0: programa Vida.
1: Yeah, good.

0: Wonder Baba, Jog, Wake up, Sobia Toloka Wiporu.
1: Ha ha ha ha ha!

Awa Bidi Jemba Repa, msambazaji wa manyimbo ya asili na bongo flavor, ndani ya KR Karuka Kere Moko. Sikia dude kutoka kwa Kenya Ndasubi, akiwa naye wiji la mziki wa nyimbo za asili Mukongo Chifurira. Sasa ni cha moto bana. Woohoo!

muziki wa Shedi mwaka 2014. Wow.

한계 바빠나게 한가만 앵기 헤헤

kade kala kasana babe miwene yo eh mwitana getalime mwana Dionisi aha mwa mitelwa hena hoya nyasumula nakuwa masana na malawano leni tongela ya wiza sano kuhusumbina angesha keno mkikulu umayo mwana chotola fundi ntale sana wakusumache rehani ya nyazumula henao nakukisha sana wabiyatiba anapia wasema na nyazumula atekele haki ange chichi ngeno cha mwana wimwe nitanake shinu wa shinu mwene kele au kipenda mwite mzee wa

kashika ndo wenye hunge. Mwajaka toa hospitali ya serikali nyeunge. Angalia mkono wa kulia. Wapande kana mumbande kwenye kwa mumbe ya za.

Yani sasa hivi niko huru kabisa, nakamilika shoki.

cachorro de cinco largue que.

0: wa viwango Tanzania.
1: Zingatia viwango kutoka Yas ni moja kati ya maneno ambayo ni machache lakini yanabeba maana kubwa zaidi, hasa kwako kwa mtumiaji wa mitandao ya simu. Yas inakupa nafasi ya kuamini kile ambacho ni bora zaidi, na ubora huu unakuja baada pia ya kampuni ya Yas kuweza kuingia kwenye ripoti ya brand ya Finance Africa kwa 2026, na imetajwa kama moja ya chapa ya kutazamiwa barani Afrika, na chapa hiyo imeshika nafasi ya 61 kwa chapa bora duniani Afrika, na nafasi ya 43 kwa ubora nguvu ya chapa, ikiwa na thamani ya dola milioni 277 za Kimarekani. Tutazama hivyo viwango na utaona kabisa kwamba ni kwa namna ambavyo Yas wameamua kuzingatia viwango vya kiupekee zaidi, na ambavyo vinakuhakikishia wewe mtumiaji wa mawasiliano hapa nchini kuamini kabisa kwamba Yas sio kitu ambacho kinatania masikioni mwa Watanzania, hasa katika sekta ya mawasiliano. Sasa unasubiri nini zaidi ya kuweza kujiunga na Yas leo? Sajili line yako ili kusudiwe ni moja kati ya watu ambao wanahusika katika mafanikio hayo hapo, na kuweza kutoa nafasi kubwa zaidi ya kuhakikisha kwamba una stay connected na Yas. Na moja kati ya faida nyingine kubwa zaidi kwamba ile kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G ni superb sana. Sikwambie mtu, na Yas wanakuwa guarantee ubora kabisa wa eneo hilo la kimawasiliano kwenye kasi ya internet yenye nguvu ya 4G pamoja na 5G, lakini kivifurushi vya internet, lakini pia either ni siku, wiki, mwezi, lakini dakika pamoja na SMS bado ni spabu kiwa na Yas. Jiungane na Yas uwe moja kati ya sehemu ya urithi ambao mnachangia kwa kiasi kikubwa zaidi kuifanya dunia kuwa sehemu salama katika eneo la mawasiliano. Mimi ni Fabian Ndome, Godfather Ndome, the polymath mjuzi wa vitu vingi. Na moja kati ya story kubwa zaidi leo ni siku kubwa na ya kuchinja kwa Waislamu wote duniani, na hii ni Eid al-Adha, ambapo huadhimisha utiifu wa Nabii Abraham kwa amri ya Mwenyezi Mungu ya kumtoa mwanae Ismail. Kwa hiyo ni moja kati ya siku kuu muhimu sana sana sana sana. Kwa mialiko jamani, yote bana, watu tusitafutiane noma bana, tutafutiane noma. Mialiko iite katika siku kuu hii ya Eid al-Adha au Eid al-Hajj, moja kati ya siku kuu muhimu zaidi pia kwa waumini wa dini ya Kiislamu, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 5 2026. Karibu sana popote pale ulipo, mabibi na mabwana, wavulana na wasichana, pengine ndo unajiandaa kwenda katika mihangaiko ya utafutaji wa riziki, ama ndo upo katika eneo hilo, ama ndo unajiandaa pia kwa ajili ya kuweza kutafuta tafuta usingizi, baada ya pia kuweza kuwa tumekesha wote kwanza majira saa 6, tusikate tamaa baada ya dakika 60 ambazo tuko nazo hapa ndani kwenye amka na mazingira. Ndugu jamaa na marafiki ambao wewe ni jamaa zako, kwa namna moja ama nyingine wanahitaji kuona thamani yako kupitia amka na mazingira FM, kwa kuweza kuwataja majina yao na kuweza kuwatakia pia siku njema. Kwa hiyo karibu sana kupitia 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Karibu sana popote pale ulipo. Tunafahamu tarehe 29 ni moja kati ya siku muhimu sana, kwa sababu Darasa Mr. Burudani atakuwa hapa mjini na atakuwa na haya hapa pale Don Julius Sports and Lounge.
2: Bunda, are you ready? You want to start a season 1 kuweza kutengeneza

Man, ni ujio wa CMG Darasa, Mr. Burudani. Town bana samaki anakula fish. Fish anakula fish. Noma. Popote pale ulipo, karibu sana. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza mchaka mchaka. Simu yako kuweza kuhusika hapa ndani kuanzia dakika hii hapa ya 6 paka majira ya saa 12 kamili, ambapo tutapisha

0: ni kutafuta bingwa wa kanda ya magharibi, ambapo Automatic atacheza na New York Knicks ambao amekata ticket kwa siku ya jana, na iko hivyo kwa game iko kwenye quarter 3, Oklahoma City Thunder akiwa na vikapu 71 na San Antonio Spurs akiwa tayari na vikapu 58. Game on quarter 3. Tutakuwa nazidi kukupa update ya kile kinachoendelea hapa ndani ya 92.7 Mazingira FM. Amka na Mazingira FM leo tarehe 27 mwezi wa 5 2026. Simzite jamani, simzite. Simzite. 0656555571 na 0684600007. Simu pia za mialiko ya sikukuu ya Eid al Haj ama Eid al Al inabidi pia ziite pia. Unajua? Kwenye line simu low.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Ilanga, niko hapa Matongo Bariadi kitongoja wa mwananchi mwenye kiti wa vijana wa Tanzania Saram Club. Basi.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu tafadhali.
1: Asante sana. Nambari moja ni muamshe ni Kibawini Frida Stefano, namwambia amke. Nambari ya pili ni kimbia kwa Rafael Magodi pale kandele Magodi, namwambia amke. Namba ya tatu ni kimbia huyu kwa Kakatinga, waziri wa maji Thomas Nono, namwambia amke. Katika ujumbe amke, waende kazini pamoja sana kupitia Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
2: Hello, amka na Mazingira FM.
0: Unatana na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya mwanachama Marathon Club, Joseph Kinde Malema, napatikana Mahambeka.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako za kuamka na watu tatu.
2: Moja ni mwamshe mchungaji Samson Hezron akiwa Tarani Buhemba. Mbili ni Stefano huyu akiwa pale Ramadi. Tatu cha tatu ambapo akiwa Marambeka. Mara tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Amka na Mazingira FM, habari ya asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa, unatunana unapiga simu kutoka wapi?
3: Umebahatika kuongea na baba mko wa taifa, bwana Sanai Breki, hapa napatikana pande za Nyangere. Namba moja ni kwa huyu waziri wa maji, huyu anapatikana hapo Masinono. Namba mbili ni kwa wadau wote wa Mazingira FM. Namba tatu ni kwa Samuel Arage, huyu anapatikana pale Ponyanumbu. Katika ujumbe, bwana kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kazi vipiga, tunaendelea, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Mashaka Arage, napatikana Ponyanumbu mkoa.
0: Karibu sana kutokea hapo.
4: Asante sana. Moja, baada ya kutoka Ulamba jineli. Pili, mkanya gari zimsa pastori kutoka Karuka Kere. Tatu, amke kilosafi kutoka Ponyanumbu. Ujumbe na upenda sana. Tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti yake Sylvester Lengo, anapenda kuniita mzee wa machenga AK baba la matunda kutoka na usoro upreme bwana.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu tatu tafadhali.
5: Asante sana. Namba moja ni kwake Doto Mwana Masaru akiwa pande zake za Kile Bariadi. Namba mbili ni kwake huyu mwandishi akiwa pande zake za Mlegeo Fabishi. Namba tatu ni kwa
0: wasikilizaji
5: wote kwa Mazingira FM.
0: Ndio
5: wanapenda kusema malengo ni adhabu. Asante sana mtangazaji.
0: Asante sana kutokea hapo. Simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.

0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Yeah. Ni baba wa kubeti tajia za watu, ni ita makubi wa makubi na kwa bari ya pia pa Simiyu.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante, moja naanzia kwa Simiyu Ilanga kwa pale Matonga na mambia ni mpata kwa jengra FM. Namba ya pili naenda kwa Masaru pale kile ni mambia tuko pamoja. Namba ya tatu naenda kwa huyu Marongo Magamba mzawa mwere mpata kwa mambia tuko pamoja. Pamoja sana na mpingra FM
0: asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Dakika ni ya 13 tuko na Yas na Yasi wa nakwambia zingatia viwango bora kabisa ambavyo acha vinakupa nafasi wewe ya kuwa moja kati ya wadau muhimu zaidi ambao umekubarikiwa, na huu barikiwa unakuja kwa kuamua tu kwa kuchagua mtandao bora zaidi nchini Tanzania. Naizungumzia Yas na daka line yako ya Yas popote pale ulipo, na ili kusudi uweze kuendelea kufurahia huduma bora zaidi kasi internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia huduma bora zaidi ambazo zimeboreshwa katika viwango vya hali juu, iwe ni vifurushi vya SMS dakika pamoja na huduma zingine za matumizi ya kifedha. Yes, inakuhakikishia ubora huo kwa sababu pia Yas imeingia kwenye ripoti ya Brand Finance Africa ya 200 kwa mwaka 2026, na ikitaja kama moja ya chapa kutazamiwa barani Afrika, na chapa hiyo ya Yas imeweza kushika nafasi ya 61 kama chapa bora barani Afrika, na nafasi ya 43 kwa ubora wa nguvu ya chapa, ikiwa na thamani ya dola milioni 277 za sasa kimarekani. Sasa ripoti hii inaeleza kwamba na kuna namna gani mambo mabadiliko makubwa ya chapa yalifanikiwa kuunganisha masoko mbalimbali Afrika na chini ya utambulisho mmoja wa Kiafrika wa Pan African bila kupoteza imani ya wateja. Kwa unaona ni kwa namna gani ambavyo Yas wameendelea kuwa bora. Kwa zingatia viwango. Mimi nalipa bei na rudi. Hey.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Naam, dakika ni 17 bado tuko na Jasi. Jasi anakuambia zingatia viwango bora kabisa kasi internet ya 4G pamoja na 5G superb kabisa. Unahitaji wewe mjasiriamali na mfanyabiashara ili kusudiweza kutanua soko lako. Umesikia takwimu ambazo nimekupatia hapo kuhusiana na namna ambavyo Jasi inaendelea kuwa chapa bora zaidi barani Afrika na nchini Tanzania ndio usiseme kabisa. Sasa kikubwa zaidi hakikisha tu leo asubuhi mawakala wapo kutosha sana. Sikukuu nini lakini lazima wapite hapo mtaani kwako nini uko nyumbani na leo ndio siku nzuri pia kuweza kukupata. Kwa hiyo kikubwa zaidi hakikisha unasajili line yako ya Jasi na uendelee kuenjoy huduma bora zaidi za kimtandao kutoka Jasi. Miamala ya kifedha unahitaji kutuma fedha na kupokea, basi tumia line Jasi, iko very faster kuhakikisha kwamba unaendelea kuenjoy huduma bora zaidi. 0656555571 na 0684600007. Asante sana kwa kuchagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Napokea simu za jinsi ya kike paka saa 11 na dakika 30, dakika 12 hizi hapa ambazo tunaenda kukamilisha nusu saa ya kwanza ya Amka na Mazingira FM, nitahusika na simu za jinsi ya kike 0656555571 na 0684600007. Nilipokea maoni tofauti kuhusiana na namna ambavyo pia simu za jinsi ya kike zimekuwa ni hafifu zaidi. Mume anashikilia sana line, lakini sasa licha tu ya kushikilia line pia jinsi ya kike ndio hivyo, sasa simu pia naye ziite. Sio kwamba wanaume wanashikilia line alafu then na nyinyi kutegea kwenye kupiga kuna kwa kuna utegezi kidogo. 0656555571 na 0684600007. Kwa sababu kama jinsia ya kike na kuondoa tu hapa faster. Kwenye line simu hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya pili, mimi kutoka pande za Kandelia.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
1: Asante. Namba moja na mwamka, Regina Burugu, akiwa Kawa Zanaku pale Bugoji. Namba mbili na mwamka, Unipida Stefano, akiwa Ramadi. Tatu na mwisho, mwamka mama wa Ajira, akiwa Nyamanyama. Kando ya ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Sauti yuko chini sana. 0656555571 na 0684600007. Simu za jinsia kike mpaka saa 11 na dakika 30 ambapo tutakuja kupokea simu tena za jinsi ya kiume. Kwenye line simu low.
2: Amka na Radio Mazingira F.
0: 0656555571 na 0684600007. Amka na Mazingira FM. Simu za jinsi ya kike zihusike hapa. Kwenye line simu low.
3: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Sabina na natokea Bunda Store.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Salamu yangu ya kwanza napenda kumwamsha mwanangu Zaki akiwa Igoma mwanangu Zaki napenda kumwamsha mwanangu Zaki napenda kumwamsha mwanangu Maria akiwa Mwanza Igoma.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low.
4: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Mama Vai kutoka pande za Buta.
0: Karibu sana kutokea hapo. Watu watatu waweze kusika.
4: Asante. Mtu wa kwanza namwamsha Nyakoromo Ravu kutoka pande za Buta. Mtu wa pili namwamsha dada yangu akiwa pande za Karagana. Mtu wa tatu namwamsha mwanangu akiwa shuleni.
0: Asante sana, asante sana. Simu ya redio yako pia kujiu sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Amka Mazingira FM kutoka Bendoma.
0: 0656555571 na 0684600000.

0: Yeah.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa watu wa tatu.
0: Asante. Nambari moja, amke ila siyango fili dimine akiwa Bugoji. Nambari mbili, amke balile Delphi stawa Kasimela. Tatu na mwisho, amke Sibonzira akiwa Kamchenga mchawa Manito. Kamoja sana mwisando.
1: Asante sana kutokea hapo bwana. San Antonio Spurs dhidi ya Oklahoma City Thunder. Game 5 bana, series ime time 2-2 na game 5 Oklahoma City Thunder ana vikapu 87 na San Antonio Spurs ana vikapu 79 kwenye last quarter ya tatu hapa ambayo inaendelea. Ni kama kuna advance ambayo San Antonio Spurs ameifanya kwa sababu almost vikapu 21 ameweza kuvi add plus, lakini pia Oklahoma City Thunder akiongeza vikapu 11 tu. Kuona kuna racing fulani ambayo naye pia anapelekwa, yani yani game iko tight. Nitazidi kukupatia update ya kile kinachoendelea kupitia 9.7 Mazingira FM. Napokea simu za jinsia ya kike mpaka saa 11:30 ambapo tuna kuikamilisha ile nusu saa ya kwanza ya Amka na Mazingira FM, na zile nyingine tena zinazoanza tutajadili na simu za kiume, baadaye pia tutatwist kwenye simu za jinsi ya kike. Kwa kikubwa ni kuendelea kujiaminia 91.7 Mazingira FM, kwa sababu ndo mchongo tarehe 27 mwezi wa 5 2026 tukita celebrate pia sikukuu ya Eid al-Adha ama Eid el-Hajj. Kwenye laini ya simu ya 0656555571 na 0684600007 ndo namba ambazo zinahusika hapa studio. Lakini simu zite pia leo 0656555571 kwenye laini simu nao.
2: Amka na Mazingira FM.
1: Unaita nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa unaongea na mwazini wa wadau wa simu nyingine, ni Pendo Moshi au Mama Vumi, nikiwa mwasani kwa watu wa zito za hapo studio.
1: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo.
2: Asante sana. Namba moja, namwamsha Regina Burugu akiwa Bugoji za Anati. Namba mbili, namwamsha shemeji yangu Eana Emmanuel Nyabaguge akiwa hapa Mwiseni. Namwambia shemeji, amka ukapige mazoezi. Namba tatu, namwamsha huyu Rafael Magoti akiwa Bugoji kitongoji cha Makarekare, bila kumsahau
1: bila kumsahau nani dada 0656555571 kwenye line simu low 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Yes.
3: Hapa kutokea ka
1: 0656555571 na 0684600007. Simu za jinsi kike zihusike sahihi hapa. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Oh, kumradhi. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
0: Amko na Mazingira FM.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Sauti ya Nyamboga Adam, niko Nyabaengere Msanja.
1: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika.
0: Mtu wa kwanza namwamsha mume wangu anaitwa Bwile Manyema Msaji akiwa hapa Nyabaengere Msanja kitongoji cha Chakaloso. Mtu wa pili namwamsha kaka Tinga waziri wa maji akiwa Matinono Ujaruoni pale. Mtu wa tatu na wa mwisho namwamsha mjomba wangu anaitwa Pana Dokuyenga akiwa Butata.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
2: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yake Mama Meli, mwanachama wa Mara Salamu kila za Kiabakari, njia panda ya Butiama.
1: Watu watatu tafadhali.
2: Moja, Alex mwana wa Meka.

0: mbili, baba ya dadi, tatu, Warioba Matwala akiwa Nyasirori. Katika ujumbe, Mala Salamu Kilabu, tunasema uzalendo kwanza mengine baadaye. Tutakia asubuhi njema.
1: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 28 mpaka saa 12 kamili za asubuhi ndipo itakuwa tunakautua hapa kupitia 0656555571 kwenye line simu low.
2: Amka
1: na mbinga FM. Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mama kama nikipatikana pale zangu za mrejea kwa habisi. Hapo studio.
1: Salama salimini watu watatu waweze kuhusika.
2: Asante. Namba moja. Nimwamshe huyu Silvester John atokelewe na mwambie kaka amka kumefika. Namba mbili. Nimwamshe huyu mwalimu mwambie baba amka kwa mbali na majukumu. Namba tatu na mwisho. Nimwamshe huyu mama furaha kwenye rugoma pale na mwambie dada amka kumefika. Kaleza ujumbe tukupendane.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Amka na mazingira yafe.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya pili Pascal kipenda niite message. Simeonipa matango hapa Bariadi.
1: Watu watatu tafadhali.
3: Ya kwanza nipeleke kwa Pendo Moshi na mwambie amka na mazingira yafe. Ya pili nipeleke kwa Unifida Stefano. Mwambia dada amka na mazingira FM. Ya tatu. Wewe andarao na mwambia shemwe. Asante sana. Katika ujumbe tupendane kupitia mazingira FM.
1: Asante sana kutokea hapo. Tuko na Jas na Jasi wanakuambia zingatia viwango.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: watching.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Yes, moja kati ya eneo kubwa zaidi ambalo pia watu wanasikilizia ni kile ambacho CMG Mr. Burudani 255 boy mwite mbwana Samata Dalasa. Mbwana Samata wa Bongo Flava atakuwa na shughuli pale nzito maeneo ya Don Julio. Kikubwa ni issue time pia kuweza kufanya booking na kuweza kuemeza, lakini pia kudaka tiketi ya VVIP, VIP na kawaida, ili kusudiweze kuji kuenjoy burudani na Mr. Burudani CMG 255 boy mwite mbwana Samata. Dakika 35 tuko na Jas, na Jas wanakwambia zingatia viwango. Moja kati ya mtandao bora zaidi ni wanakwambia kitu kimoja ambacho sasa hivi Jas wameweza kukitengeneza. Hii ni kuhakikisha tu kwamba wewe unakuwa na enjoy huduma bora zaidi za kimtandao. Kasi ya internet ya 4G na 5G ni moja kati ya eneo ambalo ni kuhakikishia kupitia Yasi itakuwa salama zaidi, lakini pia kubwa zaidi ni namna ambavyo pia Yasi imeingia kwenye orodha ya chapa 50 bora zenye nguvu barani Afrika. Na ukijua hivyo, basi jua Tanzania basi ndo aishikiki. So kikubwa zaidi, daka chip yako ya Yas mapema ili kusudi uendelee kuenjoy na kufurahia na kwa sehemu ya wanafamilia ambao wanaenjoy mtandao bora zaidi wa Yasi, kuanzia internet lakini pia na vifurushi na huduma zingine pia zingine za kifedha. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line ya simu, low simu za kiume zinahusika sahihi hapa. Kwenye line ya simu, low. Kwenye line ya simu, low. Kwenye line ya simu, hello. Okay, mind your business. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, low.
3: Hello.
2: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, my brother?
3: Thomas Wanyangi, AK.
2: Sauti iko chini ndugu yangu, sauti iko chini sana tafadhali.
3: Narudia, naitwa Thomas Wanyangi AK, mzanake wa kwanza kumiliki simu, mwenyekiti wa Mara Salam Club.
2: Watu watatu tafadhali, watu watatu tafadhali ndugu yangu.
3: Asante. Moja kwa moja nianze na Samuel Smith, napatikana pande za Kisheri, namwambia amani iwe kwake. Na pili ni Mama Mera, napatikana kona ya Butiama, namwambia amani iwe kwake. Tatu na mwisho chukua mzee Zakaria, anapatikana pale za Nyasrozi Mahiopate. Uzalendo kwanza na mwingine baadaye.
2: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu, low.
4: Kama Mazingira FM.
2: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pale za Buga Ligamba Mainanza.
2: Watu watatu tafadhali.
4: Namba moja, Samuel Mwaragi, anapatikana pale zake za kiungo shule ya msingi. Babiri, mke pacha wangu wa majina ya kufanana, anaitwa Mwanisungu, anapatikana pande za Chenyeri Gicha. Tatu na mwisho, mke Sylvester John, anapatikana pande za Ukerewe, tena muite baba wa matunda. Pamoja sana.
2: Big shout out sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu, lao.
5: Na,
2: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni meneja wa Yanga Toto Jackson, natokea pande za Ruto hapa Bali alivyoarembo.
2: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
5: Asante sana. Namba moja, naanza na huyu Yanga, akipatikana pale Bongo. Namba mbili, naenda kwa huyu dada wa kuitwa Winifrida akiwa pale Ramadi. Tatu na mwisho, pia kwa kaka Tinga kwa pande za Masinono pale. Za ujumbe, niwatakia asubuhi njema na Mazingira.
2: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu, low.
6: Kama Mazingira FM.
2: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Akangu mebatika kuongea, ni sauti yake MC Jigama, sauti pita katikati ya wabugoji kakrima bali za hapa Bunda.
2: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo.
6: Asante sana. Salmini ya kwanza kabisa, napenda ingie pande za Msoma kwenye mkutu mapesi, mambima pesa amka kumekucha. Na pili mguso Rafael Magoti kutoka pande za Sipu kumwambia Rafael Magoti amka kumekucha. Na tatu na mwisho mguso yule brother zangu nini pigi na Sipu kumwambia hata amka kumekucha. Pande za tuko pamoja ni sauti yake mziki kama za
2: na asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
0: amka na Mazingira FM.
2: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Ni sauti ya Mabamba mjukuu ambaye anahakikisha kata ya Mpoma vijijini kata ya Bukima.
2: Watu watatu tafadhali.
0: Asante. Namba 1 namwamsha bibi mkubwa akiwa Bugoji. Namba 2 namwamsha Rafael. Tatu na mwisho dada yetu ilipiga Stefano za Ramadi. Pande za ujumbe kukane kupitia Mazingira FM.
2: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
7: halo, naitwa Dani Mabindo wa kanisa la Wasabato Kenela.
2: Karibu sana kutokea hapo.
7: Sasa wa kwanza naitwa Nipida Stefano akiwa kama wa pili anaitwa Bare Devs akiwa Karemera. Wa tatu mama Ben Chelsea akiwa Karemera. Na watakia asubuhi njema.
2: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
4: amka na Mazingira FM.
2: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Kilo Safi, napiga simu kutoka kwenye Numbu.
2: Karibu sana kutokea hapo.
4: Amka, amka simu Iranga akiwa Matongo. Wapi, amka kwa Matongo akiwa Kiroba. Tatu, amka Konta usiku wa Mara. Watu refu, amka Mazingira FM.
2: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low,
8: amka, amka na Mazingira FM.
2: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Baba ya dadi aka baba ya watoto ndani ya blamba jina
2: likiwa. Watu watatu tafadhali.
8: Saruti kwako baba. Moja kama moja nimamshe huyu simu nyingine ni kakatinga ya akiwa pendezaji pa mawambia mke mbili kama mbili mche huyu mama mere aka mnisidia Stefano mbiyangu. Tatu na mwisho mbamshe huyu mama makambo bila kumsahau mme wake kena kutia Mazingira FM.
2: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello,
9: amka, amka na Mazingira FM.
2: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Hii ni sauti ya Faru mwana wa Makerere. Faru mwana wa Makerere anaiwakilisha Nyamakokoto mwe.
2: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako.
9: Moja moja ni mukamate huyu kakatinga akiwa Masinono, namwambia kamanda amka kumekucha. Namba mbili, ngoja nikimbie pale Mwiseni, ninamkuta Pendo Moshi, ninamwambia mama amka kumekucha.
2: Okay, asante sana 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
4: halo.
2: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Mbuta kutoka Bitaraguru.
2: Karibu sana kutokea hapo.
4: Namwambia mtu wa kwanza anaitwa Bernard Mdeta akiwa Nyasala.
2: Karibu sana.
4: Mtu wa pili namwamsha kwa Joja. Mtu wa tatu namwamsha wadau wote wa Mazingira FM. Jumbe na upendo.
2: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
10: amka na Mazingira FM.
2: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Ili sauti ya kubwa takarazo kwa moto fa, piga simu kutoka Matongo baadaye.
2: Watu watatu tafadhali.
10: Kwanza kama moja na kama tatu, amka amanda kujificha. Huyu rafa audi mwambia kamanda amka kumekucha. Sasa na mwisho Kamato Doto Masuma ali maarufu kwa mkaya Kigoda pata zake za Liria bali
2: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 44. Nikwambie tu tuko na Yas na Yas anakuambia zingatia viwango. Kasi internet ya 4G pamoja na 5G unaipata ukiwa ya uhakika ukiwa na line yako ya Yas. Kwa hiyo sajili line yako uweze kuenjoy viwango bora zaidi vya kimtandao vya kimawasiliano kutoka Yas. 12 kamili ndio tamatu sandoke.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: bamurabona mwimuke tujoyiga bwake kimuke tujoyiga
1: abikizo bayeka bamuri mu buki bamure kwera tije kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yawaluyo chungurugo kinyi pinyoru wazi wa men
4: badugo bane tubo khaggi asika gama khanza ko jo chola yala ima khanza ko lare ha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho behla
5: tuai tubo khaire bimke tugendo mirimo sai sai kumine mo kwa kya
6: de giwa ngaya he amaga nyiga yo bewa mana bwe ngora ngara anda na e anga ye wa sna
7: tubuke kitabori bukeri tuge kukomia
8: loboka tabori tugane kutaba chambiri
9: tola muka na tongo tokende kosala mosala
10: mutapoka tukutuna masenti poke bomure ai demo kati kutuna masenti mura boke je
11: unasikiliza Mazingira FM
12: dakika ya 47 dakika ya 47 kwa South Africa ya Mashariki. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 91.7 Mazingira FM. Tuko na Jas anakuambia zingatia viwango bora zaidi. Kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G ukiwa na Jas pekee, unachopaswa ni kuweza kusajili line yako ya Jas popote pale ulipo, ikusudi uweze kuenjoy na kufurahia huduma bora kabisa za kimawasiliano ambazo zinaendelea nchini Tanzania kutokea Yas. Shakwambia Yas bana, ni mchaka kule na mambo yako super kabisa. Virus Pub ko usikae mbali, 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. 12 kamili, matangazo moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW hii kutoka Boni nchini Ujerumani. Kwenye line ya simu, hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Eh bwana, hii ni sauti ya mtaa. Mnakuwakilisha za basketball.
12: Watu watatu tafadhali.
13: Bwana, shukrani sana. Eh bwana, namba moja. Bwana, ngoja nianze na hiyo ngira ngira ndani ya majisi. Ndio amka kupata masuala Mazingira FM. Na ya pili. Eh bwana, ngoja ni mwamshe. Eh bwana, kuguru kana pale na panga anga kama kimejengwa Mazingira FM. Bwana, namba ya tatu. Eh bwana, sita kusikia yote Mazingira FM, tuko pamoja sana. Thomas Bernard na Charlie mama Idisi hapa.
12: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
13: Naongea na Mazingira FM.
12: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Hivi hapo naongea na Kakatinga, waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
12: Watu watatu tafadhali.
13: Asante sana. Moja, naomba nimwamshe huyu hapa Simiwe Ilanga kwa Matongo Bariadi. Afika kama Mazingira FM. Mbili, amke yule dangu Nyamboga Adam akwa msana Nyambangira ambaye Adam kama Mazingira FM. Vitatu, amke huyu hapa baba mkuu wa taifa akwa Nyangere ambaye kaka kama Mazingira FM. Ndani ya ujumbe, ukiwa kijana jitume kwenye ujana wako uzeeni upate uishi vizuri na cha line.
12: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
14: Naongea na Mazingira FM.
12: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
14: Ni sauti ya dogo fulani, napiga simu kabla goji kabisa.
12: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
14: Mtu wa kwanza ni mwamsho rafa ni magoti patikana kugoji kandema kitongoji cha simu kekani. Mtu wa pili ni mwamshe mpule Adoniasi patikana bunda manyama mtambo gani. Tatu na mwisho ni mwamshe kulindwa dida kipatikana pande za kushika mara. Pamoja sana kama.
12: Asante sana kutokea hapo. Nambari za simu za kuweza kushiriki amka na Mazingira FM package dakika 60 ambayo imesaliwa na dakika 10 tu hapa. Ni 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
15: Mpana Mazingira FM.
12: Ebao, ni tunano napige simu toka hapi?
15: Mwanachama Mara Salam Kilabu Senta Baburi na Mkabutiama.
12: Watu watatu tafadhali.
15: Asante. Moja, semu rangu la ukweli, weye ndara wa masoto mabranja na tasema Mpana Mazingira FM. Mbe, nange kwa Rafael Magosi ndani ya Bugoji ya Mpana Mazingira FM. kasura musu nangi kwa mzee mwasa mwangu anarea kima handa na sara mhea mkuna mazingira sanipanda za mzule tuko pa madewoko studio.
12: Sante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu. Hello,
16: amka na mazingira FM.
12: Yes, unetunano napiga simu kutoka wapi?
16: Sauti ya bodi kati wa Yanga Kisinza Shirinde, niko pande za Bitaraguru.
12: Watu watatu tafadhali.
16: Asante. Namba moja, amke huyu hapa babangu mama Kida akiwa pande za Manyema, nimwambie dada amka kumekucha. Namba mbili, amke huyu hapa kaka Tinga kia pale za Masinoa, nimwambia kaka amka kumekucha. Tatu na mwisho, amke Mere Mati akiwa pale za Bitaraguru, nimwambia mama amka kumekucha. Pande za Ujumbe waamke akapambana na majukumu ya kila siku. Bodyguard wa Yanga na Chara hivi.
12: Asante sana kutokea hapo. Simu za jinsi ya kike pia nazipa nafasi kuanzia muda huu hapa 0656555571 na 0684600007. Simu ya jinsi ya kike, jinsi za kike kwenye line simu. Low,
16: amka na mazingira FM.
12: 0656555571 na 0684600007. Simu za jinsi ya kike kwenye line simu. Low, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
17: amka na mazingira FM.
12: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
17: Ni sauti ya mama Edison au Joyce Regina, niko hapa Masanza Kona.
12: Watu watatu tafadhali.
17: Asante. Namba moja, namuamsha huyu baba dadi akiwa Blamba Jineri. Namba mbili, namuamsha Samuel Mwaradi. Namba tatu, namuamsha Rafael Magoti Furi Adoni Asina Acharai.
12: Okay. Sauti ya Joyce Regina. Sauti ya saa 0656555571 na 0684600007. Kutumia jina la mtu kutumia jina la mtu ni kosa kisheria. Ileweke hivyo. Kwenye line simu. Hello.
16: Hello.
12: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
16: Amka na mazingira FM.
12: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
16: Naongea na msukuma wa kwanza kula chipi siku toka mwa kilabu naongea.
12: Haya, asante. 0656555571 na 0684600007. Simu za jinsia ya kike. Kama ni jinsia ya kike piga simu. Kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello. Okay, asante sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
16: amka na mazingira FM.
12: Okay, simu za jinsi, nimesema jinsi ya kike wapigi simu. Mwanaume unapigaje? Tuko na Jazz, zingatia viwango.

0: Jiunge na Yas leo uweze kuzingatia viwango ambavyo Yas wao wenyewe pia wamekuzingatia kupitia mtandao wa Yas, ili kusudi uweze kuenjoy na kufurahia aidha ni kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G na mambo mengine kadha wa kadha kutoka Yas. Dakika ni 56, tunazo dakika 4 tu hapa ambapo tupishe matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather, na hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. HQ 0656555571 na 0684600007. Namaliza na simu za jinsi ya kike. Namaliza na simu za jinsi ya kike 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu lao.
1: Hello. Amuka na
0: 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu lao.
2: Amka na
0: Mazingira FM. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sido sasa kutoka
0: Mali. Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
2: Asante. Namba 1 amka Joseph Malema akiwa Marambeka. Namba 2 amke huyo kaka Waduto kwa Warembo, nimempata. Tatu na mwisho amke pia Dimini KF Philip Askari akiwa Matango Bagali. Pande za ujumbe. Walioni amsha sijawatosha, kesho napo siku tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika 3 zimesalia kuweza kukamilisha. Mimi niseme asante sana kwa kuweza kukuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kuanzia majira ya saa 6 za usiku ambapo tumeanza siku hapo wote tarehe 27 mwezi wa 5 mpaka dakika 3 tu zimesalia pakuche. Na leo bwana ni siku muhimu na siku ya kuchinja ya Eid al-Hajj ama Eid al-Adha. So heshima kubwa sana kwa Waislamu wote duniani kwa katika kuelekea kuisherekea siku kuu hii hapa. Ni sema asante bana. Mimi sina la ziada na kuacha na Natural Mystic yake Bob Marley akiwa na The Wailers. Iko hivyo tu. Bwana tukutane kesho tarehe 28 saa 6 usiku kwenye mnara wa burudani. Ukinisikia hapo na nje mabadiliko ambayo yapo tu. 0656555571 0684600007. Itumie hiyo kwenye mnara wa burudani kesho pia na vipindi vingine pia 91.7 Mazingira FM. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Iran yasema Marekani imeonyesha nia mbaya katikati ya mazungumzo ya amani. Israeli yafanya mashambulizi makubwa huko Gaza. Na mataifa 50 yalaani vitisho vya Urusi dhidi ya balozi zilizoko mjini Kiev. Habari kamili. Tehran. Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutoaminika, wakati mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mashambulizi hayo ni ukiukwaji wa mapatano ya kusitisha vita, na ikaonya kwamba Washington itabeba jukumu la matokeo yote bila ya kutoa maelezo zaidi. Jamhuri hiyo ya Kiislamu imeonya kwamba haitaacha kitendo chochote cha uchokozi bila ya kujibiwa. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi walioyafanya Jumatatu kusini mwa Iran yalikuwa ya kujilinda, likieleza kuwa yalilenga maeneo ya kurushia makombora na boti za Iran katika eneo hilo. Tel Aviv. Israel imefanya mashambulizi mawili ya anga katika jiji la Gaza usiku wa Jumanne na kuua karibu watu watatu na kuwajeruhi 12, ikiwa ni kulingana na maafisa wa hospitali ya Shifa kulikopelekwa miili hiyo. Shambulizi hilo limefanywa usiku wa kuamkia siku ya Eid al-Adha, ambayo ni siku kuu kubwa kwa Waislamu. Taarifa ya pamoja ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz imesema mashambulizi hayo yalikuwa kimlenga kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas, Mohamed Odeh, ambaye walimtaja kama mmoja ya waratibu wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023 yaliyosababisha vita vya zaidi ya miaka miwili. Shambulizi hilo limetokea chini ya wiki mbili baada ya Israel kumuua kiongozi wa awali wa tawi la kijeshi la Hamas, Al-Din al-Haddad. Hakukuwa na tamko la mara moja kutoka kwa Hamas kuhusiana na madai hayo ya Israel. New York. Karibu mataifa 50 yamelaani kile walichosema kuwa ni vitisho vya Urusi dhidi ya balozi nchini Ukraine katika taarifa ya pamoja kwenye Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Taarifa hiyo ilisainiwa na nchi za Ulaya, Japan, Korea Kusini na nyinginezo. Marekani haikuwa miongoni mwa waliotia saini. Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa na mwakilishi wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa Andriy Melnyk, mataifa hayo yalisema hilo ni jambo ambalo halikubaliki. Urusi ilitoa wito kwa Washington kuwahamisha wafanyakazi wa ubalozi wake mjini Kiev siku ya Jumatatu, ikitishia kufanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye mji mkuu wa Ukraine, pamoja na onyo kama hilo kwenye taasisi nyingine za kidiplomasia. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. London. Uingereza hii leo inataraji kusaini makubaliano mapya ya ulinzi na usalama na Poland ili kuimarisha ushirikiano wa kijeshi katikati ya ongezeko la vitisho vya usalama barani Ulaya. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk na Keir Starmer wa Uingereza watasaini makubaliano hayo watakapokutana mjini London ili kuimarisha usalama wa mipaka, kupambana na uhalifu wa kupangwa na kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na Umoja wa Ulaya. Wako hao pia watajadili kile ambacho Uingereza imeeleza kuwa ni ongezeko kubwa la mashambulizi ya mseto, yakiwemo ya uchomaji moto yanayodaiwa kufanywa na Urusi mashariki mwa London na sehemu nyingine za Ulaya, mashambulizi ya mtandao pamoja na ujasusi. Ingawa Uingereza na Poland tayari ni washirika wa karibu, Starmer amesema kuwa changamoto ambazo Ulaya inakabiliana nazo sasa zinahitaji ushirikiano ulio imara zaidi. Na hatimaye Los Angeles. Watu kadhaa wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa vibaya baada ya kemikali kuvuja katika kiwanda kilicho katika jimbo la Washington, kaskazini magharibi mwa Marekani. Taarifa zimesema kemikali hiyo inayojulikana kama white liquor ilimwagika baada ya tanki kupasuka katika kampuni ya Nippon Dynawave Packaging huko Longview. Watu kadha wanaripotiwa kupata majeraha makubwa, imesema taarifa hiyo iliyotolewa kwa pamoja na kampuni hiyo na idara ya zimamoto ya Longview na kuthibitisha vifo vya watu wengine kadha. Hakukuwa na taarifa zaidi kuhusiana na kemikali hiyo na hakukutolewa maelezo zaidi juu ya kitisho chake kwa umma. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya hapa mjini Bonn.
2: DW, kipindi maalum.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Id Mubarak, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW popote pale ulipo. Mimi Amina Abu Bakar, niko salama. Nashukuru Mungu kuiona siku ya leo, siku kubwa, siku ya Idul Hajj, idi ya kuchinja inayoadhimishwa kila mwaka baada ya Waislamu kumaliza au kukamilisha ibada ya hija ambayo ni nguzo ya tano katika dini ya Kiislamu. Idi hii inajulikana pia kama Yaumul Eid na imezoeleka pia kuitwa Yaumul Nahar, siku ya kuchinja. Hileo basi katika makala fupi ya Eid nimemwalika Sheikh Izzudyn Alwi kutoka Mombasa, Kenya, atupe mawaidha yanayoendana na siku ya leo. Karibu sana Sheikh Izzudyn.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inatulazimu tena tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufikisha

atatanguliza anayempenda yeye au anayependwa na yeye. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia idi kama hii kuna kuchinja. Lengo si tuchinje tu. Lengo ni vipi tutaweza kutanguliza maamrisho na kuyaeka mbele na kuyapa priority maamrisho ya yule aliyotuambia sisi tuchinje. Ikiwa uko tayari wewe kumwaga damu, basi inamaanisha wewe uko tayari kumwaga wakati, kumwaga pesa, kumwaga maelezo, kumwaga mapenzi, kila kitu ambacho kwamba kwako wakiona ni muhimu ukimwage kwa ajili ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, yani kusacrifice kwa ajili ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Huku tukaoneshwa Nabii Allah Ibrahim, huku tukaoneshwa mama, wazazi wawili ambao hakuna kitu ambacho kwamba ni kizito kwa wazazi walokuwa wakiishi kwa muda mrefu wanatamani mtoto. Alafu mtoto kama yule unaambiwa wewe mchinje kama baba. Alafu mtoto kama yule wewe mama unaachwa naye kwenye pori ambalo kwamba biwadin ghairi dhi zar'in, hamna miti, hamna mimea, hamna maji, hamuna facilities zozote za kuonesha hapa ni sehemu natakiwa mimi niishi na mtoto mdogo kama huyu. Lakini wakati mama kama huyu ilikuwa ni yule mama ambaye kwamba tulioambiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kabla kupanga watoto mpange mama wa watoto. Alipouliza ni Mungu amekwambia uniache hapa, akasema ndio, ni Mungu ameniambia niache hapa. Basi akamwambia idhan lan yudhayyana Allah, Mungu hatotuacha hivi hivi, hatutoteseka, wewe nenda. Siku kama ya hii ya Idi tumeambiwa sisi tunatakiwa, kama alivyosema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii siku ya Idi tukithirishe zaidi ya takbira. Kwa nini tuseme Allahu Akbar? Allahu Akbar maana yake Mungu ni mkubwa. Yoyote yule ambaye kwamba atakuwa yeye anakalia mali ya mayatima, huyo hata akasema alfu mara Allahu Akbar hajajua maana Allahu Akbar. Yoyote yule alokata kizazi chake, yoyote yule alogombana na ndugu yake, yoyote yule kwamba anadharau wazazi wake, hata akawa analeta kwa sauti nzuri Allahu Akbar Allah, bado hajajua maana Allahu Akbar. Maanake Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko ugomvi wangu na ndugu yangu, mimi niko tayari kupatana naye. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko dhulma hilo niloichukua, ya kuchukua mali ya mtu, ya kunyanyasa haki ya mtu, ya kupokonya dhulma ya mtu, ya kumvunjia mtu heshima. Allahu Akbar min kulli shay, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda kila kitu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda mali yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda afya yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda personality yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko kazi yangu, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko maisha yangu yote. Anatanguliza Mwenyezi Mungu kushinda kitu chochote. Sema tuna matatizo sisi, tunachukua Idi ni siku ya kujivinjari, hatujakatazwa tujivinjari, yani kustarehe, kujipa raha, lakini bimiyari shar'i, kwa vipimo vya kisharia. Ni vipi kwa vipimo sharia? Yani wanawake washerekee kwa mambo ya kike kwa wanawake, wanaume washerekee kwa mambo ya kiume kwa wanaume. Si siku ambayo kwamba kuna kuwa unlimited, mwanamume anaweza kumix na wanawake bila ya kujali, mwanamke anaweza kutoka kwa namna anavyopenda yeye. Utakuta sisi huku tuna tradition ya kutembeleana siku ya Idi. Sawa, sawa, ni wanaume kwa wanaume au wanawake kwa wanawake au wanawake kuwatembelea wanaume lakini ambao ni maharimu zao. Mathalan kama mimi sifai kwenda kwa shemeji yangu, sifai kwenda kwa shemeji yangu alafu shemeji yangu yuko peke yake, alafu amejipamba kwa ajili ya Idi, alafu mimi nikae na yeye, alafu aniletee chetezo, alafu anitie perfume. Haya yote ni haramu, ni kinyume na mipangilio ya Idi, hayafai. Siku ya Idi ni siku ambayo kwamba tumetakiwa tuchinje, tuili, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyosema katika Idi ile iliyopita, aghnuhum anil mas'ala. Na Mwenyezi Mungu katika Idi hii amesema fakulu minha, mukichinja kuleni katika kile kilo mchinja. Wa at'imu alqani'a, na mumlishe yule ambaye kwamba ana shida lakini hawezi kuomba. Wal mu'tar, na yule ambaye kwamba yeye ana shida na yuaombaomba. What, tuangalie ni wapi tutaweza kuwasaidia. Tuchinje sisi wenyewe tule, usio uchinje utowe alafu watu wa nyumbani kwako wakwambie sasa sisi tutakula nini. Haitotakiwa.
Twatakiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, fakulu minha, hicho

0: وبتنجح، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. مكشاكم مالزكم تشنجا ولنغامية نمبوزي نينغومبي نيني مانزو تويني جينو، لكن موسيقى سهاو كوانغالية نمجيراني نفاميليا هوانا ويزو موانغالية نواو بيا مواسايدية katika kile ambacho kwamba nyinyi mmechinja. Kadhalika katika kitu ambacho kwamba kinakosekana siku ya Idi ni kuwakumbuka watoto tukawasahau wazazi, haswa wazazi waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe mimi na wewe tukikaa tunapowavalisha watoto wetu hatukumbuki na sisi tulikuwa nao wenye kutuvalisha. Leo wako wapi? Wangekuwa wako hai tungewapelekea keki. Wangekuwa wako hai tungewapelekea halwa. Wangekuwa wako hai tungewapelekea maini. Wangekuwa wako hai tungewapelekea masteki ya nyama. Leo wamefariki. Basi huwezi kuwakumbuka na wao hata kwa dua ukasema Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Haipendezi kwa Muislamu mwenye imani, mwenye mapenzi asahau wazazi wake haswa siku ya Idi. Ndio siku na wewe kabla hujenda unapokuwa umejiona umependeza, ukiwa na mwenzako kama ni mkeo au wewe umwambie mkeo umependeza mke wangu, na mke akwambie umependeza mume wangu, kumbuka kuna wazazi nyinyi wawili walikuwa wakiwavalisha, tena kupitia shida, tena kupitia tabu, tena kupitia dhiki. Leo wao hawapo, vipi na sisi tutaweza kuwakumbuka wazazi kama hawa kwa kuwatilia dua, kwa kuwatolea sadaka? Kadhalika hii siku inatakiwa tukithirishe takbira kila baada ya swala. Swala yoyote mtu atakao kuswali alete takbira, na inaanza kuanzia siku ya Arafa, yani siku ya 9 jana yake ilikuwa imeanza, naendelea mpaka siku ya 13. Kila ukiswali swala sawa ya faradhi, sawa ya sunna, sawa kwa mwanamume, sawa ni kwa mwanamke, akimaliza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hii ni ndio siri iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tutakiwa kila baada ya swala, bila kuwatazama hii swala ni ya lazima au ni ya sunna, tulete siri kama hii. Kadhalika muwasatul mardha, kuwaliwaza na kuwapumbaza na kuwa yani kama kuwafurahisha wagonjwa. Si uzuri siku ya Idi sisi wazima tunaangaliana sisi kwa sisi, lakini una uwezo wa kupeleka hospitali chochote, una uwezo wa kwenda kumwangalia mgonjwa kwa chochote. Tukifanya kitu kama hicho, ni vipi wagonjwa tutaweza kuwasaidia? Ni vipi wagonjwa tutaweza sisi tunaisema kuliwaza, yani kumpumbaza, asione kuwa yeye ni mnyonge, asione kuwa yeye ameachwa peke yake, asione kuwa yeye ametengwa. Idi ni ushirikiano. Mwenyezi Mungu aijalie hii Idi kama walivyosema wenyewe, laysa al-eid liman labisa al-jadid, Eid si kwa alovango mpya, lakini al-eid liman ta'atuhu tazid, Eid ni kwa yule ambaye ibada yake siku ile Eid itakuwa nyingi. Walaysa al-eid liman taba lahu al-malbus wal-markub, Eid si kwa yule ambaye kwamba amepata nguo nzuri wala amepata gari zuri la kutembelea. Walakin al-eid liman ghufirat lahu adh-dhunub, Eid ni kwa yule ambaye kwamba yeye itakuwa ni sababu ile Eid ya kusamehewa dhambi zake. Inshallah Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu, atufutie makosa yetu, atutakabalie mema yetu, atupe afya zetu, atupe radhi za wazee wetu, atupe radhi za mtume wetu, atupe radhi za Mola wetu, atujalie min alladhina yasma'una alqawla fayattabi'una ahsana wa kullu 'amin wa antum bi khair wa min al-'aidin min al-faizin sinina ba'da sinin wa 'awaman ba'da 'awam maqbulina inshallah ta'ala. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام امين ثم امين. نشكر سنا شيخ زدين kwa nasaha yako. Allah endelee kukupa umri mrefu na afya njema, uendelee kutuelimisha insha Allah. Na mimi niseme kidogo hapo, rabbil hamhuma kama rabbayani saghira, Mwenyezi Mungu awahurumie wazazi waliotulea na kutufikisha hapa tulipo sasa, waliotangulia mbele ya haki, awaweke mahala pema peponi palipo na waja wema. Amin. Haya, nafikia mwisho basi wa kipindi hiki maalum kwa ajili ya siku ya Idi. Tumepata mawaidha mafupi kutoka kwake Sheikh Izzudyn aliyoko Mombasa, Kenya. Mimi Amina Abubakar ni kuage basi na nakutakia Idi njema kwako na familia yako.

0: idhaa ya Kiswahili ya DW, shukran sana kwa kuendelea kwa nasi. Ni kutakie Eid njema, Eid Mubarak, popote pale ulipo.
1: DW, kipindi maalum.
2: تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.
3: Inafahamika kama sikukuu ya kuchinja, yani Idul Hajj ama Idul Adha. Lakini kwa nini Waislamu huchinja na kusherehekea Idul Adha kila mwaka? Idul Adha ni miongoni mwa sikukuu muhimu zaidi katika dini ya Kiislamu. Huadhimishwa tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja kama ukamilisho wa ibada ya Hija inayofanyika katika mji mtakatifu wa Makka. Kwa wengi ni siku ya ibada, mshikamano wa kifamilia na kuwasaidia wenye uhitaji kupitia ugawaji wa nyama ya kuchinja. Kwa mengi zaidi kuhusu maana na umuhimu wa Idul Adha, karibu tujumuike pamoja katika makala hii maalum ya Idi. Mimi ni Fathia Umar.

0: Kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, msingi wa Idul Adha unatokana na simulizi ya Nabii Ibrahim ambaye alikuwa tayari kumtoa mwanawe kama sadaka baada ya kuamrishwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kabla hajatekeleza agizo hilo, Mwenyezi Mungu alimteremshia kondoo wa kuchinjwa badala yake. Kwa Waislamu, simulizi hii ni ishara ya utiifu wa kweli na imani isiyotetereka. Aidha, kwa wale ambao hawakwenda hija, ushauriwa kufunga siku 9 za mwanzo wa Dhulhijja kama saumu za khiari. Sheikh Zainul Abidin ni mhubiri wa Kiislamu kutoka Mombasa, akitueleza zaidi kuhusu maana ya sikukuu hii.
1: Idul Adhiya ni idi ambayo imefungamanishwa na ibada ya kuchinja. Maana udhiya ni wale wanyama ambao wanaochinjwa, watu wanaochinja siku ya idi kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya kuchinja ilitokamana na kile tukio la Ibrahim na Ismail, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuotesha Ibrahim kwamba yeye amchinja mwanaye ambaye ni Ismail. Kwa hivyo ikawa alhamdulillah imeanzia pale, Mwenyezi Mungu akamtolea fidia ya mnyama ambaye ni kondoo, na vile vile ikawa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaiendeleza katika mafunzo kwamba watu pia wachinje katika masiku haya kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ikiwadia hasa sikukuu ya Idul Adha, masoko ya mifugo hujaa shughuli nyingi. Katika maeneo mbalimbali ya Mombasa, wafanyabiashara wa mbuzi na kondoo huanza kupokea wateja wengi wanaojiandaa kwa ibada ya kuchinja. Mmoja wa wafanyabiashara hao ni Hussein Abdul Salam, ambaye anasema kipindi hiki huwa muhimu sana kwa biashara yao.
2: Biashara yetu unoga mara mbili au tatu kwa mwaka. Ikifika Ramadhani, ikifika wakati wa Idul Hajj, ikifika wakati wa Idul Fitri, lakini sana ni wakati huu wa Idul Hajj ndio tunatarajia mapato makubwa zaidi.
0: Kwa baadhi ya wafanyabiashara, Idul Adha ni miongoni mwa misimu yenye faida kubwa zaidi kwa mwaka. Lakini kwa wanunuzi wengi, lengo kuu si biashara pekee, bali ni kutimiza ibada na kushirikiana na wengine. Wengine huchinja majumbani mwao, huku wengine wakilipia huduma ya kuchinjiwa na nyama yao hiyo kutolewa kama sadaka, jambo ambalo pia huongeza kipato kwa wafanyabiashara wanaotegemea biashara ya mifugo.
2: Sasa tume receive order za watu wale ambao wako mbali na wale ambao wako karibu, pia tumeweza kuwashughulikia ng'ombe, mbuzi, tunafanya paka ngamia pia, as long as mtu anahitaji.
0: Katika Uislamu si lazima kila mtu achinje isipokuwa mwenye uwezo. Hata hivyo, katika sikukuu hii Waislamu huhimizwa sana kuchinja ikiwa wana uwezo wa kufanya hivyo. Nyama ya kuchinja hugawiwa kwa familia, majirani pamoja na watu wasiokuwa na uwezo, ili kila mmoja afurahie sikukuu hii. Ni siku inayowaleta watu pamoja kupitia ibada, mshikamano na kusaidiana ndani ya jamii.

0: sikukuu hii pia ina taratibu zake. Muislamu anatakiwa kuisherekea Eid kwa njia inayompendeza Mwenyezi Mungu bila kufanya mambo yanayokwenda kinyume na mafundisho ya dini. Sheikh Zainul Abidin anaeleza zaidi.
1: Ni siku ambazo watu watakiwa kuleta takbiri kwa wingi. Atakiwa mwanadamu Muislamu akithirishe kufanya mambo ya khair. Kuhifadhi sala wakati zake kwa jamaa, kutoa sadaka kwa wingi, kuisoma Qur'ani kwa wingi, kufanya ibada mbalimbali.
0: Mbali na ibada ya kuchinja, Eid al-Adha pia ni wakati wa familia kukutana na kusherehekea pamoja. Asubuhi huanza kwa swala ya Eid misikitini, kisha maandalizi ya kuchinja na mapishi mbalimbali huendelea majumbani. Kwa Hamis Omar, mkazi wa Mombasa, siku hii ni muda wa kuimarisha mshikamano wa kifamilia, jambo ambalo anasema linaanza kupungua siku hizi kutokana na maisha ya kisasa.
2: Nasikia raha kwa sababu nimekuwa nikifunga kwa siku 9 sasa. Leo ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusherehekea, na pia tunafuata mila ya Mtume Ibrahim alaihi salam kuchinja nyama, kuitoa sadaka na kula na familia na kunywa kwa pamoja.
0: Nilijumuika na familia ya Hamis nyumbani kwake eneo la Changamwe kushuhudia jinsi wanavyosherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Kando na wanawake, wanaume nao hushiriki kwa njia mbalimbali kuhakikisha familia inafurahia siku hiyo muhimu.
2: Majukumu yetu za mfukoni zatoka kwetu, na saa nyingine pia ni vizuri kuchukua majukumu. Kuna otoka na mke wako na watoto, nyote mnaenda kupata mandhari mazuri ya upepo na kusherekea. Au pia saa nyingine wanapanga pia siku make waidu ni siku 2-3, nitakwenda kutembelea wazee wetu, wazazi wetu ambao wako mbali, kuwasalimia, maana siku zingine huwa ni kazi imetaka na muda wetu mwingi.
0: Na kama ilivyo ada katika familia nyingi, nyuma ya maandalizi ya mafanikio ya sikukuu mara nyingi kuna mchango mkubwa wa wanawake. Kwa mujibu wa Hamis, maandalizi ya Eid nyumbani kwake hayakukosa mkono wa mkewe, kuanzia mapishi, upambaji wa nyumba hadi maandalizi ya mavazi ya familia nzima.
2: Mwanamume kuandaa yule mnyama, kumchinja, kukatakata nyama, kwenda sokoni kununua vile vitu, kwa sababu mwanamke ile siku vyakula ni vingi, anataka kupika vitu vingi. Kwa hivyo hezi kwenda yeye peke yake sokoni, arudi aje kuandalia, yeye utakuwa ukawa fanya nini? Si sunna ya Mtume. Mtume alikuwa akisaidia pale nyumbani, yeye alikuwa akienda sokoni akinunua vitu, akija saa nyingine anasaidia kumsaidia yule mke. Kwa hiyo ndo nafasi ya mwanamume katika jamii ya Kiislamu, hasa hasa siku ya Eid.
3: Kujirembesha, usafi na kila kitu, yani ni katika mafundisho yetu. Hasa hasa inapokwenda sasa uko na mumeo, unajirembesha, unachora kwa ajili yake yeye, pia na yeye afurahi akikuangalia. Watoto wetu mashallah yenyewe tuwavisha nguo za kawaida, nguo zao vizuri, wajistiri vizuri, nguo ndefu za mikono mirefu na mahijab zao. Wamama watatukuta wenyewe madera yetu na matching zetu wenyewe na mitandio yetu, basi alhamdulillah kila umwangaliaye amependeza. Na wa kiume mashallah, mashallah, si kanzu na kofia hizo, mashallah, alhamdulillah.
0: Katika jamii nyingi za Kiislamu, Eid al-Adha huonekana kama wakati wa kuoneshana ukarimu, wa kuwafikiria wengine. Baada ya kushiriki mlo wa pamoja wa biriani na ndugu pamoja na jamaa, wengi hutembelea wagonjwa hospitalini au kusaidia wasiokuwa na uwezo kabla ya kumalizia siku kwa burudani na familia katika maeneo mbalimbali ya mapumziko. Hivyo basi, Eid al-Adha si sikukuu ya kuchinja tu. Ni ukumbusho wa imani, utiifu, kujitoa na kusaidiana ndani ya jamii.

0: Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukran sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesh ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
7: Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 999350 au 0784 344 4013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Mazingira FM.
1: Aya, asante kwa wale ambao tayari mmesha ruhusu redio ulionayo karibu kuyasoma masafa ya 91.7, na kwa muda huu tayari unaungana na kipindi cha asubuhi leo, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kuanzia pale saa 12 kamili ndio yanaifungua asubuhi leo. Na sasa unajumuika na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Tuko salama kwa ajili ya safari hii na siku hii maalum kabisa. Leo ni siku ya 27 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kama bado hujaifahamu zaidi, unaweza ukaiangalia kalenda, inasema jambo kuhusu leo. Kwa hiyo naamini pia unaweza ukawa uko nyumbani kwa ajili ya mapumziko kutokana na ukubwa wa siku hii, siku ya sikukuu ambayo pia inakuweka kwenye mapumziko ya hapa na pale. Kwa wale mguu ndio kibali cha kuruhusu mkono kwenda kinywani, basi naamini harakati zingine za utafutaji zinaendelea kama kawaida. Na muda huu yamkini tayari uko katika sehemu yako ya utafutaji wa mkate wa kila siku, au uko kwenye maandalizi kwa ajili ya kuelekea kwenye pilika pilika, au bado umevuta shuka kutokana ratiba kutokuruhusu pia kuamka sasa hivi. Lakini kwa karibu yako basi umeifungulia Mazingira FM, tunasema karibu, karibu sana. Kwa hiyo nafasi na safari nyingine ambayo tena tunakutana nawe hapa baada ya kuweza kujumuika nawe kwa siku ya jana, katika matarajio pia kuweza kukutana leo, basi tuseme asante. Pole kwako ambaye imekuwa ni siku ngumu pia kwa changamoto za hapa na pale, lakini ndivyo ambavyo tunaianza siku nyingine mpya ukiwa pamoja nasi. Tukudokeze tu hapa nafasi muhimu kabisa ambayo unatakiwa kuweza kuifahamu. Kama unajipanga katika masuala ya ujenzi, kuweka madirisha ya aluminium na vioo, basi wala usisumbuke. Jibu unalipata kupitia Wareta Aluminium and Glasses. Hawa ni wataalamu kabisa na kituo bora kabisa kwa shughuli hizi. Inaweza ikawa ni maboresho ya nyumba yako au ni maboresho ya ofisi yako, basi kupitia Wareta Aluminium and Glass wanakupa fursa hiyo ya kutosha kabisa. Hawa wanapatikana Bunda, mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Hapo ndipo utapozipata ofisi za Wareta Aluminium and Glass. Hii inamaanisha pia unaweza ukawa umekusudia kwa siku ya leo kutumia kutengeneza partition au kutenga vyumba au kuboresha sehemu ya ofisi, basi kupitia Wareta huduma hiyo inapatikana hapo. Lakini kwa mzazi mlezi, basi ndio kukukumbusha tu kupitia uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa Mara, unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Hapa sifa za kujiunga na kidato cha 5 ni mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini awe na pointi 3-9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3-10 kwa tahasusi au tunasema mchepuo, ukombi, za HGE, HGR na HGK na HKR. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Yani ile kombi ambayo unaiwekea mipango, basi siwe na F. Sasa nafasi hiyo ipo, nakumbushwa kupitia shule ya sekondari Ikizu. Nafasi na sehemu nzuri sana. Hali inaenda safi.
2: Hali inaenda safi. Na tuko salama kabisa.
1: Kwa hiyo kama unajiandaa kwa ajili ya kuchinja, kuchinja. Na mama ningekuwa naangalia moja kati ya sehemu ya taarifa ambayo pia imechapishwa kwenye ukurasa wa Instagram kwa upande wa Nipashe, unasema wenye homa ya ini wapigwa marufuku kuchinja Zanzibar.
2: Wenye
1: homa ya ini wapigwa marufuku kuchinja.
2: Unampima kwanza afu ndo unamruhusu achinje au?
1: Yamkini,
2: au kama unajijua sasa.
1: Wenye homa ya ini wapigwa marufuku kuchinja?
2: Wangesema wanaojijua. Kama mtu ajijui, unampima kwanza?
1: Wamesema wenye homa ya ini wapigwa marufuku kuchinja.
2: Wote wanajijua, ndo swali langu.
1: Wachinjaji wanaokabiliwa na tatizo la ugonjwa wa homa ya ini wamepigwa marufuku kushiriki shughuli za uchinjaji Zanzibar kuelekea siku kuu ya Eid al-Adha, ambako zaidi ya wanyama 5000 wanatarajiwa kuchinjwa huko Zanzibar. Hiyo ikielezwa ni katika mawasiliano na Nipashe Digital, daktari wa mifugo kutoka Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Fatma Saidi, amesema hatua hiyo imelenga kulinda afya za wananchi dhidi ya maambukizi anayoweza kusababishiwa au kusababishwa na mchinjaji asiozingatia kanuni za afya. Kwa hiyo ni sehemu ya kile ambacho kinakumbushwa pale Zanzibar kwa upande wa masuala haya. Kwa hiyo ukiwa unajiandaa kwa sherehe, basi tunasema jambo zuri. Lakini kama kuna nafasi na sehemu ambayo pia tuna kila sababu ya kuanzia, ni matibabu ya kisaikolojia wakati mwingine na maisha kwa ujumla, kwa sababu changamoto za maisha zinaweza zikaifanya leo unasikia ni siku kuu, lakini unaona kama
2: inapita pembeni.
1: Yaani inapita pembeni. Sasa sababu zinaweza zikawa nyingi, lakini nyingine ni kutokana na masuala mbalimbali ambayo yanakusumbua katika maisha yanayokuzunguka. Nilikuwa nafuatilia moja kati ya taarifa, inaeleza mke amemuua mumewe kwa sindano ya sumu. Hapa sababu inayoelezwa ni wivu wa mapenzi. Sasa ili likuaje tutakufahamishana baadaye hapo, lakini ni sehemu ya yale tu ambayo yanasikika ndani ya jamii, ya maumivu na matukio mengi ambayo yanawakuta watu. Hii ni matokeo ya maumivu ambayo pengine mtu ameyafuga kwa muda mrefu. Sasa yanatokea wapi? Labda hapa inaweza tukasema ni miongoni. Sasa inaweza ikawa kuna wale ambao wana maumivu ambayo ni ya siku hiyo hiyo, anaweza akachukua tua. Wengine ni maumivu ambayo yanaweza yakawa yamefugwa. Yani kuna watu wanafuga maumivu. Anakaa nayo leo, kesho kutwa. Nilikuwa na msikilizaji activist mmoja anaeleza kwamba hata kwenye kutengana na kuachana, hasa kwenye makosa kwa mfano yale ya fumanizi, anasema wapo watu wa aina mbili. Anasema wapo ambao akikufuma kwenye matokeo au kwenye tukio, hapo mnaachana. Wapo watu ambao hamwezi mkaachana kwa siku hiyo. Labda moyo unauma na hisi mimi bila huyu nitaishije, lakini kwa huo muda ambao yuko na wewe anafanya mazoezi ya kukuacha. Ambapo anaweza akawa hajakuacha siku hiyo, hajakuacha wiki hiyo, au hajakuacha mwezi huo, hata mwaka, na wengine wanasema hata miaka mitatu, kwamba kwa huo muda wote anajiandaa. Yaani tayari anaanza kufanya mazoezi ya kukuondoa kwenye nafsi yake na kumbukumbu yake kwamba wewe sio mtu sahihi. Sasa ikitokea akapata mtu sahihi, hapo ndio ama kwa moja utajua, ama kwa matendo tu utaona hapa
2: nimeshaachwa.
1: Kama mbona huyu mwenzangu eleweki? Sasa eleweki unaweza ukaichukulia ya kipindi hicho, lakini mwenzio tangu kule alikuwa anafanya rihaso ya kutenga. Na huyu ndo nasema ili ndio kundi la watu wengi wako hapo, na ni wabaya. Ndio wale unasema alikuwa ananipenda sana, hivi imekuaje siku hizi amegeuka? Yaani wakati ule ambapo alikuwa nawaza kwamba atakutenga au mtatengana,
2: wewe ushasahau.
1: Alikuwa anaumia sana, anaona kwamba haiwezekani, lakini wakati mnaendelea kuishi alikuwa anajiuliza sana kuhusu kilichotokea. Naamini alikuwa sahihi. Naamini hao ndio pia tukiwatafuta kwenye jamii tutawakuta, ambapo kwa madhambi watu wanaishi pamoja, lakini mwingine anamlia tizi mwenzie. Namna ya kuishi bila yeye. Na ikitokea amepata wenzetu wanasema green pasture, yani amepata majani mazuri, basi anajilaza huko. Manake huyo ameenda, na hao wanasema kuwarudisha na kuwa kazi sana, kwa sababu tangu makosa ambayo ilitokea huko mwanzo na alikuwa ni mgumu sana kukubali katika moyo wake kwamba hayo ndio yametokea, alikuwa anakulia tizi anafanya zoezi. Sasa hiyo ni mifano ya yale ambayo yako kwenye jamii. Kwa hiyo kama kuna sehemu ambayo pia tuna nafasi nzuri ya kuweza kuikana sawa, ni kwenye nafasi hiyo. Si tukualike kwanza wewe ambaye una maumivu hapa na pale. Inaweza ikawa tu si swala la kimahusiano, familia, ndoa na masuala mengine. Yapo ya kijamii,
2: na kikazi,
1: yapo ya kikazi, yapo ya mtaa, yapo ya utendaji ambayo pia inaweza ikawa ni sehemu ya mambo ambayo yanaiumiza, yanavuruga nafsi yako. Na maumivu tunayozungumza sisi hapa, hatuzungumzi umejeruhiwa, maanguka na boda, umetereza, umechubuka, hapana.
2: Anguka juu ya mti.
1: Hapa inazungumzwa masuala ya maumivu ya kihisia.
2: Nafsi.
1: Moyo. Yani kuna muda unawaza, kuna muda hulali. Nasema hivyo, unakwenda kitandani mapema,
2: usingizi unakosa.
1: Na usingizi unakosa. Au muda wa kuamka ndio usingizi unakuja. Yani iko hivyo, unahangaika, hujui huku wala huku. Sasa mbali na masuala mengine ambayo unaweza ukawa unayafanya kwa ajili ya kuweza kujiweka sawa, leo tutakupa fursa kumsikiliza Dr. Chris Mauki. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia ambaye atatuweka sawa katika kutambua aina nne za maumivu ambayo wengi yanawagharimu au yanawaumiza, lakini ufahamu pia na namna ya kuweza kushughulikia. Hapo vipi?
2: Itakuwa ni msaada mkubwa sana.
1: Sisi hatuna kingine, msikilizaji, cha kuweza kutoa msaada kwa wewe ambaye unapitia hivyo, au kwa ninyi ndugu ambaye mna ndugu ambaye mmezungumza naye sana lakini bado harudi. Wengine mpaka magonjwa tu. Yani walishangaika ndugu mpaka wanaona basi bana. Unajua twende huku tu, meza hiki hamna. Hivyo.
2: Stress.
1: Na masuala mengine. Kwa hiyo tuanzie hapo na Chris Mauki. Baadaye tutarejea kwenye habari na matukio mengine ndani ya asubuhi leo, na miongoni mwa yale ambayo utayapata katika kipindi hiki ni pamoja na tukio la mtoto aliyetambulika kwa jina la Majura Tungaraza, umri wa miaka 7, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mwiseni iliyopo Bunda DC, anadaiwa kukamatwa na mamba alipokuwa akichota maji kando ya ziwa Victoria katika kijiji cha Mwiseni, ambapo hadi sasa mtoto huyo bado hajapatikana. Zoezi la utafutaji limeendelea kwa siku takribani 4. Kwa jana tumezungumza na wanafamilia pia na uongozi wa eneo hilo kuhusiana na tukio la mtoto Majura Tungaraza kupotea, ambaye ni pacha wakiwa watoto watatu wamekwenda ziwani. Sasa kila ambacho kinaelezwa, basi tutakupa fursa ya kuweza kukipata hapa ndani ya asubuhi leo.
2: Sawa bwana. Lakini baadaye tutaelekea bungeni Dodoma. Tutaelekea bungeni Dodoma kusikiliza kila ambacho michango ya wabunge kwenye wizara ya mambo ya nje, ambao jana waliwasilisha makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Wapo baadhi ya wabunge wameweza kuchangia, hasa wengine wakijikita kwenye uraia pacha, lakini kuna ile vikwazo ambavyo vimekuwa na baadhi wa Tanzania kuingia kwenye mataifa mengine. Vipi, wanazungumza nini kuhusiana na hayo? Hiyo ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, tutaweza kusikiliza kwa undani zaidi.
1: Kuna jambo hapa pia. Hili hapa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Mwenzangu hapa ni Adelinus Banenwa kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Baki nasi.
0: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na MIX tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.

0: naomba nikupe aina nne za maumivu. Aina ya kwanza ni maumivu tunaita grief. Grief kwa Kiingereza, kwa Kiswahili nini? Grief, na najua Kiswahili na Kiingereza vizuri. Grief ni watu wanaofiwa wanapata grief. Maumivu ya kupoteza mpendwa wako. Maumivu ya kupoteza vitu vya thamani. Wale waliowahi kuibiwa, wale waliowahi kuporwa, wale waliowahi kuwa na waume zao wakafariki, wajane, wana grief, ni maumivu. Wale waliokuwa na watoto wao wakaondoka. Wale ambao wamekaa na ukapendana na mtu fulani, alafu rafiki wako wa karibu, mama, mlezi, baba, shangazi, mtu ambaye ulimpenda sana kwa moyo, Mungu akamchukua. Naomba niwaambie, tunakwenda kwenye misiba, unamshika shika, unambeba pale, anaenda kuaga, alafu unamwambia Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libariki. Utafiti zinaniambia watu wengi wanaofiwa, mkisha toa rambirambi na kuondoka wote, wao msiba ndio unafanya nini? Unaanza. Na mama moja pale Dar es Salaam, mke wa profesa fulani, mtoto wake wa miaka 12 alikuwa anacheza mpira Jumamosi, mpira ukaruka kwenye geti, ukaenda barabarani, akatoka barabarani kumfuata bila hata kuangalia wapi, akagongwa na gari, akafariki. Mwaka wa 5 nashughulika na yule mama, yuko kwenye stage ya kwanza ya grief, inaitwa denial. Mpaka leo anawaambia wadada wa kazi, pasi nguo, safisha chumba cha dogo, usifunge mlango, madirisha yafunguliwe vizuri. Anaamini dogo anafanya nini? Anakuja. Mpaka leo, mwaka wa 5. Sasa ukija kwenye saikolojia, tukikufundisha ukifiwa, unatoka kwenye zile stage 5. Unaanza kwenye denial ya kwanza, unakwenda kwenye anger ya pili, unakwenda kwenye bargaining ya tatu, unakwenda kwenye depression ya 4, alafu unakwenda kwenye ya 5 inaitwa acceptance. Ndio unaanza kutoka na kusema kweli, Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe, unaenda kanisani, maisha yanaenda. Sasa watu wengine wanapita kwenye hizo stage tofauti tofauti kwa muda tofauti. Kuna watu wanapita wiki moja akamaliza zote, wengine mwezi, wengine miaka 10 hajamaliza. Kuna watu mpaka leo unaenda kwenye kanisa lao, unafanya seminar ya wajane, analia kama kafiwa jana. Kuna watu wana maumivu ya grief, walipoteza vitu, watu wa thamani. Maumivu namba 2, guilty. Guilty, majuto yanayotokana na makosa ambayo uliwahi kufanya, makosa ambayo unahisi hukuwahi kusamehewa, makosa ambayo hujawahi kujisamehe wewe mwenyewe hata kama umeshasamehewa. Mara nyingine kuna watu mnatamani dunia ianze upya ili ifute kabisa vitu ulivyowahi kufanya, makosa uliyowahi kufanya, dhambi yako hii mbele yako daima, kama Daudi anavyosema, unatamani kusahau lakini huwezi kusahau. Baadhi ya makosa uliyowahi kuyafanya yameleta madhara ambayo unayaona kwa macho yako, unayaona kwa watoto wako, unayaona kwenye maisha yako. Unaweza usimwambie mtu kwamba haya mambo yanayonitokea leo ni kwa sababu ya abortion nilizowahi kufanya, ndio maana sipati mtoto. Yamkini mume wako mnaenda naye kwa gyno, mnahangaika kwenye maombi, but you know 100% kwamba uliwahi fanya abortion kadhaa na ndio maana upati watoto. Una majuto ya kuto kujisamehe kwa sababu ya maumivu ulionayo ya vitu ambavyo hujawahi kumwambia mtu tena. Hayo ni maumivu yanayoitwa guilty. Kwenye psychology tunaita guilty conscious. Watu wengi wanapelekwa kwenye suicidal ideations, wanawaza kujiua kwa sababu ya guilty, kwa sababu hakuna mtu anajua. Unajua wewe mwenyewe tu, inakuwinda. Wamama wanakuja ofisini kwangu, anambia, Dr. Chris, nisaidie namna gani naweza kumwambia mume wangu nimechepuka. Namuuliza, anajua? Anambia hajui, lakini naumia. Tangia nimefanya hicho kitu siwezi kumpikia. Dada ndio anapika, mume wangu analalamika, mbona dada anapika, nataka unipikie. Siwezi kumpikia, siwezi kumwangalia nikimwekea chai. Naambia hutoweza. Kwa sababu ni mwanamke wa mfano. Wanawake wa mfano, wanawake ambao wa mfano, ndani yao wana guilty, hawezi kumwangalia usoni wakati amechepuka. Mkute kunguru. Anaweza akatoka 4 points hapa na maombi yote na akaenda akachepuka na akaenda kumpikia mke wake, mume wangu unapenda ngogo hizo hapo. Ana macho makavu. Huyu hana guilty. Guilty ishaondoka. Umeshasikia kama maneno yanasema msimhuzunishe Roho Mtakatifu, Guilty ukizoea kuiumiza mara kwa mara huwa inaondoka. Unashangaa kuna vitu zamani ulikuwa ukivifanya hutulii, unaumia. Sasa hivi ukivifanya unaicho. Unaweza kuvifanya hata Jumapili. Zamani ulikuwa unafanya afu unaviishia Alhamisi.
1: ili usije ukaingia navo church. Siku hizi unavigonga hata ibada ya kwanza, ibada. Yaani siku hizi twende kazi. Unagonga huku unatubu. Guilty imeisha. Sasa sijui umefanya nini? Sijui umefanya nini? Naomba nikwambie kama una guilty ishughulikie katika jina la Yesu. Na kati ya dawa itakayokusaidia kuponya guilt baada ya kuomba Mungu akusaidie kuisafisha ni kutokurudia kile kitu tena. Maumivu ya tatu yanaitwa rejection, kukataliwa. Kukataliwa na wapendwa wako, kukataliwa na mume wako, kukataliwa na ndugu zako, kukataliwa na wakwe zako, kukataliwa kazini. Kuna wizara moja wiki hilo pita wameniletea wafanyakazi wawili. Mimi na provide psychological services kwenye mawizara na kwenye makampuni. Wakaambia Mauki tusaidie hawa watu wawili, binti moja na baba moja. Yule baba ameingia kwenye pombe sana, kwa hiyo huyo wizara wanataka wamfukuze. Lakini wanafanya kazi vizuri. Basi watu tamani kumpoteza, tutaka tumuondoe. Naongea na yule kijana, ananiambia kuanzia nimeingia kwenye taasisi, baada ya kutoka mkoa niliyokuepo nikifanya kazi kwa mkuu wa mkoa, nilihisi nimekataliwa. Sipendwi. Kila mtu anasema vibaya, sio mkubwa, sio mdogo, hata mgeni ambaye anijui vizuri anaamini mambo yanayozungumzwa kuhusu ubaya wangu. Ghafla na mke wangu akaanza kunidharau, watoto akaanza kunidharau, nikaona nimekataliwa, nikaona ngoja nifanye nini, ninywe pombe. Sasa hivi pombe zinataka kumuondoa, aondolewe ofisini. Hivi unafikiri kama alikuwa anahisi kukataliwa, akipewa barua ya kuondoka, si unaenda kujiua? Kwa sababu ndio anaona kabisa sasa hivi kukataliwa ndio kumepigiwa mstari. Uko hapo. Nimwambia tusafiri pamoja baba, pombe ishe, urudi. Uwe mtu wa kawaida. Anafiri kukataliwa. Kuna wengine mko hapa, muna kimbelembele kwa mama wako wenzenu, lakini unamnunulia unga wa dona ukitenge, anagonga unga wa dona, anagonga matembele, anagonga kitenge na anakuchukia tu. Na unajua kabisa anakuchukia. Na unajibaraguza lakini anakuchukia. Najua kabisa wake zetu wanapenda sana kukubalika kwetu, lakini sio wote mtakubalika. Una kimbelembele, mama mkwe simu nyingi, na unajua kabisa anakuchukia na anakusema, na anajua unasikia na utasikia na utapata habari, na wala hajuti. Anamwambia mume wako kabisa, ulikosea kuoa hapa. Una rejection. Naomba niwaambie, wengi wenu hamjaanza kukataliwa na mama wako. Wengi wenu hamkubaliwi hata na waume zenu, wanawakataa ingawa wamewaoa na hawataki kuwaacha, lakini wamekukataa. Wengi wenu hamjaanza hapo, mmeanza rejection spirit kuanzia siku nyingi. Kuna wengine hapa mimba zenu zilivyobebwa, mama yako hakuikubali at the first place. Hakumwambia Mungu asante kwa hii mimba. Yamkini ilikuja akiwa anasoma. Mke wangu ni mzuri sana, lakini mimba ya mama yake ilibebwa wakati mama yake alitakiwa aende sekondari. Alifaulu ndio akapigwa mimba na baba yake, akapokea ile mimba negative. Kati ya vitu nilivyofanya wakati na wana na Miriam ni kumsaidia kuvunja rejection spirit, kwa sababu nilijua nisingeweza kukaa naye hata siku moja. Alikuwa na roho ya kukataliwa kila anakoenda, kwa sababu mimba ilikataliwa. Na baada ya kukataliwa, baba mwanaume naye hakuikubali, akamkataa na baba yake na hakupendana na baba yake. Nimekuja kumfundisha Miriam kuongea na baba yake, tuko kwenye ndoa. Nimepokea simu ya baba, ongea naye. Siku nime influence akaja kwetu akalala siku tatu na wajukuu. Mimi nilikuwa nalia kwenye ndoa. And she's free now. Why? Because pain tumeshughulika nayo. Do you get my point? Na naomba niwaambie kina mama, madhara moja wapo ya pain kwenye maisha yako yanaua tendo lako la ndoa. Unaweza kushangaa kwa nini hufeel tendo la ndoa. Unashangaa ukienda ofisini unaongea na wenzako wanasema, "Eh, mume wangu anafanya hivi." Unashangaa hivi wana mapepo nini? Wanasifurahia nini? Wana enjoy nini? Mbona wewe ufurahi? Maumivu yanaua. Kama ulikuwa unajui maumivu yanakupa ugonjwa unaoitwa HSDD, hyperactive sexual desire disorder. Maumivu yanawapa wanawake ugonjwa unaoitwa orgasmic impairment. Unasikia wenzako wanakuambia, "Eh, kuna hichi, si kuna hichi." Unashangaa huoni. Huwezi kuona, una orgasmic impairment. Wewe ni kilema. Ingawa kilema chako tukioni. Kuna watu wana kilema cha tendo la ndoa. Sifikiki kilema lazima uchecheme. Maumivu ya mwisho, failure, kushindwa, kufeli. Matarajio yako yalikuwa makubwa, kwenye vitu fulani, alafu ukashindwa, imekuachia maumivu. Ulianza biashara ukaweka hela nyingi ya mkopo, biashara ikashindwa. Sasa hivi uwezi kujaribu kitu chochote kwa sababu unaona umefeli. Wewe ni failure. Watu wakikwambia unaweza, watumishi wakwambia unaweza, weka tena hela, unaogopa kwa sababu uliwahi kufeli. Una hela unadaiwa kwa sababu madeni yamekuzidi, kwa sababu unajiona ndani yako wewe ni failure. Wako wengine mlitamani kusoma vitu fulani ambavyo vingewapeleka sehemu fulani, ndio iliwahi kuwa ndoto yako, lakini pamoja na kuroweka miguu sekondari, o level, a level, mkafeli. Ndani yako leo unafanya kazi ambayo kiukweli inakupa mshahara, lakini unaumia kwa sababu hukuipenda. Kwa sababu gani? Ulifeli. Kuna vitu ulitamani ufanye, uishi, lakini umefeli. Na ndani yako ile roho ya kufeli unatembea nayo. And everything you try to do fails. Hiyo roho imetengeneza laana. Kwenye Kumbukumbu la Torati nasema laana hii itakufuata na kukupata mjini, vijijini. Wengine tumejaribu kutafuta kazi tofauti, unafeli. Umejaribu kubadilisha geographical location, ukahama hapa ukaenda hapa, unafeli. Naomba nikwambie, haiji kwa kubadilisha mkoa, haiji kwa kubadilisha ajira, haiji kwa kubadilisha wizara, haiji kwa kubadilisha mwanaume utakayekuwa naye. Inakuja kwa kubadilisha roho inayokufuata. Failure. Na kila kitu utakachokigusa kitafeli. Wengine mtabeba na mimba zitafeli, hazifiki kwenye umri zinazotakiwa. Kwa nini? The spirit of failure imekujaje? Imeletwa na maumivu uliobeba, maumivu ya kufeli. Na bahati mbaya uwezi mwambia mtu yoyote. Naongea na wamama mko hapa, kuna wengine mnasafa hizi maroho za maumivu na mume wako hajui chochote. Anachojua tu ni kwamba my wife is not happy. Amejaribu chochote. Na hakuna kitu kinauma kama umefanikiwa kwenye kazi, umefanikiwa kwenye ajira, una watoto, una kila kitu cha watu kukuona kwamba umefanikiwa, lakini unaumia.

0: Ceai ia ascult.
1: Ai, naamini unaweza ukawa uko kwenye sehemu au unajiona kabisa kila kilichokuwa kinatajwa ni muhanga au ni mhusika, au kama sio wewe basi ile kuzunguka ukisikia wanaona kabisa
2: ni wewe,
1: jirani yetu, ndugu yetu, rafiki yetu, mwenzangu tayari ametajwa au amefikiwa kwenye sehemu ya kila ambacho kimezungumzwa
2: ni yeye.
1: Au ulikuwa unaishi hata ujifahamu pia kwamba kwenye kundi kama hilo au kwenye hali kama hiyo umo au haumo. Naamini sasa kwa chai ya Chris Mauki imekusaidia zaidi kujitambua,
2: kujijua.
1: Upo, na kama upo ujifahamu kwenye hali gani, na kama basi unafanya mazoezi ya kuondoka basi unaweza kuanzia hapa. Lakini kikubwa ndicho anachotukumbusha hapa, maumivu haya yapo yanawapelekea watu hata kujiua, hata kuua,
2: jiondoa uhai,
1: kifo, yanapelekea kifo hata cha wewe mwenyewe, sababu unaishi na maumivu ambayo unaona kabisa kwamba hayana mwanzo. Nilikuwa naangalia sasa, sijui unaweza ukasema lipi ni kubwa. Kila nikiangalia hivi naona kila jambo ni kubwa ni kwa taswira ya mhusika mwenyewe, amekutana na yapi au anazungukwa na yapi. La kwanza ni hilo grief kama alivyofafanua yeye. Mfano amesema wafiwa baadhi mnapoaga na mkatoka kwenye mji, basi wao ndio msiba
2: unapoanzia.
1: Ndio anaanza kuona huo tofauti wa kumbe hali ni ngumu, kumbe
2: fulani hayupo, ameenda kwa
1: hayupo. Ndio anaanza kuona hivi kweli, kumbe huyo hayupo, tofauti na ile ambayo tunagongana bega muda mwingine. Inaweza ikawa ni kweli kwenye mazingira kama hayo ambayo mpo kwa huo muda, labda ni mazishi na nini,
2: naona watu wengi
1: ya moyo, watu ni wengi, anamuona huyu, anapiga story na huyu,
2: mtu anampa pole.
1: Amesema vizuri, kwa sababu wengine hapa tunaamini, kwa mfano, mtu akiwa amevunjika mguu au amepata mkwaruzo ama jeraha jingine, tunajua tunampeleka hospitali na jeraha tunaliona. Lakini kwenye matatizo kama haya ambayo hasa ni ya kihisia, baadhi yetu kwenye jamii zetu tumekuwa hatulipi nguvu sana na kujua kwamba ni hatua kwa hatua.
2: Wengine wanakaripiwa kabisa.
1: Mtu ana shida na tunachofanya ni kumuongezea shida. Ushasikia kama ni msiba, kikao kinachojadili sasa kinasababisha mwenzenu msiba unaongezeka. Yani ni msiba, lakini maneno yenu sasa kufundishwa kama sio ni Chris Mauki basi ni mchungaji Daniel ama George. Kwamba kuna wale ambao maneno wanayozungumza msibani, kama unawajua stori zao, kama wewe ni mfiwa, hebu wakwepe,
2: usisogee nao karibu.
1: Unajua tu hawa utamaliza msiba siku hiyo. Yaani badala wa kuondoe kwenye kipindi kigumu ambacho huko kwenye dilema,

0: huyo atakuwa amebebwa tu. Mimi sitamjua.
1: Wengine wanakuita pembeni kabisa. Tumeambiwa kuna haya yanatokea. Unaitwa pembeni. Sasa haya. Hii kuna namna. Sasa ukifuatilia wengi ambao wamepata stories za namna hiyo, kuna namna. Alafu idadi gani ya wengi wamerudi? Ni maswali pia, lakini wengi wanakutana na hayo. IPM wanasema Afrika ndio hakuna msiba ulionyoka
0: kwa mapenzi ambao, ya kwamba kila msiba una sababu,
1: kila msiba
0: unamsababishaji.
1: Unamsababishaji hadi mzee kabisa kabisa
0: hakufa kwa sababu ya umri.
1: Na hata mchungaji Daniel Mgogo wakati mmoja alisema haya kwamba nafariki hata mzee kabisa ambaye unajua katika mazingira yote pengine kama
0: Mungu amempenda kwa umri wake
1: kumzika. Sema jamani, hadi hata kazee wamekamalizia.
0: Na walisema.
1: Kwa hiyo kuna grief ambayo watu wanapitia. Inaweza ikawa ni ile ya kutengwa, kuachwa, kuwapoteza au kupoteza vitu vya thamani. Kuna watu wameunguliwa nyumba mpaka leo hawajarudi sawa. Kuna watu wamepoteza mifugo hadi leo hawajakaa sawa. Umemsikiliza Chris vizuri, anasema kuna stage kwenye masuala haya kimatibabu ya kisaikolojia. Tutakudokeza pale baadaye. Lakini ya pili ambayo umesema iko ndani ya jamii na utaikuta guilt.
0: Hii ni majuto ambayo unahisi hujawahi kusamehewa au kujisamehe.
1: Hujawahi
0: kusamehewa au kujisamehe katika yale ambayo umewahi kuyafanya. Kwa maana hapa amesema kwa undani zaidi kwamba unajikuta kama ni mwanamke, umewahi kutoa mimba kadhaa hadi sasa hivi hujapata mtoto. Hiyo ndio inaweza kuwa ni sababu inakutafuna wewe. Unahisi bado ni maumivu, unahisi hujawahi kumwambia mtu yoyote. Hata mume wako anapokuambia basi twende hospitali tukacheki, wewe moyoni inakutafuna kwa sababu unahisi hiyo ndio sababu na hujawahi kujisamehe.
1: Inasema inalelewa pia. Kwamba kwa wale wenye guilt, kwa mfano amesema umefanya kosa hata kumuona mwenzi wako au mwenzio unaona aibu. Umeelewa vizuri.
0: Bado
1: usipoelewa vizuri, hiyo huwa inakufa. Unafanya na hata utikisiki.
0: Acha
1: kumwangalia na kuficha sura.
0: Unaleta nikupe chakula. Unakula nini? Anasema mwanzoni kwa una hofu, unafanya kama ni wale watu wa ibada. Unafanya Alhamisi, Jumatano, sasa hivi hadi Ijumaa unatoka zako msikitini unafanya, au Jumapili unatoka kanisani na unafanya na unarudi nyumbani. Hofu hamna tena.
1: Hamna hofu hapa. Anasema sasa imefikia hatua
0: imepotea,
1: usituki wala nini,
0: yote imepotea.
1: Si tumezungumza wakati mmoja hasa kuhusiana na dhana ya conscience ambayo tulisema ni kitu kinaitwa ni kama dhamira au dhamiri. Ambayo hii hufanya kazi kwa mtu yeye mwenyewe. Yani ajaambiwa sikuibie, lakini kukuibia anaumia sana. Na hata kiiba unaona hatulii. Ndio maana wengine wanaweza wakatumia hiyo kama kumjua ni yeye, kwa sababu yeye mwenyewe anaona kama alichofanya sio.
0: Kwamba
1: inaanza kukuambia.
0: Ukiingia nyumbani tu wasema ni kitu gani kilipotea, kabla wengine wajajibu wanasema sio mimi.
1: Yani ile inakupeleka kwenye hisia za kuona hili ni kosa. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna wengine huwa wanakuja wanasema nisame, nimefanya 1, 2, 3. Sasa ikifa au huwa inakufa ambayo sasa usituki tena. Na
0: huoni kama
1: mmoja alisema kwa mfano ukianza kushona nguo fupi, ikifika kwenye magoti ambapo ulikuwaga uvai, unaona unaanza kuhangaika, unakavuta vuta na
0: nimefikia mwisho hiyo.
1: Wanasema kitendo cha kuvuta vuta hii conscience bado ina uhai. Ukivaa na siku ngapi inakufa, inaendelea kufa. Sasa unakuwa huangaika hata kuvuta.
0: Naona ni kawaida.
1: Ndio maana unaweza kukutana na mtu ambaye unajua kuna muda hadi madada wenyewe wanashangaana.
0: Hata kama jamani ni mimi lakini wewe leo ume
1: leo ume leo umekibutua. Leo umekibutua shosti. Yaani yeye sasa haangaiki kuvuta kwa sababu ile imekufa. Consciousness inakufa. Na ndio hii anatuambia pia duty na yenyewe pia huwa inakufa kutokana na matumizi yako. Sasa huwa vinalelewa pia. Kwa hata ile dhamira ambayo watu inawazuia kufanya

0: mambo mabaya inalelewa kwenye maisha ya mtu. Asubiri wewe
1: sema kuna mtu anakuongelesha, yani mtu wako ndani anakuongelesha hapa pana.
0: Inaweza ikawa inalelewa na makundi, inaweza ikawa inalelewa na viongozi kama hivyo wa kidini. Ndio maana wakati mwingine tumeambiwa
1: au hata familia
0: tunajikuta kwenye mazingira magumu kwa sababu wenzi wetu labda tunawakuta kanisani alafu tumeshawatoa kanisani.
1: Yani umemkuta mtu ni mtu wa ibada, umemchomoa huko.
0: Ndio maana nasema uwezo ukamlinda mtu kwenye usaliti kama hujamkabidhi kwenye maeneo ambayo yeye mwenyewe aanze kujiona usaliti ni mbaya. Sasa kama ajishtukii kama zamani kwamba hata kabla, kwa sababu ni Chris alituambia kama mwanamke pengine amelenga kuchepuka, maneno yako tu na sheria zako zizi kumzuia.
1: Tuliambia yani umeweza kumbakisha nyumbani na akachepuka kwa nyumba yako,
0: yani
1: hiyo
0: kama amelenga kuchepuka sio kwa sheria zako, vitisho vyako na nini, atachepuka
1: au wanaume wako
0: atachepuka tu. Lakini kama umemundia kitu cha yeye mwenyewe kujizuia kwenye dhamira yake, huko mikono salama.
1: Sasa hata kama akisafiri kwenda mbali kiasi gani,
0: yani yeye mwenyewe tu atawaza mara mbili mbili. Na ikitokea ndio haya ambayo wanatuambia duty. Hatulii yani, anaona Mungu wangu.
1: Nakumbuka yule wa Mtwara yule, pamoja na kwamba mume wake alikuwa hajui paka akafika tu akajiua
0: yeye mwenyewe.
1: Akamwambia rafiki yake, lakini bado mbona sasa hujui? Sajui. Basi kama umeona hilo limeona nini, nenda kamwambie. Naanzaje kumwambia?
0: Naanzaje? Huyo ni yule mtu ameilea kwenye kiwango kikubwa, ndio maana atakusha anawaambia hao wako sawa. Kuna kunguru huwa washtuki.
1: Sema hapo kunguru anafanya na anakuja kuandaa chakula na burudani kabisa. Burudani.
0: Ashtuki popote.
1: Hayo sio mambo ya.
0: Sio shida zake, sio mianguko yake hiyo. kuna rejection. Miongoni mwa mambo ambayo watu wengine wanayo na inaweza kuwa ndio maumivu ambayo yanakusumbua. Yes. Unahisi kukataliwa. Unahisi kukataliwa mpaka na wakwe. Nasema kuna muda unaweza ukawa unajihangaisha, unapiga simu, naomba nini, hata washtuki wako.
1: Maumivu yani
0: wewe wa jana ndio wa leo. Kuna watu kwenye jamii, kwenye familia, kwenye koo, unaona kama ni watu hawakutakitaki hivi. Na amesema huwa ni trends, unaweza kafikia tu wewe mwenyewe tu sasa. Hata wakija watu unaona kama wanakuteta.
1: Hapa wanaenda mbali sana, mtu mpaka mwenyewe hatua ya kujikataa mwenyewe sasa.
0: Jikataa sasa. Naona watu wampendi. Ndio amesema kama ni kwenye masuala ya kazi, unaona hata wageni wanakuzungumza
1: wewe tu.
0: Ndio hayo ambayo kwenye saikolojia ameeleza, lakini kuna failure.
1: Yes, haya ni maumivu ya kushindwa au kufeli. Ametaja hapa kwamba moja kati ya maumivu mengine ambayo yanawasumbua watu. Ulikuwa umefanya mipango yako, lakini sasa unaona hapa imefeli kabisa. Ulikuwa uko kwenye biashara, umeweka mtaji mkubwa. Sasa mtaji wote umeenda. Unabaki na maumivu. Unasema sasa nainukaje, naanzaje tena upya? Kufeli, maumivu.
0: Sawa kabisa. Sasa ameeleza vizuri kwamba haya ni matatizo ambayo wapo watu wanajifahamu, na pengine ulikuwa umeshajisahau kwa kuyataja haya. Umehisi kabisa yamegusa sehemu ya maisha yako, au pengine kama sio wewe, mtu wako mwingine wa karibu, ndugu yako, mnaweza mkao mnajipima, mnaona kweli fulani na ndo wanakataaga wengine. Wanasema ni sawa na mtu ambaye ana changamoto ya afya akili, anaona kama nyinyi ndio hazimo, hamnazo. anaona kama alivyo ndio yuko sahihi. Naweza kumwambia una shida gani, anaona nyinyi ndio mna shida.
1: Yeye anaona yuko sahihi.
0: Naweza mkaweka hadi kikao yende akawasambaratisha. Sasa anaona yuko sahihi. Anasema muda mwingine kujua unaumwa kwenye masuala ya kisaikolojia haya, mpaka wanaokuzunguka ndio wanazunguka wanakuambia aisee, hauko sawa.
1: Hapo mpaka kukutana na wataalamu wa saikolojia tu. Tofauti na hapo.
0: Ambayo yanashauriwa pia kwamba unakwenda kwa wataalamu wa saikolojia.
1: Kwa sababu wao wanajua stage gani, akikuona anajua stage gani umefikia, ajua anze vipi na wewe. Sio kwa sisi kawaida hivi. Mtu anaweza kumshauri akaona hivi wewe ananionaje? Ananichukuliaje? Au wewe mwenyewe ukaanza kumfanyia counseling mtu kwa sababu sio mtaalamu. Naanza kuizikana na njia stage ya 4 ya 5 huko, kumbe unatakiwa ze stage ya kwanza hivi. Chini nilikuwa namsikiliza mtu mmoja, ni mwana saikolojia vile vile, anasema alipewa kazi na bosi wa jamaa mmoja, alikuwa ni daktari, lakini alikuwa akinywa na lewa mpaka anajikojolea na lala mtaroni. Anasema siku ya kwanza anampigia simu hivi, anamwambia wewe bwana uende daktari yeye. Tukutane, nimesikia wewe unakunywa mpaka unajikojolea. Akasema aliwaka sana. Akasema ah, hii sija kupigia kukulaumu. Mimi nataka uniambie tukutane wapi tuzipige. Akasema alivyosikia hivyo tu. Akasema uko wapi? Akasema ilikuwa ni njia ya kwanza kwanza mwelekeze kitu ambacho nakipenda, anakipenda kwanza yeye. Alafu hapo anaenda kuenda kumpiga misumari huko huko. Kwa hiyo kuna njia au wataalamu ndio wanasema ukikutana na mtu mwenye changamoto ya afya ya akili kama hivyo ni bora ukampeleka kwenye kwa wataalamu.
0: Wataalamu
1: wao wanajua ni stage gani aliyopo, aanzie wapi.
0: Ndio. Sababu wapo kweli kuna wagonjwa ni kama wamejikataa. Sasa hii haiendi na vitisho vyenu tu kwa sababu anavyotafsiri mambo tofauti
1: na ninyi.
0: Ah sasa kwani tulishafiwa wengi hata hivyo kwenye familia, kwani wewe tu? Hayo ni maneno.
1: Hayo ni maneno tu ambayo wewe si una akili timamu, unajua kabisa ni wengi wamefiwa.
0: Wewe ndio unaona.
1: Kwa yeye hicho ana tafsiri tofauti. Yeye anajua dunia nzima yeye ndio kafiwa.
0: Kama ni dawa atumii. Sasa hii ukienda kwa watu wa saikolojia wanajua namna ya ndio maana wanaatua, wanaita atua. Hata wale wanaofikia kujinyonga ukizungumza na saikolojia atakwambia atua. Aliyokuwa amefikia matokeo ndio hayo sasa. Kama ni lugha za kibongo anasema kamata chuma hicho. Yaani atua aliyofikia ndio hapo. Kama hata kudhuru atajidhuru tu. Ndio maana nao wanakwenda kwa stage.
1: Yes.
0: Mwingine ile ndio asema wamuondoe kwanza kwenye majuto, wamuondoe ahisi kwamba yuko sawa. Kwa hiyo ni hatua kama hizo ndio ni counseling, ishi naye. Wengine wanaambiwa safiri. Unajua kuna watu wanakataliwa tu mpaka na
1: ndio maana ukikuta sababu ni inakuwa tofauti. No, mtu anaweza kujikuta amejinyonga kwa sababu ya anadaiwa madeni. Hiyo tafsiri yake kwamba anajua kabisa hapa nimefika mwisho. Kuna wengine ndio hiyo tunasema wivu kimapenzi. Usaliti kama hivyo, lakini kuna wengine wanajikuta tu kukataliwa. Bado nasema kukataliwa tu inaweza kwa sababu tosha.
0: Hebu tumtazame huyu mama hapa.
1: Sindano ya sumu.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linamtafuta mwanamke anayefahamika kwa jina la Queen Mbuba. Tuhuma ni za mauaji ya mume wake anaitwa Shizia Mwangwale. Huyo ana miaka 35 ambaye ni mkazi wa kijiji cha Igunda pale Mbozi. Inadaiwa kwamba Shizia alichomwa sindano inayodhaniwa kuwa na sumu begani upande wa kushoto, kisha baadaye kuchomwa kisu tumboni upande wa kulia na mke wake ambaye alitoroka mara baada ya tukio. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi pale Songwe, Augustin Senga amesema tukio limetokea tarehe 22 mwezi huu wa 5. Ilikuwa Ijumaa hiyo iliyopita, majira ya saa 9 usiku. Inaelezwa kwamba pindi Shiza alipomuuliza mkewe kuhusu sindano hiyo, mtuhumiwa alidai kwamba ilikuwa ni dawa kwa ajili ya tatizo la miguu aliyokuwa lilokuwa linamsumbua marehemu. Umeelewa hiyo gia iliyoingiliwa hapa mpaka mtu anagongwa sindano hiyo. Na baada ya tukio hilo naelezwa Shiza alipelekwa hospitali ya wilaya ya Mbozi kwa ajili ya matibabu na baadaye kuhamishiwa hospitali ya Rufaa Mbeya ambako alifariki dunia siku ya jana tarehe 26 akiwa anapatiwa matibabu. Kwa hiyo kwenye changamoto ya mguu aliyokuwa inamsumbua, mke ndio aliingilia hapo. Hii ni dawa ya kutibu mguu.
1: Sababu inawezekana ni maumivu ya muda mrefu. Ni maumivu tayari huyu alikuwa nayo.
0: Tunaambiwa tuna safari ya kwenda. Kuna wengine yanatokea haya afu unajifanya huwa waoni. Ushaona mtu unadundwa na unaambiwa ukapike na ulete tule na au nipikie unilete nile.
1: Na wewe mwenyewe unataka kususa na unakula. Unalazimishwa.
0: Mwingine ananikudunda na kukuambia pika nile.
1: Sasa ili kudhibitisha kwamba wewe hiki chakula kiko salama na wewe unalazimishwa ule.
0: Au ni wengine. Au ni wengine. Au linafanyika jambo unajifanya pia kama hakuna jambo linalofanyika au linalotokea. Ndio maana kama tulivyozungumza awali pale kwamba kuna watu wamefanya mambo makubwa uone mwenzio anachukua hatua. Hiyo ndio yanaweza akawa ndio kama haya ambayo watu wanaishi nayo. Ni swala tu la muda. na hatua ambayo inaweza ikachukuliwa na ambayo pia inaweza ikaleta maumivu mazito ndani ya jamii na familia kwa ujumla. Kila ambacho amekiandika hapa studio ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, na kila sababu tu pia kuweza kuangalia ujumbe wako ni kwa namba ya 0656555571 au 0684600007. Kumbuka tu unapoandika ujumbe wako ndani ya kipindi hiki, anza na neno asubuhi leo. Hiyo ndio liwe neno la kwanza kabisa, alafu baadaye ujumbe wako na utuma hapa kwa namba ya 0656555571 na 0684600007. Wala kuna sababu ya kuweza kupiga simu, maana nafasi uliopewa hapa msikilizaji ni ujumbe wako mfupi wa maandishi, nasi tutausoma. Anza na neno asubuhi leo, hilo ndio tutakuunganisha pamoja nasi. Sitarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio, usiende mbali, baki nasi.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Yani muda umefika sasa wa kuoneshana ufundi. Kama una timu yako, basi jiandae nayo tu vizuri, kutana kwenye Kibe 88 Cup ambayo kwa msimu huu tena ni kwa nguvu nyingine ya kutosha zaidi, ambayo inakukumbusha kuna wale makocha wa nje bana, kila mechi unakuwa fundi. Huyu dube bana. Sasa tengeneza timu basi tuone.
1: Gonga timu yako hapo njoo jisajili.
0: Huyu kocha sasa saizi ndio uoneshe ufundi.
1: Tengeneza kikosi.
0: Tengeneza fungu lako, tengeneza kikosi kilete kwenye Kibe pale.
1: Mambo
0: tukuone pia una uwezo wa kuifundisha timu, unaweza kukaa na timu, tengeneze na ile ya kwako. Timu ya ndoto yako.
1: Sawa bwana. Lakini Yasi bado anaendelea kutupa nguvu ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, ambapo jana kuna taarifa bwana imetolewa na ya utafiti. Yasi imeingia kwenye orodha ya chapa 50 bora zenye nguvu barani Afrika. Hapo vipi?
0: Safi.
1: Ni kampuni ya mawasiliano ya Yasi ambayo inamilikiwa na Telecom kwa mara ya kwanza imeingia kwenye ripoti ya Brand Finance Africa 200 mwaka 2026, ikitajwa kama moja ya chapa ya kutazamwa barani Afrika. Chapa hiyo inashika nafasi ya 61 kwa chapa bora barani Afrika na nafasi ya 43 kwa ubora wa nguvu ya chapa, ikiwa na thamani ya dola za Marekani milioni 277. Ripoti hiyo imeeleza kuwa mafanikio ya Yasi yanatokana na mabadiliko makubwa ya chapa yaliyofanikiwa kuunganisha masoko mbalimbali ya Afrika chini ya utambulisho mmoja wa Kiafrika, yani Pan Africa, bila kupoteza imani kwa wateja. Sasa akizungumza mafanikio hayo, afisa mtendaji mkuu wa Telecom Hassani Jabel amesema katika kipindi cha mwaka mmoja tu, Yasi imekuwa kutoka kwenye chapa mpya sokoni na kuwa chapa inayounganisha wateja mmoja mmoja katika masoko mbalimbali na kujijengea heshima katika bara zima la Afrika. Viongozi wa makampuni wamesema utambuzi huo unaonesha ukuaji na ushawishi wa Yasi kupitia uwekezaji wa kidigitali, ubunifu, upanuzi wa huduma za mawasiliano barani Afrika. Kwa hiyo bwana, tukikwambia kwamba mtandao ambao hauna mbambamba katika uwekezaji wa kidigitali, naomba tunazungumzia hapa mitandao ya 4G, 5G katika kila maeneo tofauti, tukizungumzia hata zile manufaa mbalimbali ambayo anayapata mteja, zaidi ya wateja milioni 20 ambao Tanzania tu wapo wanatumia mtandao wa Yasi. Itaeleza jana meneja wa Yasi mara ya kusini alizungumza hapa, hasa kulingana na zile mambo mbalimbali ambayo wanayafanya kwa upande wao.
0: Okay, asante. Tutafahamu tukio la mtoto wa miaka 7 kushambuliwa na mamba, ambapo inaelezwa mpaka sasa bado zoezi la utafutaji halijazaa matunda, kwa maana hajapatikana. Lakini tuangalie sehemu ya ujumbe wako. Mama Jala kutoka Nyamswa unasema wanaume wabadilike, wanatutia wanawake majaribuni. Ndio ujumbe wako huo. Janet kutoka Magu, chai ya leo ni moto kweli kweli, kwani yote yaliyozungumzwa hapo Mungu atunusuru tu. Ndio ujumbe wako huo tumesoma asubuhi leo. Joyce Lujina kutoka Simiu, asante sana kwa chai ya asubuhi, watu tujifunze kupitia Radio Mazingira. Ndio ujumbe wako tumekusoma. Mayenga Mininga unasema mapenzi yanajeruhi, mapenzi yanaua. Huyo mama hana huruma hata kidogo, kuua mume wake, je, watoto? Kuna hiyo labda hiyo baadaye itakuja, ndio ile tumeambiwa na Chris Zuti. Baadaye. Asubuhi leo naitwa Nyambeo kutoka Yemba, wewe unasema tu tuko pamoja. Asante. Unaitwa Daudi Mabina kutoka Mwasamba hapo Busega Simiu. Huyo mama aliyemuua mume wake achukuliwe hatua kali ili liwe funzo kwa wengi. Some text missing. Karibu sana pia. Hamisi Taraya kutoka Mwiseni hapo Migombani, chai ya leo nimeokota kitu pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Karibu sana pia. Asubuhi leo nikusome kama Sande Kigusu kutoka hapo Nyegina Center. Hakika huyo dada ni mnyama kufikia kumuua mume wake. Ndivyo anavyoandika. Asante sana pia, karibu sana kwenye asubuhi leo. Sylvester Matias Martin kutoka hapo Lutubiga unasema chai imenipata vyema sana nikiwa shambani navuna mpunga. Haya, ujumbe wako umefika. Esther John kutoka Kilima Hewa, chai iko vizuri, ni vema tujitafakari tumefeli wapi kuliko kuishi na maumivu ndani ya mioyo yetu. Asante Mazingira FM. Huo ndio ujumbe wako Esther. tumesoma. Karibu sana pia. Joyce Minene kwa hapo kwangu Musoma. Big up sana Chris Mauki, umenifundisha kitu cha kuvuna, cha kuvuka nacho kwa huu mwaka. Asante sana. Ndivyo unavyosema. Haya, tumesoma pia. Chacha M Nyariga kutoka Muhoji anasema nilichoona cha ukweli wapo waongeza msiba. Wengi wanaleta maneno tu, hawajui msiba. Wengi tunapeleka Rwambe. Asubuhi leo dada Munuri Mongateko kutoka Bunda Day unasema asante sana dokta kwa chai ya leo. Nimeelewa aina nne za maumivu. Ni kweli kabisa, kuna mama mko wengine hata uwabebeje jamani, hawabebeki. Hakuna kitu kibaya katika maisha kama maumivu. Inauma sana pale unapokuwa na familia mwenzako anaondoka nyumbani hatoi hata ile mia mbovu. Inauma sana tena sana. Bai Bunuri Mongateko asubuhi leo. Ila nye mazingira FM basi tu, wasikizaji wenu hatuna cha kuwalipa jamani. Wambura Chacha Shoma wa hapo Nyamikoma Mwamatende Busega Simiu, asante tu kwa kuwa pamoja nasi. Ni sehemu tosha kabisa. Maumivu ya kumfikiria mwanamke kuwa na chipuka ni mabaya sana. Andrew Joseph Mnandi wa kwanza kutoa Simlock kutoka pande za Nyabuzume ndio jumbe wako huo. Asante, tumesoma. Unasema kweli chai ya leo imegusa wengi sana. Ya kuumiza na mapenzi kweli, unaweza ukaachwa unaona. Malong kutoka Kabita. Da. Jumbe wako mwingine unafupisha maneno hadi tujui sasa mwisho itakuwa ni o ama ai ama ai. Tunashukuru, tutaendelea kukupa nafasi kwenye ujumbe ambao unaushiriki pamoja nasi hapa, lakini kwa muda huu basi tuelekee kwenye taarifa hii, miongoni mwa zile taarifa ambazo tumekudokeza hapo awali. Hili ni tukio jingine la mtoto aliyetambulika kwa jina la Majura Tungaraza, ana umri wa miaka 7, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mwiseni iliyopo Bunda DC. Anadaiwa kukamatwa na mamba alipokuwa kichota maji kando ya ziwa Victoria katika kijiji cha Mwiseni, ambaye zoezi la utafutaji lilianza mara moja pasipo mafanikio. Sasa kwenye hili tumezungumza na Mgongo Tungaraza ambaye ni baba mkubwa wa mtoto huyu, akieleza kile ambacho kinaelezwa kwenye tukio hili na jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa na ambazo ziliendelea kufanywa tangu mwanzo wa tukio hili.
2: Ni bwana anaitwa Mgongo Tungaraza, ni mwenyeji wa kijiji cha Mwiseni, kata ya Busimba, maeneo ya Mwibara. Ilikuwa tarehe 21 majira ya saa 12:30 siku ya Alhamisi. Ndipo watoto walipokuwa wakienda kuchota maji katika ziwa, walikuwa watatu. Watoto wawili walikuwa ni wa mapacha wakiwa na umri wa miaka 7, ni watoto ambao walikuwa wakisoma darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Mwiseni, wilaya ya Bunda. Ndipo alipotokea mnyama mamba. Basi wakati kwenye zile harakati za watoto kuchota maji, mmoja wapo ambaye anaitwa Majura Chikoli Tungaraza alikamatwa mamba na kuondoka naye. Basi ndipo tulipoweza kutoa taarifa katika ofisi ya kijiji. Basi kwa mjibu wa taratibu walizozichukua mtendaji wa kijiji, ikabidi apeleke ripoti polisi. Baada ripoti kwa zimefikishwa polisi, basi ndipo walipoweza kuchukua jukumu la kupeleka taarifa pia moja kwa moja katika maliasili. Basi kulivyokucha asubuhi yake siku ya Ijumaa tarehe 22, uongozi wa kijiji ulianza zoezi la kuweza kutafuta mwili wa marehemu, aidha mabaki yoyote ambayo pengine angeweza kuwa amebakiza huyo mamba baada ya kuwa amefanya uharibifu wa kuweza kumkamata huyo kijana. Na hilo zoezi lilifanyika ndani ya siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 22, Jumamosi tarehe 23 hadi Jumapili tarehe 24, ambapo zoezi alikuweza kufanikiwa pamoja na jitihada zote ambazo zilifanywa na serikali ya kijiji. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ndipo tulipoweza kukomea, lakini bado taratibu zinaendelea. Umbali uliopo kutoka nyumbani kwenda ziwani ni umbali wa mita 100.
3: Na hayo maeneo ambayo walifika ziwani, umesema walienda kwa kuchota maji au kuoga?
2: Ah, walikuwa wanaenda kuchota maji ya kutumia nyumbani. Yalikuwa ni majira saa 12:30 jioni. Yaani kwenye umu ambao tuko nao karibu hapa, hakuna shughuli yoyote inayofanyika zaidi ya kuchota maji ya kuoga, kuchota maji ya kutumia ndani ya familia, lakini pia maji ya kufulia.
3: Unasema walikuwa watoto watatu, wawili ni pacha. Kwa hiyo mamba imemshika mmoja kati ya wale pacha au mwingine?
2: Mamba imemshika mmoja kati ya wale mapacha ambaye ni Doto, lakini kwa jina la ukoo anaitwa Majura Tungaraza Chiko, Majura Chigera Tungaraza. Ni pacha mmoja ndo aliyeshikwa.
3: Ukizungumza na hao watoto, wao wanasema nini, waliona nini?
2: Hao watoto wakati wanaenda kuchota maji, mmoja ambaye ni Doto sasa alichota maji akaja akaja ufukweni mwaziwa. Kurwa na mwenzake wakaenda pia na wao wakachota maji. Lakini sasa cha ajabu, aliyekamatwa mamba ni Doto ambaye tayari alikuwa ameshachota maji na akiwa pembezoni sasa huku juu kwenye mchanga. Wanachota maji ambayo sio ya mbali kidogo. Wanaingia majini, manake wanaingia majini wakikanyaga mguu. Mguu unaishiria kama sentimita 30. Sentimita 30 kutoka chini kuja juu. Yaani bwana Lucas, ni kwamba kwa maelezo ya watoto waliosalia, wakati wanaenda kuchota maji hawakuona chochote. Ila sasa wakati wakati Doto anaingia akachota akarudi juu, hawa nao wanaingia kuchota wakashtukia tu Doto amekamatwa, wala hawajaona chochote. Kwa hiyo hata mamba hawakuweza kumuona kwa haraka.
3: Kwa hiyo ninyi kama familia sasa, hatua za kifamilia ambazo mnazichukua baada ya tukio hilo, kwamba tayari zoezi linafungwa kwa staili hiyo, lakini bado mtoto wenu hajapatikana na hatimaye bado mjajua?
2: Baada ya kusitishwa, sio kwamba sisi tumekomea hapo. Sisi kama familia tulibaki tukaendelea, na mpaka sasa siku ya leo pia tulikuweko tunajaribu kuangaza. Lakini pia mtendaji alitoa rai kwa wale ambao wanajihusisha na shughuli za majini, kwa maana ya wavuvi, iwe ni zoezi endelevu kwa yeyote atakayeweza kufanikiwa kuona labda mkono au mguu au za kichwa, kwa sababu wana tabia ya kula mwili mwingine, wanaacha mikono au miguu au kichwa, basi waweze kutoa taarifa. Yaani kwa mjibu wa changamoto ambayo tayari imeshajitokeza, huwa ni jambo zito sana kufanya matanga wakati huo hamjaona chochote. Kwa hiyo tunasubiri kama endapo itawezekana Mwenyezi Mungu akajalia tukafanikiwa kupata chochote, basi tunaweza tukafanya matanga. Lakini ikishindikana, hatutaweza kufanya matanga kwa hali hiyo. Yaani ni kwamba tunaweza tukafanya matanga kwa baadaye endapo tutaona kiashiria chochote kutoka kwa huyu mtoto aliyeweza kuchukuliwa na mamba. Yaani endapo tutapata mabaki kutoka kwa huyu mtoto aliyekamatwa. Lakini kama itabaki hivyo hivyo bila kupata ishara yoyote au mabaki yoyote, kikawaida ni kwamba hatuwezi kufanya matanga kabisa.
0: Okay, asante. Ni sauti ya Mgongo Tungaraza ambaye ni baba mkubwa wa mtoto Majura Tungaraza ambaye ni Doto. Mtoto wa umri wa miaka 7 akieleza tukio hilo ambalo limetokea jioni ya tarehe 22, ilikuwa ni siku ya Ijumaa iliyopita, wakati Majura akiwa ameambatana na pacha wake pamoja na mtoto mwingine, wakiwa wamekwenda ziwani kwa ajili ya zoezi la kuchota maji. Na muda mfupi wakati wakiendelea na zoezi hilo, kwa mujibu wa kile ambacho kiliweza kuelezwa, ni kuona mtoto huyu anabebwa na kupelekwa kwenye maji na kitu ambacho kiaminika kuwa ni mamba. Jitihada za kwanza kumtafuta zilianza mara moja tangu siku hiyo ya tukio, na kwa ushirikiano wa wavuvi, wananchi wengine na mamlaka husika, basi mpaka siku ya Jumapili walifanya bila mafanikio. Kwa hiyo kwenye ule utaratibu wa kutafuta, kama ambavyo imekuwa ni jamii nyingi hufanya hivyo, siku tatu mfululizo za utafutaji, kwa zinaendelea kwenye hatua mbalimbali, kwamba popote ambapo wataona viashiria vyovyote vya mtu ama kiungo, basi kutoa taarifa ili hatua nyingine ziweze kuchukuliwa. Sasa kwenye hili pia tuliweza kuzungumza na mwenyekiti wa kijiji hicho, kupitia kwake kufahamu juu ya taarifa hizi na kama uongozi hatua ambazo zinachukuliwa. Huyu ni Musiba Kiharata.
4: Mimi kwa mjini naika Musiba Kiharata, mwenyekiti wa kijiji cha Moteni. Sasa dimua hiyo nipiliwa taarifa usiku kwamba kuna mtoto amekamatwa na mamba. Baada ya kupitia taarifa hiyo asubuhi, kwa sababu huku ni mbali kidogo, asubuhi tuliwahi kwenda kwenye tukio. Tumefika kwenye tukio tukaanza utafutaji wa mtoto. Tulitafutia mpaka ile saa nane kwa tumejita tukaja nyumbani. Tukaamkia kesho yake. Kesho yake tangu asubuhi tumetafuta mpaka ile saa kumi kama na nusu. Watu wakawa wamechoka tena, sababu walitafuta kwa kutumia vitu hivi. Kwa hili ni kutoka alimesha umu ya mbubi mbubi pia akajikorea kutuwa tembo ta engine pamoja na mitumbu ya kutuja tasia pamoja na wadha niti kika tewa nimeteka na kandokando ya mbubi ya tukaa tunani. Kwa hiyo Jumapili kaanza tena asubuhi yake tukaputa atimaye, baada ya kuongea na familia watu wakawa mechoka kwenye plasaga hii, tukaamua kupitisha zoezi. Tukaagizana tu kwamba kila mtu kwa utaratibu wake anaruhusiwa kupata taarifa. Hata mchungaji anapokwenda kuchunga akishaona hata dalili zipo akipigia taarifa. Lakini tangu kipindi tunaona hakuna taarifa ya kuonekana kwamba mtoto anatakikana bado hadi ni hayo. Tumekia kwenye utaratibu huo kwamba mtoto anatakikana baada ya kukamatwa na mamba kuonekana. Ni baki labda kubahati kama watu wanakwenda jiwani wakupata watu kipata hata kiungo kwechwetwe kipata taarifa pili hapo hapo ndipo ilipoishia.
0: Ndiyo, ni sauti ya Musiba Kiharata ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Mwiseni akithibitisha juu ya tukio hili, akieleza pia na hatua mbalimbali ambazo zilianza kufanyika tangu kusikika kwa taarifa hizi hadi pale ambapo wameishia. Lakini pia kama alivyosisitiza naye, sio mwisho wa utafutaji, na wito wake ni kwa wadau mbalimbali, hususan pia wavuvi ambao wanaendelea, watu wanaofanya shughuli zao katika mwambao huo, pindi tu watakapopata chochote ambacho kinaashiria tukio hili, basi kuweza kuifikisha taarifa ili kuruhusu pia taratibu zingine kuendelea. Sasa tulizungumza na fanya naye mahojiano pia kuhusiana na hali ya usalama hasa katika mwambao huo ndani ya kijiji cha Mwiseni, juu ya matukio haya ya mamba na usalama pia wa huduma kwa wale ambao wanafika katika mwambao huo kwa ajili ya huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na swala la maji.
2: Usalama bado ni mdogo. Kwa sababu gani? Najua Mwiseni, amani ya Mwiseni ni kubwa.
4: Mwiseni shirika kuna kilinda, pamoja na kwamba kimeisha panguka kidogo, hata kulikotokea tukio kule ni kambu pia. Hata huku hamna kilimba, wananchi wote wanategemea maji, wanategemea diwani hapo hapo kwa shughuli zetu. Hata bila kutengenezewa kilimba, aidha maji kutoka diwani kukuletea kwa ajili ya bomba, aidha visima, inakuwa ni vigumu sana. Watu wataendelea kupata shida kwa sababu mamba ni wengi. Nimefina maeneo kijiji ni kikubwa,
5: kwa maana ya mwambao wa ziwa.
2: Kwamba sasa nakuta eneo la kambu kule pia maji wanategemea diwani kiongozi kizima, kuna kwamba kuna kisima wala nini, na ndio sababu tumeomba watusaidia hata kizimba kiweke huku angalau kabla ya kupata maji aina yoyote ile. Sasa gara watu wapate kizimba ili wapunguze hivi hata ya mama.
5: Kwani mbali na chanzo cha maji ya ziwa, kuna vyanzo vingine vya maji ndani ya kijiji hicho cha Mwiseni?
2: Yaani tuna mradi mmoja wa maji, lakini ni huko mbali kidogo, kwa sababu mimi na vitongoji vitano. Sasa
4: ile bomba kulipeleka mpaka huko kambo ya Vita Viki. Hata huu mradi bado haujakamilika, inategemea kufunguliwa kwenye kipindi cha mwezi kama unavyoona. Kwa hiyo maji bado yako kwani tapakaa kwa wananchi bado hayajafika.
5: Lakini mifumo ya mabomba kufika kwenye hivi vitongoji, hususan hiki kitongoji ambacho kimepata hili tukio la mtoto kushambuliwa na mamba,
4: yani mfumo wa bomba zijafo, yani tuseme kwamba bomba kijiji kizima hakuna bomba ambazo zimeisha kupatikana, bado ni changamoto kabisa. Ndio wangu ni kuhitaji tuletee mradi wa maji, aidha kama hawajapata nafasi ya kutuletea mradi wa maji, angalau sasa tutaridia hata vizinda viwili ili watu wachote maji kwa unafuu kabisa bila hofu.
5: Na hicho kizimba hicho kilichopo kiliwekwa lini? Chenyewe kimekuwa na msaada gani tangu kiwekwe hicho kizimba kwenye eneo lenu?
4: Yaani kile kizimba kinatumia tuseme kitongoji kimoja hivi.
5: Ndio.
4: Center na Nakuba. Sasa vitongoji vingine Bora, Kambu, Ngambere. Bora kile kizimba kiwasaidie. Jiri nini aliwasaidie? Saidia sio vitongoji hivi.
5: Kwa hiyo unaamini pia kwamba kizimba kinaweza ikawa ni suluhisho la changamoto kama hizi za wanyama wakali kama mamba kwenye hizi shughuli na mahitaji ya maji ziwani?
4: Ndio hiyo, kwa sababu kizimba si watu wataingia kufanyia kazi kizimbani, mile kijota pia atachota kutoka kizimbani. Waya watakuwa ile na kizimba wakati vizimba.
5: Sasa mbali na vizimba kujengwa, pengine uongozi wa kijiji mnakuwa na utaratibu labda wa kuelekeza wananchi na kusisitiza kutumia maeneo hayo yaliyotengwa maalum kwa ajili ya usalama wao?
4: Nielekeze unielewe na wewe sasa nikwambie.
5: Ndio.
4: Kwamba kizimba kimetengenezwa na maagizo ni kwamba kwenye eneo ambalo wametengeneza wananchi wote wa hakiki, kwa sababu wanaume kuingia mule ni shida. Wanawake ndio wanafanya shughuli hii, kwa sababu kazi yetu wanaume unaweza ukawa pembeni, lakini kwa matumizi ya wanawake hawafanyi nje ya eneo hilo wakati kizimba kipo. Tatizo kubwa tunasema kwamba kama vizimba vitapatikana tata kuangalia kitongoji kingine ambacho ni cha kambo, na hicho kitongoji itakuwa shida sana kupata yake, kama yale hadi ya kwenye bomba ileta kwamba wasimike kupika kule kwa shida. Atakuwa amesaidia maeneo mawili tu, Bura na Tungambere. Senta pia atakuwa amesaidiwa na kizimba. Kambu ndio sasa itakuwa hapo msaada wote.
5: Kwa hiyo mwenyekiti, changamoto ni kwamba sehemu hiyo hawawezi kushare wanawake na wanaume.
4: Wanaume tu wanaoga jioni sana kuanzia kwenye saa moja. Sasa kuanzia yani mchana mzima ni wanawake tu ndio wanafanya kazi pale, kupata maji, kuoga. Kutoka kwenye saa 12 ndio wanawake wanapungua, wanaume pia wanashuka kuoga.
5: Wanaume wenyewe wanasemaje kwa hali hiyo?
4: Wao wanaelewa kabisa, wamekuja tukaambia kwamba tunahitaji kizimba kwa ajili ya mifugo na wanaume kuoga. Sababu mifugo pia wanakunywa maji kutokana na mapanda wanayopitia kukwenda ziwani. Sio bahati mbaya kukutana na mamba pia anachukua hapo mfugo.
1: Bado ni safari ndefu, hasa ukimsikiliza mwenyekiti, changamoto ya huduma ya maji kwenye eneo hilo bado ipo. Na imekuwa ikielezwa hata ukihudhuria kwenye mabaraza ya madiwani, changamoto ya maeneo ambayo yako kando kando mwa Ziwa Victoria kupata huduma ya maji ya uhakika, tofauti na kwenda kule ziwani au kuwekewa vizimba. Unajua kuna maeneo mengine yametengenezwa vizimba, kwamba wananchi mtatumia eneo hili kwa ajili ya kufanya huduma zenu za kupata maji, kwa mfano kufua, kuoga na nini. Mtafanya hivyo TAWA kwa kushirikiana na mamlaka zingine za hifadhi ya wanyamapori umekuwa kifanya hivyo, lakini changamoto ya huduma ya maji, kwa mfano kuvuta bomba kwenda kwenye majumba ya watu, bado imekuwa ni changamoto, hasa kwenye maeneo haya, licha ukiachilia hatari zilizopo kwenye maeneo hayo.
0: Ndio. Na kama ambavyo tumemsikiliza akiwa naelezea ile hatua ya uwekaji wa vizimba. Sasa kwa kile ambacho mwenyekiti msiba nakieleza hapa, kizimba kipo lakini hakijaweza kukidhi ukanda mzima kutokana na ukubwa wa kijiografia wa eneo. Kwa hiyo watu wa kutoka vitongoji vingine kusafiri mpaka ambapo kipo kizimba ni mtihani. Kwa hiyo bado anaona kuna haja ya kuweka vizimba vingine kwenye maeneo mengine ya vitongoji ili kurahisisha zoezi la upatikanaji wa huduma ya maji. Lakini kama alivyoeleza pia kwamba hata kwenye dhana ya vizimba bado kwa tamaduni zingine wanawake hawezi kushare na wanaume, hasa kwenye huduma ya kuoga. Na hivyo ukuta sehemu kubwa ya mahitaji hasa kwenye nyakati hizi za mchana hutumia wanawake. Labda wanaume waende mida hiyo ya jioni. Au pengine sijui na usiku. Lakini mida hiyo, lakini hakuna
1: mida ya saa 12 jioni.
0: Ndio wanaume wanaweza kuonekana katika matumizi ya eneo hiyo. Kwa hiyo nguvu kubwa iliyobaki pia ni kutamani kuona huduma ya maji na wafikia, ili kuweza kupunguza ama kuondoa hiyo changamoto ya upatikanaji, changamoto
1: ya wanyama wakali au mamba, pamoja na kuondoa changamoto ya maji kwenye maeneo hayo.
0: Ikumbukwe hivi karibuni alisikika mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Kangi Alfasad Lugola bungeni Dodoma akilia na upatikanaji wa maji hasa kwa jimbo hilo la Mwibara. Kijiji kiko jimbo la Mwibara.
1: Ni kijiji cha Mwiseni kiko kati ya Butimba.
0: Ndio. Sasa labda tulejee sehemu ya kumbukumbu tu ya kile ambacho bungeni Dodoma ndani ya mwezi huu, ilikuwa ni tarehe 6 naamini ya mwezi huu wa 5, Mheshimiwa Kangi Alfasad Lugola akizungumza haya, hasa akichangia kwa wizara ya maji ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Juma Aweso.
6: Nashukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi. Kwa kuwa nina dakika 5 tu, nianze na maneno haya. Katika mwaka wa fedha 2023-2024 tulianzisha mradi wa vijiji 24 jimbo la Mwibara, na tukatenga tokeni ya shilingi milioni 741,800,245. Mradi huo unahusu vijiji 24 vya Kisoria, Nambubi, Nampangara, Masahunga, Bwanza, Nansimo, Makwa, Busambu, Sunsi, Mwitende, Nambaza, Bunere, Busambara, Igundu, Bulenda Bufwe, na Marebe, Mchigondo, na Marama, Kitengule, Kibara A, Kibara B, Kibara Store, Mwibara na Nakatuba. Lakini kwa bahati mbaya fedha hazikupatikana. Tukaja mwaka wa fedha 2024-2025, Mheshimiwa mwenyekiti, tukatenga fedha bilioni 1 kama token, lakini fedha hazikupatikana. 2023-2024 tukatenga fedha, lakini fedha hazikupatikana. Mheshimiwa mwenyekiti, waziri wa maji Mheshimiwa Aweso anafanya kazi kubwa sana. Anafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania tunapata maji. Lakini kinachomwangusha, tutapiga kelele, tutaomba miradi, ni tatizo la fedha. Sasa Mheshimiwa Aweso, tukiendelea kutegemea fedha hizi za ndani, ninaamini vijiji hivi 24 vya Mwibara havitapata maji. Nikuombe, tafuta kwenye alternative financing ili tupate fedha. Tutafika pahala wanamuibara kila miaka hii ya fedha tunatenga fedha, tunasema mradi utatekelezwa na utekelezwi, tutafika pahala hatutaaminika. Wasipomwamini mbunge kwa yale anayoyasemea, wataenda mbali zaidi, watailaumu serikali. Sasa kama shida ni upatikanaji wa fedha na kwa nguvu zako zote imeshindikana, labda ni shauri kama kanuni zinaruhusu mheshimiwa mwenyekiti, unajua wakati mwingine tukimtegemea Mungu anaweza akajibu. Kama kanuni zinaruhusu nije hapo mbele ashike bajeti yake ni muombe kwa Mungu ili Mungu aweze kujibu, kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti, haiwezekani miaka yote hii ya fedha tunatenga fedha hazipatikani, tunatenga fedha hazipatikani, tunatenga fedha hazipatikani. Lakini kwenye maombi kila siku kukicha wenzetu makanisani na misikitini, maombi hujibiwa na matokeo tunayaona. Mheshimiwa mwenyekiti, niseme mambo mawili ya muhimu sana. Jimbo la Muibara tumezungukwa na maji, na kijiji cha mwisho ni kilomita 2 kutoka kwenye chanzo cha maji ya ziwa Victoria. Kijiji ambacho kiko mbali na maji kiko kilomita 2. Inakuwaje mheshimiwa mwenyekiti, badala ya kusubiri tupate fedha hizi nyingi hizi, tunaweza
7: kwa mheshimiwa malizia muda wako umeisha. Kengele ni moja tu.
6: Naunga mkono hoja.
7: Asante sana. Nakushukuru.
0: Haya, ni sehemu tu ya kumbukumbu ya kile ambacho mbunge wa jimbo hilo la Muibara Kangi Alfusadi Lugola alizungumza ndani ya mwezi huu pale bungeni Dodoma, hasa akichangia katika wizara hii ya maji, akilia na changamoto ya huduma ya maji, huku akikili wazi pia kwamba ndani ya jimbo hilo vijiji vingi vinapakana na ziwa karibu, lakini pia watu kukosa huduma hiyo ya maji. Sasa wakati nasikika taarifa ya kukosekana kwa Majura Tungaraza, mtoto wa miaka 7, kwa kusadikiwa kushambuliwa kubebwa na mamba hiyo siku ya 22 siku ya Ijumaa. Tukio lingine ni kutoka kata ya Guta katika mtaa wa Guta B, ambapo mtoto alifahamika kwa jina la Selina Magere amejeruhiwa na mamba wakati akiwa ziwani kwa shughuli za maji. Ndani ya taarifa hili basi tutakufahamisha kile ambacho kinazungumzwa, tukio ambalo limetokea siku ya Jumatatu tarehe 25, ilikuwa siku ya juzi. Nini zaidi kilifanyika? Basi endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwa muda huu tunaye NGO Mbalamwezi, na hapa tunakwenda kuiangalia yaliyoandikwa katika magazeti. Una maumivu kwani?
8: No.
0: Moyo uko safi kabisa.
8: Uko vizuri.
0: Una maumivu? Mm-hmm. Una kitu unakijutia kwenye maisha?
8: Vipo.
0: Basi.
8: Yeah.
0: Pole sana, tumeelezwa namna ya kufanya usikae ukijutia kwa vitu ambavyo vimepita. Na kama unaishi na watu wana maumivu, ni vema pia kuwasaidia mapema. Hatujajua kwamba tunawatumia kweli wale wataalamu wa saikolojia. Tunaamazoea kwamba huyu mtu tunampeleka, mnampeleka wapi kwa mtaalamu? Kwenye jamii zetu tunayo?
8: Hapana.
0: Tumekuwa sisi wenyewe ndio wajuaji.
8: Tunajishauri wenyewe na kumalizana wenyewe.
0: Wenyewe. Na tunawashauri wenyewe, tunawatibu wenyewe. kuna watu napitia vipindi vigumu, lakini tunawashauri wenyewe na tunawatibu wenyewe.
8: Basi.
0: Tunawatia moyo sisi wenyewe. Na wamekaa vizuri au hajakaa vizuri, basi kama ni pombe acha imuue.
8: Afe tu.
0: Kwani wewe? Sasa kuna madaktari au kuna wataalamu wa saikolojia ambao ndio kazi yao.
8: Yeah.
0: Baadaye nitakueleza mawili matatu kuhusiana na namna ambavyo wanafanya kazi, ili pia napotokea yanatukuta kwenye jamii tujue pa kuanzia. Tunarejea msikilizaji na yaliyoandikwa katika magazeti.
9: Hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0 0756567147 na kwa tarafu ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545 Zuku.

namagazeti. Haya, msikilizaji wangu, tuna dakika 4 na hii ni toka timu ya Mide saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na msikilizaji wangu, niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu. Ni mimi kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Tunja Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na leo tuna magazeti ya kutosha, na moja kati ya gazeti ambalo tunapata nafasi ya kuanza nalo ni gazeti la Wamachi Chinga Sauti ya Wanyonge. Moja kati ya habari ambayo imepewa kipaumbele na kukolezwa wino mweusi ni Dr. Samia asema majaji toeni waamuzi wa hukumu bila huba wala chuki. Awapisha majaji 9 wa mahakama ya rufani ya Tanzania, awataka kwenda kufanya kazi kwa weledi kutokana na uzoefu waliokuwa nao. Habari msikilizaji wangu unaisoma kwa undani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na Dr. Mwigulu aongoza ujumbe wa Tanzania ni kuhusu ushirikiano wa Benki ya Maendeleo Afrika, na Balozi Hamisi awasilisha taarifa ya kina. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Watanzania waliopo Afrika Kusini wapo salama. Hii unasoma ukurasa wa 4. Na mwenyekiti wa Jabi awapa tafakuri waandishi wa habari nchini. Unaipata pia kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukichana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwanahabari. Rais Samia awapisha majaji mahakama ya rufani, asisitiza uadilifu, awataka tekeleze majukumu yao kwa uadilifu, wajibikaji na uzalendo, kwa kutambua wajibu na uzito. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na viongozi wa dini wasema Watanzania hawatachonganishwa, watoa tamko zito la amani, wasema Marekani wamechelewa kwa hatua ya kutaka kuwachonganisha. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na Waziri Sangu asisitiza utekelezaji wa viwango vya kimataifa vya usalama na afya katika maeneo ya kazi, unaipata ukurasa wa 1. Na serikali yajibu hoja za Marekani kuhusu uhuru wa dini na demokrasia, na hiyo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame moja ya gazeti ambalo pia siku ya leo limepewa kipaumbele katika zile kurasa za mbele. Hili ni gazeti la Majira. Na habari inaonekana hapa, viongozi wa dini washukia vikali maseneta Marekani, wasema hawawezi kugombanisha Watanzania, wataka serikali ya Marekani wakemee, wasisitiza Watanzania Watanzania wa dini zote wamekuwa wakiishi pamoja kwa amani na utulivu. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na serikali yatoa ufafanuzi stika za maegesho, unaipata ukurasa wa 1. Na Kombo ayainisha vipaumbele mambo ya nje ya kwa mwaka 2026 na 2027, inasomeka ukurasa wa 3. Wabunge wasema hakuna ubaguzi wa dini Tanzania, inasomeka ukurasa wa 4. Mke adaiwa kumuua mumewe kwa sindano, nayo pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Samia asema majaji toeni hukumu bila huba wala chuki.

vikwazo kuingiliwa, lakini wakisisitiza ni nchi huru, waipa jukumu serikali. Viongozi wa dini wasema hakuna ubaguzi. Na tukiangalia habari picha, kuna viongozi kwa maana ya wabunge wakiwa wanasema jambo kuhusiana na swala zima la vitisho vya Tanzania kutoka Marekani. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Mahakama mpige stop msajili kuyazibu Chadema, unaipata ukurasa wa 4. Wenje afichua simulizi mkwamo wa katiba, unasoma ukurasa wa 12. Ndoa ya Fae na Sonko ilivyokoma, hii unaipata ukurasa wa 15. Na siri nyuma ya ubinafsishaji mfumo wa elimu ya umma, nayo unaipata ukurasa wa 5. Kauli ya Samia akiwapisha majaji inasomeka pia ukurasa wa 20, ni katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, pia tutazame moja kati ya gazeti ambalo pia limepewa kipaumbele siku ya leo, ni gazeti la Habari Leo. Na habari ambayo nasomeka kupitia gazeti la Habari Leo na kupewa na kukolezwa wino mweusi ni Samia sema majaji zingatieni maslahi ya taifa, ataka wawe wazalendo, walinde haki na weledi. Hii inasomeka ukurasa wa 3. Taswira ya Tanzania kimataifa yaimarika, bunge lajivunia demokrasia, diplomasia ya uchumi yanufaisha miradi. Hii inasomeka ukurasa wa 2. Bakiza yahimiza vijana fursa kongamano la Kiswahili, nayo pia inasomeka ukurasa wa 7. JK aita wadau kufadhili wanafunzi UDISM, nayo pia inasomeka ukurasa wa 3. Na ushirika washika kasi sekta ya kilimo, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, gazeti la Uhuru, Samia wadokeza majaji mambo matatu, unasoma ukurasa wa 1. Lakini wabunge wacharuka, wataka nchi isichezewe, unaipata ukurasa wa 2. Na kampeni Ismani zazidi kushika kasi, unaipata pia ukurasa wa 4. Aliyemchinja mwokota chupa ahukumiwa kifo, nayo pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru. Gazeti la Nipashe, Mdia afunguka ya moyoni Chadema, asema muda wa maridhiano umefika, akumbuka majeraha ya kisiasa, kupigwa misumari, uongozi wa chama wasema akitaka kurejea afuate utaratibu. Hii unaisoma ukurasa wa 2. Mama JPM alivyougua miaka 8 hadi kifo chake, unaipata ukurasa wa 20. CCM mguu sawa kufuata nyayo za Chadema kaskazini, nayo unaipata ukurasa wa 5. Kamati ya amani yasema Tanzania hakuna tatizo la kidini, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe. Wakazi wazua taharuki wakidai fedha kupotea mazingira tata usiku, inasomeka pia ukurasa wa 14. Na msikilizaji wangu, ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Nipashe. Simba Queens na hesabu za taji leo, lakini Yanga Sports Club yafunguka itamaliza ligi kibabe. Hizi zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Lakini gazeti la Uhuru ni 13. Ni 13 nafasi inayoshika na Mungu FC katika msimamo wa ligi kuu bara, hiyo unaipata ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga tambo kibao na Dasite yarudi na faida, hii pia inasomeka ukurasa wa mwisho. TFF yapata udhamini, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru. Lakini gazeti la Habari Leo ni Singida Black Star Prison za wika ligi kuu, na timu za taifa zapata ufadhili, nayo pia inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Makonda Tanzania China kushirikiana kuimarisha utamaduni, inasomeka ukurasa wa 20.

na moja. Na tukiachana na moja, tukiachana na gazeti hili, msikizaji wangu, pia tuangazie gazeti ambalo limepewa pia kipaumbele upande wa zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ni gazeti la Zanzibar Leo. Taifa Stars kwenda Morocco Mei 30, lakini pia ligi ya kabadi Zanzibar yashika kasi. Wakati pia Chipkizi United yatinga finali kombe la FA, nazo unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Tumaliza na gazeti la Majira. TFF ya saini mkataba kusaidia timu za taifa, ni mkataba wa miaka miwili na Watercom. Hii unaisoma ukurasa wa 24. Ligi kuu ya NBC kurejea Juni 12, na Chalamila funguka kuhusu ulinzi AFCON 2026. Habari zote hizo unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo niseme asante sana msikilizaji wangu. Dakika 15, naamini kwamba msikilizaji wangu utatafuta magazeti, utasoma zile kurasa za mbele, kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na mimi naitwa Njomba la Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.

0: And now, well, the Wangutan.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Na msikilizaji, tumerejea tena baada ya ujumbe huo kutoka studio na baada ya kuwapitia magazeti yameandikana katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti kwa siku ya leo. Bado tuendelee kujuza kwamba nafasi kubwa bado ipo kwako kuutuma ujumbe wako mfupi, lakini kusikiliza zile taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia. Baadaye nitakujuza kuhusiana na uamuzi wa mahakama ambao umefikiwa katika sakata la Chadema pamoja na msajili wa vyama vya siasa nchini. Lakini kwanza ujumbe wako tuupitie hapa studio ambao umetutumia kwa namba zetu za simu za 0656555571 na 0684600007. Unasema asubuhi leo unaitwa Nyakolomo Lavu, mtoto wa mkulima, mdau sugu, unawakilisha pande za guta sokoni kwa watoto wabishi. Chris Mauki nimemuelewa. Umemaliza hivyo ujumbe wako, shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao umeutuma msikilizaji unasema asubuhi leo Kagwebe piga hapa kutoka maeneo ya Ingizia kutoka Lunara Busega, unasema tunasingizia dunia mbaya mara imeisha. Unasema sio sivyo, watu ndio tumeisha. Huwezi kumchoma mtu mwenzio sindano ya sumu. Sheria tu ifate mkondo wake. Pamoja hapo studio, asante. Wakati mwingine usiandike mcharazo kuunganisha maneno ili tuweze kusoma kwa usahihi zaidi na kile ambacho umekiandika. Unasema unaitwa Juma na wapata vizuri nikiwa Mwiseni pale, shukrani sana, kutoka Mwiseni. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo yani hakuna kiumbe dhaifu. Unasema kama mwanamke, ndio maana neno la Mungu limesema mwanamke tuishi nao kwa akili katika wanawake. Unatumia maneno makali kidogo. Unasema chai asubuhi wanayasema ni kweli, katika familia yapo ni kusome kama Nelson Chacha pande za Balili. Ndio ujumbe wako kutoka hapo Balili, shukrani sana. Lakini wewe unasema asubuhi leo Jabiri Pendo unasema Masatu japo wenye mabano Wanyarugoma pale, unasema Iramba serikali ifanye mpango wa uvunaji mamba, kwani matukio ya watu kuuawa yameongezeka sana. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema haya, asante. Angalia hapa asubuhi leo unasema Jabili, nishausoma ujumbe wako, shukrani sana. Lakini huyu anasema asubuhi leo Baraka Lucas Danger almaarufu kama Shine Mwamba kutoka maeneo ya Fomfonya Makokoto pale sekondari. Basi wenye masikio na asikie, mamba ni hatari. Umaliza kusema hivyo tu ujumbe wako. Lakini unasema asubuhi leo Nehemia James unatokea pale Nyamikoma, unasema chai ya leo imenibariki sana IPM. Umaliza kusema hivyo. Wewe unasema unaitwa Mihaya Matias unasema asante chai ya leo. Umemaliza hivyo. Unasema asubuhi leo Nehemia, asante kwa ujumbe wako, kutuma na moja inatosha. Unasema asubuhi leo huyo mama na yeye anyongwe tu. Ujumbe wako ndo huo, hujasema ni nani na unatokea wapi. Lakini unasema asubuhi leo Soreg kutoka maeneo ya Kinyambwiga, huyo mama atafutwe sana. Ujumbe wako ndo huo. Lakini huyo unasema asubuhi leo Mr. Kishok wa Tairo, jamii ibadilike, kuoga ziwani, viongozi wa serikali tuwachukulie hatua hao wanaooga ziwani. Haya, jumbe wako ndio huo ambao unazungumza kutokea hapo maeneo ya Guta asubuhi leo. Na Mazingira FM unasema Eric Petro Kajana kutoka maeneo ya Kenkombio pale Kibara, unasema chai ya leo nimeipata kwa umakini wa Kiutondoti. Asante sana Mazingira FM kwa kuelimisha jamii kupitia chai ya asubuhi. Hama hakika ni daraja la kuyaendelea mafanikio. Haya, asante kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma asubuhi leo. Unasema unaitwa Esther John Kilimahewa, chai iko vizuri, ni vema tujitafakari tumefeli wapi kuliko kuishi na maumivu ndani ya mioyo yetu. Asante Mazingira FM umemaliza kwa kusema hivyo ujumbe wako. Shukrani sana. Tutaendelea kupitia ujumbe wako mfupi, lakini kwanza tuzielekee hizo taarifa zingine mbalimbali ambazo tumekufikishia. Tuanze na hii hapa ambayo inataja maamuzi ya mahakama kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Ni mahakama kuu Tanzania, masijara ndogo ya Babati mkoani Manyara, imemtaka msajili wa vyama vya siasa asichukue hatua yoyote dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Amri ya zuio hilo la upande mmoja yani ex part temporary limetolewa Jumatatu ya Mei 25, 2026 na jaji Ivin Mugeta alipotoa uamuzi mdogo katika maombi ya kupatiwa kibali cha kufungua maombi ya kupata amri ya kukataza au zuio. Maombi hayo nambari 12812 ya mwaka 2026 yamefunguliwa na katibu mkuu wa CHADEMA pamoja na bodi ya wadhamini ya chama hicho dhidi ya msajili kutokana na barua ya msajili aliyoiandikia chama hicho Mei 7, 2026 ikitaka ajieleze kijielekeze kwake kwa nini asisimamishe usajili wake kutokana na madai ya kukiuka sheria. Sasa uamuzi mdogo wa mahakama umetolewa ambao ndo una lenga kumtaka msajili asichukue hatua yoyote hivi sasa. Lakini tulikujuza kuhusiana na bungeni Dodoma kile kilichoendelea katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo miongoni mwa wabunge ambao wametoa maoni yao ama tunasema michango yao bungeni kwenye Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ni pamoja na mbunge wa jimbo la Bunda mheshimiwa Bunda mjini mheshimiwa Esther Amos Blaya, ambapo bungeni Dodoma kuna yale ambayo ameyazungumza kuhusiana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, ambapo jana imewasilisha bajeti huku wizara yenyewe ikiomba kupitishwa ikiomba shilingi bilioni 359.3 kutekeleza vipaumbele vinne vya mambo ya nje, ambapo kwa siku ya jana Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imeomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 359.3 kwa ajili ya mwaka wa fedha 26-27 ili kutekeleza vipaumbele vinne. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo bungeni Jumanne Mei 26, 2026, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mamodo Thabiti Kombo amesema kati ya fedha hizo shilingi bilioni 312.9 zitatumika kwenye matumizi ya kawaida, huku shilingi bilioni 46.3 zikipelekwa kwenye miradi ya maendeleo. Amesema vipaumbele vya wizara hiyo vikiongozwa na maelekezo ya viongozi wakuu wa kitaifa pamoja na ushauri uliotolewa na bunge kuhusiana na mkazo unaowekwa katika kuimarisha diplomasia na maslahi ya taifa kimataifa. Vipaumbele hivyo ni pamoja na kuimarisha uratibu na ushirikiano wa uwili kikanda na kimataifa, kuratibu utekelezaji wa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2021 toleo mwaka 2024 hususan diplomasia ya uchumi. Vingine ni kulinda taswira, heshima na kutetea maslahi ya taifa katika nyanja za kimataifa, pamoja na kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watumishi na kuimarisha utawala bora. Imeongeza kuwa wizara wizara hiyo pia itahakikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya wizara ya taasisi zake inaimarishwa ili kuongeza ufanisi katika huduma za kidiplomasia. Sasa nafasi ya wabunge ni pamoja na kama tulivyosema hapa kwamba Esther Amos Blaya ni miongoni mwa wabunge ambao wametoa mchango wao bungeni, na hii ilikuwa ni sehemu ya kile alicho kizungumza.
1: Mabalozi wengine ambao mpo kwenye taifa letu mnawakilisha nchi zenu, naongereni sana, mmekuja leo kuionyesha dunia, kuonyesha watu ambao hawana dhamira njema na taifa hili kwamba taifa hili lina ushirikiano mzuri wa diplomasia na nchi mbalimbali, na huu ni ushuhuda wa kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anaifanya kazi yake vizuri kweli kweli kama mwanadiplomasia namba moja. Mheshimiwa, niwaombe mabalozi, sisi wa Tanzania ambao taifa letu huru, tunajua sisi sio kisiwa. Tunajua tunatakiwa kushirikiana na binadamu wengine wa kwenye mataifa mbalimbali kwa ajili ya diplomasia ya uchumi, diplomasia ya ulinzi, diplomasia ya maeneo mbalimbali kwa faida ya nchi yetu. Lakini vile vile na nyinyi mnapokuja kushirikiana na sisi, kuna kitu mnakipata kwetu. Tuko tayari kushirikiana na nyinyi, lakini tuko tayari kuilinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa sababu hatuna Tanzania nyingine, ni hii ambayo sisi tumeaminiwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulinda haki zetu kama taifa. Tutazilinda kweli kweli, lakini tutashirikiana na nyinyi kwa wale wanaotaka kushirikiana na sisi kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, na mimi nilipitia mswada ambao umewasilishwa kwenye kamati ya bunge ya mambo ya nje. Hili ni jambo kubwa. Hatuzungumzii taarifa. Tunazungumzia mswada ambao ukipigiwa kura na kamati unapelekwa kwenye bunge la Seneti la Marekani, inageuka kuwa sheria. Mheshimiwa Waziri, natambua sisi wa Tanzania tuna mahusiano ya kihistoria na Marekani, na tuko tayari kuyalinda kweli kweli mahusiano ya kidiplomasia. Na sisi tutakuwa wa mwisho kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yoyote. Lakini tunatambua taifa hili ni huru. Kuna mambo ambayo sisi kama taifa kwa katiba yetu, kwa sheria zetu, tuna uwezo wa kushughulika nayo. Na tunawaomba watu wachache wanaotaka kuvunja heshima, tamaduni, mamlaka kamili ya nchi yetu wasitumie kigezo hicho kutaka kujinufaisha kisiasa. Mheshimiwa Waziri, tulitarajia wenzetu wangewasiliana na kamati yetu ya bunge ya NU kabla ya mswada huo kufikisha kwenye kamati inaenda kuwa sheria. Leo unasema unapeleka mswada huo sheria kufuta visa kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wengine ni wahanga wa matukio hayo ambayo wao wanayarifa. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, unazungumzia kuondoa visa viongozi wa ulinzi wa taifa letu ambao hakuna natural justice, hawakuhojiwa popote, hawakupewa fursa kama serikali kupitia wizara husika kutoa statement ya serikali kwenye kamati. Hili si jambo jema, linataka kwenda kuharibu taswira na kuharibu mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi yetu na Marekani. Lakini kwenye hayo mambo anayoyarifa Daktari Samia Suluhu Hassan, chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya mahakama zetu wanazozihukumu, mahakama leo majarada 213 yamefungwa. Leo watuhumiwa 1736 wameachiwa, wako huru. Ni jitihada za mwanadiplomasia namba moja, ni jitihada na haki zinazosimamiwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Leo watu wameachiwa huru kwa matukio ya Oktoba 29. Mheshimiwa Waziri, mimi na uhakika hawana taarifa sahihi, wana taarifa za upande mmoja. Leo tunazungumzia kukuza demokrasia. Sisi tumechaguliwa, tuliuza ilani. Ukienda ukurasa wa 33, 32 wa ilani yetu inazungumzia amani, utulivu, kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia sisi na mataifa mengine. Ilani yetu inazungumza kuendeleza utawala wa kidemokrasia kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi, ambao ndio msafu wetu sisi tukaenda kupigiwa kura na wananchi. Sisi tumejua tumepewa jukumu la kuongoza nchi hii. Tumeiuza ilani, tuko kuilinda katiba, tupo kufata sheria, tuko tayari kufata utawala bora ambao sisi kwenye ilani yetu tumeuzungumzia. Leo ikitokea taifa lingine ambao sisi pia hatuwezi kwenda kuhoji vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya kisheria vilivyopewa mamlaka ya kikatiba kwenye mataifa yao, kwa sababu tu kuna watu wana interest ya kesi moja, wanasahau kuna kesi nyingi mahakama hizo hizo za watoto wa masikini zimewaachia huru. Mheshimiwa Waziri, leo tunazungumzia, watu wanazungumzia wanarifaa katiba mpya. Sisi kwenye ilani yetu tumeiweka. Rais wakati anahutubia bunge kwa mara ya kwanza amesema kabla hajamaliza utawala wake atahakikisha nchi na katiba mpya. Haya mambo Mheshimiwa Waziri, wizara yako iende ikawaeleze na kamati yetu ya bunge Mheshimiwa Speaker. Na wewe ni mwanadiplomasia namba moja, ulikuwa kwenye kamati hii. Sisi tuko tayari kukupa ushirikiano kuhakikisha tunailinda nchi yetu kwa gharama yoyote. Asante Mheshimiwa.
0: Haya, huo ulikuwa mchango wa Mheshimiwa Esther Amos Bryan, mbunge wa jimbo la Bunda mjini kwenye wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kuzungumzia hasa zile changamoto mbalimbali ambazo kwa bunge la Marekani na mswada ambao upo ambao wanasema ukifikishwa bunge la Seneti basi inapitishwa na kuwa sheria, hivyo kuitaka wizara ya mambo ya nje kufanya kazi yake. Lakini akiwa anazungumza na mabalozi uwepo wa taarifa sahihi za ndani ya nchi na masuala mengine kama hayo, mbunge Ado Shaibu naye ni miongoni mwa wabunge ambao walitoa mchango wao bungeni jana katika wizara hii ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Na sehemu ya kila alichokizungumza ni hiki hapa.
2: Kwenye nafasi ya uwenyekiti wa kamati ya mshikamano baina ya Watanzania na wananchi wa Sahara Magharibi, kwa sentensi yangu ya kwanza ni ya kuunga mkono msimamo wa sasa wa Tanzania endelea kuitambua Sahara Magharibi. Mheshimiwa Speaker, ninapenda kutoa rai pia kwamba Tanzania iendelee na msimamo huu, iendelee kusimama na kuhesabiwa kwenye masuala yanayohusu haki, ipinge dhuluma, ipinge vita za mataifa makubwa yanayoangamiza uchumi wa mataifa madogo, isimamie uwajibikaji wa mataifa makubwa hasa katika commitment zao za kuhifadhi mazingira, kwa sababu wao ni wazalishaji wakubwa wa hewa ya ukaa hapa duniani. Kwa lugha nyepesi, ninamaanisha kwamba sera yetu ya kutofungamana na upande wowote na sera yetu ya diplomasia ya uchumi isitufanye tukae kimya pale ambapo kuna ukandamizaji wa haki na dhuruma na mwenendo usiofaa duniani. Hilo la kwanza nilitaka kulisema. La pili, nimemsikiliza Mheshimiwa Waziri ametoa rai kwamba kwa maslahi mapana ya wizara hii anatarajia hakuna ateshika shilingi akaongeza kipwani pwani wala senti. Lakini liko jambo moja nitahitaji maelezo yake ya ziada ili aweze kunishawishi, ni juu ya ahadi ya serikali ya kutoa hadhi maalum kwa raia wenye asili ya Tanzania waliokuwepo kule ngambo. Serikali ilitoa ahadi kwamba inatambua nafasi ya Watanzania hao katika maslahi mapana ya kiuchumi, katika maslahi mapana ya kimafungamano na familia zao walizoziacha Tanzania, ili wasije Tanzania kama wageni kwa asilimia 100. Lakini nimesikitika kwamba kwenye hotuba mzima sijapata bado mwelekeo ahadi hii ya serikali utekelezaji wake wa kisheria na wa kitaratibu umefikia wapi. Na mimi napenda kutoa rai kwamba hadhi maalum iwe ni hatua ya mpito kuelekea uraia pacha. Tumekuwepo na mashaka mengi nchi nyingi za Kiafrika juu ya uraia pacha. Tunapaswa kuwa na mjadala wa kitaifa kwamba mataifa jirani ya Afrika Mashariki na mataifa mengine ya Afrika wenzetu wanakimbilia katika uraia pacha. Tujiulize yale mashaka yetu juu ya swala la utii wa nchi, kwa maana ya loyalty, yale mashaka yetu juu ya usalama ni mashaka ya kweli ama tunajijaza hofu. Mimi Mheshimiwa Spika, ninaziona ziko faida nyingi sana za kiuchumi, za kimichezo na faida nyingine tunazoweza kuzipata iwapo tutakubali uraia pacha. Kwa hiyo la kwanza nataka maelezo ya juu ya suala lile la hadhi maalum, lakini pia ninataka kauli ya serikali ili taifa lisikie na diaspora wasikie. Ni ipi kauli ya serikali kuelekea katika suala la uraia pacha? La mwisho, Mheshimiwa Spika, kwenye bunge lililopita tulizungumza juu ya kupima watendaji wa serikali kwa matokeo. Ninataka kujenga hoja na barozi zetu ambazo zinafanya kazi mzuri sana, nazo tuziwekee utaratibu wa kuzipima kwa matokeo. Na naomba upendeleo kwa dakika moja, nataka kutoa mapendekezo mambo mawili yazingatiwe. La kwanza, ni lazima tuhakikishe tunatenga fedha za kutosha, tunawekeza vya kutosha kwa barozi zetu na tunapeleka fedha hizo mapema. Ukisoma taarifa za miaka yote za CAG zinaonesha kwenye eneo hilo bado kuna changamoto kubwa sana. Na la pili ambalo nalo ni muhimu, Mheshimiwa Spika, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba yale makubaliano, yale matokeo mazuri ya kiuwekezaji yanayopatikana kupitia barozi zetu yanakamilishwa mapema. Kwa taarifa nilizonazo, kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2025 yako makubaliano, ziko hati za makubaliano za maslahi kiuchumi kwa ajili ya nchi yetu zipatazo 50 bado ziko pending. Balozi zetu zimefanya kazi nzuri sana, lakini hakuna mrejesho unaopatikana kutoka katika idara zinazohusika. Na la mwisho, barozi zetu ziwe macho, sio kutafuta masoko tu, na kuyalinda masoko yetu. Nitatoa mfano mdogo wa mwisho. Kwa mfano, mimi nikitazama mwenendo wa soko la dhahabu ninakiona kitisho fulani. Naona yako majaribio mengi mara kwa mara yanayosukumwa kupitia the London Bullion Market Association, ambacho ni chama hiki cha ithibati kama hivi ya dhahabu, kutaka kuleta hoja kwamba dhahabu ya Tanzania isipate nafasi kwenye soko la kimataifa kwa sababu inachimbwa kwenye mazingira yasiyo salama. Swali, mwenendo huu balozi zetu inauzingatia? Kwa sababu hili litakuwa ni pigo kubwa sana kwa uchumi wetu. Tuchunge mwenendo ambao unaweza kudhuru pia masoko kwa ajili ya bidhaa zetu. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana.
3: Mheshimiwa, sheria zimetungwa kwa ajili ya kuleta maximum pleasure na minimum pain. Minimum pain itatolewa kwa
0: haya. Ni mchango wa Ado Shaibu, mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akizungumza jana bungeni Dodoma, akitoa ushauri wake kwenye wizara hii ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Na kuna mambo ambayo ameweza kuyazungumza, mojawapo likiwa ni ile la msisitizo wa uraia pacha, kwamba kuna watu ambao kwa mujibu wa Ado Shaibu kwamba serikali ilisema watapewa tunasema vibali maalum vya kuwatambua wale raia ambao ni wa Tanzania ama wana asili ya Tanzania lakini wanaishi nje ya nchi, wanaishi ngambo. Sasa huo mpango umefikia wapi? Yeye anasema anaziona zaidi faida kuliko yale ambayo alikuwa yanatazamwa mengine, japo Tanzania mpaka sasa hivi hatuna sheria ya uraia pacha kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria zote zilizopo. Lakini yeye anasema ile utambuzi maalum ambao walikuwa wameupendekeza huu anatamani kuona, kwa sababu faida anaziona ziko nyingi. Hayo ni miongoni mwa mapendekezo yake ambayo ameyatoa kwenye wizara hii ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki.
4: Okay, asante. Na kabla tujaelekea kwenye dondoo za michezo, tulikudokeza kuhusiana na tukio jingine la Tukio la msichana aliyetambulika kwa jina la Selina Magere ambaye ni mkazi wa Guta B kata ya Guta almashauri ya mji wa Bunda kujeruhiwa na mamba wakati akichota maji au akiwa amefika ziwani kwa lengo la kuchota maji kando ya ziwa Victoria. Sasa tumefanikiwa kuzungumza na Kajana Bulakoko Murobi ambaye ni mwenyekiti wa mtaa huo wa Gutabii juu ya tukio hili, na hiki ndicho kile ambacho ameweza kuzungumza na Mazingira FM muda mfupi uliopita katika chumba cha habari.
5: Anaitwa Kajana Bulakoko Murobi, mwenyekiti wa mtaa wa Gutabii kata hii ya Guta. Majira ya saa 11 kwenda saa 12 huyo mtoto alikwenda kuchota maji kama ilivyo kawaida. Baada ya kufika eneo la tukio, ndiye aliyepata na tukio la kukamatwa na mamba. Baadaye kulikuwa na wavuvi walikuwa wanaroa samaki, waliweza kuona tukio hilo. Baadaye waliweza kupiga kelele, baadaye walisogea karibu na tukio, walimrushia kamba. Baadaye ile kamba akakamata, basi wakawa wanavutana na lenyewe linavuta. Baadaye wakawa wamezidi nguvu na kumwokoa, baadaye na kutafuta usafiri wa kumrejesha hospitali Manyamanyama ili kupata huduma sahihi ili waweze kumwokoa. Huyu binti anaitwa kwa jina, anaitwa Selina Magere Ogonyo, anaishi na bibi yake kaa wa Gutabii hapo. Huyo binti alishafiwa na baba yake, pia alibaki na mama mzazi ambaye baadaye alitoka akawa ametoka amekwenda kwa kaacha wao na bibi yao wakiishi maeneo ya hapo nyumbani kwa babu yake.
4: Mwenyekiti, unaweza ukatueleza kidogo kwamba amejeruhiwa maeneo gani na majeraha yake yakoje kwa namna mlivyomwona awali?
5: Majeraha yake maana ilimkamata kwenye miguu. Kwa hiyo mkamata kwenye miguu yote miwili na majeraha. Unaona? Maana ingemkamata kwenye mikono, ina maana tayari asingepatikana, angepoteza maisha. Kuna damu nyingi zilivuja, unajua mamba anapokuwa amekukamata kwa mazingira yale yaliyokamatwa hayo. Singelikuwa wale waroaji. Ina maana mpaka leo tungekuwa bado tunatafuta. Unaona? Lakini shida kubwa kwa watu wa eneo langu hili ni ukosefu wa mabomba ambayo yanasababisha kwenda kutota maji diwani na kupata adha ya namna hiyo kwa ajili ya wanyama waharibifu hao. Kwa hiyo ombi letu kubwa, serikali kupitia ombi hilo kwamba tunaomba watusaidie mabomba yataandikwa maeneo hayo, ili badala ya kwenda kuchota ziwani maji waweze kuchota maeneo ya mabomba tu. Hiyo ndio inaleta adha kubwa kupitia wanyama hao waharibifu kuajiriwa na nchi wetu. Unaona? Na hii hali ni hali ya muda mrefu sana. Ukiangalia eneo la mtaa wa Gutabii hawana sehemu nyingine ya kujikimu kwa ajili ya kuchota maji. Kwa hiyo aliyo inawachukulia hatari kubwa sana, maana kuepukika hakupo. Kwa hiyo ombi letu kwa serikali ya Jamhuri ya Tanzania kwamba kilio chetu cha wananchi wetu kikubwa ni maji ya shida, hawana mabomba. Kwa hiyo hao wanyama wanapokuwa au wanakwenda kuchota maji maeneo yale, unakuta wanawajeruhi mara kwa mara, aidha wategaji wakiwa ndani ya mtumbwi, utajikuta mazingira yale ni mabaya. Unaona? Kwa hiyo ombi la wananchi, waletewe mabomba ili kuepuka adha ya namna hii, maana vinginevyo ni madhara. Mtu mwingine anapata madhara, aidha na kupoteza maisha.
4: Kwa hiyo kwa kile ambacho amekizungumza mwenyekiti, tukio ambalo limetokea tarehe 25.
0: Limetokea tarehe 25
4: kumfanya mtoto huyu kujeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili. Sasa
0: baadaye wakamkimbiza kwenda hospitali ya Manyamanyama kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini
4: sasa kwenye hili tumezungumza na shangazi wa mtoto huyu ambaye mpaka tukio linatokea ndiye alikuwa mtu mlezi ambaye alikuwa nyumbani kwa siku hiyo ya tukio, ambapo anaeleza kwa upande wao kile ambacho walikisikia na hatua ambazo zilifuata baada ya taarifa hiyo.
6: Mimi ni Rehema Simeon, mzaliwa wa Tarime, nilikuja na kama wiki mbili niko hapa. Aliondoka majira ya saa 12 kamili kwenda kuteka maji. Aliondoka na mtoto wa miaka 7.5 na mtoto wa miaka 4.5 wakawa wameongozana. Nilikuwa niko uwani pale kumuita, nikawa wameondoka na mbio kali sana. Wakafika muda kidogo, nikasikia watoto wanapiga mwana na wanalia kwa nguvu na urudi. Walivyorudi wakasema shangazi, dada akawa amepata matatizo, amevutwa na mambi imempeleka. Ikawa nimesikia na mimi kelele, ikawa tumekutana nao njiani, nakimbia naenda. Nilipofika wa baba zake wadogo wawili walikuwepo maeneo, ilikuwa kuna umbali kidogo, wakawa wameshafika hapo, wakapata mtungi wakasukuma, wakawa wamekimbia kumuokoa kwenye maji ya shingoni. Ilikuwa imeshamvuta, ikawa imemsogeza maji ya mbali kidogo na shingoni, wakawa wamemuokoa na mtungi. Baadaye tukapata usafiri, nikawa nimeenda naye Manyamanyama, nikawa nimeenda naye Manyamanyama pale kumpeleka kwenye huduma. Kawa ndiye hivyo, kawa tumemwaisha kwenye huduma, na mimi ndiye nilienda naye kama shangazi yake. Sisi yake alikuwa ametoka kidogo.
4: Na alikuwa amejeruhiwa maeneo gani?
6: Mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Mguu wa kulia imejeruhiwa kwenye magoti, na kama vile imemuuma, imetoa mnofu. Na mguu wa kulia wa kushoto imemjeruhi kwa kumng'atang'ata kwa chini, ilimkwaruza vibaya sana katikati ya mguu, na mkono ikawa imemkwaruza.
4: Na sasa anaendeleaje mgonjwa?
6: Mgonjwa bado anaendelea na huduma, endapo ana unafuu kidogo, lakini bado anaendelea na huduma.
4: Majina yake kamili na umri wake?
6: Anaitwa Salina Daudi Abonyo, umri ni miaka 18.
4: Ndio.
0: Kwa hiyo miaka 18 amejeruhiwa na mamba. Na kwa mfano nimemsikiliza mwenyekiti hapo, changamoto ni watu wanakwenda kuchota maji ziwani, ambalo tumesikia Mwiseni, hili ndo linashuhudiwa pia. Mwiseni ni hajapatikana mpaka sasa hivi, lakini huyu amejeruhiwa, amepelekwa kwenye huduma za afya kwa ajili ya kuendelea matibabu, lakini changamoto inatajwa ni wanaenda kuchota maji ziwani. Ukimsikia mwenyekiti kwamba utaratibu wa au kuomba kwa ajili ya watu waekwe mabomba limekuwa ni ombi la mara kwa mara, lakini bado halijachukuliwa hatua, japo tunajua katika bajeti pia za serikali zenyewe zinakuaje. Lakini ndo kama nilivyosema mwanzo, ukizunguka kwenye maeneo yaliyo kando kando mwa tunasema vijiji na mitaa iliyo kando kando mwa Ziwa Victoria, wengi wamekuwa wakiomba mara kwa mara huduma ya maji safi na salama katika maeneo ya mabomba, ili kuweza kupunguza changamoto hizi za wanyama wa wakali hawa, au wengine wanakutana na mamba, lakini kuna viboko kwa watoto wa wadogo, bado na yeye ni changamoto hasa ukiangalia na usalama wao. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo tunatakiwa lishughulikiwe kwa mapema. Tunashukuru Mungu kwamba, kwa sababu mamba kweli ukisema kwamba amejeruhiwa na mamba, unashukuru kwamba bora amejeruhiwa, kwa sababu wengine wanapoteza maisha kabisa.
4: Kwa kawaida ukisikia tu mamba hujamuona, unaweza kuona hili ni dogo, lakini mpaka utakapokutana naye ndio unaweza kuiona neema ya kunusulika. Sababu hakuna nasema wakati mwingine ni nafasi tu ambayo unapewa, sababu ni kiumbe mkubwa sana. Kwa hiyo ukizungumza kwa mfano hapo kabla, watu waliamini wanaojeruhiwa sana ni uvuvi, hasa dhana ya uvuvi haramu, kwamba wanakwenda na vifaa dhaifu
0: na duni,
4: hasa kukabiliana na changamoto hizi za majini kama mamba na viboko. Lakini sasa ikisikika hata wachota maji pia nao wanakuwa hatarini, ndio hapo ambapo kuna uhitaji mjadala wa kijamii, hasa changamoto ya maji kwa namna inavyoshughulikiwa. Lakini ukiangalia pia kwenye maeneo ambayo yanapakana kabisa na vyanzo vya uhakika kama ziwa, hapa kwa hapa, kwa mfano ukiangalia vijiji vingi vya kuelekea Mibara, baadhi vipo kabisa, unaona nyumba hapa ziwa hapa,
0: kama mtoto akitoka kucheza tu lazima chezee nani ufukweni tu hapo hapo.
4: Of course ndio, na baadhi ya maeneo wanakili wazi kwamba kwa tabia za mamba hawakuwahi kuwasikia sana, lakini kwa miaka ya hivi karibuni wameanza kuona mabadiliko hayo ya mamba, sitisemi kwa dhana ya kuinda, lakini kwa kustadi watu kushambuliwa na kuuawa, basi kunaweza kujijenga dhana hiyo kwamba sasa ni mamba kama wanawinda au wako sasa kwenye maeneo hatarishi zaidi, hasa ambayo inatumia na watu. Kitu ambacho zinafanyika ndio kama hizi ujenzi wa vizimba, katika kuweza kuzuia au kutenga maeneo maalumu ambayo yanahakikisha usalama. Kizimba kinajengwa katika mfumo wa wavu fulani hivi ngumu ambazo zinazuia
7: au fence wanasema.
4: Fence, fence itakuwa ni Kiswahili kinachoweza kuwa kinaeleweka au lugha inaeleweka kwa wengi. Sasa unapoweka huo uzio kuzuia wanyama wakali na wadudu wengine wakali kuingia, ni sehemu ya hatua moja ya usalama. Sasa kwa tunazungumza wakati mmoja, je, mamba akiingia mchanga,
7: mamba
4: mchanga kabisa akiingia, sema hapana, kwa namna ilivyotengenezwa,
7: kwa namna ilivyojengwa jengo, yani
4: haimruhusu. Labda yai. Sasa yai mamba si anatagia,
7: anataga mayai
4: ufukweni, lakini sio ndani ya maji.
7: Sio ndani ya maji,
4: ni pembeni, ni nchikavu.
7: Nchikavu.
4: Ndiyo. Tumulike kidogo yaliyoandikwa kwenye michezo, msikilizaji, na baadaye basi tutarejea hapa yapo ya kutafakari kwa pamoja.
8: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Ya, karibu sana kwenye dondoo za michezo msikilizaji wa Mazingira FM. Basi kwa muda huu tukupitishe kwenye viwanja vya michezo, yapi yaliyojili na yapi yanatarajiwa kujili kwenye michezo na viwanja vya michezo. Jana michezo miwili ligi kuu soka Tanzania bara ilichezwa, na kama tulivyokujuza jana kwamba michezo ni miwili, ambao kuna mchezo wa majira ya saa 8 za mchana ambapo Pamba Jiji alikuwa ni mwenyeji wa Tanzania Prisons, na Tanzania Prisons anaibuka na ushindi wa mabao matatu kwa mawili. Lakini mchezo wa pili ulikuwa kati ya Singida Black Stars ambaye alikuwa anamkaribisha Mbeya City katika uwanja wa Airtel Stadium pale Singida, na Singida anaibuka na ushindi wa mabao 4-1. Sasa mabao ya mchezo wa Pamba Jiji yalipatikana kupitia kwa wachezaji Pamba Jiji dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa upande wa Tanzania Prisons, dakika ya 45 zile dakika za nyongeza, Haruni Chanongo anaipatia bao la kuongoza Tanzania Prisons, lakini baadaye ubao unasomeka mpaka dakika ya mwisho 3-2, ambapo Matthew Momanyi dakika 68 dakika 72 kwa upande wa Pamba Jiji aliandika mabao mawili, lakini kwa upande wa Tanzania Prisons Haruni Chanongo kama nilivyosema dakika ya 45 ile dakika moja tu zaidi za nyongeza, lakini George Mpole dakika ya 78 kwa mkwaju wa penalty, na Oscar Mwajanga dakika ya 90 zile dakika za nyongeza za mwamuzi anaiandikia ushindi dakika za jioni kabisa bao la tatu kwa upande wa Tanzania Prisons, na hivyo ubao kusomeka 3-2. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Singida Black Stars dhidi ya Mbeya City, ambapo matokeo ni 4-1, ambapo Singida Black Stars anashinda kwa mabao ayo 4-1. Dakika ya tano ya mchezo kwa upande wa Singida Black Stars wanajipiga goli, ambalo pia hili limeibua maswali mengi sana, na hasa pia kwa wachezaji wenzake na au kwa upande wa ile tunasema benchi la ufundi la Singida Black Stars. Moja kati ya changamoto amekuwa nayo kwenye safu ya ushambuliaji ni hayo mabao ambayo yanapatikana katika upande wao, ikiwa inaonekana kama ni uzembe wa mabeki, kwa sababu ukiangalia yule beki ambaye ameenda kuokoa mpira, baada ya kuokoa yeye akaenda kujifunga. Watu wakawa wanasema je, huenda akatolewa kama ile ilivyofanyika kwa Metacha Mnata, kwamba je ataweza kutolewa na yeye. Lakini naamini kwa upande wa mwalimu aliona kile si busara kuweza kufanya kama alivyokifanya kwa Metacha Mnata kwenye mchezo ule wa Young Africans. Lakini baadaye tunaona magoli bora yanaendelea kufungwa, sababu goli la kwanza la upande wa Singida Black Stars ni mtu alipewa cross katikati ya dimba, akasogeza tu mpira kidogo, alafu akapiga shuti ambalo liingia moja kwa moja kimiani. Lakini goli la pili ile la kumpiga dobo golikipa wa Mbeya City. Goli la tatu ambalo limeibua maswali, ambalo pia kwa ukiangalia marudio ya marejeo ya mchezo wenyewe, unaona kabisa hili haikuwa penalti, kwa sababu yule mchezaji wa Singida Black Stars alisogeza mpira, alafu mguu wa golikipa pamoja na kulala, lakini aliruka na kuguswa, yani hakuna contact kati ya miguu ya golikipa pamoja na mchezaji wa Singida Black Stars, kwamba aliruka na hakuguswa popote, lakini akaenda kudondoka mbele, na mwisho wa siku mwamuzi akatenga tuta, ambalo pia kupitia kwa Adi Aucho aliweza kuandika bao la tatu kabla ya bao la nne la mwisho kabisa kuandikwa dakika za lala salama za mchezo. Kwa hiyo yote kwa yote, naamini mjadala umebaki kwenye goli la tatu, achilia hii magoli mengine, lakini goli la tatu limebaki na maswali mengi, kwamba mwamuzi kwa nini hakujiridhisha zaidi, ama kibendera tunasema line one, kwa nini hakuchukua hatua ya kwenda mbele zaidi kuangalia kwamba kulikuwa na contact ama kuna contact kati ya mchezaji pamoja na golikipa. Kwa hiyo ushindi wa Singida Black Stars dhidi ya Mbeya City sasa unaisogeza tena tunasema KMC kuendelea kuvuta pumzi, kwa sababu kama Mbeya City angeshinda jana, manaka angefikisha pointi 25, ambapo michezo mitano alionayo KMC hata angecheza michezo yote asingezifikia pointi hizo 25, lakini kwa sababu amebaki na pointi 22, manake KMC endapo akishinda michezo yote alionayo anaweza kuzifikia zile pointi. Kwa hiyo pamoja na kwamba anaenda kushuka daraja, lakini bado anaendelea kuvuta pumzi kwa sababu KMC ana pointi zake 9, michezo 5 mkononi. Kwa hiyo yanasubiriwa ni nini ambacho kitaendelea, ambapo pia Mbeya City naye amebaki na pointi zake 22, ukiangalia katika nafasi aliyopo. Kwingine katika michezo, ligi kuu ya wanawake itaendelea leo bwana, ambapo tarehe 27 kuna kuwa na Taus FC atacheza na Simba Queens majira ya saa 10 za jioni, lakini Young Princess atakuwa mwenyeji wa Fountain Gate Princess, ambapo mchezo utakuwa ni wa saa 12 za jioni, mchezo ambao pia imeendelea kuwa na mashabiki wengi hasa ukiziangalia hizi timu ambazo kumbuka Simba Queens hadi hivi sasa anaongoza ligi ya wanawake. Lakini kwingine katika michezo, kuna nusu finali leo ya ni kesho, nusu finali ya under 17 African National Cup, ambapo Egypt atakuwa mwenyeji katika mchezo wao, atakuwa anacheza na Tanzania majira ya saa 1 usiku siku ya kesho tarehe 28, lakini Senegal atakuwa uwanjani saa 4 usiku dhidi ya Morocco. Kwa hiyo hiyo ni michezo ambayo inatarajiwa. Lakini
1: mengine msikilizaji basi utayapata kwenye benchi la ufundi kwa uchambuzi zaidi wa habari za michezo na burudani kwa muda huu basi ndani ya asubuhi leo. Tutue radhi pia kwa kukosa nafasi ya kutosha, lakini yapo ya kuzungumza na kujadili pamoja nawe, lakini kwanza ni ujumbe kutoka kwa wadhamini.

0: Okay, asante. Saa 3:08 kwa saa za Afrika Mashariki. Safari yetu pamoja nawe msikilizaji tangu mwanzo hadi sasa, basi naamini mengi zaidi umeyapata na kuyapokea kupitia kipindi cha asubuhi leo. Ituache kwenye dhana ya tafakari, hasa kutoka kwenye chai ya asubuhi, kwa kila ambacho tumekisikiliza kwa Dr. Chris Mauki. Akieleza katika maisha kuna aina nne za maumivu ambayo watu wanayapitia, na yamkini wanajifahamu au wenyewe hayo ndio yanayowasumbua. Hilo ni jambo la heri na zuri zaidi, lakini je, wanafahamu wanaweza kutoka au wamekubali wakae kwenye hiyo hali? Je, wanafahamu hata madhara ya wao kubaki kwenye hizo hali walizonazo kwa huo muda au kwa kipindi chote wanachoishi? Hiyo ndio sehemu ya swali. Lakini tunachukua hatua gani wakati mwingine tunawazunguka watu wa namna hiyo katika kuweza kutafuta msaada kamili? Kama ambavyo tumesikia tukio la mwanamke ambaye anatuhumiwa kifo cha mume wake, ikielezwa kwa kumchoma sindano ya sumu.
1: Mm.

0: imepelekea hiyo. Sasa hauwezi ukasema kwamba ilikuwa ni siku hiyo hiyo na mtu kufanya. Kuna watu wanaishi na maumivu. Sasa kwa Chris Mauki anaeleza kuna aina nne za maumivu ambayo yes. watu wanaishi nayo. Hiyo grief, watu kupoteza vitu, kupoteza mali, kuna vitu vya thamani vimepotea, kufiwa, kapoteza mtoto, kapoteza mume, kapoteza mke, baba, mama, na hali kama hiyo inawafanya baadhi ya watu kuishi kwenye grief. Na hiyo ndio nimesema wakati mwingine kama ni msiba tunaenda tunawafariji kwa kipindi hicho tunachokuwa nayo. Na tunayazungumza yale ambayo tunakuwa nayo wakati huo wa kuomboleza. Tukitawanyika tunaondoka, afu muda huo baadhi yao ndio kama msiba unaanza. Ndio kama upweke unaibuka na hali nyingine ya kiafya ambayo inaweza kujitokeza sasa kutokana na hali ilivyo. Lakini amesema kuna hii guilty. Ni kama hatia, kujiona una hatia ya jambo fulani. Kuna watu wanaishi na hiyo hali. Amesema hata kama inafikia tu watu kwenye ndoa, wale wanatafuta mtoto kwa muda mrefu hawapati.
1: Unajua hiyo hajisamehewa.
0: Anaweza akawa anahisi labda nilivyokuwa kipindi kile, labda nilivyofanya vile, na anaishi hivyo hawasemi.
1: Hajisamei mwenyewe wala anahisi hajasamehewa.
0: Na matokeo yake ndio haya ambayo unaweza ukakaa na watu hawaishi vizuri, hawatulii vizuri, furaha hakuna, na mwisho wa siku wanaweza wakaja na matokeo mabaya zaidi ndani ya jamii. Na huko ndiko amesema kuna watu hulazimika wengine hata kujinyonga kutokana na kujiona wakosaji. Kwa mfano umefanya tukio afu umekimbia. Ulishasikia kuna mtu kaua ameenda kujiua. Kwamba unahisi guilty. Nahisi kwamba hivi sijui nilifanyaje yani.
1: Ilikuwa kwaje?
0: Unaanza kujilaumu muda wote, lakini kaeleza pia ili kundi la kukataliwa. Mtu anaona kama familia imtaki. Uko kama umtaki,
1: kazini watu wana shida,
0: kazini kama wamtaki, wanamchukia
1: wapangaji wenzake
0: hadi waupangajini mwingine anaona kama hapa sijui awanipendi au nitaki. Sasa anavyoanza,
1: kwa mfano unaweza kaingia, unaweza kaingia ndani ukakuta mtu anapiga mziki wake taarabu, atakuwa ananipigia mimi huyu kwa sababu anipendi
0: hivyo tu yani. Sasa haya ni maumivu ambayo Chris Mauki anasema yanaweza yakapelekea hata kifo. Yanakuathiri kwa kiasi kikubwa, na nyingine inaweza ikawa inakuathiri wewe au ikawaathiri na watu wengine ambao wanakuzunguka. Sasa itakuwa ni sehemu ya swali pia kwamba ikiwa tunafahamu hivi, na hiki ndicho kinachoelezwa na hawa watu wa saikolojia, kwamba mengi ambayo tunayaona, mengine ni matukio, yanaweza yakawa ni ufugaji wa maumivu ambayo watu tunayafanya kwenye maisha yetu. Kwa namna gani tunatoa nafasi sasa ya kuwatumia wataalamu hawa wa saikolojia katika kutusaidia kwenye hizi changamoto? Ukiangalia kwenye jamii, wengi ambao wanapitia haya yanabaki ni watu wa karibu tu. Ongea naye, mshauri, mtafute, kaa naye. Lakini ukiangalia kwa masuala ya saikolojia hapa, kwa kile ambacho kinaelezwa kwenye machapisho, zipo hatua mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumiwa. Kwanza wanasema kusikiliza na kujenga mazingira salama. Yani hizo ni hatua ambazo wanazifanya wakiamini kabisa hili ni shida na hili ni tatizo ambalo linatakiwa lishughulikiwe kwenye mbinu zilizo sahihi. Lakini kuelewa chanzo cha tatizo. Hizo ni mbinu ambazo zinatumiwa na wataalamu wa masuala ya saikolojia katika kuweza kuwasaidia watu ambao wanapitia changamoto hizi. Na ambapo hili ni ulizwa maswali ambayo ili kujua tu huyu asili yake nini, kwa sababu muda mwingine tunaweza tukamgombeza kwa ulevi wake, lakini kwa nini mlevi hatuhangaiki sana?
1: Unaangalia chanzo, the roots.
0: Wengine tu ni kuachishwa kazi au pengine kuachwa, sasa ameamua kuwa mlevi. Tunachoweza kufanya ni kumgombeza tu na kumwambia wewe mbona wanaume ni wengi? mbona wanawake ni wengi bana? Unakuwa unamlilia huyo tu. Hapo tunaamini tumemsaidia. Lakini tayari ameingia kwenye shida ambayo inahitaji wataalamu ambao wanaweza wakampeleka hatua kwa hatua. Tunalipa nafasi hili.
1: Ila tulipi nafasi kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapa ambaye anatakiwa asaidiwe zaidi ni huyo mtu ambaye mwenye changamoto. Lakini kumbuka anakuwa kwenye changamoto katikati ya watu ambao hawana changamoto. Kwa hiyo kama tulivyosema, tafsiri inakuwa ni tofauti. Yaani mwenye changamoto yuko katikati ya kundi ambalo hawana changamoto. Kwa hiyo mnavyotafsiri vitu ni tofauti. Wewe unasema mtu anakuwa na changamoto ya inawezekana ya kukataliwa, ndio, au ya kuachwa.

0: kati ya watu ambao hawajaachwa. Kwa hiyo tafsiri huyo anasema si wanawake wako, kwa nini huyo amekupa nini? Wanawake si wengi? Lakini huyu unaweza kuyabeba maumivu yake ambaye alionayo nje ya kuachwa. Nini ambacho kiko chini yake? Inawezekana ni ahadi alizotoyana, inawezekana kuna vitu alivyovifanya kwa ajili ya huyo mtu. Tulisema kwa wanaume inawezekana ni uwekezaji ambao ameweka mkubwa, inawezekana ametumia rasilimali zake nyingi. Unapomwambia kuna mwanamke mwingine, tafsiri nayo kuja kichwani kwamba maana yake nikatumia rasilimali zingine kwa mtu mwingine wakati hapa nishaweka destination yangu, ni ngumu sana. Kwa hiyo hatubebi maumivu yale ya mtu aliyokuwa naye, tunakuwa tunatafsiri vitu kama sisi tulivyo tunavyoviona tofauti na yeye jinsi alivyo. Na ndio maana kuna nafasi ya wataalamu kama ulivyokuwa unasema hapo kwamba wataalamu kuwapa nafasi hizi. Je, na wataalamu wapo open kiasi gani? Kwa sababu hapa tunamsikiliza Dr. Chris Mauki, yule aliyepata nafasi ya kusikiliza asubuhi leo. Inawezekana ndio. Je, kwenye jamii zetu wapo? Na kama wapo, wamejipambanua kiasi gani kwamba ndio mtu yuko Bunda sasa hivi amepata changamoto kama hiyo, na mbebo anampeleka kwa nani? Hiyo inabaki ni swali. Hizi hatua za kuzungumza nao tunazifahamu. Kwa mfano kama hapo kwamba kuna hatua ya kwanza kujua chanzo cha tatizo, kilianzaje,
1: kutathmini kiwango cha athari, kutoa elimu ya kihisia na kisaikolojia, kufundisha mbinu za kukabiliana na hali, inasema kuweka malengo ya hatua kwa hatua. Yani wako hivyo kama ni darasa,
0: ni hatua, ni hatua zote
1: kwamba hii sasa tutakuwa tunaenda kwa
0: tatizo. Na mwanasaikolojia anajua kwamba kwa mazungumzo yako
1: la binti, yani kwa namna alivyokuwa anaenenda wana familia sasa, ile baba ukiamua kujua ujue bwana,
0: umeona
1: sasa mpaka alikuja ndugu yao mwingine akamlink kwanza na mtaalamu wa saikolojia kwa simu, akamwambia hii imeshakuwa shida, kwanza lazima mkubali ni shida, na anavyowaza mwingizenu ni tofauti na ninyi. Sasa hivyo pia mwana saikolojia mwisho akamwambia mumpeni safari
0: aende akawa
1: mpigieni safari tu, kafungishwa safari. Baada ya miezi mitatu anaongea habari nyingine
0: tofauti kabisa. Hakuna habari za kujiua tena.
1: Hiyo
0: ni hatua. Huyu amemtibu hivyo. Lakini
1: sasa, kuna tunaanzia wapi kwenye jamii ili pia kuweza kulipa nafasi
0: jamii kwanza yenyewe ibadilike. Jamii kwanza yenyewe ibadilike, lakini pia mimi nashauri kwa wataalamu ambao ni mahususi kwa ajili ya masuala ya kisaikolojia wawe open. Yaani kwa maana wajipambanue, waseme wako wapi. Kwa sababu hatuwezi kweli kumsubiri Dr. Chris Mauki kwenye kipindi cha asubuhi leo. Inawezekana wewe una changamoto nyingine, yeye amezungumzia upande wao, lakini kuna watu wengine wana changamoto zingine. Sasa kama kwenye maeneo yetu hapo hao watu na wanahitajika sana, kama kwenye vitengo, mimi nilikuwa nashauri hata serikali yenyewe, kama kuna vitengo ambavyo kama tunavyoona watu madaktari bingwa wako kwenye hospitali, hata hospitalini wawepo watu wa saikolojia, huyu mtu aende apelekwe, jamii ibadilike, lakini pia watu wawepo kwenye yani wao available, ndio maana yangu hiyo, yani wawepo wao available.
1: Unasemaje msikilizaji wa asubuhi leo? Namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
2: Salama, habari Luka?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Aleba Maro kwa mjini.
1: Karibu sana.
2: Asante. Mlicho kisema ndo kinachotakiwa. Hata kwenye vipindi vingine vya Radio Mazingira lilishaletwa hili swala, tukaliongelea, ni kwamba kinachotakiwa serikali inatakiwa itengeneze mfumo sasa. Hawa watu na walio wengi nafikiri hata sio ni waajiriwa wa serikali, ni watu wanafanya kazi zao binafsi. Serikali itengeneze mfumo, itengeneze kitengo hicho. Hawa watu wasambazwe wao na wilayani, kama hawatakuwa na maofisi kama hata alivyosema, wawekwe hata kwenye mahospitali, kwamba ukimhitaji anapatikana DDH, anapatikana Manyamanyama, au anapatikana hospitali ya rufaa. Iwe rahisi, leo kuna mtu ambaye yuko Changuge kule, ukimwambia katika mwana saikolojia anampataje? Huo ni mtihani. Wengine kwa kuwa tunafuatilia vyombo vya habari, mimi nina namba Krisimausi, namba yake ninayo. Kuna mwingine nilimuona kwenye kipindi fulani cha kijamii channel moja, akatangaza namba yake, na yeye nilishachukua namba na nilishaongea naye. Kwa hiyo ni vitu ambavyo, na hawa watu unapoongea nao unaongea na mtu ambaye kweli amesomea kitu, na anachotaka, anataka umueleze ukweli. Hawa wako kama wanasheria. Wanasheria hata kama umeua, ukimweka kwenye kesi yake, yani wewe mahakamani utakataa, lakini mwanasheria lazima umwambie bana niliua, ili ajue anapita wapi. na mwanasaikolojia ndo alivyo, lazima umwambie ukweli ili ajue anaanzia wapi na anakomea wapi. Mimi ninachoomba, hawa watu wanatakiwa, hata kama huko waliko vyombo vya habari kama Radio Mazingira hivi, labda mjitahidi mtafute hata watatu wanne, muwe mtangaze namba zao, watu watapata msaada kupitia simu. Maana tukisema serikali, ili ni swala utalipa miaka mitatu au minne mbele ndo litatekelezwa, na watu wanaendelea kuumia. Ni kama mlivyosema kwamba kwenye jamii yetu humu watu wanaotaka haya mambo ni wengi sana, hususan ni wanandoa, walio wengi ni waathirika, wanahitaji haya mambo. Na haya mauaji unayoyaona sio kwamba yanaanza leo kesho mtu anauawa. Mtu unapoona amefikia kuua mtu kwenye mambo ya kifamilia, hilo swala lina muda mrefu. Hata wataalamu wanatuambia hivyo kwamba kitu kiona kimetokea kina muda mrefu, ina maana hakina suluhu. Suluhu leo haipo. Hata wazee leo hawakai kukaa na watu kuwajenga, kumaliza matatizo, hakuna. Kwa hiyo labda turudi kwa hawa watu sasa, mjitahidi mpate namba zao, mtangaze ili watu wao wanawapigia. Na kuna wengine ukiwapigia wanahitaji hela, hata Krismauti ana 20,000, kuna 30,000, kuna 50,000, ni kufatana na tatizo lako. Mkishaongea naye atakwambia tuma hela, mnakaa mezani, ana muda wake, atakupa kwamba muda fulani nipigie simu, au yeye mwenyewe anakupigia, mnakaa mnaongea, anakujenga, mambo yanaendelea.
1: Okay. Asante sana Warioba Marwa kwa
0: mtazamo wake.
1: Mtazamo wako na ushauri wako au namna unavyoona haya mambo. Tuna nafasi nyingine kwako msikilizaji hapa studio 0656555571 na 0684600007. Halo?
3: Halo.
1: Naam, habari za asubuhi?
3: Salama, hali ya asubuhi.
1: Salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Naongea na Duba kutoka Kinabushi hapo.
1: Karibu sana.
3: Asante. Najua kuna familia, kuna mama wengine. Yaani wanafuata sana ushauri wa kwamba yaani haki kwa wanawake. Yaani mababa wa nani sana.
1: Ndio.
0: Mishiwa power. Eh? Mishiwa power.
1: Okay, labda kimekamilika.
0: Alichokuwa akisudia.
1: Kufika. Tunaomba turuhusu simu nyingine hapa katika line. Hello?
4: Hello.
1: Naam, habari za asubuhi?
4: Za asubuhi watangazaji, ni kwema hapa Mangirese.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Ni watangazaji, hapa mnaongea na mjeloa kwanza kufanya ndani kuna kama Marekani. Nikakatinga waziri wa maji na kama Kinono. Mtambo limani ujaluni hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Hili swala linataka sana jambo la umakini kabisa. Na aliyosema kaka yetu Arioba kwamba kama kakatinga leo basi nono, labda na mtafaruku, labda kasi yangu na familia kwa ujumla. Lakini nitapateje mtu ambaye anaweza kujenga kiteknolojia kwamba kakatinga, labda kufanya mke wako, au sana babako, ama mama yako, mtoto wako. Hata utafanyaje? Hata unaweza kujikuta unakaa hauna msaada zaidi ya kwamba ni nani ambaye atamwambia ila nisaidie katika kilicho langu. Lakini ukipata mtu labda kwa mfano labda yuko Masindono ni mzee mshauri, ama labda yuko Mrangi, au na namba ya mtu yeyote ambaye anawezekana akakuluka nikimpigia simu, anataka shauri, bwana mimi na shimiji yako nimekutana 1-2-3. Au mimi na mzetinga au mama yangu au mtu yeyote nimekutana 1-2-3. Hata unakosa mtu kama huyu nafika hatua sasa nasema kwamba hata ndaenda kwa nani nipate msaada kwa ushauri zaidi. Ukiwa siku unaweza kujikuta labda mtu labda anajinyonga, anachukua hatua nyingine ambayo ipo nje ya uwezo wake. Mimi ngamba ndio ushauri kwamba hebu hawa wana teknolojia ya mambo kama hayo wajaribu kujitokeza. Kwamba mimi nafanya moja bii tatu na shauri ndoa, na shauri mambo ya kesi ya labda mambo ya shamba. Hivi basi hata kama itakitokea na kutokea, mimi napatikana Masindono Center kwa ushauri zaidi. Labda kama kuna njia moja mbili tatu labda ndani ya maelewano anakuwa zaidi ya kibiashara, alafu analeana na watu na shauri watu, ili basi upele matatizo kama haya. Lakini tukiendelea kukaa hivi hivi, kama mimi hapa nyumbani hapa, inawezekana mimi na jambo langu moyoni, lakini mpaka sasa hivi inawezekana nikashindwa kwamba nikimwambia nani atanisaidia, lakini nikimpata mtu ambaye anaweza kunishauri na nikaelewa nikatuliza hasira. Ndio kila mtu ana utaalamu wake. Kuna hapo kwamba watu kama hao kama wapo watoe vipaji vyao nje, kama wanaenda mazingira FM watoe namba zao kama hizo sema wareba maro, kama mimi takatinga nikipata shida napigia 1 2 3. Kuna nataka kusema kwamba wajitokeze tusaidie sisi wengine ambao tuna mapungufu mengine kama hayo, kama ya teknolojia lazima tumuone jaluoni.
1: Okay. Ah, ni simu yako na mtazamo wako tumeipa nafasi hapa. Hello,
5: katika line.
1: Naam, habari za asubuhi.
5: Salama, tu habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Hii sauti ya mama Edison Joyce Mgina, nipo hapa Masaza Kona.
1: Karibu sana.
5: Asante. Kwa kweli hiki kitu kipo hususani kama kwenye ndoa. Kwa mfano kawa na ndoa yako imevurugika miaka mpaka ikakuumiza kabisa, mpaka ikakuletea hata madhara, hata magonjwa ya moyo haya. Mimi cha kuomba kweli serikali, kama serikali lile jambo likiweka watu kabisa washauri wa labda wanandoa litasaidia. Siku hizi yani watu tunakuwa na shida umo kwenye ndoa, ukitaka kumwambia mama mko ni shida, ukitaka kuwaambia washemezi watu ni shida, mwisho wa siku watu tunaugua magonjwa ya moyo kwa kwenye ndoa au kwenye familia, mna mfarakano kwenye familia, mnakosa watu wa kuwajenga. Lakini kama kweli wakiwepo watu wa kuwapigia simu wanakujenga moja mbili, labda matatizo hata ya kujinyonga yatapungua. Sana sana watu tunajinyonga kwa ajili ya matatizo makubwa. Kawezi ukazongwa hata kwenye nzengo maneno mabaya, uzushi, au naambiwa kitu ambacho kifanyi kabisa, unaweza ukasema labda tu nijikatili nife ili haya mambo mengine ni yapunguze. Kweli kabisa, na mimi naungana nalo mkono kwa kusema watu wapatikane, labda tutapunguza msongo wa mawazo. Tuna msongo wa mawazo sana kwenye ndoa. Nakuta ndoa yako imevurugika, ukimwambia huyu ni shida, kifanya hivi ni shida. Mimi tunaachia laini kwa kusema hilo liwepo, ila serikali kama serikali ikitaka labda tulipe kipaumbele kiserikali itakawia au kushindwa kabisa kutekelezwa. Mimi tunaomba watu kama hao wanao kama wao wa, kuna kipindi chile cha asubuhi leo kuna watu wanatoa kama kidini dini tu, wa, namba zao zikitangaza litatendeza. Mimi naachia laini.
1: Okay. Tunaweza kuwapata wapi sasa tena wataalamu wa masuala ya saikolojia tusaidie? Sababu wakati mwingine ndio kwenye jamii kuna wengine wanasema hata akizungumza na mtu tu anajua kuna mambo yanamuumiza sana huyo mtu.
0: Sasa ni mtu gani, ni mtu sahihi? Ujue pia kuna mtu kwa mfano anasema
1: sisi kwani kwenye jamii yetu na sisi wetu tunaelewa kwamba sisi ni watu sahihi kwenye namna ya kuyazungumza au kuwashauri.
0: Moja kati ya kitu ambacho anakihitaji mtu kwa mfano kama huyo, apate mtu sahihi ambaye pia atatunza siri zake. Kwa mfano anaweza akakwambia kitu, unajua bwana inawezekana nilitoa mimba nyingi. Ndio maana hali inakuwa hivi. Sasa akikwambia leo afu akaenda akakuta kwa mtu wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, hapo badala ya kumsaidia ndio umemuongezea, yani umemsogeza karibu na kifo kabisa. Umemuua kabisa hapo. Sasa je, wao watu sisi ni watu sahihi wa kuambia? Ndio maana tunasema wataalamu wana nafasi kubwa sana.
1: Tukushukuru Dr. Chris Mauki kuwa sehemu ya asubuhi leo kwenye chai ya asubuhi, lakini pia pale ambapo kutatupa nafasi ya kukukaribisha wakati mwingine kwenye sehemu ya ujumbe, basi tutafanya hivyo, lakini tuendelea kulipa nafasi pia wana saikolojia katika maeneo yetu kujua wanapatikana wapi na nafasi yao na mijadala mipana kwenye jamii, kwa sababu kuliko na maumivu mengine tutajadili matokeo tu.
0: Na fursa pia.
1: Kamtenda kamrukia.
0: Kamrukia.
1: Anaugua, anaumwa, sasa mnaleta dawa nyingi afu vyanzo tumeacha.
0: Atamrukia, huyu atakamatwa, atawekwa jela, hujamsaidia.
1: Msaidia.
0: Japo utakuwa umemhukumu kwa mujibu wa sheria, lakini je, umemsaidia? Kwa ni jambo hilo.
1: Mimi ni Edward Lucas.
0: Mimi ni Adeline Sibaneno, tukutakia asubuhi njema.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Kumekucha, kumekucha, mambo yako vizuri. Na wakati huu basi tunakutana tena kwenye kipindi cha kapu letu msikilizaji. Kiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Mambo vipi Musa?
1: Ah, salama. Habari ya asubuhi, habari ya uzima.
0: Ah, nzuri. Utokako?
1: Nitokako pako vizuri.
0: Pako vizuri.
1: Aisha anaenda.
0: Aisha Mashauza anakuambia sudi sudini. Okay. Kuna watu jamani wamejaa roho mbaya, roho ya kwa nini sasa? Ni vyema ukaachana nayo. Maana haikusaidii.
1: Ya roho mbaya inaweza sababisha ukafuata na pressure kabisa.
0: Au vidonda vya tumbo.
1: Au vidonda vya tumbo.
0: yani ukipona pressure basi vidonda vya tumbo vinakuhusu. Sasa ya nini kujipa shida? Jamani, achana nayo, fanya ya kwako, mambo yaweze kwenda vizuri. Dakika ni ya 39 baada ya saa 3 kamili, tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha kapu letu na kama ilivyo ada. Kama ilivyo ada msikilizaji, tunakutana kwenye kipindi hiki na mambo mengi ambayo tunakuwa tumekuandalia. Kuna chimbo, kuna afya, kuna lambazo, kuna swaga za kitaa. Lakini sehemu ya ujumbe wako mfupi wa maneno ni muhimu sana kwenye kipindi hiki cha kapu letu. Hivyo basi tunakusii msikilizaji wetu kuwa nasi, kutembea nasi, kama ambavyo Yasi waliwahi kusema sako kwa bako. Yani tunatoa mguu na kanyaga mguu.
1: Hatua kwa hatua.
0: Hatua kwa hatua. Jamani. Sio kawaida. Sio poa. Basi sawa msikilizaji, ni hivyo, tutakuwa pamoja hadi pale saa 5 kamili tunapisha benchi la ufundi. Leo ni siku ya Jumatano, si ndio?
1: Jumatano, naam.
0: Ni sikukuu. Idi tunasema Idi Mubaraka. Jamani, wengi wanasema ni Idi ya nini? Ya kuchinja.
1: Ya kuchinja.
0: Ngoja uone. Sasa unakataa nini jamani?
1: Mubaraka tena Idi.
0: Jamani ni Idi al-Adh. Lakini Mubaraka kwani ni nini? Unajua wewe na usinibishie. Twaha, hebu tusaidie. Tusaidie Twaha. Lakini ni hivyo. Ni Idi ambayo ni Idi al-Adh. Ambayo imejaa, tunawatakia pia ambayo imejaa furaha, amani, upendo na baraka tele. Na Mwenyezi Mungu azikubali ibada zenu na wajalie afya njema pamoja na familia zenu jamani.
1: Ya kuchinja lakini.
0: Wengi wanajua hivyo kwamba ni ya kuchinja.
1: Ni ya kuchinja lakini mialiko nadhani pia sio inaruhusiwa. Mialiko.
0: Unataka mialiko? Kabisa.
1: Sisi kuku. Kwani kuna
0: basi wanasema kwamba unayoyafanya kwa mwenzako
1: na wewe utafanyiwa.
0: Na wewe utafanyiwa kama ulialika, tarajia kualikwa. Kama hukualika, kaa kimya, tulia kwako.
1: Lakini hii ni ya kualika kachukue nyama alafu kale na familia.
0: Wewe naye.
1: Sikuchinjia ama chinjia.
0: Unaenda unakula pale pale. Hapa. Au vyovyote atakavyoamua muhusika, inawezekana akachinja akakupatia.
1: Kwa umechinja mbuzi wako, mimi nakuja unanipa hata mguu tu.
0: Hatari. Hata mguu.
1: Mguu
0: si mkubwa kabisa.
1: Kale na familia yako.
0: Alafu ya baki na nini?
1: Anabaki na vingine. Si ndo hivyo.
0: Ila Musa wewe, hatari. Basi msikilizaji, sauti hizo ambazo zimesikika ni Teddy Thomas WT, niko na Musa Kagore kwa niaba ya Catherine Msafiri kwenye kipindi cha kapu letu. Nabadilisha silaha tu. Jana nilikuwa na Twaha, juzi ni Twaha, leo ni na Musa. Sasa kesho ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu atakuwa nani. Inawezekana mimi nisiwepo, akawepo mwingine. Lakini kazi tu ili ifanyaje iwe vizuri, iende vizuri na maisha yaende vizuri. Na lengo moja tu ni kuhabarishana, kuelimishana, kuonyana, kukosoana, kukumbushana. Hakuna ambaye amekamilika wanasema. Hakuna aliye mkamilifu.
1: Usiwe na roho ya
0: roho ya kukunja. Roho ya korosho wengine wanasema.
1: Hiyo itakuwaisha.
0: Roho ya kutu.
1: Hiyo itakuwaisha sana kwenye hukumu.
0: Sawa, dakika ni 43 msikilizaji. Kwa sasa basi tunaelekea kwenye chimbo, lakini kabla ya kuelekea kwenye chimbo tukufahamishe ujumbe huu hapa, ni muhimu sana.
1: Naam. Ni Poreta Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja na kwa bei nafuu. Sasa bana, wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza, Msoma, eneo la CN. Unaweza ukawapigia kwa nambari zifuatazo: 0782 03 07 88. Nambari nyingine ni 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass wanakuambia ubora wetu ni fahari yako.
0: Ya ubora wa Waleta basi ni fahari yako wewe mteja, inakuwa inapendeza zaidi. Lakini kuna chimbo lingine hapa, inawezekana uko hapo unawayawaya, unawaza, unafikiria nini cha kufanya, ufanye nini, na una cash yako 300,000 mkononi. Sasa hiyo 300,000 inaweza kukufanyia kitu, inaweza kukupatia kitu, nayo si nyingine ni pikipiki ambayo nzuri kabisa, inatumia mafuta kidogo, ni kiwa pikipiki imara ambayo mafuta yake ni kidogo sana, na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau wajiliwa nao wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Jamani, haijawahi kutokea
1: kabisa.
0: Ehe.
1: Ni kama bure tu.
0: Unalipa keshi, kama unayo keshi unaweza kulipa milioni 2,700,000. Ila kama hauna milioni 2,700,000 isikutese. Kamata 300,000 mkononi, nenda eneo ambapo inapatikana pikipiki hii ya Keyway na ukapate pikipiki bila kujali kwamba wewe ni wa aina gani, ili mradi tu una 300,000, alafu baadaye utaanza kurejesha kama ambavyo utapewa maelekezo. Sasa wanakwambia kuelekea kombe la dunia, Keyway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18, tayari na maana ilikuwa imeshaanza tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Ofa hizo, mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo. Anasema ni dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi. Wewe hivi ushawahi kuona jamani?
1: Yani, kama bure tu.
0: Ni kama bure. Unapewa dishi lakini na kingamuzi chake. Alafu unafanyaje? Unapewa na kifurushi. Haijawahi kutokea. Mwezi mzima unashuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia unapatiwa Radio Brutus au Smart TV nchi 43. Mama yangu, nchi 43.
1: Hiyo ni bure kabisa.
0: Unaweza kupewa pesa taslimu. Kwa inawezekana ukabahatika kupata kimoja wapo kati ya hivi. Kwa hiyo ni wewe tu mwenye maamuzi yako. Na ofa hiyo imetolewa kwa mteja wewe ambaye utapata nafasi ya kupata pikipiki ya Keyway, na imara sana, inanusa mafuta na mambo yanakwenda vizuri kabisa. Sasa inawezekana ukawa unajiuliza wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, na Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, na Bunda ni mtaa wa Posta. Mugumu pale wanapatikana mtaa wa Seronga, lakini Bukima wanapatikana Bukima Center, na Buhemba ni Buhemba 00. Mambo haya yote yanakaa fresh kabisa, kwa hiyo haina shida wala haina mbambamba. Hii imekaa vizuri sana, lakini kuna warrant kwa mwaka moja injini hiyo, na matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Sasa uende wapi ukahangaike jamani?
1: Sawa, yani ni kama bure tu ofa.
0: Uende wapi ukahangaike? Wakati una 350,000 tu unapata pikipiki yako, na pikipiki ambayo inanusa mafuta tu. Haijawahi kutokea. Wenzi watahangaika sana, watalalamika mafuta wao, lakini ya kwako wewe mafuta kidogo sana. Aha, basi ni hivyo, changamkia chimbo hilo msikilizaji, itakusaidia na utapata manufaa makubwa na utakuwa na uhuru wa kifedha. Dakika ni ya 48 baada ya saa 3 kamili. Aya, hapo naamini uko tayari kwa ajili ya kunakili namba hizi ili tu utakapohitaji kwenda kupata pikipiki hii basi watafute na kwa maelezo zaidi ni 0663583096 au 0746888805. Narudia ni 0663583096 au 0746888805. Na unaweza ukaingia kwenye mitandao ya kijamii ukawapata pia. Ukiandika Keyway Tanzania basi unawapata.
1: Na kwa sasa ukipiga simu kuuliza chochote kuhusiana na Keyway
0: utapata. Imekaa poa sana hiyo, imekaa vizuri. Changamkia fursa hiyo msikilizaji. Kwa sasa tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu na kwa siku ya leo tunakufikishia chimbo ambalo linahusiana na mambo ya kufanya ili kuteka soko. Mambo ya kufanya ili kuteka soko ambako mtaalamu wa masuala haya ya kiuchumi Kevin Kibenje basi anazungumza kuhusiana na mambo yapi uyafanye ili kuliteka soko.
3: Namna ya kuteka soko la kibiashara ili uweze kutengeneza pesa kupitia biashara ambayo unaifanya. Unajua hakuna biashara nzuri kuliko biashara nyingine. Uzuri wa biashara uko kwenye pesa ambayo inaingia. Kama biashara yako haiingizi pesa hata kama ni nzuri kabisa, hiyo sio biashara ambayo ni nzuri. Yaani hata kama ni nzuri kwa macho, sio biashara nzuri kwa sababu haitengenezi pesa. Sasa kila biashara ina uwezo wa kuingiza pesa ikiweza kuteka lile soko. Na unalitekaje? Wewe nakupa mfano mmoja. Kuna kampuni moja ambayo ilikuwa inatengeneza miwani mizuri lakini ambayo ina matokeo mazuri sana. Ilikuwa ni miwani ya macho lakini pia miwani ya urembo. Ile tunasema miwani ya jua. Sasa ile kampuni ilitaka kwenda kupanua masoko. Ikawatuma watu wa sales, ikatuma kundi la kwanza kwenda kwenye moja ya eneo ambalo palikuwa hawajapeleka bidhaa zao hizo za miwani. Sele kundi la watu wa masoko na mauzo lipoenda mara ya kwanza, likafika pale kwanza ikakuta kijiji kizima na lile eneo lote ambalo linazunguka kile kijiji palikuwa hakuna mtu hata mmoja ambaye anatumia miwani. Kwanza walipofika pale wakakata tamaa, wakasema hapa tunafanyaje? Kila mtu alikuwa anamwambia kuhusu miwani, jamani tuna miwani hapa tunauza shilingi 10,000. Watu wanakimbia wanasema asante. Watu hata wajui miwani na kazi gani. Ile kundi la kwanza likarudi. Nilivyorudi nikaenda pale kwa mkurugenzi, sasa kwenye kikao wakati wanatoa report wakaanza kusimulia, sasa tumefika kule watu hata wavai miwani, watu hata wajui miwani kabisa. Tumerudi naye atujauza hata atujamuizia mtu hata mmoja. Sasa pale palikuwa kuna jamaa mmoja alikuwa ni guru kwenye eneo la masoko na mauzo. Alivyosikiliza akamwambia CEO, akasema CEO, mimi naomba unitume sasa niende kule kwa sababu mimi ninaona kuna fursa. Huyo guru alivyoenda kule bwana, alipofika kitu cha kwanza lile container lile shena la miwani akaliacha pale ambapo alikuwa amefikia ule mzigo mkubwa, alafu akaanza kuzunguka mitaani na sample tu chache anawafundisha watu namna ya kuvaa miwani ile ya urembo, namna ambavyo inakusaidia kupunguza athari za mionzi ya jua, namna ambavyo inatengeneza muonekano wako, sehemu ambapo unaweza ukaivaa. Akawa nenda hata kwa wale watu ambao wanachomelea mafundi welding, wale wanachomelea vyuma, anakuambia ukivaa ile miare ya hivi ambavyo unachomelea haitakuathiri, kwa macho yako yatakuwa hayaumi mara kwa mara wala hayataharibika mapema. Akawa nenda kwa wazee, anawaelekeza miwani mizuri ya kutumia, anawavalisha ile miwani, anaambia angalia huku mtu anaangalia, unaona vizuri? Naona vizuri. Unaonaje utofauti kati ya ulivyokuwa una miwani na ambavyo ukivaa miwani? Mtu anasema sasa ninaona utofauti mkubwa sana. Akitoa afu anamuuliza, "Ehe, vipi ungependa nikuachie miwani ili wewe unaona vizuri na sio unaona vitu kwa ukungu kungu?" Wale wazee wanasema kabisa mimi ningetamani kuwa nayo hii. Anauliza, "Miwani kama hii unadhani ungetoa kiasi gani cha pesa ili niweze kukuachia?" Guess what? Wengi walikuwa wanataja zaidi ya ile bei ambayo alikuwa anauza. lakini anakuwa anambia mimi nitakuachia kwa bei. Hata wale ambao wanasema kwa bei ndogo, anawaambia unajua hii miwani hivi ambavyo nimekuambia ni vichache tu, hii miwani itakusaidia moja, mbili, tatu. Anaongeza zile faida zaidi na kuongea pia juu ya ubora wa ile miwani. Kwa watu wengi walikuwa wananunua, wanasema sasa mimi nitamani mke na hii miwani. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi akawa amemaliza mzigo wote. Na alivorudi kule ofisini kwake, ile timu ya kwanza ilishangaa na CEO akashangaa sana, akasema mbona watu wa kwanza walisema kwamba kule hakuna soko na wewe soko umeweza kuliteka vizuri. Akawapa haya masomo matano juu ya kuteka soko la aina yoyote ile, ambalo pia wewe ujifunze. Jambo la kwanza akasema, soko halipo, soko linatafutwa. Kwa hiyo kama una bidhaa yoyote ile, usizani kwamba wateja watakuja tu. Inawezekana hata kama unauza mito, una mito mizuri tu, lakini watu wasijue kwamba hiyo mito itawasaidia nini. Kwa hiyo hata kama ni mtandaoni, usiwe una posti tu kwa kuonesha jamani mito 20,000. Anza kutoa elimu juu ya hiyo mito. Jamani, hii mito itakufanya ukikaa kwenye kochi lako utalax. Hii mito itaongeza muonekano mzuri wa sebule yako. Hii mito itafanya uonekane professional. Hii mito ukiegemea kama mtu una tatizo la mgongo, mgongo wako utakuwa auumi. Mifano ni mingi sana. Tumekuja na saa ambazo ni nzuri, inakaa vizuri kwenye mkono wako, sio kubwa, rangi ambayo ni nzuri, unaweza kaivalia nguo za aina mbalimbali. Sababu tano kwa nini uvae saa. Hizo ni content ambazo zinakusaidia kupata soko. Mtu ataanza kuona umuhimu. Kwa nini kila mwanaume anapaswa kumiliki scrub? Kwa sababu scrub inafungua pores za kwenye ngozi yako ili iweze kuwa ya kuteleza. Mshe kusikia wawisi wa kuteleza? Haupatikani kwa kuwa kwenye jasho muda wote au kwa kuongea sabuni za kawaida, ni lazima usugue na scrub. Hizo ni content, unaanza kutoa content za elimu. Kama yule muuzaji wa miwani alivyokuwa anawapa watu elimu, ndivyo ambavyo unatafuta soko. Namba mbili, fursa haiji ikiwa imependeza. Fursa mara nyingi inakuja kama tatizo. Kwa sehemu yote ile ukiona tatizo, ujue hapo ndipo kuna fursa. Ujue tu namna ambavyo unaweza kubadilisha ile tatizo liweze kukuingizia pesa. Watu wa kwanza walivyoenda kwenye kile kijiji, wakaona watu hawavai miwani, wakaona watu hawajui miwani, wakaona ni tatizo. Lakini ukweli ile ilikuwa sio tatizo, ilikuwa ni fursa. Wao hawakujua ni namna gani ambavyo wanaweza wakabadili huko kutokujua juu ya tatizo lao, kwamba miwani yao inaweza ikatatua hilo tatizo, na wenyewe kwa kiasi kidogo tu wakawa huru. It is the same pia na wewe. Tatizo lote lile pia ambalo unaliona ni fursa. Yale matatizo ya watu ni fursa. Na ndio maana matajiri wanatengeneza pesa kwa kuangalia matatizo ya watu wengi. Kama kuna tatizo la chakula sehemu, ndipo wanapeleka chakula kuuza. Kama kuna shida ya gesi sehemu, ndio wanapeleka gesi kuuza. Kama kuna shida ya nguo sehemu, ndio wanapeleka nguo kuuza. Sio watu maskini huwa wanajiangalia shida zao. Aha, akipata hela tu anatatua matatizo yao. Au wanafanya kitu ambacho wanakipenda. Hapana. Au wanaiga. Kwa vile tu sehemu maskini wao, watu wengi ambao hawajui namna ya kufanya biashara kutambua fursa, akikuta sehemu kwamba wanauza masofa, anahisi kwamba hiyo sehemu basi ndio biashara masofa inafanya vizuri. Kwa hivyo pamoja na kwamba watu wanauza masofa, wengi wanauza masofa, wewe ungekuja na solution moja tu, hata ya kuwa na mashine ya kusafisha masofa, ungetengeneza hela ambayo ni nzuri. Kwa hiyo jambo la pili la muhimu sana, angalia matatizo yanaweza yakawa ni fursa. Jambo la tatu, mafanikio huanzia akilini. Siku zote ukijiona wewe ni wa kushindwa, hautoweka juhudi, hautotia nguvu, na wala hautoona fursa kwa ukubwa. Le kundi la kwanza lilipofika tu pale, imani yao ilipungua baada ya kuona kuna mtu ambaye anavaa miwani, baada ya kukataliwa na mtu wa kwanza, na mtu wa pili, na mtu wa tatu. Lakini utakapokuwa na imani, hata ukataliwa na mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu, anasema mtu wa nne atakubali, mtu wa tano atakubali. Na kweli unakutana na mtu wa tano anakubali, mtu wa sita anakubali, na biashara yako inafanya vizuri kabisa na mambo yanakuwa ni mazuri na biashara yako inakuwa. Jambo la nne, mafanikio kwenye soko yanatokana na uwekezaji wa muda mrefu. Watu wengi sana huwa waweki uwekezaji kwenye matangazo kwa muda mrefu. Wanataka akitangaza leo bidhaa yake, mtu aione leo leo, aipende leo leo, anunue leo leo. Kumbe kuna mtu anaweza kaona bidhaa leo, akaanza kujipanga, alafu akanunua baada ya wiki moja. Akanunua baada ya siku 10, akanunua baada ya mwezi mmoja. Kwa hiyo utakapokifanya kitu kimoja kwa muda mrefu, watu watakuwa tayari wamekijua, wamekiamini, lakini pia muda mwingine wamejipanga. Kuna vitu vingine ambavyo mtu anaweza kakiona kama sio ambacho ni cha haraka sana, hawezi naye akafanya haraka sana kununua. Kwa utakapofanya hicho kitu kwa muda mrefu sana, ukawekeza kwenye matangazo kwa muda mrefu sana, inafanya mtu akiamini na anunue. Kwa hiyo usiishie njiani. Jambo la mwisho, kuteka soko kunahitaji uwe king'ang'anizi, uwe katili sokoni, ujue kulazimisha, usitie huruma. Ukitia huruma kwenye jambo lolote lile, hakuna soko ambalo utatengeneza pesa. Ni lazima uwe mtu wa kujaribu, ni lazima uwe mtu wa kutumia mbinu, ni lazima uwe mtu wa kupata maarifa, alafu ile maarifa uyatumie. Na asipofanya kazi, unabadilisha mpango mkakati, mwisho asikuweze kupata matokeo. Lakini ukiwa ni yule mtu wa kutia huruma, jamani ye, tumeshusha mzigo mpya wa miwani, jamani ye, we are open, jamani ye, mimi ni mtoto wa mwisho, nionieni huruma, miwani ipo, mzigo upo wa kutosha, nunueni. Hakuna mtu ambaye anunua kitu kwa kukuonea huruma. Kuwa na njaa ya kuwaonesha watu kwamba hiki kitu wanakihitaji, ya kupushi. Hata mtu ambaye alikuwa kuzingatia mwisho wa siku asema, inaone jamaa hivi muda wote huwa anapostigi nini? Huwa anazungumziaga nini? Akiweka sikio lako, ananunua, na mwisho wa siku unatengeneza pesa, na wewe unakuwa mteja wako, na mteja wako anaambia mteja mwingine, mwisho wa siku unakuwa na soko ambalo ni kubwa na biashara yako inakuwa vizuri.
0: Sawa, tumemsikiliza Kevin Kibenja akizungumza kuhusiana na mambo ya kufanya ili kuteka soko. Kwanza amesema soko halipo, linatafutwa.
1: Haliji.
0: Soko haliji, kwamba linakutafuta wewe sasa, Musa, Teddy, niko hapa. Yani wewe Musa, wewe Teddy, wewe Juma, wewe Saidi, wewe Ramadhani, wewe Joni.
1: Tafuta soko.
0: Tafuta soko.
1: Unaweza kukuta labda kuna sehemu labda wanapenda kitu fulani. Na hivyo vitu vipo. Kwa na wewe pia unaweza ukaangalia kile ambacho kinakosekana pale.
0: Ndio.
1: Kwamba kwenye huu mati wa watu, kuna biashara hii inaendelea. Vipi mimi nikija
0: na hiki,
1: siwezi kuteka soko?
0: Yeah. Siwezi kukamata soko?
1: Ukaenda na ukakuta yani umeteka soko, au pengine sasa kama unafanya hicho kitu, wewe ukifanya kwa ubora
0: zaidi, ongeza vitu, kuwa mbunifu. Inawezekana kabisa kitu kile kile ambacho kipo kipale na wewe ukaja na mbinu yako. Kwa mfano,
1: kama ni vitumbua labda vina mafuta mengi, si ndio? Wewe unakuja na vitumbua vyako ambavyo havitumii mafuta mengi. Kuna watu wengine ambao hawali vitumbua kwa sababu vina mafuta mengi. Kwa sababu kiwaletea hicho kitu, watapenda.
0: Ndiyo.
1: Sasa huo ndio ubunifu. Yaani unaangalia, ametoa mifano labda miwani, nasema labda kulikuwa hakuna miwani.
0: Hakuna miwani na kuna uhitaji. Unaona kabisa mbona hapa kazi ambayo wanafanya hii inahitaji mtu avae miwani, lakini mbona hawavai? Unaweza ukafanya upelelezi ukajua kama hawapendi au wanapenda lakini hawana namna ya kupata ile miwani. Kumbasi unaleta ile miwani. Na amesema kwamba uwe mwepesi wa kujua fursa. Umeenda sehemu unakuta wana labda hata mafundi ujenzi wako site. Kule unaona kabisa upatikanaji wa huduma ya chakula ni ngumu. tayari lile ni tatizo no. kwamba upatikanaji wa chakula haupo no. Sasa lile tatizo libadili liwe fursa. Liwe fursa mm. Weka chakula pale, ongea nao, leta kama ni makande eh, kama ni ugali, unaangalia tena ni vile vitu rahisi rahisi, usingangane sana, labda ugali samaki no. si ugali nyama, unaweza kaandaa ugali dagaa na mboga za majani mm. ukatengeneza dagaa zako vizuri kabisa na mtu akala akarizika na kesho yake tena ukaambiwa sasa na kesho tuletee na kesho tuletee, tayari pale unakuwa tayari unakuwa umeshateka soko kwa sababu umeona kabisa kwamba hapa kuna fursa, hapa kuna kitu cha kufanya, nikifanya hivi nitapata pesa, hivyo unatakiwa kufanya hivyo sasa. Lakini kingine ni kutangaza pia biashara yako
1: mm. hicho ndio cha muhimu.
0: Wewe uwezi ukawa una kitu umekifungia tu ndani, alafu unasema unafanya biashara au unauza. Sasa unauza nini?
1: Unamuuzia
0: eh, unamuuzia nani? Unauzia labda kama unafuga kuku mule ndani unauzia kuku. Unauzia
1: panya ni wewe. Kama unauzia panya sawa. Lakini kama ni watu lazima watu wajue.
0: Lazima watu wajue.
1: Tangaza biashara yako.
0: Ndio.
1: Unaona? Pita hata kwa watu, jamani, mimi nauza.
0: Jamani, mimi nauza kitu fulani, naomba jamani mniungishe. Mnishike mkono jamani, ukiwa unahitaji hivyo. Mtu ukishamwambia mm. anafahamu kwamba aha, fulani aliwahi kuniambia anauza mabegi mm. basi mtu atakuja, aisee, kuna siku moja uliniambia mabegi, nahitaji begi. Hapo tayari hapo utakuwa umetangaza, umetafuta soko na umelipata, kwa sababu unaweza kusema tu soko lipo kwamba niende nikakae mterani pale nikae. Sawa, inawezekana. Lakini kama wewe ni mgeni pale, watu hawajui na umeenda ukakaa pembeni kabisa, inawezekana ukarudi bila hata kuuza chochote.
1: Unaanza kusema biashara mbaya.
0: Na unasingizia na uchawi.
1: Nikienda siuzi.
0: Sio
1: ameniroga.
0: Na ukitaka kujua kwamba kutangaza pia biashara ni vizuri, nenda hata maeneo ya mnada. Mterani huko ambako ni Gulioni, watu tunasema mterani. Ukifika kule utasikia, ah, jamani, jamani, jamani, suruali, pata suruali, pata mashati, pata nguo za watoto. Kwa nini wanafanya hivyo?
1: Watu wananyanga nyana. Kuna siku tulipita maeneo fulani vipo na rafiki yangu. Ah, kabisa sisi wenyewe twende tukachungulia hapo kuna nini. Yaani kwa lugha ambayo ilikuwa inatumika. Watu wako wamejaa. Yaani lugha ya kuvutia. Watu wananyanga nyana.
0: Wananyanga nini?
1: Kumbe anazungumzia ni ule umati wa watu. Kwa pale nguo ni chache, kwa watu wananyanganyana, yani ina maana zinaenda kwa wingi.
0: Lakini na inawezekana ukafika pale usikute watu wananyanganyana, kwamba eti mtu anamvutia nguo nyingine hata wananyanganyani.
1: Lakini
0: ruga, sasa anakuwa na lugha ya kukuvutia wewe, ambaye uko mbali ukisikia unatamani kufika. Na wanasema kwamba ukishafanikisha mteja akafika,
1: basi
0: kuna lolote ambalo inaweza
1: likatokea. Hata asiponunua leo.
0: Sasa
1: kuna siku atakuja kununua.
0: Kwa hiyo uwe na mbinu ya kumkamata mteja hata kama asiponunua, lakini amefika, ameona bidhaa yako na asa, inaweza kuna kuwa.
1: Unafanya biashara pia na wanakasirika kwamba ukienda alafu usinunue. Anachukia. Lakini
0: kuna faida. Usichukie. Yaani kuna faida ya kufika pale mteja hata kama asiponunua. Kuna siku atarudi, amini usiamini, atarudi tu.
1: Atarudi tu, ni wako tayari.
0: Inawezekana unatembeza mandazi, unatembeza sui sambusa, unatembeza vitumbua. Hodi, vitumbua, hapana, tununue, usichukie. Kuna siku, amini usiamini, watachukua. Kwa sababu siku inawezekana umepita pale, hawakuwa na ratiba na pesa hawakuwa nayo, au tayari wanavitafunua ndani vipo. Sasa kwa nini
1: pita
0: siku nyingine, usikate tamaa. Atachukua kimoja, wanasema kwamba kinatosha hicho. Ndondondo si nini, si chururu. Na bandu bandu umaliza gogo, kimoja viwili. Hivyo hivyo nenda inapungua. Kwa hiyo ita tangaza soko, tangaza bidhaa yako ili uweze kukamata soko na kupata mteja. Maana wateja pia wanatakiwa kupewa taarifa kwamba kuna kitu kinaendelea. Inakuwa inapendeza zaidi.
1: Na
0: kwa wakati huu basi tusome ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Ujumbe wako ni muhimu kama ambavyo tulikufahamisha hapo awali, lakini unapoutuma, tafadhali msikilizaji, anza na neno kapu letu, tufahamu ya kwamba tuko pamoja, lakini pia uzungumze kile ambacho kime sikika kwenye chimbo, sio mara o tumemuelewa sana huyo mjasiriamali, mara tuko pamoja, tunatamani kweli iwe hivyo, lakini tunafurahia zaidi
1: sisi tuko pamoja.
0: Ehe, tunafurahia zaidi ukiandika ujumbe ambao unaonesha kwamba kweli tuko pamoja.
1: Ni kweli. Sawa, kwenye ujumbe mfupi ambao umetumwa na msikilizaji hapa kwenye kapletu kupitia nambari zetu za hapa studio, nitasoma hapa ujumbe wako msikilizaji. Ujumbe wa kwanza anasema kapletu anaitwa Mama Adolf. Adolf anaweza kuwa anamaanisha kutoka Ikizu. Mlazi, ujumbe wako pia umeishia hapo. Kapletu Kakatinga wa Masinono Chimbo anasema amelipata kwa kuwa mbunifu ili aweze kuteka soko na kutangaza biashara kama yeye anajulikana. Anasema hivi, pia ametumia fursa hii kutangaza biashara yake. Lakini ndio hivyo, ujumbe wako sitaumaliza kusoma. Kapletu anaitwa Kakatinga, ujumbe umejirudia. Haya bana. Kapletu Kisi Bunziri yupo Kamkenga kata ya Wariku Chimbo anasema alipata vyema sana tangazaji wetu. Ndio jumba ambazo tumetoka kusema. Changia basi na wewe. Yaani Chimbo umetoka kulipata vyema. Basi tunajua kulikuwa na Chimbo msikilizaji. Onyesha tu kwamba tulikuwa pamoja pia. Idi njema kwake Bunuri Mwateko.

0: Bushigwamala kwa watu warefu. Chimbo la leo anasema alipenda vizuri sana, kaandika hivyo. Haya, mwingine hapa letume ujumbe, Kapletu Musa Pastori anasema Kanyanga, Kalukekere, chimbo likopoa, kuzingatia tu. Haya bana, Kapletu ni dada Bunuri Mungateko kutoka Bunda, Bunda Day Pala, sema asante sana mwelimishaji wa elimu ya kutafuta soko. Ni kweli kabisa, matatizo na changamoto yanaweza kuwa fursa. Anasema amefurahi mno, pala aliposema kuteka soko lazima uwe kinganganizi. Kaka Msa na dada Ted, naomba mwaliko wa Idi, mpe hai Twaha Ramadhan, nimtakie Idi njema kwake.
1: Asante sana
0: mwaliko. Ameomba mwaliko. Sawa, sisi nao kwa tunaomba mwaliko. Tumekutana waombaji wote jamani. Kapetu Musa Pastor, nishasoma ujumbe wako. Mwingine hapa, Kapetu Musa, tuma ujumbe moja tu rafiki yangu. Ujumbe mwingine hapa, Kapetu anaitwa Baitezal Damian, anasema yupo Nyashimo pale NASA. Anasema yuko pamoja nasi hapa studio. Asante pia kwa ujumbe wako kutokea hapo NASA Jineli. Wasalimie sana hapo NASA Jineli. Kapetu Joyce kutoka Migungani, yeye anasema tuko pamoja, kaandika hivyo, tuko pamoja tu. Kapetu ni msome kama David Masubo kutoka pande za Kinyambwiga, chimbo la leo limemfunza kitu, kaandika hivyo. Asante, wewe unaipiga simu na tukosea heshima. Maana hujaambiwa kupiga simu na unapiga simu ya kazi gani? Kapetu anaitwa Kulwa, Mazoya kutoka Changamoto, kutoka Chamgongo, kutoka Chamgongo. Mtaalamu nimemuelewa sana, hasa kwenye kutafuta soko. Nilikuwa natafuta na kata tamaa sana endapo nikienda sehemu nikose wateja, lakini leo nimepata majibu. Naambiwa lazima uwe kinganganizi, lazima uwe kinganganizi. Kapetu anaitwa Malko Malaki anasema kuna changamoto nyingi sana kwenye biashara. Unaweza ukawa unatangaza bidhaa zako halafu watu wanasema ni kibaya cha jitembeza. Yaani unatangaza sana. Unajua kuna lugha zingine za kukatishana tamaa. Usikubali. Eti kibaya cha jitembeza, kizuri cha jiuza. Kibaya. Asikudanganye.
1: Sasa kinajiuza kikiwa kimefungiwa ndani.
0: Ndio hapo sasa fungia.
1: Ina maana basi hata kama ni kizuri, watu wangekuwa wanafungua bidhaa zao, biashara zao, wanafunga milango. Kwa nini wanafungua milango na wanatoa ile bidhaa yao nje? Kama ni nguo wanakuta ameziweka hapo nje, wamevalisha ile midoli.
0: Na ukienda uziu hizo ambazo zimewekwa hapo, hautauziwa. Wewe jiulize kwa nini? Au unaenda tu siku moja?
1: Kutangaza na kujitembeza ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kuna misemo mingine inaweza kukuchanganya, usielewe vizuri.
0: Unajua kuna
1: hiyo misemo kibaya cha jitembeza, kizuri cha jiuza, kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza.
0: Kumbe ile mesali, ni mesali, si ndio? Ina maana nyingine kabisa.
1: Sio kwamba eti ukifanya biashara ukafanya matangazo ya biashara yako kwamba ni kibaya. Pale unatangaza ukitembezi.
0: Jamani, kila mtu anatangaza biashara yake. Ndio maana nimetolea mfano mmoja. Naenda kanunue nguo sehemu yoyote ambayo unaijua wewe. Halafu uone kama utauziwa zile ambazo ziko nje zimetundikwa.
1: Inaweza ukauziwa, unaweza kuuziwa pia hiyo.
0: Labda useme maana mimi nataka hii, lakini ukienda watakupeleka.
1: Lakini na wanatoa kizuri wanakiweka pale ili kijiuze, kinakuvutia wewe, unaingia pale dukani na inawezekana kile kicho kuvutia usikinunue, ukanunua kitu kingine.
0: Upo hapo.
1: Dakika ni ya 14 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji. Wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo tunaanza na hiki ambacho kimeandikwa, ni naweza kusema kwamba si habari lakini ni taarifa nzuri ambayo inatufahamisha kutokana na siku hii ya leo.
0: Taarifa ya kula.
1: Sikukuu ya Eid al-Adha ni miongoni mwa ibada kubwa katika dini ya Kiislamu inayobeba mafunzo ya utiifu, kujitoa na kumtii Mwenyezi Mungu, huku ikisisitiza mshikamano na kusaidia.

0: diana katika jamii. Mm. Shehe mkuu wa mkoa wa Kigoma Hassan Kiburwa amesema katika ibada ya hija kukata au kupunguza nywele ni ishara ya kukamilika kwa baadhi ya matendo ya hija, hatua inayojulikana iko hivyo msikilizaji.
1: Mm. Inayojulikana.
0: Unajua ni hivyo, ni kukamilisha mambo fulani ambayo ni ishara ya kukamilika kwa baadhi ya matendo ya hija.
1: No.
0: Sasa kuna neno hapo. Mm. Iko hivyo. Anasema si kila mnyama anaruhusiwa kuchinjwa katika idi hiyo.
1: Kumbe.
0: Bali ni wanyama wa kufugwa wanao kubalika kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ambao ni ngamia. Mm. Bwana Twaha. Umepatwa. Mm. Ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Sasa mtu akichinja kuku itakuwa ni mboga ya kawaida.
1: Naona sasa. Kwa hiyo bana fanya hivyo, kakondoka mbuzi.
0: Lakini katika wanyama waliotajwa kisheria na ambao pia wa muumini wanasema kwamba kisheria na wampao muumini thawabu ni hao. Lakini halikadhalika mnyama anapaswa asiwe na aibu kama vile ulemavu wa aina yoyote au kuwa amekatwa kiungo chochote kinacholiwa kabla ya kuchinjwa. Mm. Isiwe kwamba huu mguu
1: lazima awe amekamilika.
0: Ngoja tumchinje huu mguu amsha atakufa.
1: Kamtoe yule mzuri aliyekamilika. Hata ambaye yani unajua kuna unaweza kuwa na ng'ombe zako, kuna ng'ombe ambaye unamkubali. Huyo.
0: Mm. Basi iko hivyo.
1: Aje anasema hapo sehemu ya kupewa wengine.
0: Wewe naye. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa TBC lakini hapo Kaimu Mufti wa Tanzania Shehe Ali Ngeruko amesisitiza umuhimu wa taifa zima kutumia fursa mbalimbali kuzungumza na vijana ili kuwalea katika maadili mema na kumcha Mungu, hatua inayosaidia kujenga jamii yenye maadili na maelewano. Shehe Ngeruko amesema kuwa vijana ndio nguzo ya kesho ya taifa, hivyo ni muhimu kuwekeza muda, maarifa na malezi bora kwao ili kuhakikisha wanakuwa katika misingi ya heshima, uadilifu na uwajibikaji katika jamii. Ameongeza kuwa endapo jamii itawalea vijana katika misingi ya maadili ya kidini na kijamii, itawezekana kupunguza changamoto mbalimbali za kijamii na kujenga kizazi kinachowajibika na chenye mchango chanya kwa taifa. Shehe Ngeruko ameyasema hayo wakati akizungumza katika baraza la Eid al-Adha kitaifa lililofanyika katika msikiti wa Mfalme Mohammed wa 6 wa Morocco uliopo katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata Kinondoni mkoani Dar es Salaam leo hii May 27, 2026. Ametoa wito huo kwa viongozi wa dini, wazazi na jamii kwa ujumla kushirikiana kwa karibu katika malezi ya vijana, akisisitiza kuwa jukumu hilo ni la pamoja na si la mtu mmoja. Mm-hmm.
1: Mambo ya sikukuu. Sawa. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linamtafuta mwanamke aliyefahamika kwa jina la Queen Mbuba kwa tuhuma za mauaji ya mume wake Shizia Mwangale, miaka 35, mkazi wa kijiji cha Igunda, wilaya ya Mbozi. Nadaiwa kuwa Shizia alichomwa sindano inayozaniwa kuwa na sumu begani upande wa kushoto, kisha baadaye kuchomwa na kisu tumboni upande wa kulia na mke wake huyo ambaye alitoroka mara baada ya tukio hilo. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga, amesema tukio hilo limetokea Mei 22 mwaka 2026 majira ya saa 3 usiku. Sawa. Na inaelezwa kuwa pindi Shizia alipomuuliza mkewe kuhusu sindano hiyo, mtumiwa alidai kuwa ilikuwa na dawa kwa ajili ya tatizo la mguu iliyokuwa linamsumbua marehemu. Na kamanda Senga amemaliza kusema baada ya tukio hilo Shizia alipelekwa hospitali ya wilaya ya Mbozi kwa ajili ya matibabu na baadaye kuhamishwa hospitali ya rufaa ya Mbeya ambapo amefariki dunia Mei 26 ambayo ilikuwa ni siku ya jana akiwa anapatiwa matibabu.
0: Kazi kweli kweli.
1: Akaona sindano haitoshi.
0: Tutazungumza baadaye.
1: Hatari.
0: Tutazungumza baadaye, ni taarifa ambayo inasikitisha kwa kweli. Sijui kwa nini. Tukamilishe taarifa na lambazo na taarifa hii msikilizaji. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Babati mkoani Manyara imemtaka msajili wa vyama vya siasa asichukue hatua yoyote kwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Amri ya zuio hilo la upande mmoja limetolewa Jumatatu Mei 25, 2026 na jaji Alvin Mugeta alipotoa uamuzi mdogo katika maombi ya kupatiwa kibali cha kufungua maombi ya kupata amri ya kukataza au zuio. Maombi hayo namba 12812 ya mwaka 2026 yamefunguliwa na katibu mkuu wa CHADEMA pamoja na bodi ya wadhamini wa chama hicho dhidi ya msajili kutoka na barua ya msajili aliyokiandikia chama hicho Mei 7, 2026 ikitaka chama hicho kijieleze. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi na ni taarifa ambayo basi na tuitimishia lambazo ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu, na kwa sasa tunaelekea mapumziko. Tupate burudani msikilizaji, na tukirudi basi tutaelekea kwenye afya. Endelea kuisikiliza Mazingira FM msikilizaji, na endelea kutufuatilia kwa ajili ya kupata mambo mazuri kabisa.

0: ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na tatizo la utapiamlo kwa watoto wa miaka miwili hadi mitano. Dr. Chris Kudila anaeleza kuhusiana na tatizo hili.
2: Kabla sijaongelea kuhusu utapiamlo, kawaida unatakiwa ujue utapiamlo ni opposite ya kitu fulani.
3: Ndio.
2: Unatakiwa tujue lishe ambayo lishe ni bora ikoje, alafu utakapokuwa hauna lishe bora, manake unakumengia kwenye nengo nyingine ya utapiamlo. Unatakiwa kufahamu lishe bora ni nini. Katika hali ya kawaida ambao kimtaani mtu akikwambia hii ni lishe bora, inakuwa ni ipi? Na lishe ambayo sio bora inakuwa ni ipi? Kwanza, kama nilivyotangulia kusema kwamba tunatakiwa kufahamu lishe iliyo bora ili tuweze kuenda kwa upande wa pili. Lishe iliyo bora ni chakula ambacho kina mkusanyiko wa virutubisho, ni chakula chenye mchanganyiko wa sahihi wa virutubisho ambavyo vinahitajika mwilini. Hiyo ndio inakuwa lishe ambayo ni bora. Lakini tunapoongelea virutubisho vinavyohitajika mwilini, ni vipi? Tunatakiwa kufahamu kwamba virutubisho vinavyohitajika mwilini ni chakula ambacho kinakuwa kina vyakula vya kutupatia nguvu ambavyo ni vyakula vya wanga. Mfano wake, inaweza ikawa ni ugali, inaweza ikawa wali, inaweza ikawa mtama, inaweza ikawa mkate. Hiyo vyakula vya wali vya wanga vyote hivyo ni vyakula vinavyotupatia vinavyotupatia nguvu mwilini. Na kwa mtoto mdogo pia vinamsaidia aweze kucheza, aweze kuactive. Naona, lakini kuna aina ya pili ya vyakula ambavyo hivi ni vyakula vya protein. Vyakula vya protein. Hivi ni vyakula vipi? Ni kwa ajili ya kujenga mwili, kujenga muscles za mtoto. Sawa? Na kujenga ubongo wa mtoto uweze kukua. Hapa tunaongelea vitu kama rage, tunaongelea mbaazi, tunaongelea nyama, samaki. Hivyo vyote vinaingia kwenye kundi la vyakula vya kujenga mwili ambavyo ni protein. Kundi jingine ni mafuta. Mafuta yanahitajika mwilini kwa ajili ya ngozi, yanahitajika kwa ajili ya kukupatia nguvu, naona, na yanafanya kazi kwenye ubongo pia. Hapo tunaongelea na inaweza kuwa ni alizeti, inaweza kuwa parachichi, karanga, vitu kama hivyo. Lakini by the way, hapo tukumbuke ni mafuta safi, sio mafuta tu kama mafuta. Lakini kuna vyakula ambavyo hutupatia vitamins. Vyakula vya vitamins tunaongelea matunda. Matunda ambayo tunanunua sokoni, haya yanafanya kazi moja mwilini ya kutupatia vitamins mwilini. Tunaongelea maembe, maparachichi, machungwa na kadhalika. Na kuna vyakula kwa ajili ya kulinda mwili au kukinga mwili na magonjwa. Tunaongelea mboga za majani. Sawa, mchicha, umelima pale nyuma nyumba. Tunaweza kuongelea kisamvu. Tuseme mboga zote za majani, spinach na vyakula vyote vya mboga mboga kama hivyo. Sasa ukishakuwa na mchanganyiko, ukishakula chakula ambacho kina mchanganyiko wa hivi haya magrupu ya chakula, hapo ndio tunasema huyu mtu amekula chakula ambacho ni bora, amepata lishe ambayo ni bora. Sasa tukirudi kwenye topiki yetu ya msingi na mada yetu kuu ya leo.
3: Ndiyo.
2: Tunaenda kuongelea sasa upande wa pili, kwamba huyu ni mtu sasa anayepata chakula kilicho bora na huyu ni mtu ambaye hana chakula kilicho bora. Tunapoongelea swala la utapiamlo, utapiamlo ni hali ya mwili kukosa virutubisho muhimu kwa ukuaji wa afya. Inatokea kwa namna gani? Inatokea pale mtoto labda anakula chakula kidogo sana au chakula kisichokuwa na mchanganyiko unaotakiwa, kulingana na yale magrupu ambayo tumemaliza kuyataja. Chakula kinakuwa hakina wanga au wanga ikawa kidogo. Kikawa hakina protini au protini hamna. Kikawa hana vitamin, vyakula vyenye vitamin, au akakuta mboga mboga kwenye chakula hakuna. Kwa hiyo hana chakula cha kinga mwili, hana cha kuzuia magonjwa, ana cha kukinga mwili, labda kufanya kuleta joto mwilini kama mafuta, anakuwa hana chakula ambacho kinajenga mwili na chakula ambacho kisichokuwa na nguvu. Kwa hiyo in short, tunaweza kusema utapiamlo ni hali mtu anakosa vyakula ambavyo vinaweza vikausaidia mwili katika ukuaji wake. Kwanza tunatakiwa kujua utapiamlo umegawanyika katika sehemu kubwa hasa mbili, lakini kuna wakati zinaweza zikawa tatu. Kwa hiyo inategemea. Watoto wanaweza kupata zote kulingana na hali yake. Kwa mfano, mtoto anaweza kupata utapiamlo pale atakapokuwa na upungufu wa chakula. Yaani chakula hakipo. Sisi tumeona mpaka hapo. Tunaita ni kwamba watoto wanapata marasmus. Hii ni aina mojawapo ya utapiamlo. Marasmus ni kwamba chakula kinakuwa hakipo. In short. Sio kwamba kipo, kinaweza kapo kidogo tu, lakini hakimtoshelezi. Kwa hiyo maana yake huyu mtoto atapungukiwa chakula mwilini. Kwa hiyo anakuwa ameanguka kwenye kategoria watoto wenye marasmus. Lakini kuna aina ya pili ambapo unakuta hapa mtoto amekosa protein mwilini. Amekula chakula lakini utakuta kwamba chakula chake hakina protein. Hii tunaita nini? Ni wanaita kwa Kiingereza inaitwa kwashoko. Tumeona grupu ya kwanza ni kwamba chakula hakuna au kipo kidogo sana. Lakini ya pili, chakula kipo lakini hakina protein. Vile vyakula vya kujenga mwili havipo. Hii ni aina ya pili ambayo inaitwa kwashoko. Lakini kuna wakati mwingine unaweza kukuta mtu ana mixture ya zote mbili. Chakula hakipo na hata protein hakipo. Kwa tunasema magrupu yanakuwa ni matatu kwa staili hiyo. Nikirudia tena ni kwamba kuna upungufu wa chakula ambao tunaita ni marasmus. Kuna hii ambayo ni ya upungufu wa protini ambao tunaita ni kwashoko. Lakini kuna wakati mtoto anaweza kaja na zote mbili zimechanganyikana ambao tunaita marasmic kwashoko. Okay. Kiuhalisia hawa watoto ata present na dalili kulingana na aina ya chakula ambacho anapungukiwa mwilini. Kwa mfano, ambaye hana chakula kabisa, utakuta swala la hamu ya kula iko juu sana kwa sababu si ana chakula. Yaani hata ukiona unashika mkono, unaweka mkono wako mfukoni, anajua unataka kumpa chakula na ananyosha mkono. Yule anakuwa ana hamu ya kula, anatamani kula ila chakula hakipo. Lakini unakuta anakonda sana. Wanakonda sana, wanakuwa in short naweza kusema huyu anakuwa ni ngozi na mfupa. Hao ndio wenye marasmus. Anakuwa ni ngozi na mfupa, kanakuwa ni chini ya uzito ambao unatakiwa. Yani mtoto huyu kwa kawaida anakuwa chini ya uzito wa kilo 60% ya uzito aliyokuwa anatarajiwa kuwa nao. Kwa mfano mtoto anatakiwa kuwa na kilo 10, lakini unakuta mtoto ana kilo 6 au chini ya 6. Kwa hiyo ni 60 chini, manake ni huyu anakuwa na chini ya 60% ya uzito ambao alikuwa anatarajiwa. Tulimtarajia awe na kilo 10, sasa hivi ana kilo 6 kwa sababu amekosa chakula. Sawa. Kwa utakuta hawa wamekonda sana, lakini kiuhalisia wanakuwa hawana nguvu, na kama nilivyoongea ni kwamba utakuta ni mfupa na ngozi. Huyu ni mwenye marasmus. Sasa yule wa pili ambaye ana shida ya protini, manake tunajua kazi ya protini, masuala ya muscles, kujenga misuli hiyo, namna hiyo. Kwa hiyo utakuta huyu mara nyingi anakuwa amevimba mwili. Amevimba uso, amevimba tumbo, miguu nakuta imevimba. Huyu mtoto nakuta hana raha, hata hamu ya chakula sasa anakuwa hana. Na unakuta yupo tu, kwa Kiingereza tunasema wako miserable. Manake anakuwa ni mtoto ambaye yani hana, yani yupo lakini kama vile hayuko interested na chochote. Naona, na hawa ndio unakuta analia tu muda wote. Naona tofauti na yule mwingine yuko active, anatafuta chakula. Lakini huyu chakula anacho lakini hakiko na protein. Kwa hiyo ndio wana hiyo ndio tofauti kubwa ambazo tunaweza kuzipata kwa haraka haraka kwa watu wawili.
3: Sawa. Kwa mtoto wa miaka 2 hadi 5, ni vyakula gani sasa muhimu hasa? Yaani apate ili kuepuka utapiamlo.
2: Kwanza kama nilivyotangulia kuongea ni kwamba ili mtoto aweze kuzuia kupata utapiamlo anatakiwa kupata vyakula ambavyo vina mchanganyiko sahihi. Mchanganyiko sahihi na kiasi ambacho kinachotakiwa. Nikiwa na maana kwamba akipata kiasi kinachotakiwa cha chakula kikawa cha kutosha na mchanganyiko wake ukawa ni sahihi na akapata kwa muda ambao unatakiwa, huyo maana yake hataweza kuingia kwenye ile group la kwanza la watoto wenye marasmus. Sawa?
3: Ndio.
2: Lakini kuna huyo wa pili ambaye yani akipata vyakula ambavyo vina mchanganyiko unaotakiwa, tukiwa na maanisha kwamba vina protini ambayo inatakiwa kwa ajili ya kujenga mwili, hataweza kuangua kwenye kategoria ya pili ya watoto wenye kwashoko.
3: Sawa, na ni mara ngapi sasa mtoto anapaswa?
2: Mtoto anatakiwa kula zaidi ya mara 5 kwa siku.
3: Mara 5 kwa siku.
2: Yes. Kwa zaidi ya mara 5 kwa sababu anatakiwa apate ile chakula cha asubuhi. Lakini kwenye breakfast wakati nakula naye anatakiwa awepo. Chakula cha mchana tutapata wote. Jioni anatakiwa apate tena na usiku anatakiwa apate. Kwa hiyo at least iwe zaidi ya mara 5. Lakini kwa hawa wadogo zaidi kuna wakati wanatakiwa aende hadi mpaka mara 8.
3: Mara 8.
2: Yes, inaweza ikawa ni kidogo kidogo lakini mara nyingi apate.
3: Katika mtiriko huu wa kumpatia mtoto mara 5 au mara 8, chakula unapompatia kwa mfano tuseme labda uji ama tu chakula chochote, anatakiwa pewe cha moto sana ama cha baridi sana?
2: Inatakiwa kiwe chakula cha kawaida. Kiwe chakula cha kawaida, maana kikiwa cha moto sana hatokimeza pia, na kikiwa cha baridi sana sio hakishauri kwa mtoto mdogo. Kwa kinatakiwa kiwe chakula cha kawaida chenye uvuguvugu. Kiwe ni salama. Kiwe na maana kwamba kimechemshwa, lakini kama kitapozwa, kipozwe aweze kupika kimeza.
3: Haiwezekani mtoto ukao, maana tunaambiwa kwamba mtu mwingine mtoto mkomazi, ukampata chakula hicho cha moto kikapoa akiwa nacho yeye mwenyewe.
2: Kwamba mtoto tumko?
3: Tumko, yani akomaa, atambue kwamba kuna maisha fulani sio ya kudekezo dekezo.
2: Ukienda hivyo huyu mtoto utamwangusha kwenye kategoria nyingine ya utamrudisha kwenye zoezi la utapiamlo tena. Huko baadaye itakuja kuongea kwenye namna ya kuweza kuvizuia. Lakini mojawapo inayosababisha wazazi inayosababisha watoto wanaingia kwenye utapiamlo ni pamoja na yeye kumwacha akomae. Unapomwacha akomae mtoto hana hamu na hicho chakula kila siku kile kile. Ukimwachia hapo hata kila hata kama saa 6 anakiangalia kwa sababu hana drive, hana hamnacho. Kwa hiyo nayo ni njia moja nyingine ambayo inasababisha watoto wanaishia kwenye utapiamlo.
3: Sawa, ni athari zipi sasa ambazo zinaweza kujitokeza kwa mtoto pindi ambapo anapata utapiamlo?
2: Athari za mtoto anavyokosa chakula au anavyokula chakula ambacho hakiko balanced. Cha kwanza kabisa tukiangalia kwa hawa ambao wana shida ya au tuchukulie kwa ujumla, ukienda kwenye kazi zinazofanyika na hivi vyakula mwilini utapata na athari zake. Kwa mfano tunatarajia mtoto ale vyakula vya protini aweze kudevelop muscles, aweze kujenga mwili. Kwa hiyo usipopata hivi vyakula hilo zoezi linaishwa. Unataka kujenga nyumba yako, una matofali, maanake nyumba haitokuwepo. Kwa hiyo kuna kitu anasema mtoto huwa anakuwa mdogo kuliko umri ambao ulikuwa unatarajiwa kwa sababu mwili unakuwa ni mdogo. Sawa? Akili itaathirika kwa sababu tumeambiwa kwamba vyakula vya protini, vyakula vya mafuta vinasaidia ukuaji wa ubongo na nerves. Kwa hiyo akili itaathirika. Ubongo wako utakosa virutubisho. Sawa? Atachelewa kuongea, ndio unakuta mtoto anakuwa mgumu kuelewa, naona. Lakini wakati mwingine kufanya mambo yani kuwa na akili ambayo iko sharp hata darasani na inakuwa ni changamoto kwa sababu alikosa virutubisho kiwa mdogo. Tumeongea vyakula vya vitamins. na mboga za majani kwamba zinatusaidia kukinga mwili na magonjwa. Usipokuwa na vyakula vya mboga, manake mwili wako utakuwa na kinga dhaifu. Unatakiwa mtoto ale chakula ambacho kina mboga mboga ili kinga iweze kuimarika. Lakini nishati ya mwili inakuwa ndogo, energy inakuwa kidogo. Usipokula vyakula vya wanga, usipokula mafuta, manake ni kwamba nishati ya mwili ambayo ndio inakufanya uweze kupumua, uweze kutembea, uweze kufanya kila kitu, nishati itakuwa kidogo. Utakuta mtu amechoka tu masaa yote. Sawa? Tumeongea swala ya protini pia. Protini na vitamins. Damu itapungua. Kwa mtu ambaye anapokuwa na pungufu labda madini ya chuma ambayo tunatakiwa tuyapate kwenye vyakula tunavyokula, asipokuwepo nayo, mwisho wa siku hiyo damu itapungua. Madini ya folic yani tunayapata kwenye mboga mboga za majani, asipokula huyo mtu, mwisho wa siku ni kwamba damu itapungua. Lakini hata mifupa. Mifupa, kwa mfano, mtu hana madini ya calcium. Mtu kama ana calcium, manake mifupa itaishia kupata changamoto. Mifupa ndio inakuta watoto miguu imepinda, kwa sababu inapojaribu kubeba uzito wa mtoto, inakuwa mifupa inakuwa iko weak. Matokeo yake ina bend kwa sababu uzito wa mtoto. Kuna kitu kingine naweza kuongea. Mtoto anapokuwa anapata chakula kwa mfano vitamin A inatusaidia kuona. Sasa akipungukiwa vitamin A, huyo mtoto usiku atakuwa haoni. Na kiuhalisia, mtoto akikosa vyakula vyote kabisa na ukaona kwamba vinakwenda vinakata kwenye ni vinakuwa na complication nyingi, na mwisho siku ataishia magonjwa na anaweza kaishia hata kifo.
3: Hatua zipi sasa za kuchukua pindi mtoto anamgundika tayari ana utapiamlo?
2: Okay, cha kwanza kabisa, mtoto akishakuwa na utapiamlo, mzazi kama mzazi mpeleke mtoto hospitali. Ukishafika hospitali, ataona na wataalamu wa watoto, ataona na madaktari, na watamweka kwenye kategori ambayo anaifahamu, kama ni upungufu wa chakula au ni upungufu wa protein, kwa maana ya kwamba labda ana kwashako na huyu ana protein. Kwa hiyo huyu ambaye ana shida ya marasmus, ambaye ni upungufu wa chakula kabisa, manake atakuwa kwenye program ya kupewa chakula. Na huyu ambaye ana shida ya protein, manake ataanza kumpa vyakula vyenye high protein diet. Na mwisho wa siku wataangalia vitu vilisababishi, ni nini kimesababisha kafika huko. Inawezekana ilikuwa ni my infection, watatibu hizo infection kama zipo. Na kama ni swala la kumpa ushauri mzazi, watampa ushauri mzazi, na kama ataweza kufuatilia na kuishi kwenye hiyo line ya ushauri, huyu mtoto ataweza kupona.
3: Sawa, kwenye kupona hapo kuna matibabu yapi ambayo yanafanyika mtoto huyu mwenye shida utapiamlo?
2: Matibabu yake sana sana tunatibu kama na infection, utafanya kutibu infection. Infection kwa Kiswahili ni kama na maambukizi. Inaweza kuwa bakteria, inaweza kuwa ni virusi, inaweza kuwa ni fungus. Infection ziko nyingi. Kwa hiyo kama kutakuwa na hiyo line, anaumwa kimoja hapo, tutakitibu. Lakini kama linalofuatia sasa, kwa sababu ni swala la chakula, matibabu ya hawa watu ni chakula. Wito wangu ni kwamba kwanza tunatakiwa kufahamu ni nini kinaweza kinasababisha utapiamlo, lakini labda ni wazazi kuhakikisha tunapatia chakula watoto ambacho kinakuwa kina mchanganyiko wa vyakula vinavyohitajika mwilini kwa mtoto, na wanatakiwa wapate kwa milo ambayo inatakiwa kwa siku. Lakini mwisho wa siku, ambacho ningewaomba, usianze kuhangaika kutafuta nyama kila siku, haitomsaidia kwa sababu hata uwezo unaweza kuwa sio haupo. Kinachotakiwa ni kwamba balance chakula kinachopatikana pale pale nyumbani. Unaweza kuwa na kakuku, mayai vinapatikana. Kwa hiyo ukimpa yai moja hapo ume solve sehemu ya protein. Ukipatikana uji, mpatie. Kama unaweza kununua unga wa lishe ni sawa. Kama uwezi kununua unga wa lishe, chukua tu mahindi ya kawaida nyumbani, changanya na mchele, vikaranga kama vipo. Ulezi, mtengenezee uji, mtoto atakuwa na kama maziwa yanapatikana, aongeza. Kwa hiyo
1: dakika ni 48. Wakati huu pia tukufahamisha sasa ujumbe huu, lakini ni muhimu sana kuzingatia hayo ambayo yamezungumzwa na daktari Dr. Chris Kudila kuhusiana na namna ya kuepuka utapiamlo kwa watoto, na hasa wakiwa na miaka 2 hadi 5. Tunaamini kwamba miaka 2 anajitegemea, anatakiwa kula. Sasa namna gani utaepuka? Ni vyema ukazingatia yale ambayo yamezungumzwa na Daktari Chris Kudila. Kwa sasa tukupatie ujumbe huu. Lake Victoria Vocational Training Center ni chuo kilichosajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVATE mkwaju 0591, na kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: kuna madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, lakini kuna ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujitegemea, ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana hapo chuoni na haiuzwi, ni bure kabisa. Lakini vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Maelezo ya kina zaidi ukihitaji, piga simu namba zifuatazo: ni 0678641636 au 0756894415. Wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Tunaelekea kwenye swaga za kitaa msikilizaji, na kwa siku ya leo kila ambacho tunakizungumza ni kuhusiana na ile taarifa ambayo tumeisoma hapa kwamba yani ni wivu wa kimapenzi, kwamba umekuwa na kwa nini nafika mahali hadi unachukua maamuzi ya kumuua mtu kwa sababu tu ya mahaba. Mapenzi.
1: Mahaba.
0: Kwa nini tunafika huko? Kama mtu umeona huyu mbona hili ni zigo kubwa? Mbona hiki ni kitunguu kila siku mimi nalia? Achana nacho. Mwache, mwambie bwana kila mtu afanyaje?
1: Afanya yake.
0: Ashike 50 zake, Kwa nini nafika mahali watu mpaka inafika mna
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa. Kwa nini mnafikia huko? Inafika mahali kwamba mtu unamtoa uhai. Si mwanaume, si mwanamke.
1: Yamekuwa
0: ni kwa pande zote mbili. Jinsi zote, mwanaume, mwanamke. Wivu wa mapenzi. Sasa inafika mahali watu mnabuni hadi sindano. Itafika mtu anajisikia kuumwa na kuambia sasa mke wangu nimekuja na dawa hapa, nafikiri itakusaidia sana. Kumbe ni sumu.
1: Watu wataogopa sasa. Watu wataogopa. Sindano tena.
0: Sasa itafika mahali watu tapeana hadi vinania sumu kwenye chakula.
1: Na ukiona itosho unafanya kingine tena.
0: Yaani mtu umemdunga sindano ya sumu lakini bado unachukua na kisu unamdunga tena tumboni, jamani. Kisa mapenzi. Hebu tukumbushane ya nini? Kwani ni muhimu sana kwamba ndio maisha. Maisha yapo tu, kuna maisha baada ya kusalitiwa.
1: Maisha lazima yaendelee.
0: Na utapata mwingine, inawezekana ukampata mbaye anakupenda kuliko hata huyo. Sasa kwa nini?
1: Na mbaye hawezi kusaliti. Hawezi kuchiti.
0: Na usaliti tu upo, maana tuliukuta.
1: Huwa hawezi kuisha.
0: Na kuna wengine wanakuambia kwamba unaingia kwenye ndoa, yani jiwekee kabisa kwamba usaliti upo. Yani hilo ulielewe. Usaliti upo.
1: Kwamba mwanamke si wa kwako peke yako.
0: Na mwanaume sio wa kwako peke yako. Angalau hata kidogo si mwanamke. Ila usaliti upo.
1: Usaliti.
0: Na ukitaka kuweza maisha, jiwekee hilo. La sivyo, utaingia na kutoka.
1: Kubaliana
0: na yote ambayo itatokea. Kwa sababu wewe huwezi kaamua kumuua mwenzako, basi jiue wewe ili uondokane naye.
1: Lakini kuna watu hawana wivu kabisa, ujue.
0: Kwa sababu kama umediriki kumuua ili usiwe naye. Si umuache usiwe naye?
1: Umuache tu.
0: Au
1: wata enjoy zaidi.
0: Basi endelea kuenjoy naye. endelea kuenjoy naye.
1: Komalea cha kwako.
0: Hivyo.
1: Ili usichukue hatua.
0: Kuna siku tu mambo yanaisha. Na mambo mengine yanaendelea vizuri. Kuna maisha baada ya kusalitiwa.
1: Zuia hasira.
0: Zishinde hisia ili mambo yaweze kwenda vizuri. Sasa kwa nini tunafikia huko? Tuzungumze nawe msikilizaji kwenye swaga za kitaa. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Msikilizaji, habari za asubuhi.
3: Habari hapo dada?
0: Ni nzuri. Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Hapa kutokea kando wa mto Bugwema Msoma. Ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana.
3: Asante. Goja nienda la karaka kwa mtu umeenda. Kwa kweli jambo hilo sio zuri. Unakuta binadamu au sisi watu tumekosa maadili. Bage kama mtu alikuwa anakusaliti au anakuwa msaliti zaidi, kwa nini usiache naye? Mimi huwa nawaambia kwamba tunafanya ile 50 kwa 50. Kwamba huyo amekusaliti na wewe saliti, au ondoa kabisa uende kabisa uachane naye. Sasa unapomuua na maikia sumu, tunamchoma mavisu, unatafuta marungu, unampiga, au unatafuta msaliti anayekusaliti unampiga. Ta nini yote hayo? Hamsini kwa kitembe, tunaachana naye tu kando utabuwewa na rungu.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM na tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji. Karibu sana, habari za asubuhi. Nzuri, tafadhali hebu kuongeza sauti yako.
4: Bila shaka hapa mnaongea na Daudi na Simba kutoka Mwasamba kupeka kinyo hapa.
0: Karibu toka maeneo ya Mwasamba.
4: Asante sana. Katika hiyo swala mimi nafikiri ni kwamba watu wanafikia hatua ya kufanya hivyo, hiyo ni kwa sababu ya upungufu tu wa elimu. Lakini kingine, hakuna kitu chini ya jua hapa. Kama Yesu mwenyewe alisalitiwa na wanafunzi wenzake, kwa hiyo hilo swala la kusalitiwa, swala mapenzi ni ya kawaida hapa chini ya jua. Kwa hiyo tujikaze tu na tuendane na dunia kama inavyoenda, tusiwe kama mtu kama hayo, kwa sababu sote hapa tunapita. Mimi narudi hapa kwa sababu.
0: Asante sana. Kuna muda mwingine kusalitiwa, ingia tu chumbani lia. Toha jana alisema huwa anaingia yeye chumbani, lakini sio kwa kusalitiwa. Alisema huwa tu anashajitengea muda kulia ili kutoa hasira.
1: Kutoa zile sumu.
0: Kwa hiyo kuna muda mwingine ukiona mambo hayaendi lia, alafu jipige kifua na yaweza na yaweza. Katika yeye anitiae nguvu. Alafu anza upya.
1: Najua moto hauzimwi kwa moto. Ila moto unazimwa kwa maji.
0: Habari za asubuhi msikilizaji.
5: Salama, baiza hapo studio.
0: Nzuri, nani kutoka wapi?
5: Ili sauti ya Joyce, jina mama Edison, nipo hapa Masanza kona.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi cha kuwaomba tu hawa wanandoa hawa, kikubwa tu mkishindana, kikubwa kuachana. Sio mwenzako umuue, umfanyaje. Kikubwa kama mmeshindana, achaneni tu mkiwa wazima. Mwisho wa

0: lakini mwenzio muue, mwisho wa siku na huo umeshamua unaenda unafungwa. Sasa umekufanya nini sasa? Kuachana tu kikubwa, mkiona vile mmeshinda jamani, bora tuachane.
1: Haya, asante, asante sana kutoka hapo, endelea kuisikiliza Mazingira. Lakini ndo ndio baada ya kuachana watu wanasema kwamba unamuombea, sasa hizi kuna jina hili la X. Unamuombea X njaa. Kwanza asipendeze. Asifanikiwe. Ile ya kome kabisa. Hello, kwenye line.
2: Hello.
1: Habari za saa hizi?
2: Sasa hivi dada yangu na Mr. Musa Chavre kule hapo ni kwema, hapa Mangira Pen.
1: Nzuri, nani kutoka wapi?
2: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjeluo kwanza kupanda ndege kino kama Marekani. Sio mgeni kakatinga waziri wa maji na pakana masuluhu mtaa mlimani. Jaluoni hapa.
1: Ni soga za kitaa, karibu.
2: Asante sana. Tumejua, napokuwa naongelea maneno huwa yanaumiza sana. Inawezekana mimi mke wangu nimempamba, natumia gharama nyingi, labda namtuka, napendeza, alafu wakati huu nakaa kama vile namwamini. Au mke wangu unakuta anakaa pale nyumbani kwangu ananitunza, anasema kwamba mume wangu nampenda sana na mheshimu, lakini inaweza katika hatua ukatoka kwa sababu mwanamke amekusaliti au amemchiti mke wako, umetoka nje ya ndoa. Sasa mwenye nafika hatua unakuta mtu anakaa na hasira, mpaka anasema kwamba sasa mke wangu nampenda hivi, mpaka kile kitu nampa. Kwa nini sasa ameamua kunifanyia hivyo? Lakini nafika hatua kabla ya kujizuia, unaamua kumuua mwenzako kwa sababu au mwanamke anakokea simu ya chakula, anafanyia moja mbili tatu mcha siku tu unashtukia unatoweka duniani. Kwa hiyo mimi nazidi kwenye ushauri kwamba endapo mwanamke amekufanyia vibaya mwanaume, jaribu kukaa naye muongee kwamba jamani, nimepitia kwa bahati mbaya.
1: Asante Tinga, asante. Muda si rafiki na simu hii inatuhitimishia swaga za kitaa kwa siku ya leo. Jamani, kuna muda hayavumiliki.
3: Hayavumiliki.
1: Lakini tuyapokee.
3: Lakini tuyatafakari.
1: Kuna muda yanavumilika, na yanasaulika pia. Kwani kitu gani? Kwani shingapi?
3: Lakini pia kuna watu wana yani walishazoea. Yani anavumilia tu na ile hali.
1: Asante, muda si rafiki kwetu. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi kwenye kipindi cha Kapu Letu. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Musa Kagore. Tukutane kesho wakati na wasaa kama waleo kwenye kipindi cha Kapu Letu. Asante na kwa heri.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
7: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 653 8827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Yes, bana dakika sita tu zimeondoka msikilizaji mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Nafasi nzuri kabisa ya wewe kuweza karibia kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo hapa nyumbani Tanzania na nje mipaka Tanzania. Kuna taarifa nyingi ambazo tenda kuziangazia. Ligi kuu ya wanawake pia inaendelea leo hii katika viwanja tofauti tofauti. Wekundu Msimbazi Simba, na maanisha Simba Queens, pengine leo hii wakatawazo kuwa machampioni kama tu watapata ushindi mbele ya Tausi. Yanga Princess pia watakuwa dimbani, bila kuwasahau Bunda Queens watakuwa dimbani majira saa 10 kamili jioni pale Geita. Lakini tunazo taarifa nyingi kulikuwa ligi kuu Tanzania bara jana, michezo miwili ikiweza kupigwa katika viwanja viwili tofauti. Tanzania Prisons inaonekana huenda wakasalimika katika dakika za mwisho mara baada ya ushindi zidi ya Pamba Jiji. Kuna taarifa ambayo inahusu kocha wa Azam Folai Benge, ambaye timu ya taifa Mali inaonekana imemteua kuwa kocha mkuu wa taifa hilo. Kumbuka tu kwamba mkataba wa Benge na Azam utakuwa unatamatika tu mara baada ya msimu kuweza kumalizika. Zipo taarifa nyingi kwelikweli msikilizaji, tetesi za usajili hapa nyumbani Tanzania tutaenda kuzitazama kwa kina zaidi. Katika anga la kimataifa zipo taarifa nyingi kwelikweli kuelekea katika finali za kombe la dunia. Tutaenda kutazama mataifa yakiendelea na maandalizi huku vikosi mbalimbali vikiendelea kutangazwa. Morocco wakiweza kushusha jeshi lao ambao watasafiri nao kuelekea kule Marekani. Kuna taarifa ambayo pia inahusu timu ya taifa Iran wakibadilishwa kituo chao cha maandalizi kuelekea katika finali za kombe la dunia kutoka Marekani hadi kule Mexico. Zipo taarifa nyingi kwelikweli kuhusiana na tetesi za usajili. Tottenham kwenda kupiku Manchester United kwenye deal kumsajili Carlos Baleba, kiungo katiri kabisa kutoka pale Brighton. Bana, karibu sana msikilizaji. Mimi ni Msa Charles Kagole kwenye benchi la ufundi. Nipo na Martin Wanda hadi pale saa 6 kamili mchana, dakika 60 za sisi kuweza kubingilika bingilika hapa na kuweza kukupa taarifa nyingi kweli kweli. Nikwambie tupo kwa hisani kubwa kabisa bana Kiwe, ambao anakuwezesha wewe kuweza kupata usafiri wako nzuri kabisa bana, na kuweza kuenjoy maisha. Bei nafuu kabisa bana, unaweza ukapata pikipiki yako kwa mkopo kianzio shilingi 350,000 tu msikilizaji. Unapata pikipiki yako bora kabisa, lakini vile vile pia rejesho ni shilingi 70,000 tu ndani ya wiki 45. Basi pikipiki inakuwa ya kwako, lakini kwa wafanyakazi rejesho 220,000 ndani ya miezi 15, lakini miezi 12 rejesho ni 250,000 kwa wafanyakazi. Lakini kujuza tu msikilizaji bana, kwa hivi sasa pia kuna offer kede kede ukienda kununua pikipiki ya Kiwe KC 150, ambapo pia offer zipo kwa mteja, anaweza kupata zawadi za moja kwa moja kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi iliweza kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako vizuri kabisa. Lakini radio bluetooth pia utaweza kupata, smart tv inch 43 pia utaweza kupata, lakini na pesa taslim pia utaweza kuzipata. Mambo yako hivyo bana. Kama itoshi, mteja lazima upate offer zifuatazo: matengenezo bure miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja. Lakini mteja pia anaweza kawekewa mafuta kuanzia maisha. Nafasi nzuri kabisa bana hiyo ukinunua pikipiki ya Kiwe. Sasa wanapatikana nchi nzima, yanamaanisha Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo katika wilaya za Msoma pale mtaa Nyasho, Nyamongo wapo mtaa wa Nyamongo si mkabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime pale bana mjini ni mtaa wa Serengeti, na Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu

0: Dakika 11 msikilizaji, marabara ya saa 5. Hili ni benchi la fundi kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Wanda. Karibu sana Martin Wanda.
1: Bana, asante sana. Na kuona umechangamka sana.
0: Okay. Sawa. Kiwe bana.
1: Baada ya kuwapa michongo kwa sababu kuna mshua ambaye yupo nyumbani, alafu namuona kijana wake amekaa pale nyumbani.
0: Sawa.
1: Kwa kuliko kukaa tu, bora amchukulie zake pikipiki kwa sababu mkopo upo, kama mshua bado hajajiweza au wewe mwenyewe hujajiweza, basi una uwezo wa kuweka kidogo kidogo. Ukawa mara baada ya kwenda na ile ya kwanza, alafu na unakuwa unalipa kidogo kidogo, si unaona maisha yalivyorahisishwa.
0: Okay. Sawa bana, ndio ilivyo kwa sisi bana, tuko hapa lakini tukujuza tu taarifa nzuri kweli kweli kuhusiana na michuano ya Kibe 88 Cup ambayo inarejea tena, ni kwa mara ya 4 sasa inaenda kufanyika, ambapo tulishuhudia ilikuwa ni mwaka 2023, 2024, 2025 na sasa ni 2026. 2024 bwana, mabingwa walikuwa ni Bunda Kills. 2023 ni Bunda Kills, 2024 ni Bunda Kills, 2025 ni Town FC. 2026 hatujui ni nani ambaye atakuwa champion. Sasa bwana, kuna zawadi kede kede
1: zimeongezeka.
0: Kwa hiyo mambo yako kubwa zaidi. Nzuri. Bana, bingwa ni ng'ombe mkubwa kabisa. Yaani wa mwaka huu ni tofauti na wa mwaka jana. Yaani mwaka huu ni ng'ombe mkubwa kabisa wa milioni 1. Samani yake ni milioni 1. Mkubwa mno. Dume la ng'ombe.
1: Ameshiba.
0: Ameshiba. Ni dume la ng'ombe.
1: Kama ni nyasi anakula.
0: Kama ni nyasi basi. Sawa. Lakini tofauti na ng'ombe mnyama, si ndio? Lakini vile vile pia 300,000 iko pale. Kwa hiyo si kwamba unapata ng'ombe tu, hapana. Lakini vile vile pia utapata na pesa. Huyo ni bingwa taslim 300,000.
1: Yaani licha ya ng'ombe bado kuna pesa.
0: Kuna pesa 300,000. Lakini licha hivyo tu, jezi original. Utazipata. Sasa fikiria jezi original 250,000 kuanzia. Sasa quality ya kawaida ni 300,000 na nusu huko. Sasa anzia hapo kwenda mbele. Lakini si hivyo tu, kombe.
1: Kombe lazima unyanyue kwa hapa.
0: Kombe lazima. Kombe zuri. Town wanalo.
1: Town.
0: Ukipita mitaa yao tu utaliona.
1: Utaliona pale. Wamenitundika.
0: Kwa hiyo hizo ni zawadi za bingwa. Mshindi wa pili pia zawadi zimeongezeka.
1: Za bingwa, I mean mshindi wa pili.
0: Mshindi wa pili. Msimu jana ilikuwa ni 300,000
1: kwa mshindi wa pili.
0: Na mbuzi na jezi walikuwa wanapata. Lakini
1: msimu
0: huu zimeongezeka, ni 500,000 na mbuzi na jezi. Sasa unakuwa mwapi?
1: Unasubiri nini?
0: Unasubiri nini? Lakini pia kuna mfungaji bora, zawadi zimeboreshwa. Kipa bora, zawadi pia zimeboreshwa. Lakini pia kuna zawadi kede kede zitatoka. Kwa bana, hiyo ni Kibe na 8 Cup.
1: Na ukisemia mashindano bora kwa Bunda mjini, auachi kuyataja amini kwa Bunda, auachi kuyataja Kibe na 8
0: kwa sababu
1: kwa miaka ambayo imechezeka mambo yameonekana. Mfano, kuna watu walikuwa nasema kwa nini kwa miaka miwili ambayo Bunda Kids yote imebeba, watu walikuwa nasema watu tuone bana ushindani zaidi. Town wakaje bana mwaka jana, wakawa washangaza Bunda Kids. Ilikuwa finali pale
0: Kungombe.
1: Kungombe, yes. Moja kati ya finali ambayo ilikuwa nzuri, mimi nilishuhudia na yeyote ambaye alishuhudia pia, nadhani hakuna ambaye anajutia. Na hakuna ambaye hatamani pia Kibe na 8 mwaka huu ije au iwai miezi iwai.
0: Sawa. Sasa bana, fomu zinapatikana pale Kibe Shop, mlango wa kuingia soko kuu, ile barabara ya Bomani ile. Boma Road. Mlango wa kuingia pale soko kuu, basi utaingia hapo, utaweza kupata fomu yako. Ama ukiona vipi, wewe fika tu Radio Mazingira FM. Pia unaweza ukafika na ukaweza ukachukua fomu yako. Ni shilingi 30,000 tu, pesa ndogo mno.
1: Ng'ombe ya milioni 1, 500,000,
0: yes.
1: Bado 300,000, bado majezi. Wewe fomu 30,000 tu unachoomba.
0: Kumbuka pia kuwahi, kwa sababu timu zinazohitajika ni timu 20 tu.
1: Timu
0: 20 tu. Na kwa Bunda timu ni nyingi. zaidi ya 20. Ni nyingi. Kwa timu zinazohitajika ni 20.

0: sio Bunda tu. Mm. Labda una timu kutoka Lamadi, una timu kutoka Muibagi.
1: Mlango
0: tazungumzia hapa sana ni nje ya wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara kwa Lamadi, lakini Muibagi ni mkoa wa Mara. Labda kwa Kikutu. Lamadi ni Simiyu. Kwa hiyo popote pale, Nyamswa pia, huko
1: Kibakari pia.
0: Kibakari pia. Kwa hiyo ni wewe tu, Msoma pia kama
1: una timu ilikuwepo inaitwa Katamine. Kutoka Katari hiyo. Kama wapo, kuna tetesi zilikuwepo bwana walikufa nini. Kama wapo pia waje.
0: Kama wapo waje.
1: Nishe ushindani.
0: Unaona. Kwa bwana zikiisha hata leo, zoezi la form linafungwa. Kwa hiyo bwana shapukia fursa ni 30,000. Fika chukua fomu yako, basi maelekezo mengine utapewa.
1: Vikao bado vya kamati.
0: Bado kuna vikao, kuna
1: vitu vingi. Chukua fomu sasa. Maelekezo mengine.
0: Sawa. Sasa bana tu utazame taarifa nyingine tukiachana Kibe na Nane Cup, ligi kuu ya wanawake leo hii itaendelea katika michezo yote itapigwa leo hii, michezo yote ambayo pia ni michezo ambayo inaweza kawa na maamuzi makubwa kwa kweli kwa baadhi ya timu. Simba Queens wao watakuwa wanashuka dimbani saa 10 kamili jioni kuwakabili Tausi. Na maana Tausi pia atakuwa mwenyeji wa mchezo wa leo pale KMC Complex, ambapo ni mechi muhimu kwa Simba. Yanga Princess dhidi ya Fountain Gate Princess wao watakuwa wanacheza pale Azam Complex. Mechi itaanza saa 12 kamili jioni. Sawa lakini sawa. Geita Queens wao watakuwa wanawakaribisha watoto wa nyumbani Bunda Queens kutoka Mara majira saa 10 kamili jioni. Lakini Biro Biro Queens watakuwa wanacheza na Alliance Dabi ya Mwanza kwa upande wa wanawake katika dimba la Nyamagana Stadium pale Mwanza. Lakini Mashujaa wao watakuwa wanacheza na Sesia. Kwa Mashujaa tunajua kutoka pale lakini watumia uwanja wa TFF.
1: Waliamisha makazi.
0: Waliamisha makazi.
1: Waka sasa hivi wana kaa zao da. Na kwenye michakato ambayo ipo ni wanajenga uwanja wao
0: pale pale da.
1: Pale da. Sporting ila mahitaji yote natoa Kigoma.
0: Mahitaji yote yanatoka Kigoma.
1: Zote kama ni proposal nini ya matumizi timu inavyoendeshwa
0: ila timu iko
1: kutoka Kigoma.
0: Lakini sasa hii timu ya Kigoma kweli sasa. Mashujaa Queens wazidi ya Siasea toka Iringa watakuwa wanashuka dimbani. JKT na Ruangwa Queens katika dimba la Mech jini la Isamuyo. Sasa bana tuwatazame Bunda Queens point 18 zidi ya Geita ambao pia wana alama 14 katika msimamo wa ligi kuu ya wanawake. Geita wana pressure kwa likuwa hivi sasa licha kuonekana kama wange ondoa pressure mapema kutokushuka daraja, lakini mambo yameharibika kwa mechi mbili tatu za hivi karibuni. Nafasi ya Bunda Queens ugenini zili ya Geita Queens unaitazama vipi? Naam.
1: Nadhani ni moja kati ya mechi ambayo itakuwa nzuri sana kwa ambao wataishuhudia mechi. Na kama nitapata wasaa pia taongea na mtu ambaye atashuhudia mechi ataelezea. Kwa ni mechi ambayo ukileta kwenye uhalisia wa msimamo.
0: Sasa
1: Bunda Queens ina alama 18 kwenye msimamo. Geita ina alama 14. Geita ikiwa nafasi ya 10 Bunda Queens wao kwenye msimamo wao wapo nafasi ya 8. Sasa Geita wamejikuta wapo hapa mara baada ya kila ambacho walikuwa wanatarajia kutokwenda vizuri.
0: Now,
1: kwa sababu moja kati ya mechi ambayo Geita yeye alikuwa anajua anashinda ni mechi dhidi ya Biro ambayo walichezea pale Mwanza, na bahati mbaya zaidi Geita akapoteza kwa bao 2-1. Mechi ambayo kiuhalisia au kiukweli ilikuja ikampotezea focus yake kwenye michezo ya kwake ambayo alikuwa ameipangia. Lakini kibaya zaidi alirudi nyumbani Nyamkumbu kucheza dhidi ya Lens na kutoa sare ya bao 0-0 pale Nyamkumbu. Mechi iliyofuata hiyo bado akaendelea kudidimia. Kwa hiyo ni mchezo ambao kiuhalisia Bunda Queens wanahitaji alama 3 ambazo kwenye hizi alama 18 ambazo wanazo ukiongeza na 3 za Geita wanatamani wafikishe alama 21 ambao kwenye msimamo atakuwa amemkaribia Alliance ambaye yupo juu yake ambaye ana pointi 22. Kwa hiyo Bunda Queens ana uhitaji mkubwa sana na hizi alama, lakini Geita ana uhitaji mkubwa zaidi ya Bunda Queens. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa mzuri kwenye kikosi kwa ukiangalia kwenye mchezo ulio round ya kwanza ambao alikutana kwa Bunda Queens na Geita.
0: No.
1: Bunda Queens aliweza kushinda kwa bao mbili kwa moja pale Karume.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo nakutana mechi ya pili ni watu ambao kwanza ukiwasikiliza ni kama wanafanana, yani wanajuana. Yani ukiusikiliza Geita na Bunda Queens ni kama watu ambao wanajuana, lakini all in all nadhani kwenye mchezo huu utaenda kuwa tough sana.
0: Okay.
1: Ukilinganisha na uhitaji wa alama tatu kwa timu zote mbili. Binafsi naiona soka safi zuri ambalo litaenda kutoa nafasi ya aliyejiandaa vizuri zaidi ataweza kupata alama kwenye mchezo huu.
0: Sawa, nafasi ya Simba Queens kuweza kutoa uchampion leo hii kwa sababu anahitaji alama tatu tu. Ukizipata hizo basi watakuwa wamemaliza msimu kabisa kwa sababu watakuwa ni machampion wa ligi kuu Tanzania bara. Hata kama pia wasipopata ushindi kama JKT na Yanga pia wanaweza kufungwa mechi yao ya leo. Basi wanaweza kutangazwa kwa machampion. Nafasi ya Simba na Tausi Queens. Tausi pia ni moja ya timu ngumu sana.
1: Moja kati ya timu ambayo pia imeitengenezea Simba Queens kuja kuwahi kutangazwa mabingwa kiasi hichi, moja wapo ni Tausi. Naweza nikasema hivyo kwa sababu kwenye zile timu ambao zilikuwa zinamkimbilia Simba pale juu, moja wapo ilikuwa ni Yanga Princess. Na aliyekuja kumshika bega au kumshika shati Yanga Princess alikuwa ni Tausi alipo mbonda bao mbili kwa sifuri. Kwa hiyo unaiona mara baada ya Tausi kumbonda Yanga Princess ndio nafasi ya Simba kuja kutangazwa mapema ikaja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo Tausi ukiingia kwenye page yao ya Instagram kuna posti moja wameiposti, wanasema kwenye pointi ambazo wanazo hadi hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu.
0: Sawa sawa.
1: Si ndio? Ambazo kwa hadi hivi sasa wao wana pointi 22 wamejihakikishia kubaki ligi kuu ya wanawake kwa msimu ulio ujao.
0: Kwa
1: wanaingia kwenye mchezo huu cha kwanza hawana pressure kuwa wanakimbizana kushuka daraja.
0: Ndio.
1: Yes. Kwa wao sasa hivi hadi wanaingia kwenye mchezo huu wana asilimia 100% kuwa msimu unaofuata wao wanashiriki. Kwa Simba Queens kwao nadhani pia hamna pressure kubwa ambayo inawafanya waingie kwenye mchezo huu wakiwa na pressure, huku wakiamini wanaingia kwenye mchezo huu iwapo wakishinda wanakuja kutangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake kwa msimu huu. Kwao Simba kwa quality ya kikosi ukilinganisha na Tausi mimi naweza nikasema zipo level moja ya quality ya kikosi, kwa sababu hata ukichukua mchezaji mmoja mmoja bado hata Tausi pia ina wachezaji ambao ni wazuri sana ambao wana uwezo wa kuamua mchezo, wana uwezo wa kuchukua mtu beki wakaje wakamchukua akaje akashinda. Kwa hiyo kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja Tausi pia wako vizuri. Getrix Shikangwa msimu huu amekuwa bora hasa anapolitazama goli la mpinzani kwa upande wa Simba Queens. Hadi hivi sasa yupo nyuma ya ni mchezaji namba mbili wa kwa ufungaji. Kwa hiyo amekuwa bora kwa msimu huu, kama sikosea na goli 14 kwa msimu huo. Ukimweka kwenye lango lako mbele akilitazama ana uhatari huo. Na uona mchezo ambao mimi binafsi bado nampatia Simba nafasi ya kutangazwa kuwa bingwa wa ligi kuu ya wanawake leo.
0: Sawa, hiyo bwana ni ligi kuu ya wanawake ambao leo hii itaendelea, lakini tu tazame pia jana kuna michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo iliweza kupigwa katika viwanja vile tofauti. Tulishuhudia pale katika dimba la CCM Kirumba wenyeji Pamba Jiji wakikubali kipigo cha mabao matatu kwa mawili kutoka kwa Jela Tanzania Prisons, lakini mchezo mwingine Singida BS wao wakiwa nyumbani waliweza kuwachakaza Mbeya City mabao manne kwa moja. Lakini kubwa zaidi ni Tanzania Prisons ambao wanaonekana dakika za mwisho huwa wanajinasua katika mtego wa kushuka daraja. Sasa bana, mara baada ya ushindi wa jana wao wana alama 20 hadi hivi sasa katika nafasi ya 15 nyuma pointi 2 tu zidi ya Mbeya City. Sasa kwenye mechi tano ambazo zimebaki za Tanzania Prisons tuzitazame hapa Martin, alafu tuone kama wana nafasi ya kuweza kubaki. Wana mechi zidi ya Dodoma Jiji, watakuwa nyumbani, wana mechi zidi ya JKT Tanzania ugenini, wana mechi zidi ya Singida BS ugenini, wana mechi zidi ya Mtibwa nyumbani, na wana mechi zidi ya Mashujaa ugenini. Sasa bana, katika mechi tano ambazo zimebaki, mechi mbili nyumbani, mechi tatu ugenini, nafasi ya Tanzania Prisons kujinasua na janga la kushushwa daraja.
1: Yupo na Singida. Azam hayupo kwenye hiyo orodha.
0: Azam hayupo, wala Simba au Yanga.
1: Wala Yanga hayupo.
0: Naam.
1: Kwa kwenye zile top 4 yupo Singida. Yaani wana mechi na Singida.
0: Wana mechi na Singida.
1: Ambaye ndio aliye ambaye yupo kwenye zile timu 4 bora za msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Binafsi Tanzania Prisons. Unajua moja kati ya timu ambayo ilikuwa imejikatia tamaa, yani yenyewe ilikuwa imejikatia tamaa, wao kama wao walikuwa wamejikatia tamaa, basi mmoja wapo ni Tanzania Prisons.
0: Sasa
1: kwa sababu Tanzania Prisons hadi inaingia kwenye mchezo wa jana dhidi ya Pamba ilikuwa na alama 17, si ndio? Ambapo ilishinda ikawa na alama 20. Kwa hiyo imeingia hata mchezo wa Pamba hiyo jana bado inaonekana ilikuwa haina hayo matumaini ya kupata huo ushindi wa Pamba. Kwa sababu gani? Wachezaji wengi wa Tanzania Prisons wameonekana kama tuseme ni kama wamekata moto au ni kama hawana wana makosa binafsi. Mfano, kuna golikipa hao anaitwa Musa Mbisa. Yule jamaa mimi nimeanza kumtazama toka akiwa Mwadui. Ameanza kufanya amefanya makosa mengi sana ambayo yanaigharimu timu toka akiwa Mwadui hadi sasa hivi ukimtazama yuko Tanzania Prisons, bado yale makosa anayo kwa level yake ya ugolikipa hadi sasa hivi. Nadhani experience ni kubwa sana kwenye ligi. Kwa yale anayoyafanya makosa binafsi bado ndio nasema kuna makosa mengine ambayo anafanya yeye binafsi yanakuja yanaigharimu timu. Na sio huyo tu, Tanzania Prisons imeingiza wachezaji wengi sana dirisha dogo ambao wao walikuwa wanaamini kama watakuja kuwa tuseme suluhu ya kila ambacho wanakitaka au kuje kuwaletea point, kwa sababu akina George Mpore wameingia dirisha dogo, si ndio? Pale Tanzania Prisons, lakini Tanzania Prisons lakini hawajaleta hiyo impact kubwa kwenye kikosi. Kitu kikubwa ambacho pia Tanzania Prisons kimeendelea kuididimiza ni kuendelea kushikilia wale wachezaji ambao wanaamini,
0: yani wana kampuni
1: falsafa ya Tanzania Prisons. Wakiwemo Jeremia Juma Kisubi. Jeremia Juma ali ukimwangalia hata asukile mwenyewe ni kama
0: ali staff bado.
1: Lakini ukimuona akina Sabianka, unaona ni kizazi kile ambacho kimecheza na akina Askine, akina Sabianka, akina Jeremia Juma, akina tuseme nani, akina Heltie, lakini hata maingizo mapya ambao wameingiza akina Juan bado wameendelea kuonyesha kile ambacho Tanzania Prisons imekuwa ikitaka kwa muda mrefu. We just imagine mtu kama Chanongo hadi leo hii anapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Tanzania Prisons, mchezaji ambaye kwa age yake, kwa jinsi alivyotumikia mpira wa Tanzania, ulikuwa unatamani angekuwa basi anaingia zile dakika fulani ambazo zinamruhusu yeye acheze mwili wake kuliko kuanza dakika ya kwanza hadi ya mwisho. Kwa binafsi na mtazama kwenye michezo ambayo imebaki Tanzania Prisons, kubaki ligi kuu inawezekana, ila je yeye ana huo utayari? Kilichokuja kumsaidia kutoka kushinda kwa Pamba ni kusimama kwa ligi kuu Tanzania bara.
0: Ndio
1: nadhani kusimama kwa ligi kuu Tanzania bara ligi kirejea Juni 10 nadhani ligi inaporejea, nadhani watakuwa wameenda wameona makosa yao yalipo na wamekuja kuyafanyia kazi. Dodoma Jiji imekuwa mfano, mechi inayofuata ni dhidi ya Dodoma Jiji, imekuwa bora hasa inapokutana msimu Amani Josia amekuwa bora zaidi kwenye kikosi cha Dodoma Jiji. So unaenda kukutana na mwalimu ambaye kwa sasa hivi kuna watu ambao wanampigia chapuo kuwa iwezekana kwenye wale walimu bora msimu huu na yeye awe yuko kwenye kinyang'anyiro. So unaona unaenda kukutana na timu ya aina gani? JKT pia kwenye zile mechi tano ambazo zimebaki kwenye hiyo ya Tanzania Prisons, tunaiona bado ni timu ambayo round ya pili imekuwa sio bora. Je, Tanzania Prisons imekuwa bora ambayo itamfunga JKT Tanzania?
0: No.
1: Kwa bado unaona kuna maswali mengi sana ya kujiuliza juu ya timu ya Tanzania Prisons msimu huu, kubaki ligi kuu au kuendelea kuwa ligi kuu. Lakini kinachowapa moyo zaidi ni zile timu ambazo zipo juu yake. Sasa kwenye timu ambazo zipo juu yake kuna Mbeya City ambayo wanatoka sehemu moja. Mbeya City amekuwa pia na yeye na matokeo mabovu sana. Sasa hivi anamzidi alama mbili tu. Kwa akishinda mchezo ujao ana uwezo wa kumfikia, na Mbeya City asiposhinda basi atashuka chini ya Tanzania Prisons. Kwa mfano game ya jana Mbeya City anapoteza goli 4
0: na
1: kwa na Tanzania Prisons anashinda. Kwa ukimuona wale ambao anawakimbiza na wao hawana mwendo, kwa anamkimbiza Mbeya City ambaye hana mwendo, anamkimbiza na Mungu ambaye hana mwendo. Kwa hiyo pia ni faida kwake, kwa kichanga karata zake kwa the way mimi nilivyo iona michezo yake mitano iliyobaki, bado naiona nafasi ya Tanzania Prisons kubaki ligi kuu msimu huu.
0: Sawa bana, ndio hivyo. Ligi pia ina stop kuweza kupisha mechi za kimataifa, ambapo timu ya taifa Tanzania yenyewe itakuwa na shughuli pevu kweli kweli, kucheza zidi ya Uganda tarehe 5, lakini baadaye tarehe 9 mwezi Juni zidi ya Rwanda. Mara baada ya hapo ligi itarejea kuanzia tarehe 12 kwa michezo mitano ambayo sasa itakuwa imesalia kuweza kupigwa na kuhitimisha ligi kuu ya Tanzania bara. Bana, tuandikie pia ujumbe wa kwako mfupi hapa nasi tuweza kupata nafasi ya kuweza kusoma bila shida yoyote. Sasa bana, tutazame taarifa ambayo inahusiana na kocha mkuu wa Azam FC Flora Ibenge. Mali bana wametangaza kwamba Ibenge ni kocha wa timu hiyo, timu ya taifa na maanisha ya Mali. Ibenge na Azam kataba ulikuwa mwaka mmoja ambapo unatamatika baada ya ligi kuweza kumalizika. Sasa Ibenge ameshafikia makubaliano na Mali, shirikisho la soka pale Mali. Ataondoka Azam kuchukua jukumu la kuifundisha Mali. Sawa?
1: Sawa.
0: Kwa safari yake na Azam imekuwa ni ya mwaka
1: mmoja
0: tu, lakini huenda akaondoka bila kombe. Lakini amewafikisha sehemu ambayo walikuwa wanahangaikia miaka yote, group stage na maisha kombe la shirikisho. Nadhani ndio kitu ambacho pia anaweza kukumbukwa nacho, lakini tofauti na hapo basi labda ubingwa, kwa sababu yupo kwenye njia nzuri, tofauti alama 8 zidi ya Africans ambaye yupo nafasi ya kwanza, wala ukombe la Federation Cup ambapo yupo semi final. Naam,
1: amekuwa kocha bora sio tu Tanzania na hata Afrika pia kwa ujumla. Unakumbuka utawala wake mkubwa ulikuja mara baada ya kuishika AC Vita Club ya pale Kongo.
0: Sasa
1: DR ambapo alifanya makubwa sana hadi akaifikisha finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mara baada ya hapo akaweza 2014 nadhani ndio mwaka ambao amekabidhiwa timu ya taifa ya Kongo, na akawa kama kocha mkuu pale na akaiongoza. Analipatia pia mafanikio ya kutosha, kwa sababu mfano yenyewe alifikisha nafasi ya tatu mfano AFCON 2015, na alitoa ubingwa wa CHAN 2016, na alipeleka AFCON mara tatu mfululizo timu ya DR Congo kama kocha mkuu. Kwa Mali kwao kumchagua yeye Flora Ibenge kama kocha wao mkuu, nadhani kuna vitu ambavyo wameviangalia hasa kwenye kulijua soka la Afrika kwa ujumla, lakini pia ana uzoefu pia wa kufundisha timu za taifa ukiachana na vilabu ambavyo kwa kiasi kikubwa amekuwa bora. Ukumbuke pia ameifundisha Berkane kabla hajatimkia Al Hilal Oman. Kwa hata Berkane kipindi yuko pale alichukua kombe la shirikisho Afrika. Kwa utamwona ni kocha ambaye hamna timu ambayo haitamani kuwa naye. Bad enough ni kuwa kwa Azam ni kama walimpatia malengo makubwa ila mkataba mfupi. yani walimpatia bana, wewe utakuwa kama meneja kwenye kikosi chetu, yani utasajili wewe wachezaji unaowataka ndio tutakao waleta. Mfano amekuja na kina Kitambala Bora, amekuja kina Mustafa pale Azam, amekuja na wachezaji kibao pale Azam, amemleta Kanuti. So anapoondoka Azam, kuna hii generation yake ambayo ameitengeneza, nadhani kuna kitu tena kitakuja kirudi nyuma kwa Azam. Yani Azam kuondoka kwa Ibenge kwake msimu wa kwanza, wao kwa msimu huu kwa kila ambacho amekionyesha kwenye kikosi, kuwafikisha group stage kombe la shirikisho, nadhani ilikuwa ni moja kati ya ndoto ya Azam FC. Kwao anaondoka Ibenge, na wakati huo amewaacha, I mean msimu haujaisha, na ila hadi sasa hivi tunaweza tukasema Azam kuwa bingwa ni haiwezekani. Kwa michezo ambayo imebaki.
0: Sawa sawa.
1: Kwa Azam ndio ambaye mwenye athari hasi zaidi ya mali ambako Ibenge anaenda. Kwa ukiona mwalimu anataka kwenda sehemu fulani, na yeye kuna kitu ambacho anaenda anaamini anaenda kutengeneza huko anakoenda. Kuna legacy anataka kwenda kuiacha huko anakoenda. But kwa Azam bado mimi nabaki kuwa nao, huwa ni kwao ni pigo ambalo litabaki kwenye club ukilinganisha na kila ambacho walikuwa amekianzisha kwenye timu, ambacho Azam wao walikuwa wamekiona kama ni malengo ya timu ambayo yanaenda kukamilika kwa msimu huu. Kwa hiyo nitamani sana, mimi binafsi nilitamani Benge aendelee kuwepo walau kwa msimu miwili Azam au mitatu. So Azam walitamani malengo makubwa zaidi, ila mkataba ambao walimpa ni mdogo au mfupi. Unajua mfano kama makocha wakubwa ukiwapa hata wachezaji wakubwa ukiwapa mkataba wa mwaka mmoja mmoja, kuna hata wachezaji pia wanakataa.
0: Okay.
1: Na akipata sehemu ambayo inampatia miaka miwili, miaka mitatu, lazima anakukataa. Mfano hata Chama, tutolee tu mfano Chama kipindi anaondoka Simba au Aucho kipindi anatoka Yanga kwenda Singida, Yanga walikuwa wanahitaji kumpa mwaka mmoja.
0: Mchezaji hayupo tayari,
1: lakini yeye alikuwa hataki mwaka mmoja mmoja. Labda hata Ibenge pia ameona kwenye maisha anayoishi Azam mwaka mmoja mmoja kwake nadhani sio sahihi, ameona aende kuchukua miaka kadhaa mali ambayo kwake itamtababishia au atakuwa comfortable kutimiza yale malengo ambayo yeye anayatamani kuyatimiza.
0: Sawa, sasa bana, kwenye ujumbe anasema benchi la ufundi anaitwa Flora Masode kutoka Musoma Rusori. Yanga mbele daima nyuma mwiko, ushindi ni Yanga tu, anaomba wana Yanga wapige maombi ya kutosha. Yeye ameandika hivyo Flora kutoka pale Rusori Musoma. Benchi la ufundi anaitwa Kidai Malenya, mpenda boli kutoka Mwakiroba Mlimani City, anasema kaka vipi, nitumie namba ya Basageye. Sasa ndugu yangu atumjue wewe, ujumbe wako kila siku na utuma. Basageye ni nani?
1: Basageye.
0: Ni nani? Andika Basageye.
1: Basageye. Labda alikuwa anamaanisha Libasa.
0: Labda umesema Basageye.
1: Libasageye.
0: Anaitwa Shell Walimbu kutoka Masinono. Ligi kuu Ulaya itaanza tarehe ngapi?
1: Ligi kuu
0: Ulaya itaanza tarehe ngapi? Ligi kuu Ulaya.
1: Ligi kuu ya bara hiyo.
0: Sawa, benchi la ufundi kuondoka kwa Ibenge ni pigo kwa Azam. Tobias Kaswa Mwamagigisi pale Busega ameandika hivyo. Tobias Kaswa, sawa. Ujumbe mwingine hapa anaitwa Vidich kutoka Musoma mtaa wa Buhare kwa mama Veda, anapenda kuuliza hivi hivi sasa hivi Kevin Patrick Yondani anakipiga timu gani na Pasco wao? Pasco amesha staff. Kevin Yondani mara ya mwisho alikuwa ligi kuu ya Zanzibar. Sasa hatujui kama tutafuatilia, tujue kama yuko huko. Alikuwa na Erasto Edward Nyoni sasa hivi yupo Kagera Sugar. Walitoka huko akaenda Kagera. Kwa hiyo mara mwisho bado alikuwa kule visiwani Zanzibar anakipiga. Kwa bado anacheza. Anaitwa Michael Joseph, anasema yupo Kongota Butiama. Mfano Irani na Marekani wakakutana kwenye mechi za kombe la dunia, itakuwaje hapo? Hiyo ni mechi haihusiani na masuala mengine ya diplomasia huko. Kwa hiyo mechi inapigwa tu. Na ndio maana Irani anashiriki michuano ya kombe la dunia na kundi lake lipo pale pale Marekani.
1: Na kombe la dunia linafanyikia
0: hapo Marekani.
1: Na kundi la Irani lipo Marekani.
0: Yeah. Benchi la Funa Nto Wilson Magidinga wa Masanza Kona anasema sishangai kwa timu zetu huwa hatuamini makocha, tunawapa mikataba mifupi ili kumwangalia mwendelezo. Kaandika hivyo. Mwingine hapa benchi la ufundi Michael Joseph kutoka Kongoto, nishasoma ujumbe wako, ujumbe wa mwisho hapa. Yeremia kutoka Balilikona anauliza Simba ina pointi ngapi? Simba ina pointi 58, si ndio? Yanga pointi 60
1: kwenye msimamo.
0: Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Ndio hivyo. Bana tutazame kimataifa, tuanze na taarifa ambayo kutoka pale Iran, mjumbe wa bodi ya kurugenzi wa shirikisho la soka Iran anaitwa Al Hatar ametangaza kujiondoa katika msafara wa timu ya taifa ya Iran kuelekea katika maandalizi ya kombe la dunia. Anasema amekuwa mtu wa tatu, yeye amekuwa ni mtu wa tatu katika uongozi wa shirikisho hilo kujiondoa katika safari hiyo. Wakati huo nahodha wa Iran Areza pamoja na mshambuliaji mpya mwenye asili ya Iran Dennis wamejiunga na kambi ya timu nchini Uturuki ili kukamilisha kikosi kinachoendelea na maandalizi. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti jana Jumane kwamba kiongozi huyo alimwandikia barua rais wa shirikisho hilo akieleza kuwa kutokana na majukumu mengi alionayo na kutokuwa kuwepo lazima wa kushiriki katika mashindano hayo hata kuwepo kwenye msafara wa timu. Kwa hiyo yeye amejiondoa. Lakini pia kuna taarifa Iran, unajua kubadilishiwa sasa ile sehemu ya kufikia. Wao watafikia kule Mexico lakini mpakani mwa Mexico na Marekani. Kwa watakuwa jirani lakini upande wa Mexico. Kwa hiyo mechi watakuwa wanaenda wanakipiga wanarudi,
1: wanarudi
0: kwenye kambi yao. Kwa bana ndo ilivyo kwa Iran.
1: Kwa jamaa kaona hamna umuhimu wake.
0: Hamna umuhimu wa kwenda.
1: Yaani yeye ndo kaona huu umuhimu haupo au
0: yeye ndo kaona umuhimu wa yeye kwenda.
1: Ila alikuwa kwenye msafara.
0: Ila alikuwa kwenye msafara. Kaona umuhimu wa yeye kwenda ni kama haupo. Tuitazame timu ya taifa ya Morocco. Kumekuwa na maswali mengi bana kwamba kwa nini Ashraf Hakimi Hakimi Ziyech hayumo? Hayumo lakini yupo Wydad, performance nzuri pia lakini inaonekana kama vile kocha ameamua kuweza kumfungia milango.
1: Unajua moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wengi sana ambao wanacheza soka nje ya Morocco, hata pale pale Morocco pia ambao wana quality moja wapo pia ni Morocco. Mfano ukimtazama Brahim Diaz kutoka Madrid. Kwa ukitazama squad ya Morocco na Hakimi ambao unakuja kusema yeye kaachwa kwenye kikosi, basi unaweza ukaiona hiyo nafasi ya kuwa ni ndogo, ilikuwa ndogo sana kwa Hakimi kuweza kuitwa kwenye kikosi kutokana na majina mengi ambayo Morocco wanayo. Kuna wengine ambao wanalalamika pia kuna wengine wachezaji ambao wanahisi huyu anaweza kaingia kwenye kikosi ila hiyo nafasi na kuwa ipo kwenye kikosi. Kwa kikosi cha Morocco ukilinganisha na nafasi yake kwenye ushiriki wa kikosi, bado hata mimi pia nilikuwa sio niyo nafasi ya Hakimi kwenye kikosi. Yes.
0: Sawa, yupo Arnasser Yosef, moja wa washambuliaji hatari kulikweli. Shacheza Sevilla lakini mara mwisho alikuwa ni Fenerbahce, ameachwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, haonekana.
1: Hiyo pia imekuwa ni hiyo pia imekuwa ni gunzo kubwa kwenye kikosi, kwa sababu ukisemea mchezaji ambaye ni legendary kwenye kikosi cha Morocco, basi hauachi kumtaja huyo. Kwao watu wengi imekuwa ni mtazamo, ila kwenye hizi timu za taifa watu wanasahau kuwa kwenye kocha anapoita kikosi, basi anaangalia ile current performance. Yani wewe mchezaji kwa wakati huo ambao timu ya taifa inaitwa, wewe upo kwenye kiwango gani kwa wakati huo? Kwa hiyo nadhani ukiachana tu na ule legendary ambao anao kwenye kikosi, bado inawezekana hajamshawishi mwalimu kwa sasa hivi kwa performance yake ambayo yuko nayo hivi sasa.
0: Okay.
1: Yes, it is matter ya current performance na mwalimu anahitaji nini kwa wakati huo.
0: Sawa, jana tumeshuhudia pia kosi la Ghana likitangazwa. Wanamkosa Mohamed Kudus ambaye ana injury ya muda mrefu.
1: Yes.
0: Alipata akiwa na klabu yake ya Tottenham. Lakini tumeona kwa asilimia kubwa wachezaji ambao wamekuwa kitumika ndo hapo. Kama umefuatilia vizuri.
1: Yes.
0: Pingine nafasi ya Ghana sasa kwa hicho kikosi chao ambacho wameweza kukiita, wanaweza kuja na surprise kubwa kama 2010 pale nchini Afrika ya Kusini ambapo pia hawakuwa na wachezaji wenye majina makubwa lakini walifanikiwa, maana mashindano ambayo alimtambulisha Asamoah Gyan.
1: Yes, Kudus bado anabaki kuwa mchezaji bora au chaguo la kwanza kwa mwalimu wa Ghana. Kukosekana kwake lazima utaiona impact ya moja kwa moja kwenye kikosi, lakini hiyo haiondoi nafasi ya wengine ambao wameitwa kwenye kikosi. Kuna mtu kama Brandon, yeye anacheza kule Covent City. Kuna mtu kama Anton Semenyo pia, yeye anacheza pale Man City. Kwa ukiangalia kwa lakalaka, bado naiona ni timu ambayo bado ina watu ambao wanacheza ligi ambayo sio ya Ghana, ambao wana majina na wana uwezo pia wa kuisaidia timu kwa ujumla. Kwa bado kikosi mimi naona kipo balanced kwa Ghana na nice au naona kwa nafasi moja moja kwa mtu moja moja au mchezaji mmoja mmoja ambaye ameitwa kwenye kikosi, bado naiona hiyo nafasi ya Ghana walao kufanya kitu kwenye mashindano yaliyopo mbele yao.
0: Sawa bana, ndo hivyo. Lakini bado tupo barani Ulaya, tunaangazia taarifa nyingi kuliko yale. Mikel Arteta ameshinda tuzo ya meneja bora siku ya jana. Pengine maoni yako?
1: Arteta alikuwa na, hata ningekuwa mimi pia ningempa. Arteta amekuwa mwalimu mzuri, mwalimu bora ambaye ili uwe mwalimu bora basi lazima uwe na uvumilivu pia, kitu ambacho Arteta kimeonekana nacho misimu yote ambayo amekuwa akikimbiza ubingwa hadi pale anaponyang'anywa, basi yeye alikuwa na kauli moja tu kuwa trust the process, yani amini kile ambacho amini process ndio inaleta kila kitu.
0: Sasa,
1: na kitu ambacho amekionyesha msimu huu amekuwa bora sio tu ligi kuu ya England, hata UEFA pia, hadi sasa hivi ni unbeaten kwenye UEFA Champions League. Kwa hadi anaenda kucheza finali ni unbeaten wa UEFA, lakini pia ndio mwalimu bora, I mean ndio mtu aliyeongoza Arsenal kubeba kombe la EPL. Kwa amna sababu yoyote ya kunifanya mimi nisiamini kuwa Arteta sio mwalimu bora. Kwa walimu wote ambao wameshiriki mfano EPL msimu huu, basi Arteta ni mwalimu bora.
0: No. Sawa. Maana kuna mwamba anaitwa Anton Garden, huyo ni Mwingereza ndani ya kikosi cha Newcastle. Sasa bwana, mission ya FC Barcelona ni kuhakikisha wanampata, na mchezaji yuko tayari kuhamia Camp Nou. Kinachosubiriwa sasa ni Newcastle kujibu, kuona namna gani ambavyo wanaweza waka fanya biashara. Kuna wachezaji ambao wanahusishwa, Tonari anahusishwa na baadhi ya virabu pale England na nje ya England.
1: Yes.
0: Lakini sasa Anton Gordon yeye anahusishwa na FC Bayern Munich na virabu vingine pale EPL. Lakini Barcelona pia wanasema wanamtaka kijana huyo.
1: Sema changamoto ya Newcastle pia, wao ni moja kati ya timu ambayo inaamini yenyewe ina hela. Yaani inaamini kwenye vile vilabu vyenye hela, basi ina hela. Ile inasahau kuwa kwenye vile vilabu vyenye mafanikio au vyenye nyota ya kufanya vizuri kwenye mashindano, bado inabaki kuwa chini. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana inawezekana hapendi sana hela, ila anapenda atengeneze mafanikio yake binafsi. Kwa ukiona mtu anakimbia Newcastle anaenda timu zingine, hujue pesa Newcastle sio shida zao, kwa sababu kuna Waarabu wanamwaga pesa. Kwa ukiona hivyo, ndio maana ilikuja pia kwa ule striker ambaye alienda Liverpool, pia ilikuwa ngumu sana kumwachia hadi baadaye sana ndio ikaji ikaya migogoro, haingii kambini anaingia, haingii wanampa adhabu, anafanya mazoezi na timu ya vijana. Kwa bado hiyo sasa, hiyo ambayo umesema ya kusikilizia Newcastle inafanya nini, hiyo ndo nadhani ndo kubwa zaidi ambayo inatakiwa
0: lazima usikilizie.
1: Yes, usikilizie. Yes.
0: Hawababaishwi na ni kitu ambacho kwa wanaona wanaweza kukimudu.
1: Wanakimudu.
0: Yes. Sawa. Bana, Chelsea wamewafahamisha Barcelona kuhusiana na msimamo rasmi ulio wazi kuhusiana na Joao Pedro. Barcelona pia walikuwa wanamnyemelea huyo kijana Joao Pedro, lakini Chelsea wanahisi bado ni sehemu ya mradi wao. Licha majaribio ya timu kazaeke popi ya Barcelona kuweza kumuhitaji mshambuliaji wao huyu Joao Pedro.
1: Ukisemea washambuliaji bora msimu huu pale England na, basi auache kumtaja Joao Pedro. Ndio maana hata alipo mwalimu Emini alipo Emini jina lake lilipo ambapo alikotokea ya Brazil, nadhani pia ilikuwa gunzo kwa sababu watu wengi waliamini msimu huu magoli 19 hadi msimu unatamatika.
0: Sasa
1: amekuwa na mchango mkubwa sana pale Chelsea, na bado umri wake bado mdogo. So naiona bado hiyo nafasi ya Chelsea. Hata Chelsea ukiwasikia wanaendelea kumngangania Joao Pedro, basi utaona wanahoja kwa sababu na ni timu ambayo unaiona bado inatamani mwakani ifanye kitu ukilinganisha na msimu huu ambao hawajafanya vizuri hasa EPL kwa ujumla.
0: Sawa. Bana, ndo hivyo tetesi hizo za usajili kwa tunazipitia pitia, lakini kubwa zaidi ni finali za kombe la dunia. Lakini babu Henrik Mkhitaryan, yeye ana miaka 37 hadi sasa. Ameongeza mwaka mmoja kusalia pale Inter Milan. Yaani Italia na wazee bana.
1: unabaki na experience, labda ni moja kati ya ligi ambayo inaamini pia experience zaidi. Naamini okay. Pia mtu ambaye ana experience ya kutosha ana uwezo wa kusaidia zaidi kuliko kuliko ambaye amekuja.
0: Sawa. Anakuja. Taarifa nzuri kwa PSG ni urejeo Ousmane Dembele pamoja na Achraf Hakimi katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo inategemewa pia wakiwa sawa wanaweza wakatumia katika mchezo dhidi ya Arsenal Jumamosi katika mji wa Budapest pale nchini Hungary. Mechi kitoa saa 1 kamili usiku. Tutazame bana urejeo wa Dembele pamoja na Achraf Hakimi.
1: Moja kati ya taarifa ambayo wana Arsenal kwa kiasi kikubwa nadhani hawajafurahia hata kwa 100%
0: kabisa.
1: Yes. Achraf amekuwa mzuri pia kwenye kikosi cha PSG, lakini Dembele kwenye zile moment za kuamua mechi, hapo ndipo unapomuona Dembele amechukua. Ni mchezaji ambaye msimu uliopita amekuwa na performance nzuri, msimu majeraha pia akamweka pembeni, baadaye aliporudi akaendelea kuwasha moto. Hadi sasa hivi kurejeo wake nadhani ni aueni pia kwa PSG kwa ujumla, lakini ni taarifa mbaya kwa Arsenal. Kwa kwenye urejeo wake kwenye kikosi cha PSG, nadhani malengo na wenyewe wanaiona hiyo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuwakabili au kwenye kuongeza kikosi cha kuwakabili Arsenal tarehe 30. Yes. Kwa
0: sawa.
1: Ni kitu ambacho kizuri kwa PSG.
0: Sawa, una chochote hapo?
1: Yes, kuna taarifa pia ya Carlos Baleba pia.
0: Sawa. Carlos Baleba bana.
1: Unajua kwa nini nimemuongelea miaka 22 kutoka pale Brighton?
0: Naam.
1: Moja kati ya sehemu ambayo Manchester United sasa hivi wana struggle ni sehemu ya kiungo wa chini ambayo Carlos Baleba anapiga pale Brighton. Kwa kitu ambacho kama kuna kitu ambacho Manchester United sasa hivi wanahitaji sokoni, basi ni viungo wa chini mara baada ya kuondoka Carlos Casemiro kwenye kikosi cha Man United. Hicho tu ndo nilikuwa nataka niseme kuwa inabidi tu Brighton, inabidi tu Tottenham wafanye mchakato tu wa kufanya tu viungo wapo wengi, kwa nini uende anapoenda
0: Kwa bana
1: miaka 22 msimu huu hajatoa hana goli hana assist, lakini amefanya kazi iliyotukuka sana kwenye kikosi cha Brighton ukilinganisha na msimu jana ambao Baleba yeye kwenye michezo yote aliyocheza alikuwa na alifunga goli 3 na assist 1. Yes, kiungo mzuri.
0: Kwa ndo hivyo bana, kama Manchester wanamtaka itabidi washindane pia na Tottenham. Ambapo Dzebuli bana anaushinikiza sana uongozi kwamba nileteni huyo kijana.
1: Ila sema kwenye pia kwenye uamuzi wa mchezaji anaangalia pia na status ya
0: timu. Anaangalia pia.
1: Kwa na Maniu kwa sasa hivi.
0: Kule ni ende
1: kama alafu, kuna kama kuna mchezaji ambaye hataki kwenda Maniu sasa.
0: Tukapambane kutokushuka daraja.
1: Akapambane kule na sasa hivi huku timu ishajipata.
0: Sawa.
1: Ni ngumu, yes.
0: Bana ndo hivyo, sisi tunahitimisha hapa benchi la ufundi, lakini tukutane pale katika meza michezo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Mimi ni Mr. Charles Kagoli, nilikuwa na Martin Wanda. Tukutane kwa mara nyingine tena.
2: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kuko

0: Imetimia saa 6 kamili mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linamtafuta mwanamke anafahamika kwa jina la Queen Mbuba kwa tuhuma za mauaji ya mume wake. Na katika habari za kimataifa, Irani imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutokuaminika. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa na maendeleo ya mtu binafsi. Ulega ameeleza kuwa bila kuwepo kwa umoja na mshikamano ni vigumu kwa taifa kufikia malengo ya kiuchumi na ya kijamii, hivyo amesisitiza wananchi kushikamana na kudumisha undugu pamoja na maelewano katika jamii. Ameongeza kuwa Watanzania wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kuheshimiana na kuishi kwa upendo bila kujali tofauti zao za kidini, kisiasa au kijamii, akibainisha kuwa hilo ndilo nguzo kuu ya amani ya nchi. Waziri Ulega amesema hayo wakati akizungumza katika baraza la Eid al-Adha kitaifa lililofanyika katika msikiti wa Mfalme Muhammad wa 6 wa Morocco jijini Dar es Salaam. Na katika makao hayo amezungumza kuwa amani ni umoja na nguzo muhimu katika taifa.
1: Idi hii ni kielelezo kupitia matendo kadha yanayoambatana na tukio hili la Idi, moja ikiwa ni tukio kubwa la Hija na baadaye kuchinja kwenyewe. Yote yanatufundisha na kutuelekeza juu ya unyenyekevu, juu ya mambo ya ushirikiano na watu kuwa wamoja. Ndio maana kule Maka watu bila ya kujali tofauti zao za namna yoyote wamelala pamoja viwanjani, wameswali pamoja na wameishi pamoja katika masiku haya 10 bila ya kujali huyu ni tajiri, huyu maskini, huyu mkubwa, huyu mdogo, huyu mweupe, huyu mweusi. Mbele ya Mwenyezi Mungu watu wote ni kitu kimoja. Na sisi wa Tanzania ni wamoja na Tanzania yetu ni moja.
0: Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linamtafuta mwanamke anafahamika kwa jina la Queen Mbuba kwa tuhuma za mauaji ya mume wake Sinza Mwagware mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa kijiji cha Igunda wilaya ya Mbozi. Inadaiwa kuwa Shija alichomwa sindano inayodhaniwa kuwa na sumu begani upande wa kushoto, kisha baadaye kuchomwa kisu tumboni upande wa kulia na mke wake ambaye alitoroka mara baada ya tukio hilo kutokea. Kwa mujibu wa kamanda polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga, amesema tukio hilo limetokea Mei 22, 2026 majira ya saa 3 usiku. Inaelezwa kuwa pindi Sizia alipomuuliza mkewe kuhusu sindano hiyo, mtuhumiwa alidai kuwa ilikuwa ni dawa kwa ajili ya tatizo la miguu iliyokuwa ikimsumbua siku nyingi. Kamanda Senga amesema baada ya tukio hilo Sizia alipelekwa hospitali ya wilaya ya Mbozi kwa ajili ya matibabu na baadaye kwa misho hospitali ya Rufaa Mbeya, ambapo amefariki dunia Mei 26, 2026 akiwa anapatiwa matibabu. Kilimanjaro. Mtoto mwenye umri wa miaka 3 Francis Davidi amefariki dunia baada ya kuteketea kwa moto ndani ya nyumba ya makazi katika kitongoji cha Mwitini, kijiji cha Mwasi Kusini, kata ya Uru Mashariki, wilaya ya Moshi Vijijini, mkoani Kilimanjaro. Tukio hilo limetokea Mei 26, 2026 ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji kituo cha Moshi mjini lilipokea taarifa ya ajali hiyo na kufika eneo la tukio kwa ajili ya uokoaji na kuzima moto huo. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkongani, mwili wa mtoto huyo ulikutwa umeungua chini ya kitanda baada ya mtoto kuzimwa na askari wa zimamoto. Walifanikiwa kudhibiti moto huo kwa kushirikiana na wananchi kabla ya kupata mwili wa mtoto huyo ndani ya nyumba yao. Kwa mujibu wa mashuhuda, Emmanuel Kimambo amesema aliona moshi mkubwa ukitoka kwenye nyumba hiyo, ndipo alipiga kelele kuomba msaada kutoka kwa majirani. Nyumba hiyo inamilikiwa na Rumishe Ritemba na ilikuwa na vyumba vitatu, stoo pamoja na jiko. Kamanda Mkonga amesema chanzo cha moto huo bado hakijafahamika na uchunguzi unaendelea kubaini chanzo halisi cha tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teherani. Irani imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutokuaminika wakati mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Waziri wizara ya mambo ya nje ya Irani imesema mashambulizi hayo ni ukiukwaji wa mapatano ya kusitisha vita, na ikionya kwamba Washington itabeba jukumu la matokeo yote bila kutoa maelezo zaidi. Jamhuri hiyo ya Islamu imeonya kwamba haitaacha kitendo chochote cha uchokozi bila kujibiwa. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi yaliyofanyika Jumatatu kusini mwa Irani yalikuwa ya kujilinda, likieleza kuwa yalilenga maeneo ya kurahisisha makombora na boti za Irani katika eneo hilo. Na karibu mataifa 50 yamelaani kile walichosema kuwa ni vitisho vya Urusi zidi ya mabalozi nchini Ukraine katika taarifa ya pamoja kwenye Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Taarifa hiyo ilisainiwa na nchi za Ulaya, Japani, Korea Kusini na nyinginezo. Marekani haikuwa miongoni mwa waliotia saini. Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa na mwakilishi wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa, Anremeke mataifa hayo yalisema hilo ni jambo ambalo halikubariki. Urusi ilitoa wito kwa Washington kuhamasisha wafanyakazi wa ubalozi wake wa Kiev siku ya Jumatatu, ikitishia kufanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye mji mkuu wa Ukraine, pamoja na onyo kama hilo kwenye taasisi nyingine za kidiplomasia. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiza tena muhtasari wa kimu. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linamtafuta mwanamke anayefahamika kwa jina la Queen Mbuba kwa tuhuma za mauaji ya mume wake. Na katika habari za kimataifa, Irani merani mashambulizi ya Marekani ya kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutokuaminika wakati wa mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiwa yanaendelea. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Njo Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Pia paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna hydrogen plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magalasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
13: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
14: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
15: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
13: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
14: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
15: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
14: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu.

0: 0768 88 85 au 0666 583 19. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
1: Hakika Kiwei, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
2: Kiwei, let's ride together.
3: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Sehem pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Haya, tunaendelea kusonga mbele na msikilizaji wetu, dakika ni 25 na hii ni tukavutimia mida saa 6 kamili za mchana. Anaitwa Yani, wimbo unaitwa Hayanogi. Sasa hayanogi, vitu gani ya vinogi mchana kama huu msikilizaji wangu, kama hauko na familia, pia wakati mwingine unaweza kuwa unakula chakula kikaa kinogi, na pengine mchana kama huu hapa msikilizaji wangu, kama umeandaa chakula lakini umekuwazana na mtu wako wa karibu, wanaweza kuwa wakawa watoto wako, na pengine akawa mume wako, mke wako au mpenzi wako tu. Mimi nachoamini kwamba chakula huwa kinogi kabisa. Karibu sana msikilizaji wetu, na kipindi ni mchana mwema. Mimi ni Tunjo Mbala Mwezi, utakuwa nami kuanzia muda huu hadi pale ambapo nitakuwa ninakwambia kwa heri, lakini niko hapa kwa ajili ya jukumu moja tu, kwa ajili ya wewe kupiga simu hapa studio kuwatakia ndugu jamaa mchana mwema, lakini pia kuwakaribisha chakula cha mchana. Kama umeandaa yawezekana dagaa, umeandaa sato, umeandaa sangala, umeandaa sijui vitu gani, kila aina ya chakula ambacho pengine mchana leo unasema hiki mimi ni kila, basi nitajisikia vizuri kabisa. Basi mimi ninachotaka kukuambia ni kwamba hakikisha basi chakula chako ambacho unakula mchana wa leo kiwe kinanoga.
1: Mix killer. Mbona bora ni kuchani
0: na ili kuhakikisha haya yote, kumbuka ni namba zetu za studio ni 0656555571 na ile ya 0684060007. Utapata muda kupiga simu hapa studio nitakaporuhusu, na utamtakia ndugu yako mchana mwema, ikiwa leo siku nzuri kabisa ya Jumatano. Tarehe ni 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Haya, sasa kwa sababu nimezungumza kuhusiana na burudani ambayo tuko nayo hapa, kwamba chakula chako chochote kile hakiwezi kikanoga. Hakiwezi kikanoga kwa sababu gani? Na nimeshakwambia zekano unaweza kuwa kwa mgonjwa sana. Mimi nitoe pole sana kwa wagonjwa wote ambao kwa hospitalini, na wengine wako majumbani wanasumbuliwa na maradhi hapa na pale. Anatamani kupata chakula kizuri sana kama mrenda na ugali, anatamani kupata samaki na ugali, lakini kila anapojaribu kumega tonge, anapojaribu kula vijiko viwili vya wali, anaona kabisa chakula hakipiti. Pole sana kwako wewe, lakini wewe ambaye pengine unatamani kupata kitu fulani ambacho ni kizuri, lakini bahati mbaya hauna kipato au una pesa ya kununulia, basi niseme pole sana. Wewe ambaye una nafasi nzuri kabisa ya kumkaribisha ndugu yako jamaa yako, basi itakuwa nzuri kabisa, kwa sababu naamini kwamba utamwambia leo tunakula hiki na hiki, basi atakula hata kwa harufu. Na leo studio tumekuandalia pishi zuri kabisa msikilizaji wetu, na leo tunapika rojo ya nyama ya ng'ombe. Inawezekana ni moja kati ya mtu ambaye unatumia sana nyama, alafu leo ukiangalia leo ni idi ya kuchinja. Kwa watu walio wengi sana msikilizaji wangu, huko nyumbani kuna nyama kama nyama ya mbuzi, kama ni nyama nene. Sasa yeye ambaye umepata bahati ya kupata nyama ya ng'ombe, basi leo tutakuwa tunapika pishi zuri na tutasikiliza vizuri pishi la rojo ya ng'ombe. Ilo rojo ya ng'ombe inakuaje? Wanachanganya vitu gani? Na kwa nini hadi inaitwa rojo ya ng'ombe? Na ulishii kuionja ilikuaje? Kama ilikuwa ni tamu, basi tukamsikilize mtaalamu wetu ambaye atatuambia kuhusiana na pishi la rojo ya ng'ombe. Huyu hapa, tumsikie.
2: So kwenye sufuria yangu nitaweka nyama ya ng'ombe. Nimetumia nyama kilo 2. Tutaweka kitunguu swaumu na tangawizi. Mimi nimeipata kutoka na Kifoods. Kama mnavyojua mimi, I don't joke na kuchemsha nyama ya aina yoyote ile. Sichemshi kizembe. So if you follow me, you know that for sure. So kwenye nyama yetu tutaweka kitunguu swaumu na tangawizi ya kutosha, alafu tutaweka kitunguu maji, na alafu tutaweka beef masala kijiko kimoja, na tutamalizia kwa kuweka kidonge kimoja cha supu ama magista. Baada ya hapo tutaweka pilipili manga kidogo tu, usiweke nyingi sana kwa sababu ikiwasha perhaps kuna watu kwenye familia yako watashindwa kula. Kwa hiyo nitaweka kiasi, na hii hapa ni grinder ya pilipili manga. Msiuseme ni tochi jamani, huko Instagram wanasema gari tochi. Baada ya kuweka hivyo tutaongeza chumvi, alafu tutafunika tuache ichemke mpaka nyama iive vizuri kabisa. Hapa tunaangalia nyama yetu baada ya maji yale ya kuoshia kupungua. Kama unavyoona tutaikoroga kiasi, na honestly kwenye nyama yangu kwa sababu haikuwa ngumu sana sikuongeza maji mengine. Kwa hiyo unaona haya ni maji yale yale ya kuchemshia, na nitageuza alafu nitafunika tena nitaache chemke, na mwishoni itaonekana kama hapa. Rojo yangu imekuwa kama nzito kwa chini, yani ule mchuzi umesha umekuwa mzito kama unavyoona. Alafu utaonja nyama. Ukionja nyama yako ukiona ni laini unaweza sasa ukaendelea kuiunga, lakini kama nyama ni ngumu usiunge, kwa sababu honestly mimi kula nyama ngumu inanikera, sijui wewe. So baada ya hapo tutaweka nyanya. Nimetumia nyanya 8 na nimeziblend bila kuongeza maji. Lakini kama blender yako itahitaji kublend kwa kutumia maji ni sawa, utaweka maji kidogo sana. Kisha nitaweka pakti moja ya tomato paste, unaweza kutumia kama kijiko kimoja na nusu cha chakula. Alafu tutaweka giligilani kiasi pamoja na garam masala kijiko kimoja cha chakula, na alafu tutakoroga kama unavyoona hivyo. So angalia usiweke tomato paste nyingi sana, kwa sababu mboga yako itakuwa kama nyekundu sana na hatutaki hivyo. Ndio maana nikasema kijiko kimoja mpaka kimoja na nusu. Tutafunika, tutapika kiasi nusu saa mpaka tuone rojo yetu inaanza kupungua. Kwanza nyanya zimeiva, lakini imepungua, inaanza kuwa kama roast nzito hivi. So hapa nitakoroga kiasi, unaona haijawa uzito ule unaotaka, lakini ni muda wa kuweka mboga mboga. Mimi nitaweka carrot, nimekata kubwa kubwa, hoho za rangi zote, yani njano, nyekundu na kijani, na nitakata kubwa kubwa. Kama hauna za rangi zote weka tu ya kijani, ni sawa, haina shida. Na vipimo vyote msionekaga kwenye description box, lakini hapo nimetumia carrot 2 kubwa pamoja na hoho za rangi rangi kipande nusu nusu katika hoho 3. Kwa hiyo nitafunika tena na kuipa muda ichemke vizuri kabisa mpaka tupate ile uzito tunaotaka, lakini mboga mboga zangu pia ziive vizuri.

muda wa kupigiana. Msikilizaji wetu, tumesikiliza pishi letu zuri kabisa siku ya leo, ambapo ilikuwa ni lojo ya ng'ombe. Leo ni idi ya kuchinja, na kama ni idi ya kuchinja, we ambaye unatamani, maana leo unajua kutakuwa kuna supu za kutosha, licha ya supu za kutosha kuna zile nyama ambazo watu watalosti, na ukiachana na hulosti, kuna watu ambao leo watapika rojo ya nini, rojo ya nyama. Na tumesikiliza mengi sana kutoka kwa mtaalamu wetu, hasa amezingatia kwenye swala zima la vitunguu, amezingatia sana sana viungo kama nyanya. Yeye nyama yake anasema anaweka nyanya 8, ni kulingana na kilo za nyama ambazo yeye amefanya nini, amezitumia. Lakini kitunguu saumu unapopika rojo kama hii, pale tu unapojua kwamba unaanza mapishi yako, ni moja kati ya sehemu ya nini, ya viungo ambavyo pia vinaleta ladha nzuri kabisa kwenye chakula chako. Tangawizi kidogo, pilipili hoho, mafuta ya kupikia natakiwa yawepo, chumvi kwa ajili ya kupata appetite ya kula pia. Lakini kuna majani ya grigani, kama umesikiliza grigani, yani wengine wanaita dania. Sasa haya majani ukiyapata wakati una huko unapika rojo yako ya nyama ya ng'ombe, inakuwa nzuri kabisa. Binzari ya unga, lakini pia kuna pilipili manga, unaweza kaweka kidogo sana, loiko au mchuzi mix. Pia kama ni hiali, unaweza kufanya vile ambavyo kwako unaona kwamba sasa hii rojo yangu nikiitumia itakuwa nzuri zaidi. Haya, sasa baada ya kuona pishi hilo, msikilizaji wangu, mimi naamini kwamba kuna mtu ambaye hii kwako unaweza kaa inapendeza, ukalia na wali, kama sio wali basi kiugali chako laini. Ugali wako mzuri kabisa. Nikisema laini, wengine watumia ugali mgumu, ugali wa kanda ya ziwa. Sawa, unatumia kama ni ugali wako. Lakini kuna vitu vingi sana vya kulia pia hiyo rojo ya ng'ombe, msikilizaji wangu. Tuna dakika 36. Nashukuru sana kwa kuwa ambao umesikiliza pishi letu la siku na pishi letu la leo ya Jumatano, ambapo sisi tunasema idi ya kuchinja ndani ya kipindi cha mchana mwema. Lakini burudani yetu inasikika ni burudani ya IT akiwa na Star Thomas, wimbo unaitwa Nipigie.

0: mpigie mtu ambaye yuko mbali na wewe na tumsikilize mtoto wa kwanza hapa studio kwenye line. Hello, mambo vipi?
1: Poa, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naongea na malikia wa nguvu, ni Fida Stefano kutoka Lamadi.
0: Wakaribisha chakula cha mchana watu watatu.
1: Asante. Mtu wa kwanza namkaribisha huyu Simiu Ilanga akiwa Matongo Bariadi. Wa pili namkaribisha huyu Daniel Mabindo akiwa Karemera. Wa tatu namkaribisha huyu Faraja Juma KA Baba Dadi akiwa Kulamba Jini. Ujumbe na wapenda.
0: Haya. Naweka vocha mami. Kwenye line, hello.
2: Salamu mwema na mazingira.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Huyu ni yule leo kaida Steven Mukonga Ngutu mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji ni Waraga.
0: Wakaribisha chakula cha mchana watu watatu.
2: Asante sana. Mchana mwema. Kwanza kabisa nishuke kwa wazee hao watatu maarufu watao. Wa kwanza Manzi Moto, mzee Manzi Moto huyu anapatikana pale Maliwanda. Za pili za mchana mwema zishuke kwa huyu mzee maarufu anaitwa Makuru Kiamalizi anapatikana pale Mgeta. Tatu na mwisho za mchana mwema zishuke kwa Nyabuyenze Mage, huyu mzee anapatikana pale Salamakati. Ujumbe nawaambia Watanzania tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo.

0: Queen Elaine, hello. Hello.
1: Hello.
0: Nani nako wapi?
1: Baba, hiyo tuna kesi bondeni, niko kamkena kata ya wali.
0: Haya, karibu sana na watakie mchana mwema watu watatu.
1: Niko sana. Namba 1 ni kwa Mfura Doni ya mama wa gira yuko manyamanyama mtaa mbugani.
0: Mhm.
1: 2 ni kwa Rafa Imagote akiwa Bogoji kitongoji cha Mkikani. Na mwisho ni kwa Mkengwa yule ya msukuma kwanza kula parachichi akiwa pande za Nyamirama ujumbe.
0: Haya, shukrani sana. Dakika 39 na tunaendelea kusonga mbele kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema, na kumbuka kwamba msikilizaji wetu, namba zetu ni 0656555577, 0656555571. Kwenye line, hello.
2: Sana mama na mazingira
0: FM. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya Mfura Doni ya mama wa gira ni sabanda mwenye manyama mtaa mbugani.
0: Watakia mchana mwema watu watatu.
2: Asante. Mama ya kwanza ni kwa Joyce Rugina akiwa Masanza Kona.
0: Mm-hmm.
2: Mchana mama ya pili ni kwa Dogo Fura akiwa Bugoji Tabise. Ya tatu na mwisho ni kwa Kisunza Shirinda akiwa Disaraguru. Pamoja sana.
0: Kwenye lini, hello.
1: Kina mwema na mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Baada kutoka Mfula Doni ya Senangira, wewe endelea kutoka Mwagulanja na habari za studio.
0: Safi, karibu sana kwa ajili ya kuwatakia mchana mwema watu watatu.
1: Asante sana. Namba 1 napenda kumkaribisha chakula cha mchana. Kwa sisi ilanga pili pasikaje kama tongo bariaji pamoja na mwake sisi ilanga nawaambia karibu chakula cha mchana. Namba 2 napenda kumkaribisha chakula cha mchana Tabu Ndao akiwa Kablabula nawaambia karibu chakula cha mchana. Sasa na mwisho napenda kumkaribisha Dagu Duncan akiwa na Kanyaanga chakula cha mchana. Ujumbe tuko pamoja na mazingira ya FM mpaka mwisho. Ndio wewe ndio na chela ni karibu chakula cha mchana.
0: Okay, sasa. Chakula cha mchana kikinoge. Basi unampigia ndugu yako au rafiki yako. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Hapa Majengo.
0: Safi, nani na uko wapi?
1: Ngana Mayange.
0: Mhm.
1: Ndoka hapa kwa kitu.
0: Watakie mchana mwema watu watatu.
1: Hapa nampeleka kakaangu amesha metwa. Hapo nani hii? Ipo Nyanumbu.
0: Mhm.
1: Ya pili nampeleka mamangu Bariadi. Ya tatu nampeleka mjomba wangu Bariadi anaitwa Mange.
0: Ujumbe.

0: kwenye line. Hello. Mimi namwema na
1: mazingira FM.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Ni sauti ya Tendo Moshi au Mama Zumi nikiwa mwishoni kwa watu wa Zito. Vipi hapo studio?
0: Bwana sisi hatujambo. Karibu sana, watakie mchana mwema watu watatu.
1: Asante sana. Namba 1. Namkaribisha chakula cha mchana mwema huyu Masenye kwa Bunda. Namba 2. Namkaribisha mfue Adonias au Mama Wajira akiwa mwenye manyema mbugani. Hati na mwito. Namkaribisha huyu Mere Matias akiwa Bikaraguru. Pande za ujumbe.
0: Mm-hmm.
1: Na wapenda sana.
0: Haya. Amani sana kwako Happiness Flavian kutokea pande za idara ya maji. Na mimi ni time kama hii hapo kwa busy sana kwa ajili ya kupikia watoto wako na kujua kwamba leo ni Eid ya kuchinja. Leo ni mwendo wa nyama tu msikizaji wangu. Wewe kama hujapata nyama kuna namna unatakiwa kufanya utaratibu. Jamani, kuishi na watu vizuri ni raha sana. Tunaendelea kusonga mbele kwa dakika ni 43 msikizaji wetu kwenye line. Hello.
2: Na mazingira moja nukta saba Bunda ma.
0: Salama kabisa. Nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya kukoya na wasi. Nikuwa pale za Bugoji kitongoji cha Tenda. Nikuwa na baba yangu hapa mzazi. Mchana mwema ya pande kwa manyama kei manyama pande zake za Kandelema na muambia mchana mwema kwa. Hebu ya pili yende kwa Kingunge Mtukazi na muambia Masaba Kingunge. Fanya kazi mudando huu. Nyingine yende kwa huyu anaitwa Masatu Chamba. Namwambia minya miogo wae kumaliza tuende msikitini.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele. Shukrani sana Mama Boki kutokea mitaa ya Zanzibar maeneo ya Kilimani kule. Dada langu la ukweli kabisa, na mimi muda huu hapa pia unasikiliza 91.7 na wasikilizaji wetu wakiwa kwa busy sana kwa ajili ya kuandaa mapocho pocho. Kwenye line, hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Parere Deus Sawa Karemera.
0: Karibu sana.
3: Asante, mchana mwema ya kwanza. Naitaka kwa dadangu kipenzo, naitwa Mfura Adonia Sekei, Mama Gile. Yuko pande za manyama nyama, nimwambie dadangu karibu sana mchana mwema. Mwema ya tatu ya pili. Naipeleka kwa huyu Mama Vumi. Yake Pendo Moshi yuko pande za Mwisani kwa watu wazito, nimwambie mamangu karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya tatu naipeleka kwa huyu shosti yangu kipenzi Kurindwa Dede akiwa pande za Bishigomala kwa watu warefu, nimwambie Kurindwa karibu chakula cha mchana mwema. Uje na Daniel Mabindo yuko hapo Bitaraguru.

0: kwenye line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Sauti ya bodyguard wa Yanga Kipenzo 20, niko pana za Bisaraguru.
0: Haya, karibu sana, natakia mchana mwema watu watatu.
1: Asante. Namba 1. Ngoja nimkamate huyu hapa dadangu Mama Ajire. Pia pana manyamanyama nimwambie dada karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2. Ngoja nimkamate huyu hapa kakaangu mwandishi pana za Brazil nimwambie kaka karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho. Ngoja nimkamate huyu hapa Kisi Bunziri. Kia pana za Wariku nimwambie kaka karibu chakula cha mchana mwema. Pana za ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM. Bodyguard wa Yanga na Achia Rai.
0: Haya, shukrani sana, tunaendelea kusonga mbele kwa dakika 46 na ni muda wako mzuri kabisa msikilizaji wangu kupiga simu hapa studio Na ukiwa unasindikizwa na kibao chetu kizuri kabisa cha KT akiwa na Stara. Anakuambia nipigie. Sasa mpigie au nipigie pia mimi. Hii inakuwa nzuri sana msikilizaji wangu, umeandaa chakula chako kimeiva vizuri, lakini kama kitakuwa kijaiva, aisee, mchana wako unakuwa mbaya sana. Kwenye leni, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako, ni simu hii kutoka Nasa Milambi.
0: Watu watatu, mchana mwema.
2: Asante sana. Zangu za kwanza namkaribisha yangu anaitwa Njebele mwana wa Mako, anapatikana Nasa Milambi, namwambia kaka karibu sana tushiriki chakula cha mchana. La pili ninazipeleka pale Mwagulanja nimkute Ndalawa Weye Masota, anamwambia kiongozi karibu sana Milambi kwa mdau Danka niko Milambi. Tatu na mwisho ninazipeleka hapa hapa Nasa Milambi nimkute kaka yangu anaitwa Bangi mwana wa Mako, tukiwa naye hapa tumefuria kwenye mchizuri Milambi. Katika ujumbe, nawaombea maisha mema na Idi njema. Karibu sana Milambi, dada yangu mtangazaji.
0: Haya, asante sana, wasalimie sana.
2: Asante sana.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, na mimi niseme imani sana sana sana sana mama ntilia wote wa kanda ya Ziwa ambao mnapatikana mkoa wa Mara, Mwanza, Kagera, Shinyanga na Simiyu. Basi mnahakikisha kwamba mambo yanakuwa safi kabisa. Hata wateja wenu wakija kule huko, basi wanapata chakula ambacho ni kizuri kabisa. Lakini yote kwa yote, naamini kwamba mnakuwa mnasikiliza Mazingira FM. Ni time yetu nzuri kabisa kwa ajili ya kutakia na mchana mwema, lakini pia maandalizi mazuri. Kuna watu wako busy, ndio wanatoka sokoni muda huu, wamenunua michicha, wamenunua sijui vitu gani, lakini kuhakikisha kwamba matumbo yanakuwa yanapata kitu, roho inakuwa inapenda. Kwenye leni, hello.
3: Mchana mwema. Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
3: Dada, hapo naongea na mjomba wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Sio mgeni nikakatinga wajiri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, jioni hapa.
0: Watu watatu, mchana mwema.
3: Mchana mwema ya kwanza, naomba nimkamate mjomba wangu anaitwa Kisa Albert wa Yanga. Akawa pale kwa niambia dogo nisoma kwenye kwa pokea salamu zangu za mchana mwema. Namba 2, namba nimkamate huyu hapa mwana wa Makelele, ni kitu wa dawa Mazingira FM. Naambia Paulo na kaka na mwana ili kupata vizuri sana. Namba 3, namba nikamata yule kaka yangu mkubwa anaitwa Faraji Juma, anaosi baba da hadi baba da hadi baba watoto. Alikuwa pale Gramba jini, anaambia kaka na kupenda na mwema. Ndani ya ujumbe wa sisi jeni kwa vilemba, ndio natakana mtana mwana kia laini.
0: Nipigie msikizaji wangu, nipigie, nipigie, nipigie, nasubiri sana simu yako kwa hamu. Amani kwako, naitwa Twaha Ramadhani. Sija kusahau pia Faziri Mramba Leo si ndio idi ya kuchinja. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, endelea kunipigia simu hapa studio ili tuweze kuweka mambo sodata kabisa, kwa sababu naamini kwamba tuna wasikilizaji wengi sana ambao muda huu hapa mambo yako faya sana. Shukrani sana Mama Kulwa. Unapatikana huko Miembeni, karibu kabisa na shule ya msingi Miembeni. Mama Ati hapa, naamini kwamba nimemisi kitu fulani kutoka kwako, hasa idi ya kuchinja. Aya, hello.
4: Hello.
0: Nani na uko wapi?
4: Naitwa Daniel Mabinda wa Tanzania na Wasabato Kalemela.
0: Karibu sana.
4: Wa kwanza namtakia mchana mwema inipida Stefano akiwa la maji. Wa pili anaitwa Balee Delsa. Wa tatu namtakia mema mchana mwema mama yangu Mageni Mchere. Ujumbe na watakia mchana mwema.
0: Haya, asante sana na siku njema. Bado tuna muda mzuri kabisa wa kujimwaya mwaya na kupiga simu hapa studio. Kwenye line hello.
5: Kama mwema na mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
5: Dada, hii ni sauti yako toka Bushigwama, na sauti yako hali dede nikipiga simu kutoka Bushigwama kwa watu warefu.
0: Mhm, watu watatu mchana mwema.
5: Kama mwema ya kwanza, ngoja nibreke kwa kaka angu kaka Tinga, waziri wa maji, namwambia kaka nikutakie mchana mwema. Ya pili, kwa dogo Fure akiwa Bugoji, namwambia kaka nikutakie mchana mwema. Ya tatu nipeleke kwa Samuel Mwarage akiwa Kibubwa, namwambia kaka na kutakia mchana mwema. Ujumbe nawapenda sana.
0: Kwenye line hello.
6: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
6: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Simio Ilanga, niko hapa Matongo bali ya Kitongo cha Mwamanara. Hapa ni ndio mwenye kiti wa vijana wa Tanzania mchesaramu kilamu bali ya DC.
0: Leo tunakula nini kutoka huko?
6: Leo tunakula nyama hapa nyumbani, hapa imechinjwa mbuzi.
0: Haya, watakie mchana mwema watu watatu.
6: Asante sana. Salamu ya mchana mwema nikimbie kwa kiroho safi. Huyu anapatikana Iponyanumbu ike kunamwambia na kutakia mchana mwema. Namba ya pili, tukimbia kwa wewe Ndarawa Masota kiwa Mwaburange na saa. Mwaribia na kutakia mchana mwema. Tatu ya mwisho, tukimbia huyu kwa mwenyekiti wa wadau wa watu masaramu, Faruwana wa Makelele. Anapatika Nyamakokoto na mtakia mchana mwema. Kumbe, na watakia mchana mwema. Karibu sana hapa dadangu.
0: Asante sana, wasalimie wote.

0: Kwanza unipigie dakika 53. Shukrani sana mzee Mazira kutokea mitaa ya Ukoko Wasira. Msalimie sana mami. Anafahamika kama Mama Mazira au mwalimu mstaafu. Tuna dakika 53 msikilizaji wetu, na leo tuna muda mzuri kabisa kupiga simu hapa studio. Na hii ni hadi saa 7 kamili za mchana. Hello. Hello. Salama kabisa, nani na uko wapi?
1: Sauti ya kundi mtangazo kwa moto fast kutoka Matanga Bariadi.
0: Watakie mchana mwema watu watatu.
1: Moja, nimtakie mchana mwema huyu Fili Ranga naye yuko Matongo. Nimtakie mchana mwema. Kiada mtangazo anapatikana hapa Matongo, namwambia kaka mdogo amka.
0: Haya, pole sana kwenye laini. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM, niambie dadangu ndani ya mjengo.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya mtaa wa Profesa Dr. Thomas Mwana Bernard, mama jitu ya kuteka mkoa silio hapa. Bwana wewe ni shuka na wako wangu. Namba 1 mtaje mchana mwema. Eh bwana, ni huyu shimejao anaitwa Kirija Ugera pande za Sanga Ngasomo. Eh bwana, namba ya 2 huyu shimejao anaitwa Kaswa wa Kaswa. Sote ya kikaswa ndani ya mama jitu hapa, na mtaje mchana mwema na Mazingira FM. Na mwisho,
0: haya, shukrani sana kutoka huko msikilizaji wetu. Tumebakiza dakika 5 tu na mimi niweze kuondoka ndani ya studio. Nitabakia simu mbili na za mwisho kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Salama kabisa. Nani na uko wapi?
3: Sauti ya matatu.
0: Watu watatu mchana mwema.
3: Jana mwema ya kwanza ni ipeleke kwa Matraba Kuboja akiwa pande za Bugoji. Mchana mwema ya pili ipeleke kwa babu yangu Baba Hera akiwa pande za Kandre Mapo. Namba tatu na mwisho ni ipeleke kwa Mwepere Boy akiwa pande za Guta. Ujumbe toko pamoja sana.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko. Na simu yangu ya mwisho, msikilizaji wangu, simu ya mwisho, dakika 55 kwenye line. Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, waitwa nani na uko wapi?
4: Sauti ya pili pasoro kutoka niko mifazisinyo, niko Matongo Bariadi hapa.
0: Leo tunakula nini mami kutoka huko?
4: Yani saizi hapa nilipo, yani napika yani ugali na na nyama.
0: Hilo. Unapika rojo?
4: Nyama ya pori.
0: Haya bwana, natakia mchana mwema watu watatu.
4: Salamu ya kwanza namkaribisha dada yangu Josi Ujina akiwa la maji, namwambia dada karibu cha mchana mwema. Ya pili nipeleke kwa Mele Matias, namwambia dada karibu cha mchana mwema. Ya tatu nimpeleke mbangu kipenzi kwa mkuu, namwambia baba karibu chakula cha mchana mwema. Karibu sana dadangu.
0: Haya, asante sana. Shukrani sana.

Haya, sikio tumekuwa zuri kabisa msikilizaji wangu. Mimi ni kushukuru sana. Ni kushukuru sana ya mpata muda mzuri wa kusikiliza mchana mwema dakika 57. Na umepata muda mzuri wa kupiga simu hapa studio. Lakini pia kuna wale ambao mpata muda wa kusikiliza pia pishi la leo. Na kutakia na mchana mwema. Na mimi kwamba panapo majali watena na siku ya kesho utakuwa pamoja sana. Basi mimi kufikia hapo niseme kwamba sina la ziada. Mimi naitwa Njombala Mwezi, msikilizaji wangu ni kutakia mchana mwema.

0: ambaye anatufalia katika radio wa shirika. Ni mchana mzuri kabisa wa tarehe 27 kwa mwezi huu wa tano. Karibu DW kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni mhutasari wake. Rais Donald Trump atakutana na baraza lake la mawaziri leo kuvijadili vita vya Iran. Israel yatangaza kumua kamanda mpya wa tawi la kijeshi la Hamas. Na Waislamu duniani kote wanaadhimisha leo sikukuu ya Eid al-Adha. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump atakutana leo na baraza lake la mawaziri wakati mazungumzo ya kumaliza vita na Iran yakiwa bado hayajakamilika. Trump amesema makubaliano yako karibu yakilenga kufungua mlango bahari wa Hormuz, kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kupunguza uwezo wa nyuklia wa Iran. Lakini mpango huo unakosolewa hata na baadhi ya wabunge wa chama chake cha Republican wanaosema masharti yake yanaweza kuonekana kuisaidia Teheran. Iran huenda ikakubali kuachia kiba yake uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu kwa kulegezewa vikwazo, lakini maelezo bado yatajadiliwa kwa siku 60. Mazungumzo pia yamevurugwa na mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran, huku Teheran ikiita hatua yenye nia mbaya. Suala la Lebanon na Hezbollah bado halijatatuliwa na Israel imesema inaongeza operesheni zake. Trump pia anazitaka nchi kama Saudi Arabia, Qatar na Pakistan zijiunge na makubaliano ya Abraham, jambo ambalo linaonekana kuwa gumu kisiasa. Jerusalem. Israel imetangaza leo kuwa imemuua kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas huko Gaza, Mohamed Ode, baada ya kumuua mtangulizi wake mapema mwezi huu licha ya kuwepo kwa makubaliano ya usitishaji mapigano. Katika taarifa ya pamoja, jeshi la Israel pamoja na shirika la usalama wa ndani la Shin Bet wamethibitisha kuuawa kwa Ode siku ya Jumanne. Taarifa hiyo ya pamoja ilisema kuwa kamanda huyo aliteuliwa kuwa mkuu wa brigedi za Ezzedine Al-Qassam baada ya kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wake Ezzedine Al-Haddad tarehe 15 Mei. Hata hivyo, kundi la Hamas halikuthibitisha kumteua Ode kama mkuu wa brigedi hizo. Haya yanajiri wakati hali ya tahadhari ikiendelea kushuhudiwa licha ya kuwepo na makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo hilo. Mina, Saudi Arabia. Zaidi ya Waislamu milioni 1.7 wanaotekeleza ibada ya Hija mwaka huu wameshiriki leo ibada ya kumtupia mawe shetani katika bonde la Mina karibu na Maka. Ibada hiyo inaadhimisha tukio la Nabii Ibrahim kumkataa shetani alipomshawishi asitii amri ya Mwenyezi Mungu ya kumtoa mwanawe Ismail sadaka. Mahujaji walikusanya kokoto usiku katika eneo la Muzdalifa baada ya kusimama katika mlima Arafat ambako joto lilifikia nyuzi 45 za Celsius. Baada ya kutupa mawe, wanarejea Maka kufanya tawafu ya mwisho kuzunguka Al-Kaaba. Hija ya mwaka huu inafanyika huku kukiwa na wasiwasi wa migogoro ya kikanda, hasa mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano dhaifu. Siku hii pia inaambatana na sikukuu ya Eid al-Adha inayokumbuka utiifu wa Nabii Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Sikukuu hiyo huadhimishwa kwa kuchinja mnyama na kugawa sehemu ya nyama kwa wahitaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Kinshasa. Kituo cha udhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema kuwa kimeongeza juhudi za kinga na kuharakisha maendeleo ya chanjo kufuatia mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Jean Kasea alisema siku ya Jumanne kuwa hatua hizo mpya zinachukuliwa ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo na kuzuia athari zake kuongezeka katika ukanda huo.
3: Now what we are doing?
4: Kwa sasa tunachokifanya ni kuharakisha chanjo. Afrika CDC ni sehemu ya timu inayofanyia kazi utengenezaji wa chanjo. Wakati huo tunaendelea kutekeleza yale tuliojifunza kutoka milipuko iliyopita ya Ebola. Hii inamaanisha kutumia hatua za afya ya umma ili kukomesha maambukizi.
2: Wakati huo huo, wahudumu wa misaada ya kiutu na wataalamu wa afya wamesema kwamba ukosefu wa miundombinu ya huduma za afya kunaendelea kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo nchini Kongo. Na hatimaye ni Moscow na Kiev. Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana vikali usiku kucha kwa kutumia droni na makombora. Katika mji wa bandari wa kusini mwa Urusi wa Taganrog uliopo katika bahari ya Azov, watu wawili wamejeruhiwa. Meya wa mji huo Svetlana Kambulova amesema kupitia mtandao wa Telegram kuwa majeruhi hao wamepelekwa hospitalini. Kwa mujibu wa tovuti huru ya mtandaoni ya Astra, kiwanda cha ukarabati wa ndege kililengwa katika shambulio hilo. Pia mashambulizi yameripotiwa katika maeneo ya Tuapse, Voronezi na Crimea. Katika eneo la Crimea ambalo lilinyakuliwa na Urusi mwaka 2014, milipuko imeripotiwa katika mji mkuu pamoja na bandari ya kijeshi ya Sevastopol. Mapigano hayo yanaonyesha kuendelea kwa mvutano mkali kati ya pande hizo mbili licha ya juhudi za kimataifa za kupunguza vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
0: Na msikilizaji, unayetutegea sikio wakati huu pamoja na mengi utakaosikia leo, ni Eid al-Adha, sikukuu inaunganisha Waislamu wote duniani. Lakini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku hii inaadhimishwa mazingira tofauti.
5: Ebola ni maradhi kama hivyo waganga wametuambia, na inafaa kujikinga. Ndio mnaona Waislamu wote wana barakoa.
0: Na mashariki ya kati, vikosi vya Israel na makundi ya Hezbollah na Hamas bado wanakabiliana. Msikilizaji, kama ulivyo taratibu wa matangazo haya muhimu, tutumie ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Instagram, Facebook, na kama unatazama chaneli yetu ya YouTube pia tunapokea ujumbe kutoka huko. Moja kwa moja, waumini wa Kiislamu kote duniani wameshiriki swala ya Eid al-Adha leo hii wakijiunga katika maadhimisho ya moja ya sikukuu muhimu zaidi katika Uislamu inayokumbusha utiifu wa Nabii Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Mamilioni ya Waislamu wamekusanyika misikitini na viwanja vya wazi kwa swala maalum zaidi kabla ya kuendelea na ibada ya kuchinja na shughuli mbalimbali za kijamii zinazotambulisha siku hiyo. Michael Kwena na taarifa ya kina.
4: Eid al-Adha, inayojulikana pia kama sikukuu ya kuchinja, huadhimisha simulizi ya Nabii Ibrahim aliyekuwa tayari kumtoa mwanawe Ismail kwa kutii amri ya Mwenyezi Mungu kabla ya kupewa kondoo kuwa sadaka mbadala. Kutokana na tukio hilo, waumini wengi duniani huadhimisha siku hii kwa kuchinja wanyama wa udhia na kugawa sehemu ya nyama kwa familia, marafiki na watu wenye uhitaji. Katika nchi nyingi za Kiislamu na hata zile ambazo Waislamu ni wachache, maelfu ya waumini wamejitokeza kuswali na kushiriki shughuli za kijamii zinazosisitiza mshikamano, ukarimu na kusaidiana. Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo yaliathiriwa na migogoro, maadhimisho ya mwaka huu yamegubikwa na huzuni. Katika ukanda wa Gaza, Wapalestina wengi wamekusanyika kwa swala ya Eid katikati ya uharibifu uliosababishwa na vita vinavyoendelea. Mkazi wa Gaza Aida Albana, ambaye familia yake iliangamizwa katika vita vya Israel dhidi ya ukanda huo, alikuwa na haya ya kusema.
6: Hakuna idi kwangu, watoto wangu waliuliwa. Idi ni kwa wale ambao hawajampoteza mpendwa wao.
4: Kauli yake inaonyesha maumivu ya familia nyingi zilizopoteza wapendwa wao, huku zikiingia katika siku ambayo kwa kawaida huambatana na furaha, zawadi kwa watoto na mikusanyiko ya familia. Wakati huo huo, maelfu ya waumini pia wamekusanyika katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem kwa swala za Eid, wakituma ujumbe matumaini na amani licha changamoto za kisiasa na za kiusalama katika eneo hilo. Na huko Saudi Arabia, maadhimisho ya Eid yanaenda sambamba na hatua za mwisho za ibada ya Hija. Zaidi ya mahujaji milioni 1,700,000 leo wamefanya ibada ya kutupa kokoto katika nguzo zinazoashiria shetani katika bonde la Mina karibu na Maka. Ibada hiyo inakumbusha namna Nabii Ibrahim alivyomkataa shetani alipomshawishi kutotii amri ya Mwenyezi Mungu. Baada ya ibada hiyo, mahujaji wanatarajiwa kurejea Maka kwa tawafu ya mwisho kuzunguka Al-Kaaba, wakihitimisha safari yao ya Hija. Katika Afrika Mashariki, waumini wameungana na wenzao duniani kuadhimisha siku hii, huku viongozi wa serikali na dini wakitoa ujumbe mbalimbali. Nchini Tanzania, Baraza Kuu la Eid lililofanyika Dar es Salaam limehimiza amani, mshikamano na umoja wa kitaifa. Nchini Kenya, Viongozi wa Kiislamu wamewakumbusha waumini umuhimu wa ibada ya udhia na kuhimiza matumizi ya siku za Eid kuendeleza mshikamano, kusaidia wahitaji na kuimarisha maadili ya kijamii. Na huko Uganda, ujumbe mkubwa umejikita katika kuadhimisha Eid kwa kuzingatia hatua za kujikinga dhidi ya Ebola, huku waumini wakihimizwa kuendelea kuombea amani, afya na maendeleo ya taifa. Licha changamoto za migogoro na masuala ya afya katika baadhi ya maeneo, Eid ul-Adha ya mwaka huu imeendelea kubeba ujumbe wa imani, kujitolea, huruma na mshikamano miongoni mwa Waislamu duniani.
0: Na huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maadhimisho ya Eid ul-Adha yamefanyika katika mazingira tofauti mwaka huu kutokana na tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Tofauti na ilivyozoeleka, mikusanyiko mikubwa ya waumini na sala za adhara hazikuruhusiwa kufanyika. Benjamin Kasembe na taarifa ya kina.
7: Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na uongozi wa FCM 23 na udhibiti mji wa Goma, maadhimisho ya Eid ul-Adha ya mwaka huu hayakuruhusiwa kufanyika hadharani kama sehemu ya hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa mji huu. Uamuzi huu umewalazimu waumini wengi kusali katika makundi madogo ndani ya misikiti badala ya kukusanyika katika viwanja vya wazi kama ilivyo desturi ya siku hiyo. Baadhi ya waumini wanasema wameupokea uamuzi huo kwa hisia mchanganyiko za huzuni na uelewa, wakielezea kuwa ingawa wamekosa fursa ya kusherehekea kwa pamoja, afya na usalama wa jamii ni muhimu zaidi katika kipindi hiki.
8: Leo tumefanya hali katofauti juu ya magonjwa ya Ebola. Ilionekana kukusanyika fasi moja kustade haikuwezekana, tukaongea na viongozi wakatuonyesha kama tusali la Eid yetu tu kwa misikiti.
9: Tunasalimiana, tunatembeleana kwa sababu kuko hii shida nyingi imejitokeza.

0: kati ya milipuko ya magonjwa.
1: Ebola haina ubaya na Waislamu, kwa sababu kwanza Uislamu unafunza kuhusu tauni, epidemi. Mtume wetu ametufunza kuhusu epidemi kabla nchi zetu ziwe na epidemi. Mfano Uislamu unaweka kipaumbele sana kwa decision medicali yoyote. Yani neno la mganga ni hoja kubwa kwa Muislamu. Na sisi Waislamu tunapokea jambo hili kwamba Ebola ni maradhi kama hivyo waganga wametuambia na inafaa kujikinga. Ndio mnaona Waislamu wote wana barakoa.
0: Tangu kuripotiwa kwa kisa cha Ebola mjini Goma Mei 18, mamlaka za FCM 23 zimeimarisha masharti mbalimbali ya afya na usafiri, ikiwemo kusitisha safari za mabasi ya abiria kati ya Goma na Butembo pamoja na kupunguza idadi ya abiria katika vyombo vya usafiri wa umma. Hatua hizo zimeathiri shughuli za kila siku na kuongeza gharama za maisha kwa wakazi wengi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za usalama katika eneo hili. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
2: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Licha ya juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano Mashariki ya Kati, mapigano yanaendelea kushika kasi kati ya vikosi vya Israel na makundi ya Hezbollah na Hamas. Israel imeongeza operesheni zake za kijeshi kusini mwa Lebanon, ambako watu 31 wameripotiwa kuuawa, huku ikifanya pia mashambulizi ya anga katika jiji la Gaza yaliyoua takriban watu 3 na kujeruhi wengine 12. Lilian Mtono anaangazia hali ya usalama na maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo.
4: Jeshi la Israeli limesisitiza kwamba linaendelea kutanua mashambulizi yake ardhini, huku wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon na wanaoungwa mkono na Iran wakisema wanakabiliana na wanajeshi wa Israel wanaoingia katika mji wa kusini wa Zautar al-Sharkia. Taarifa ya Wizara ya Afya ya Lebanon imesema watu 31 wakiwemo watoto 4 na wanawake 3 waliuawa katika mashambulizi na 40 wamejeruhiwa. Shirika la habari la serikali nchini Lebanon limesema Israel ilishambulia pia eneo linalokabiliana na hospitali ya umma na kusababisha uharibifu mkubwa hospitalini hapo. Huko Israel ikiendeleza mashambulizi zaidi kusini mwa Lebanon, kundi la Hezbollah lilisema wapiganaji wake walikabiliana na wanajeshi wa Israel waliojaribu kuingia katika eneo linalokaribiana na mji wa Nabatie siku ya Jumanne. Kundi hilo aidha lilidai kuhusika na mfululizo wa mashambulizi ya droni na roketi dhidi ya vikosi vya Israel katika mji huo, na kuongeza kuwa walipambana nao moja kwa moja. Jeshi la Israeli lilisema jana Jumanne kwamba lilikuwa limeshambulia zaidi ya maeneo 100 ya Hezbollah kote nchini Lebanon usiku kucha, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisema Israel inaimarisha operesheni nchini Lebanon ili kulinda jamii za kaskazini mwa Israel. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Farhan Haq alisema kuwa siku ya Jumatatu walinda amani wa umoja huo nchini Lebanon waligundua ukiukwaji wa mara 91 uliofanywa anga za juu, ikiwa ni idadi kubwa zaidi tangu mataifa hayo mawili yalipokubaliana kusitisha mapigano. Mamlaka ya Lebanon imesema zaidi ya watu 3,100 wameuawa na mashambulizi ya Israel tangu Machi 2, wakati Hezbollah ilipoingiza Lebanon katika vita vya Mashariki ya Kati kwa kuishambulia Israel ikiunga mkono Iran. Katika hatua nyingine, Israel imefanya mashambulizi mawili katika jiji la Gaza usiku wa Jumanne na kuua karibu watu 3 na kujeruhi 12, hii ikiwa ni kulingana na maafisa wa hospitali ya Shifa kulikopelekwa miili hiyo. Shambulizi hilo limefanywa usiku wa kuamkia siku ya Eid al-Adha, ambayo ni siku kuu kubwa kwa Waislamu. Taarifa ya pamoja ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi Israel Katz imesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa yakimlenga kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas. Walimtaja kiongozi huyo kuwa ni Mohammed Ode, ambaye walimtaja kama mmoja ya waratibu wa mashambulizi ya Oktoba 7 yaliyosababisha vita vya zaidi ya miaka 2.
3: Tukisalia katika mvutano huu huu wa Mashariki ya Kati, rais wa Marekani Donald Trump atakutana leo hii na baraza lake la mawaziri kwa mazungumzo muhimu yanayolenga kumaliza vita na Iran, ikiwa ni siku chache tu baada ya kusisitiza kwamba Washington na Tehran zimejadiliana kwa kina kuhusu mwafaka, japo bado kuna hali ya kubadilika kwa misimamo kwenye mazungumzo. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Iran limesema leo kwamba hakuna uwezekano wa kurejea kwa vita na Marekani, lakini liko tayari kwa vita ikiwa watashambuliwa. Kwa kuitazama sura hiyo, Saumu Mwasimba

0: amezungumza na mchambuzi wa kisiasa kutoka Marekani Mubelwa Bandio na kumuuliza kwanza tafsiri yake kwa hiki kinachoendelea ni ipi.
1: Ni kwamba Marekani Iran hataki vita, anajilinda. Marekani amemshambulia Iran, anasema kwamba hajamshambulia ila amekwenda kujilinda. Kwa ni lugha za kujaribu kuhakikisha kwamba kila pande unatambua kwamba sisi si wachokozi. Tuko hapa kulinda maslahi ya nchi, kama Trump alivyosema kwamba anachokifanya kule ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Marekani iko salama zaidi. Lakini Iran kama ambavyo ameapa, amesema kwamba watakaposhambuliwa kwa namna yoyote ile watakuwa na haki ya kujilinda kwa sababu wanalinda raia yao. Kwa hiyo mapigano sio kwamba yameisha, wanaonyesha wazi kabisa kwamba tuko tayari kwa mapigano.
2: Sio kwa mara ya kwanza vile Mubelwa Bandio kwa Rais Donald Trump kutoa matumaini ya kumaliza vita na Iran na matokeo yake yakigeuka kuishambulia nchi hiyo. Kikao hiki cha leo na baraza lake la mawaziri ambacho kinatajwa kuazimia kumaliza vita kinatazama kwa mwelekeo upi hapo Marekani?
1: Kwanza matumaini yanaishia kwenye ukweli kwamba Trump amechagua ama ameteua watu ambao wanamsikiliza yeye. Hii si serikali tena, ni Trump. Kila kitu kinaendeshwa kwa mtazamo wa mtu mmoja. Na kama nilivyosema, hii ni nchi ambayo inaonekana eti ni kubwa kidemokrasia, lakini maamuzi yote yakifanywa na mtu mmoja na pengine hata kutangazwa na mtu mmoja kabla vikao vingine. Hakwenda kwenye baraza la Congress kwenda kupata ruhusa, hakuonekana kutaka kuamini kwamba ana style hilo, na watu wote ambao wameteua katika baraza ni wale ambao wanamsikiza katika kila anachokifanya. Kwa hiyo ni kama vile anakwenda, watu wanaamini kwamba anakwenda kuambia nini anataka wamuunge mkono katika maamuzi ambayo tayari amekwisha kuyafanya, kwa sababu anaaminika na watu wengi wanakubali basi mtu kushauriwa nje ya kile ambacho anakiamini sasa. Na mara alipofikia licha ya kulikuwa kwamba anaonekana amekamatwa pabaya na hali ni ngumu, haonekani kutaka kusikiliza ushauri wa mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo badala ya kwamba ni kikao cha watu kwenda kumshauri jinsi ya kumaliza vita, ni pengine anakwenda kuwaeleza vile ambavyo anaamini kwamba anaweza kumaliza hii vita.
2: Mubelwa, ukitazama ripoti kuhusu vita hii ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mpaka wakati huu zinasema ikiwa vita malizika, utawala wa Tehran wa viongozi wenye misimamo mikali mamua bila shaka utakuwa umepigika vibaya, lakini ulioibuka kwa imara dhidi ya washirika hawa wawili. Je, wewe kwa mtazamo wako unaamini Rais Trump atakuwa tayari kukiri kudhoofishwa Mashariki ya Kati?
1: Hayuko tayari kukiri, lakini sasa hivi sidhani kama ana chaguo lingine tofauti, kwa sababu sasa hivi amekamatwa katika mazingira ambayo inaonekana wazi kwamba yanamdhoofisha yeye hapa ndani, lakini kule ni kama vile anaimarika. Na kwa kiasi kikubwa Israel na Iran, licha kwamba wamesema kwamba tutaathirika, tutapigwa, wanakiri hayo yote, lakini wanasema kwamba hivi vitakuwa ni vita vyetu vya mwisho na tutapigana mpaka itakapokuwa imedhirika wazi kwamba tumeshindwa kabisa. Kwa hiyo licha ya waribifu wote ambao wameshatokea, ambao hata na wao wanakiri, lakini bado anaendelea kusema kabisa kwamba tutaendelea kupigana. Hii kwao kwa hapa Marekani wanasema kwamba ni kama vile kumtishia kumuua mtu ambaye anakwenda kujiua, na haonekani kwamba kuwa na hasara. Kwa hiyo kwa namna yote ile vita hii bado inaonekana kwamba kwa Irani watakuwa wameathirika, lakini ni kama wameshakamilisha lengo lao.
2: Na vipi washirika wa Marekani Ghuba na Mashariki ya Kati, kwa umbali gani unafikiri wanataka yafikiwe makubaliano ya kudumu ukizingatia hatua zilizochukuliwa na Iran dhidi ya mataifa hayo kwenye mgogoro huu?
1: Nafikiri wanatamani sana kungekuwa kuna kusitisha kwa vita hivi. Changamoto iliyopo ni kwamba Iran sasa imepata kujiamini zaidi. Iran imetambua kwamba inaweza ikawatumia wao kama sehemu ya kuadhibu Marekani. Kwa hiyo sasa hivi kwa namna yote kusitisha vita itakuwa ni faida, lakini pia itaonekana kwamba imewapa Iran njia nyingine kuweza kutambua kwamba kumbe tukishambuliwa na Marekani, hao tunaweza tukawashambulia. Kwa hiyo ni katika ile dhana ya kama umeungua alafu unaweka kidole kwenye maji baridi, unapata maumivu makali, lakini bado unatumaini kwamba itaweza kukuletea unafuu hapo baadaye. Yes.
0: Ni mchambuzi wetu huyo au tathmini yake Mubelwa Bandio alipozungumza na mwenzetu Saumu wa Simba. Mubelwa yuko Washington DC. Baraza jipya la mawaziri lilotangazwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni Jumanne jioni limezua maswali mengi nchini Uganda. Je, ni mwanzo wa mabadiliko ya kweli ndani ya serikali yake mpya au ni mkakati wa kuimarisha ushawishi wa kisiasa kuelekea muhula mwingine wa utawala wake? Lubega Manuel ameandaa taarifa ifuatayo akiwa Kampala.
3: Takriban mawaziri 28 waliokuwa sehemu ya serikali iliyopita wamewachwa nje ya baraza jipya, hatua inayowashangaza wengi waliotarajia sura hizo kuendelea kuhudumu. Waliondolewa ni pamoja na baadhi ya mawaziri waliokuwa wakiongoza wizara nyeti kama vile mambo ya nje, fedha, biashara, nishati na masuala ya ndani. Lakini kinachovutia zaidi si waliondolewa bali walioteuliwa kuchukua nafasi zao. Wengi walioteuliwa hawajawahi kushika nyadhifa za juu serikalini, jambo linaloibua mjadala kuhusu vigezo vilivyotumika katika uteuzi huo. Je, rais ameamua kutoa nafasi kwa kizazi kipya cha viongozi au anawazawadia wale waliochangia ushindi wake uchaguzi? Wachambuzi Anderson Lukwago, Akol Amazima na John Kibego wanaelezea hivi.
4: Baraza la mawaziri hii naona tu ni hatua ya Rais Yoweri Museveni kufaidisha watu fulani ambao wamemsaidia kwa upande wa kura. Amewaleta zaidi
5: nuno kwamba ameonyesha kwamba anahitaji watu wa kufanya kazi naye kwa unyenyekevu, wale ambao watamsikiliza.
6: Tunavyoona baraza hili la mawaziri jipya limewaleta jukwani watu ambao ni vijana ambao wamekuja katika nyanja za siasa hivi karibuni.
3: Wakati huo Museveni ameendelea kuamini wanawake katika baadhi ya nafasi za juu serikalini. Makamu wa rais, waziri mkuu na waziri wa elimu na michezo wameendelea kuwa wanawake. Kwa baadhi ya wadadisi, hatua hii inaweza kutafsiriwa kama juhudi za kudumisha ushawishi wa wanawake katika mihimili muhimu ya dola baada ya kushindwa kwao kupata nafasi za speaker na naibu spika wa bunge, taasisi yenye jukumu muhimu katika kutunga sheria na kuisimamia serikali. Lakini kuna jambo lingine linalovutia hisia za wachambuzi. Idadi ya watu waliohusishwa na vuguvugu la Patriotic League of Uganda PLU linalohusishwa na mwana wa rais General Muhoozi Kainerugaba imeonekana kuongezeka ndani ya baraza hilo. Hali hiyo imeongeza mjadala kuhusu iwapo Museveni anajiandaa kuweka msingi wa kizazi kijacho cha uongozi ndani ya mfumo wake wa kisiasa. Anderson alikuwa anaelezea zaidi.
4: Lakini kumbuka pia ni kumutayarishia kijana wake Muhoozi Kainerugaba, na kwa hivyo naona watu wake sana ama wafuasi wake, watu ambao wamekaa wakimfuatilia, wamepewa taarifa kubwa kubwa kwenye baraza la mawaziri.
6: Inawezekana kuwa Rais Museveni sasa anataka watu ambao ni damu mpya ambao watafanya mabadiliko, watatekeleza labda kupambana na changamoto kubwa ambazo amekuwa akikumbana nazo.
3: Katika hotuba yake ya kwanza mbele ya bunge jipya, Museveni aliweka wazi matarajio yake kwa mawaziri hao wapya. Alionya dhidi ya uzembe na matumizi mabaya ya madaraka, akisema baadhi ya viongozi wamekuwa kitumia nafasi zao kutafuta maslahi binafsi badala ya kuwatumikia wananchi. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Tatu Karema yuko tayari studio. Tatu, Idi Mubarak.
7: Minal Faizini, inshallah.
0: Karibu. Safi.
7: Sasa Sudi, kama unavyojua ni kwamba leo ni siku ya Eid al-Adha, sio? Inaosherekewa na Uislamu kote duniani. Mitandao ya kijamii leo imejaa salamu za heri njema ya siku hii kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Katika nchi kama Kenya leo ni siku kuu, watu hawaendi kazini, wanafunzi hawaendi shule, yani iwe ni siku huru ya watu kuweza kusherekea vile wanavyojua. Na Goma kule mashariki ya Jamhuri ya Kongo, maadhimisho ya sherehe hii ama siku hii yamefanyika lakini katika mazingira tofauti mwaka huu, hasa kutokana na tahadhari dhidi ya ugonjwa Ebola unaendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Tofauti na vile ambavyo imezoeleka Sudi, mikusanyiko mikubwa ya waumini na sala za hadhara hazijaruhusiwa kufanyika mwaka huu. Mitandao hiyo pia imejaa picha, video si haba ambazo zinaonyesha waumini wa Kiislamu wa Kiswali kuadhimisha siku kuu hii. Sijui kama wewe mwenzangu umepata nafasi ya kwenda msikitini leo.
0: Bila shaka ni wajibu.
7: Sasa pia kuna zingine zinaonyesha baadhi ya watu wakichinja kwa mankuli ya leo, kwa maana siku kuu ya leo pia inajulikana kama Eid ya kuchinja. Mengi anasemwa, maoni ni mengi kuhusiana na siku hii ya leo. Kuna Isa mzee wa urembo akiwa Moshi Tanzania, anasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii muhimu, kwani ndugu zetu wengi tuliokuwa nao leo hawapo na sisi. Kwa hivyo sisi ni kina nani tuache kutoa shukrani? Mungu ni mwema sana. DW nanyi Mungu azidi kuatia nguvu. Asante sana mzee wa urembo. Mwazu Enas anasema Eid Mubarak, Mwenyezi Mungu akubali sadaka zetu, asamee mapungufu yetu na ajaze yetu amani, hekima na rehema isiyo na mwisho. Siku hii yenye baraka imarishe imani yetu na kuleta baraka katika kila sehemu ya maisha yetu. Na wa mwisho hapa ni M. Bilali, pia anasema Eid Mubarak katika sikukuu hii tukufu ya Eid. Mwenyezi Mungu atujalie mfululizo usio na kifani wa rehema zake na baraka zisizo na kikomo.
0: Amina. Tatu muda wetu unatuelekeza katika ukurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na kuangalia ujumbe uliopo katika channel yetu ya YouTube. Na una ujumbe unasema nimetegea sikio Dochi Vele kutoka Kongo. Ni maneno yake Daudi Kibula, dereva wa lori huyu akiwa njiani sasa hivi. Hashim Nyambo wa Kigoma, Tanzania anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote duniani, tutumie sherehe hizi na kuhubiri na kudumisha amani na upendo. Saidi Waziri wa Tegeta, Dar es Salaam, anasema Eid Mubarak ndugu zetu Waislamu.
7: Masikitiko Makionde akiwa Mbarali, Mbeya, anasema nawatakia siku kuu njema Eid Waislamu wenzetu kote duniani. Metasoni maeneo ya Mwanza kule anasema moja mataifa zisaidieni nchi za Afrika kumaliza vita hasa huko Kongo. Na kutoka Kagera, Sava Joseph, yeye anasema nawatakia siku kuu njema Waislamu wote kote duniani, amani tawale.
0: Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema ni vyema Kongo ikaangalia jinsi ya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Nelson Shayo wa Arusha, Tanzania, anasema anawatakia siku kuu njema ndugu zetu Waislamu. Na Mohamed Lindi Mula huyo wa Kimorogoro, Tanzania, anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote duniani, ujumbe tudumishe amani katika nchi zetu ili dunia iwe sehemu salama.
7: Nicholas Baba Fulola kwa Manyovu, Tanzania, anasema kila laheri mahujaji wote waliopo huko Maka. Nikitupa jicho katika ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, Ibrahim Mustafa anasema katika mazungumzo na Iran, Marekani hawaendi kutafuta amani au suluhisho, bali anatafuta udhaifu wao ulipo ili washambulie. Na Sumbawanga kule namuona Leopold Mwanakulia, yeye anasema anawatakia siku kuu njema Eid al-Adha kwa Waislamu wote duniani.
0: Namuona Michael Joseph akisema Uganda hakuna jipya, miaka 40 madarakani Rais Museveni, umeleta mabadiliko gani akioji hivyo? Mohamed Abed wa Mbulu huyu Tanzania anasema nawatakia Waislamu wote duniani Eid njema. Na tatu, nadhani tutoe nafasi sasa kwa kuvuta pumzi, alafu kisha kuna makala nzuri kwa siku mahususi, siku ya Eid leo bila shaka.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullu am wa antum bi khair. Eid Mubarak popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW inayokutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Leo tunafurahia kuiona siku hii ya Eid al-Adha, Eid al-Yawm au Eid al-Nahr, ambayo inamaanisha ni siku kuu ya kuchinja inayoadhimishwa kila mwaka baada ya Waislamu kukamilisha ibada muhimu ya Hija, ambayo ni nguzo ya tano ya Kiislamu. Kila Muislamu aliye na uwezo, msikilizaji na mfuatiliaji wa DW, anatakiwa angalau mara moja katika maisha yake aweze kuhiji au kwenda katika hii ibada maalum muhimu kabisa kwa waumini wa Kiislamu.

0: Bado unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW na kutangazia moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani. Kumbuka tuko katika kipindi maalum, kipindi cha salamu na burudani ya muziki kinachoendana na siku ya leo, siku ya Idi kwa Waislamu wanaosherehekea siku hii kote duniani. Kabla ya kwenda kusomea salamu zako kwa ndugu jamaa na marafiki, naona hapa simu yangu studio inaita. Kuna naarifiwa kwamba Asma Hussein kutoka Mombasa yupo katika laini ya simu, na mwingine ni Nusaiba Yahya kutoka Zanzibar. Assalamu alaikum, Eid Mubarak.
1: Wa alaikum salam, Idi kwa salama. Alhamdulillah. Tumeamka asubuhi, tukaenda kuswali, tukaonana na marafiki zetu. Tumemaliza, tumeenda kwa mashangazi kula breakfast pamoja kwa na jamaa sote, majirani. Watoto wanakuwa likuja, wakomba mkono wa Eid. Tukawapa watoto, wamefurahia.
0: Sasa hivi ni mchana, Asma, sijui mezani kuna nini? Ama bado watu hawajiandaa makulati huko?
1: Biriani ndo linaandaliwa hivi, tunaenda kula biriani. Na juice, ndiyo, hiyo ndo staple food yetu. Eid bila biryani si Eid.
0: Mm-hmm. Sasa salamu zako unampanana na nani? Ama kabla hatujakwenda hapo, baada ya sasa kula biryani umeshiba, kisha kuna mipango yoyote ya jioni?
1: Jioni nkwenda kusalimia marafiki na jamaa, kwenda kujua Eid yope imeendaje, kuzuru wagonjwa wenye hawakuweza kusherehekea Eid vizuri, tuende tukakae nao, tufurahike nao pia. Ndiyo.
0: Salamu zako za Idi, Asma, unampanana na nani?
1: Natuma salamu zangu kwa mamangu na ndugu yangu na jamaa zangu wote, nyanyangu, shangazi zangu wenye hatujaweza kukaa pamoja kula Eid pamoja, walioko mbali wote, rafiki zangu wenye pia sijakula Eid nao pamoja, na Waislamu wote kwa jamii. Nawatakia Eid njema.
0: Aya, asante sana Asma. Eid Mubarak kwako na familia yako.
1: Eid Mubarak kwako pia, asante.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takabbalallahu minna wa minkum. Mimi niko Zanzibar. Sasa hivi. Yeah. Alhamdulillah, Idi imeanza vizuri, familia. Unajua ukiwa na family, Eid is the vibe families. Alhamdulillah, inaendelea vizuri. So far so good. Sasa hivi tunasubiri kwenda kusalimia bibi, babu, ndugu, jamaa, marafiki, kuna kupokea mkono wa Eid.
0: Haya, Nusaiba, salamu zako unampa nani na nani leo siku ya Eid?
2: Salamu zangu nampa dada yangu Bilqis Njama ambaye yuko Egypt, then nampa mama yangu Khadija, Mrs. Yahya. Ya mwisho nampa babangu Yahya Njama.
0: Kwa hiyo wote hao nawaambia nini, marafiki zako huna, Nusaiba?
2: Marafiki wengi nikiweza kuwataja, it's a long list.
0: Unaambia nini wote uliowatumia salamu?
2: Eid Mubarak, nawapenda nyote, nawatakia siku njema na muenjoy Eid yenu.
0: Haya, asante sana. Eid Mubarak kwako Nusaiba na familia yako.
2: Asante sana.
0: Haya.

Naam, tukisonga mbele, Hamisi Mrangi wa Kivule kule Dar es Salaam anasema Idi njema kwa Hadija Nyoni, Salum Nyoha, Matikiti Muhamedi, Hamisi Ngaure, Hamisi Nyumba, Amina Mlacha, Halima Bamuhiga, Ali Mrangi, Magembise, Precious Johnson, Maura Maua, Christine Mkemi, Doto Mahona, Baraka Rabani, anasema Kwema Wakarema wa Simbai, Hananga kule Manyara, Masuli Mapikipiki, na ujumbe anasema Idi njema kwenu nyote. Mwingine hapa ni Juma Ipembe, anasema kwamba salamu zake ziende kwa salamu zake zaidi ziende kwa Fikiri Dario, Nazareth Mkipembe, Wilfred Tambwe, Mage Mbise, Solomon Njiku, Juma Idi Isa na wasikilizaji wote wa DW. Ujumbe, palipo na upendo pana matumaini ya furaha. Palipo na upendo pana matumaini ya furaha. Asante sana kwa ujumbe wako. Mwingine hapa nimeona ni Profesa Mamogoro, anatokea kule Karagwe, Tanzania. Anasema mtangazaji, asante kwa kunipa fursa ni watumie salamu zangu za Idi watu wangu nao wapenda. Karibu sana. Unasema wa kwanza kabisa ni Masanja Ngosha, Mtanzania huyu, Vincent JJ Kaji, Mashaka Subi Mkonole, Mashaka Esita Sahani, Majaliwa Bususu, Mwalimu Kennedy Mpemba Kennedy, Luka Langese Malezo, Mayala Mashili, Jafari Kopo, Karisi Musa Kaisi, Magembise au Mama Mary, Mudi Katalai, Chelsea Hamisi Ngaure na Amina Mlacha. Ujumbe unasema unawapenda sana. Kasta Mkingule kutoka Dodoma mjini anasema salamu zangu ziwafikie familia yangu, mke wangu Cecilia Mathias, watoto wangu Blandana, Claudia na Claudiana, Pascaline Lucas Chambi, Hamisi Nyonyo, na ujumbe unasema Idul Adha njema kwa Waislamu wote wanaosherehekea siku ya leo. Hamisi Nyonyo Mnyausi unasema balozi wa Wagongo akiwa kule Ruhimba, Mayamaya, Dodoma, anasema kwamba salamu zake anazipeleka kwa ndugu mtangazaji wa zamu Amina Abubakar, asante sana. Halafu Kayuni Rashidi, Doto Nyelele, Juventus Joyce Ntalime, Sombi Mtemi na Judith Separa Malisa, pamoja na Yvonne Mhipa wa Zajilu wa Dodoma kule Tanzania. Asante sana kwa ujumbe wako. Mwingine hapa ni Hemedi Ngasa, anatokea kule Tanzania, anasema naomba kwa hisani zenu salamu zangu za Idi mzipeleke kwa familia yangu, na watakia Idi njema popote pale walipo. Hakuwataja, lakini tunashukuru sana kwa ujumbe wako. Ramadhani Mchomvu, mpenda amani, unasema kwamba unatokea kule Mlandizi, salamu zako kwa mama yako mzazi akiwa Usangi, Mwanga, Kilimanjaro, na familia nzima ya Kinondoni, Usangi, Mshewa, bila kusahau ukoo wa Wachomvu. Unawasalimu wote, Hassan Abdi Mlandizi sokoni, Abdalla Abdi Mlandizi sokoni, bodaboda wote wa Mlandizi sokoni na stendi ya Mlandizi, tusherekee Idi kwa upendo na amani. Asante sana kwa ujumbe wako. Mwalimu Kennedy Mpemba, mkazi wa Kakongwa, Kahama, Tanzania, salamu zako unasema ziwafikie Marcos Embassy wa Kakongwa, Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga. Unasema mwingine ni Vincent Jiji Kaji, Majadiwa Bususu, Mpelwa Sekelia Nyanda, Fikiri Dario, Edward Kabamba, Halidi Saidi Kachuru na Njingo Edward na Adolf Gunnar. Unawatakia Eid Mubarak, unasema Eid njema popote pale wali.

0: Na mbada ya kibao hicho murwa kabisa, Rashid Kayuni ni msikilizaji mwingine au mfuatiliaji wa DW kule nchini Tanzania, atatufahamisha mwenyewe mahala aliko. Rashid sio muumini wa Kiislamu, lakini anasema kwa kawaida huwa anapenda kuwa na ndugu zake wa Islamu siku ya leo. Rashid, karibu, mambo huko yanakwendaje?
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Kayuni Rashid, nipo maeneo ya Mlali Dodoma, katikati ya Dodoma hapa.
0: Kwanza umepewa mwaliko Kayuni Rashid, umepewa mwaliko?
1: Sijapewa mwaliko wote kutoka sehemu husika, wala sijaona message yoyote kutoka sehemu nyingineyo. Ah, japokuwa sina mwaliko na sherehekea, kwa mfano nikiona wenzangu wanasherehekea na mimi najumuika nao ili kuona hamasa sikukuu inaenda vizuri kama inavyotakiwa.
0: Aya, sawa, siku haijaisha lakini unaweza kupata kibakuli muda wote. Hali iko vipi hapo ulipo?
1: Hata kinachoendelea ni mashamla ya sikukuu. Na isoshi hapa kwa jirani kidogo nasikia kama kuna harufu fulani inanukia. Nashukuru sana kwa kusikia harufu. Najua nikienda pale naweza nikapata bakuli yangu moja niweze kushiba na nilizishe. Nilizishe tumbo.
0: Aya, sawa, bila shaka utapata kibakuli. Sasa salamu zako unampa nani na nani?
1: Asante sana. Salamu zangu zaidi siku ya leo napenda zifike pale Dar es Salaam. Kuna dadangu mmoja anajiita Amina Mlacha, mtaalamu sana ukata kachumbari Tanzania nzima. Namwambia sherehekea sikukuu kwa amani na utulivu. Salamu zangu za pili ziende maeneo ya Chakindo Moshi pale. Kuna jamaa anajiita Bakari Saria, huyu ni kaka yangu. Najumuika katika sikukuu, namwambia sikukuu njema kwake. Salamu zangu za tatu kwa Milaji Kibinga maeneo ya Morogoro pale. Salamu zangu zinginezo ziende kwa familia yangu, nikiwa na mama yangu anaitwa Eda Ashley, mdogo wangu Yunis Madea, ili ya Rashid, na wengineo wakina Majimoto Malole, bila kuwasahau wakina WC au Baziwani maeneo ya Kerwa pale. Na huyu jamaa mmoja, asante sana mtangazaji, ila sito msahau rafiki yangu mmoja anaitwa Sisa Rose Marina akiwa bai pale Dodoma.
0: Aye, wote hao nawaambia idi njema bila shaka kama wanasherekea.
1: Japokuwa wanasherekea, lakini na wasiwasi wanasherekea kwa wingi wakijumuika na wenzao. Nawatakia sikukuu yenye amani, utulivu na heshima kwao pia.
0: Aya, nashukuru sana Kayuni Rashid, asante sana. Natumai utapata hicho kibakuli kutoka kwa jirani.

Basi kufikia hapo mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia mchana mwema popote ulipo, idi njema popote ulipo, na kushukuru sana kwa kuwa nami kwa dakika hizi 20 kusikiliza kipindi hiki maalum kabisa cha salamu na burudani ya muziki. Nitoe mkono wangu wa idi kwako na familia yako, nasema idi.

0: Bila shaka tatu namsikia Amina ametoa mkono wake wa Eid.
1: Namsikia, sijui na wewe wasemaje. Sijui washerekea vipi kwanza mwenye siku kama leo.
0: Niko
1: bali
0: kazini,
1: na kwamba uko kazini.
0: Nipo kazini hapa lakini Eid kokote ulipo una ridhaa ya kufanya chochote kuhakikisha kwamba siku hii unaitimiza vizuri. Wewe kwa upande wako?
1: Kama unavyoona tuko studio ni hivi sasa lakini unajua pia hatubaki nyuma sana eh. Tuajielewa pia sisi hapa.
0: Kama kuna mambo
1: na hapa. Tumeandama pochopocho sihaba. Sihaba. Walioko nyumbani leo wanapumzika. Kuna mahamri, kuna vitumbua, kuna
0: kachori,
1: kuna chapati, kuna pilau, kuna nini tena ile?
0: Mbuzi upo?
1: Mbuzi unajua sasa huku kuchinja inakuwa ni masuala mengine tofauti, lakini nyama zilizonunua bucha ziko.
0: Na huu mkono wake nani? Manaki kachori, vyapati hivi na kadhalika.
1: Ni mkono wa kila mtu. Umoja ni nguvu. Huu ni mkono wa kila mtu. Kama wewe hujatuletea sasa umetuangusha. Manake kila mtu amebeba kifurushi leo.
0: Mimi nilikuwa najaribu kutengeneza maandazi. Nikaona nitapata fedheha.
1: Sema
0: ukweli, nikayazuia kidogo.
1: Najaribu
0: nitoe moja, najua jaribio langu nitalipeleka ndazi langu nitalipeleka kwa Saumu wa Simba. Akipitisha basi mambo
1: yanaenda. Saumu wa Simba umeapata asubuhi ya leo, umewahi kuonja? Umeaonja leo asubuhi.
0: Ndio nasema bado tumalize hii alafu twende
1: huko. Umepita, sijui kama unajua tulianza asubuhi, alafu sasa twende endeleza la mchana sasa.
0: Una mambo gani mitandaoni huko kidogo?
1: Mengi tu, tumekuwa na ripoti ya uteuzi wa baraza nchini Uganda lakini hatua ya Rais Yoweri Museveni kumteua tena mkewe ndio imeweza kuzua gumzo zaidi katika mitandao. Mbali na kwamba wengine wamekwa kando, yeye kwamba anabaki katika wizara ile elimu. Ni swala ambalo limezua gumzo sana mitandaoni. Naikumbuke kwamba Janet Museveni ameendelea kushikilia wizara hiyo tangu mwaka 2016. Alipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuongoza sekta elimu baada ya uchaguzi mkuu Uganda ambapo kabla hapo pia aliweza kuhudumu kama waziri wa masuala karamoja kuanzia mwaka 2009 hadi 2011. Kisha baadaye waziri wa maendeleo ya jamii kuanzia mwaka 2011 hadi 2016 wakati aliingia katika elimu. Sasa Bongo Zozo anasema da Afrika itapona kweli? Seiho jina gumu hili kureta. Anasema sasa hivi uongozi ni wa kurithishana na Queen JPM anasema nchi wamegeuza shamba la ukoo. Kama akatoa tofauti ambayo hapa sikuielewa kwa hivyo nitaiachia hapo tu.
0: Uwezi kutueleza usichokielewa wewe.
1: Kabisa. Na nchini China kuna mafuriko mabaya ya Sudi yamekumba maeneo ya kusini magharibi na katikati mwa nchi hiyo baada ya mvua kubwa kunyesha katika mikoa ya Hubei na Chongqing na kusababisha vifo vya watu kadhaa huku wengine wakiripotiwa kupotea. Sasa vyombo vya habari vya eneo hilo vimeripoti kwa dereva mmoja alinusurika bila madhara. Hili tukio tumeweza kulichapisha katika mitandao yetu ya DW Kiswahili. Gari limesimama katikati ya daraja, daraja limekatika. Gari likatumbukia ndani na likasombwa na maji. Kwa hivyo ni tukio la kuhofisha. Kwa hivyo mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook na Instagram kuweza kujionea tukio hilo na pia kutuachia maoni yake kuhusiana na hayo. Maoni DJ Shukuru Musai akiwa Butembo Katwa kule nchini Kongo anasema mafuriko haya yanaonyesha ukali wa maumbile na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lazima tutunze mazingira na tujitayarishe vyema kuepuka hasara. Pole sana kwa athirika wote. Maneti Magongo Kione akiwa maeneo ya Iringa kule Uluti anasema Mola tunusuru na haya majanga. Pole sana China.
0: Bila shaka umemaliza yale uliko nayo. Nishafungua ukurasa wangu wa Instagram hapa studio na naona Ivan Mugisha wa Kigali Rwanda anasema anawatakia siku kuu njema, baraka na furaha kwa Waislamu wote. Leo ni siku ya upendo, amani, mshikamano. Tujaze mioyo yetu na shukrani, tuweke kando chuki na tuimarishe udugu wetu kama Waislamu na binadamu. Faswala Anasi anasema Eid Mubarak kwa Waislamu na Watanzania wote. Na Adon Kasano wa Muleba Tanzania anauliza Iran na Marekani vita hii itaendelea hadi lini? Sitisheni vita ili kunusuru uchumi wa dunia.
1: Kutoka Njombe Jason Malongo anasema poleni sana raia wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Nzogera akiwa Kigoma yanasema anawatakia siku kuu njema Waislamu wote duniani. Maeneo ya Arusha kule na Mwana Dida Sasenga yanasema poleni sana Kongo kwa changamoto ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola.
0: Namuona Namala Juao wa Kakuraijo Tanzania anasema na watakia Waislamu wote Eid Mubarak. Kwenye ukurasa wa Facebook hapa ni Paulo Albert Masi wa Kibondo, Tanzania. Anasema na watakia Eid al-Adha njema watangazaji wote wa DW. Kwa niaba wenzangu nasema asante. Antidius Mushobozi Sospita wa Muleba, Tanzania, anasema wa Kongo wazingatie ushauri wa wataalamu wa afya ili kuzuia kusambaa kwa Ebola.
1: Hassan Mkumbila kwa maeneo ya Dar es Salaam anasema anawatakia Eid njema Waislamu wote duniani. Yasin Bonde Marekani na Iran, malizeni tofauti zenu. Na kutoka Ngara Kagera kule, Sadala Hamisi anasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote wa Ngara.
0: Namuona Barnabas Dudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, anasema Israel na Marekani komisheni vita vyenu huko Mashariki ya Kati, tunahitaji amani. Bridi Kabambe kutoka Kenya anasema Eid Mubarak Waislamu wote. Na Innocent Gabrieli uko Kigoma, huyu mshauri kwa Tanzania, anasema natakia Waislamu wote Eid njema, tudumishe amani na upendo
1: kama waiona vile sio. Ale na basi anasema kwangu nawatakia waumini wa dini ya Kiislamu Eid Mubarak. Olesto wa Mwinuka akiwa Mbeya anasema Eid njema kwa Waislamu wote. Muhammad Kachuru pia anasema kila laheri Waislamu wote katika kusherehekea siku hii tukufu.
0: Naona ujumbe wa Regan Malaba anasema Eid Mubarak wa Islamu wote duniani. Shukuru Musenyi wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huyu anasema na pamoja na mashambulizi lakini tunaendelea kusherehekea na kukumbuka Eid Mubarak. Pasco Mihambo wa Nzega, Tanzania, anasema nawatakia Eid Mubarak wa Islamu wote duniani.
1: Antidias Mushobozi Sospita akiwa maeneo ya Muleba, Tanzania, anasema mpango wake Rais Museveni ni mpango wa kujimarisha kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. DJ Misese akiwa maeneo ya Tabora anauliza Umoja Mataifa mko wapi? Kwa nini mmekaa kimya kuhusu mashambulio ya Marekani dhidi ya Iran? Na Mwanza kule na muona Good Luck Beleda, yeye anasema heri ya siku kwa Waislamu wote, tusherekee siku kuu ya Eid al-Adha kwa amani na upendo.
0: Naona ujumbe wa Majimoto Malole wa Bunda, Tanzania, anasema jopo la mawaziri 28 ni idadi tosha kabisa ya kumsaidia Rais Museveni katika majukumu yake ya kujenga na kuitumikia taifa la Uganda. Kila laheri katika kutekeleza majukumu yenu. Zakaria Mbaruka wa Dodoma, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu awatangulie Waislamu wote kwenye kusherekea sikukuu hii nzuri kabisa ya kuchinja. Naona ujumbe hapa wa Musa Zuberi Kabumae Wachanika, Dar es Salaam, anauliza je, uteuzi huko Uganda ni mwanzo wa mabadiliko ya kweli ndani ya serikali mpya yake Museveni au ni mikakati ya kuimarisha ushawishi wa kisiasa kuelekea muhula mwingine?
1: Honest Kweka Moshi na Rumu anasema Marekani imekuwa kigeugeu, mnashambulia huku makubaliano na Iran yakiendelea. Mwisho kabisa, Kasim Bakari akiwa Manyara, Tanzania, anasema Eid Mubarak kwa wasikilizaji wote wa DW.
0: Eid Mubarak, msikilizaji, kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya na waliofanikisha hasa akiwemo Tatu Karema. Mimi ni Sudi Mnete, kwa heri wakati huu.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Kwanza, Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Turab! Mbappe! Oh wow!
4: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiway, let's ride together.
9: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
10: Okay.
11: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
12: Moko
11: R&B.
12: Wake me.

0: Idi Mubarak, Idi Mubarak, ladies and gentlemen, karibu sana ikiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 5 2026. Salute kwa wande wa kurungo wote ambao tayari metune 91.7 Mazingira FM Radio. Hii ni mikono michafu ya Bay International on 1 and 2. Tunasababisha mpaka pale 10 kamili za jioni. I know you know nini ambacho kina happen every Monday to Friday, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuku bless the good vibe. Mwanetwe, unajua nini? Leo bwana tunasherehekea Idi ya kuchinja, si ndivyo? Hii ni Idi kubwa. Kama ulikuwa ulifahamu na kusanua, mimi najua same tofauti tofauti, side tofauti tofauti ndani ya viunga vya mkoa wa Mara. Mimi najua wana pilau linanukia mwanetu, au sio? Sasa hii Idi tunaipelekaje, tunaimalizaje team Gome Burudani mwanetu? Ni kuweza ku stick around, uweze kusema na sisi, kucheza na sisi. Kwenye MIC you can call me yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora, lakini nipo na Bay International. Ni aje mwanangu?
1: Kama
0: kunaona natamani sana kusikia voice yako. So ukiwa blessed tu akusikie kwenye ngome burudani inakuwa nzuri sana.
1: Yeah, mimi naitwa Bay International, Bay International, ambaye nimehakikisha kabisa kitengo cha burudani basi nimeachiwa mimi siku ya leo, siku ya sikukuu fulani hivi. Tutakuwa tusiongee sana.
0: Mwani kanyagia ngoma fulani hapo dia denge. Hivi denge huyo vipi mambo mengi?
1: Hivi ukimuita ukimuita dingi, ukimuita baba dingi hivi waga nitusi au?
0: No, dingi si papa, daddy. Dingi. Ni loa tu legesta.
1: Sema siku to get to dingi. Kuna mdudu fulani hivi.
0: Yule ambaye ananiliki. Vijesi vya mbuzi. Ndo mnamuita dingi.
1: Yeah.
0: Hii ni lugha ya ko Bay the DJ.
1: Yeah.
0: Sijajua kwa upande wenu nyoo kwa mnamuitaje mdudu. I don't know. So
1: tunamuita dingi.
0: Nyinyi mnamuita dingi. Kwa hiyo nataka kuniambia baba yetu didi. Oya, ni momenti fulani hivi za kinyamwezi. Point ya msingi ni kupitia 06 84 60 07 na 06 56 55 71. Karibu kwenye show inaitwa Ngome Burudani. Sisi tunamaliza baadaye 10 kamili za jioni ndio tunaachana na wewe. Tunakuwa tuna log out. Utaratibu ni very simple kwa sababu utakuwa umetujoin na kusikiliza kupitia kila ambacho tunakusisitiza kila siku all the day. Unaweza kutembelea page zetu pale una enjoy sana kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM Radio, simple like that. Lakini pia kupitia www.mazingirafm.co.tz, yes, tunakuwa hivi like love what you see. Unajua ni nini mwanetu? Pale tarehe 29 ni kesho kutwa ndani ya Bunda Mara Tanzania
1: kutakuwa
0: na vibe la kinyamwezi la kibabe. Mkali wa wakali wa hizi mambo CMG Darasa atenda kusababisha vibe la kibabe pale Don Julius Sports Bar and Lounge. Hii ni season 2, ladies and gentlemen. Kwa wale VVIP ni kwa shilingi 1030, lakini VIP ni kwa shilingi 1020, na kawaida ni shilingi 1015. Unazama ndani ya mjengo kwa ajili ya kuweza kupata vibe la kibabe la kinyamwezi kutoka kwake Darasa CMG. Ni wapi? Bunda Mara Tanzania mwanangu. Fanya kama una nyapia, nyapia kama una ndugu yako na rafiki yako na jamaa yako, mwambie jamaa yake, mwambie majamaa yake kwamba Ijumaa hii hapa B&D Bunda Mara Tanzania pale Don Julius Sports Bar and Lounge kita happen, kwa sababu maisha na muziki kila kitu kinaenda bila hii. Oya, unajua ni nini? Kupitia 06 84 60 07 na 06 84 60 07 06 56 55 71, unaweza ukakanyaga ujumbe wako mfupi maneno, utambie idi yako. Idi yako unaisherekea ukiwa wapi? Idi yako unaisherekea ukiwa wapi? Ndio leo ndo mchunga ambao tutakuepo nao kwenye bango la leo. Hatuna mengi ya kuzungumza mshikaji wangu. Leo tunakula ngoma. Pia
1: muhimu.
0: Mialiko.
1: Mialiko muhimu.
0: Si unajua sasa hivi pilau shaiva? Sana ni kweli
1: hapa na wajeva.
0: Mialiko jamani iwe mialiko iwe jamani Waislamu. Tusisauliane huko ndani. Ama tuwasalimu eh?
1: Unaitwa nani?
0: Unaitwa nani? Hapa. Taromedi. Taromedi.
1: Wewe unaitwa Taromedi.
0: Sio Idi. Taromedi. Wewe?
1: Mimi Muhamedi hapa.
0: Wewe. Wewe umenikopi bwana. Umenikopi?
1: Ah basi ngoja nibadili.
0: Wewe badili, mimi Taromedi. Huwezi kuwa Muhamedi.
1: Basi mimi nitajiita Abdulaziz. Ismail Kada.
0: Wacha we. Oya. Abdulaziz Taromedi tuko hapa ndani leo ni leo ni Alhamisi Jumatano fulani hivi kinyamwezi kishikaji. Enjoy muziki na burudani safi kutoka kwake Bay the DJ. Yeah. Hii hapa kwake Blight ikiwa na Baraka Da Prince akiwa nakwambia nitunzie stick around.

fire playlist from Bay the DJ on 1 and 2. Mitongo ya moto imeza kukanyagwa right here, anaitwa Darasa CMG akiwa na Alkiba Black Down. Wewe najua moto ni wa moto mwanangu, ukiwasha moto. Yes, hii hapa ni ngome burudani, is now live on 91.7 Mazingira FM Radio. Don't miss it, kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache, so ni ile time kwa ajili ya kuweza kuzikamata na kuzimada zile zote kale ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka ya Tanzania. Zania, I know you know. Oi! Hey. Leo na mizuka ya kutosha kwa sababu leo kuna uweche. You can call me Talomed. Leo ni Talomed, not Taro Michael. Leo ni Talomed. Utakuwa umetisha namna ni gani, fresh like hivyo. Na the biggest story kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania, unaweza kudrop pale. IG ni Taro_Michael. Facebook ni Stefano Michael. X ni Taro Michael. Oya, marawa, marawe. Yes, mimi nichukua hii hapa. Mwaka 2020 bwana, kiwanda cha Singeli hapa nchini kileza kupata moja kati ya ngoma kubwa ambayo hadi leo hii ikipigwa sehemu yoyote ile, kila mtu anafurahia. Ngoma ilikwenda kwa jina la Nakuja. Sijui tunaelewana, kutoka kwake Balaa MC. Sijui tunaikumbuka hiyo. Kama unaikumbuka unaweza kuniambia bwana, unaikumbuka Singeli ya Nakuja? Ulikuwepo? Unaweza kuniambia Nakuja ulipokea ukiwa wapi, unafanya nini, afu kwa unaenjoy ukiwa na nani, au sio?

kuja kwa Kibala MC. Baada ya ngoma hii bwana kuweza kufanya vizuri, kapewa remix ya ngoma hii ambapo Mario aliweza kuimba na Bala MC, wakatisha namna ni gani. So Mario ameweza kuthibitisha umma kuwa wewe umpe beat ambayo mambo ya kuimba mwachie yeye, kwani alitendea haki beat la ngoma hii hapa inakuja. Na kubwa zaidi, Mario bwana ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava. Najua hili unalijua kupitia +255 255 Bongo Tanzania. Oya, mkali Mario ni moja kati ya vichwa matata.

It's all about it, a lot of the buona. So, kwa mwajibu wa TMZ buona, rapper Lil Tunich buona ameza amemchumbia mpenzi wake kwa siri sana mapema mwaka huu. Mrembo huyo ambaye bado jina lake halijawekwa wazi na anatajwa kutokea jimbo la Indiana akiwa na umri wa miaka 20. Imagine. Na Wayne buona mwenye umri wa miaka 43 awali aliweza kufunga ndoa na Toya Johnson, pia aliwahi kuweza kumchumbia mara mbili, baada ya kwanza na mrembo Nivea na kisha modo aitwaye Letitia Thomas. Sasa mwaka huu 2026, mapema mwaka ukiwa bado ni mbichi, mwanetu amemchumbia mpenzi wake mwingine. Ni nani? I don't know, tutakuja kujuzana mwanangu. Hesabu tunaipeleka tarehe 29 ya mwezi huu hapa wa 5 2026 pale Don Julius Sports Bar and Lounge. Hii hapa inakuwa ni season 2. Mshikaji wangu na mnyamwezi ambaye umestick kwa ajili ya kuweza kuitega 91.7 Mazingira FM Radio, sikio la kwako. Imagine tarehe 29 kuna vibe la namna gani BNB Bunda Mara Tanzania. So mimi naomba nikuchane bwana, kama unahitaji kuweza kudua pale Don Julius Sports Bar and Lounge, wahi mapema uchukue tiketi ya kwako, uchukue siti yako, relax, kwa sababu mambo ni mengi, afu mdo unakuwa ni mchache, sijui ukashtuka siku ya tukio au sio. Sasa VVIP ni shilingi 1030, lakini VIP ni shilingi 1020, na kawaida ni kwa mtonyo shilingi 1015. Unazama chimboni, afu tunachimba madini ya mziki, kwa sababu it's all about maisha na mziki. CMG Darasa atakuja kuweza kukiwasha Saidi ya Bunda Mara Tanzo Tanzania. Next one kutoka mbele kabisa kwenye zina ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya miti kasi kupitia ngome burudani bwana, ngoma ya Drake STF bwana imefanikiwa kuweza kufikisha namba moja kwenye chati za Billboard Hot 100 na kuweza kumfanya kuwa msanii mwenye hits nyingi zinazokamata namba moja kwenye chati hizo, akipiku ya marehemu mfalme wa pop The Late Michael Jackson. Na unaambiwa mziki una thamani ya mabilioni ya fedha, na mikataba mikubwa ya mziki siku hizi bwana hujumuisha haki za uchapishaji wa nyimbo, mastering records, haki za matumizi ya jina na picha, pamoja na mapato ya baadaye kutoka kwenye streaming. Anyway, sasa hawa ni baadhi ya mastaa ambao kazi zao zilikuwa zimepewa thamani ya mabilioni ya fedha. Michael Jackson anaongoza kwenye soko hili kwa thamani anayoweza kuripotiwa kuwa zaidi ya US dola bilioni 1.5 baada ya Sony kuweza kununua 50% ya hisa zake za muziki. So Michael Jackson ni number one mshikaji wangu. Since day uno anakamata hiyo nafasi na US dola bilioni 1.5, lakini pia kifuatiwa na Queen akiwa na US dola bilioni 1.27, imagine. Lakini pia anafuata Pink Floyd akiwa na US dola milioni 660, lakini Blues Springsteen bwana akiwa na US dola milioni 550, and Bobby Dine akiwa na US dola milioni 400, na anayemfuata ni String akiwa na US dola milioni 300. Lakini Taylor Swift bwana ni moja kati ya wana ambao wanakimbiza hatari sana worldwide, yeye akiwa na sikilizwa akiwa katika nafasi hii kwenye wale wasanii ambao kazi zao zimeuzwa na kupewa thamani ya mabilioni. Yeye anashika nafasi hii hapa akiwa na US dola milioni 300, lakini Tapeli yakiwa na US dola milioni 225, lakini Dr. Dre bwana akiwa na US dola milioni 200. Anyway, Justin Bieber anafunga ukurasa huu hapa akiwa na kazi zake zimeuzwa na kupewa thamani ya mabilioni takriban US dola milioni 200. Sijui tumeelewana mshikaji wangu, usichukue muda kunielewa. It's all about ngome burudani.

0: Zungusha Weka.
1: Anyway, kutoka mbele mbele kabisa mwanetu mshikaji wangu mimi nakudondosha pale nchini Nigeria. Bwana kuna isha mbayo inamhusu Davido. Bwana Davido aliza kupiga gharama za mazishi ya marehemu mwigizaji Alex Ekubo. Huyu ni moja kati ya artists ambao alifanya pono aliyoonekana kwenye ngoma ya Yemi Alade inayokwenda kwa jina la Johnny Johnny Johnny. Sijui unaikumbuka hiyo ngoma bwana. Sasa mwanamuziki kutoka nchini Nigeria Davido ameweza kutimiza ahadi yake kuweza kulipa gharama za rafiki yake wa muda mrefu marehemu Alex Ekubo aliyekuwa mwigizaji wa filamu wa Nollywood pale nchini Nigeria. Sasa mwigizaji huyo alifariki Mei 11 mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 40. Chanzo cha kifo chake kilikuwa ni ugonjwa wa saratani ya figo. Da, pole sana kwa familia. Na familia marehemu Alex Ekubo iliweza kutangaza kuwa mpendo wao anatarajiwa kuweza kuzikwa Juni 18 mwaka 2026 katika kijiji cha Ujari Arochukwu Abia site. Bwana ni sehemu ambayo aliweza kuzaliwa mwamba huyo hapa. So kubwa zaidi mwanetu, mimi ni kushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi kupitia ngome ya burudani 91.7 Mazingira FM. You can call me Yule Boy wa Master Ontario Michael Mjora pale mjini IG ni Taro_Michael. Facebook ni Stefan Michael. Ache mikito mwanangu, Baby DJ International yuko hapa.
2: With me, make you go buster. Ho ha!

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali, bas sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Okay.
4: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
5: Moko, like a cook. Tamu sana.

0: Sikiliza, zungusha, weka.
1: Ngome ya burudani, ngome ya burudani.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
0: kwenye mashine RDJ Bay Bay the DJ. Zote kali zizina chapwa.

0: Bay, the DJ on the 1 and 2. Oh, ladies and gentlemen, ni time kwa ajili ya kuweza kusema nawe mwaliko bwana. Tualika. Tunapokea simu tano, simu tano. Mwaliko ni wapi? Mnuso tunamalizia wapi waidi kwa siku hapa leo? Ni aje?
1: Oi, hapo tano mko mjora.
0: Yes, mambo vipi mshikaji wangu?
1: Mambo poa, ni ambaye hapo ndio FM.
0: Safi kabisa mwanetu. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Bana Saiba, hapa unaongea na mjaluo kwa nafanya ndio kwa Thomas Kasi.
0: Eh.
1: Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji ni kwa mtendo mtamu limani.
0: Okay.
1: Ujaluo ni hapa.
0: Nusu siku kumi kaje pande hizo.
1: Asa bwana hapa naona hivi imekuwa vizuri.
0: Mm.
1: Japo mimi nitoko kwenye majukumu yangu hapa na pale.
0: Okay.
1: Nikihakikisha kwamba jioni.
0: Mm.
1: Watoto wangu wanapata chochote kama nyama kama siku ya siku ili ya kuchinja.
0: Mm.
1: Bwana angalia atakangalao hata nyama ya kuku jioni tuchinje.
0: Ah, kwa hiyo mchana wa majara.
1: Ah, mchana huu wako nyumbani wamekula lakini niko kazini toka asubuhi niko kazini.
0: Haina noma pamoja sana.
1: Pamoja sana.
0: Yes, that's good. Yeah. 0684460007 unaweza ukatuchana hapa ndani. Utambie mnuso siku 10 kaje upande wako. Niaje.
2: Boy, niaje.
0: Fresh kabisa sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya banana deus toka Karemera Mr. Vibe hapa.
0: Yes, tuchane mwanangu, tuchane.
2: Ndana siku kwa leo niseme kwangu imekaa vizuri sana.
0: Mm.
2: Imenikuta kwa kiufupi nikuta niko vizuri sitaki kuumiza kichwa sana.
0: Mm.
2: Bwana mimi nikuta vibaya. Kula ni uhakika. Chapura ni uhakika.
0: Aina noma pamoja sana.
2: Haya.
0: Ambush. Yes, kwenye line ya simu leo.
2: Oi, niaje.
0: Fresh kabisa, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Kaka sauti ya kulindo neto napiga simu nikuwa kushikwa mara mrefu. Habari za huko ulipo.
0: Fresh kabisa, tupe habari za mnuso sikukuu imekaaje, saidio hapo.
2: Ah, yani huku hivi imekaa unyama, yani unyama mwezi, yani huku imekaa vizuri sana.
0: Oh, ya pamoja sana. So, vibe ni la kutosha au sio?
2: Hali vibe za kutosha. Tunakukaribisha kushikwama tushiriki pamoja.
0: Aina noma.
2: Pamoja.
0: Yes, bado si mbili za mwisho. Ni aje mambo vipi my man?
2: Hapa shwari niambia zapo mjengoni vipi?
0: Fresh kabisa mwanangu. Sauti nana pige simtu kwa api?
2: Ay, sio mebatia kuongea na mkanyaga alizi mtu hapa sori kutoka kakekira hapa mtanya maguso hapa mjengoni hapa.
0: Yes, cheza na kijiji mwanangu.
2: Ay, sio kijiji kimeturi hapa unyama babu. Tume surprise kama vizuri, tumelamba vizuri, chakua kinaendelea vizuri, sikuku inaendelea vizuri au sio. Wengine wanaendelea na mishemisha kidogo.
0: Oya, pamoja sana kipande ndi checho.
2: Asante, karibu karukekere tuulambe na wewe pia sasa hivi hapa, nimemaliza kuulamba sasa hivi tu hapa.
0: Aina noma mshikaji wangu, aina noma.
2: Ai, karibia basi, tuulambe na dagaa nyingi, nyama kwa wingi.
0: Pamoja sana.

0: Funga gurudumu hili hapo na ichonano pike sentu kwa hapo.
1: Maiko Mjora.
0: Fresh kabisa mwanetu. Nani mwenzetu?
1: Moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibugwa shule ya msingi hapa.
0: Yes tuchane mwanetu Samuel Mwaragi.
1: Kama makini tetemesha salam crab waite.
0: Yes cheza mwanangu kipande lichecho mnuso siku 10 kaje.
1: I say hapa Kibugwa naona kila mtao kipita unasikia ubwabwa unanukia tu I say.
0: Oh, kwani wewe ndo mnoso tu mshikaji.
1: I say yani tuko vizuri kabisa. Karibu hapa nyumbani I say tusherekee sikukuu, si unajua?
0: Aina nao mapamoja thanks a lot.
1: Pamoja sana. Msalimie njoo mbara mwezi hapo mjengo.
0: Yes, aina nao.

0: za kusababisha pandani, mimi naomba niteleze nao. Wake up, wake up, wake up. Make sure kisukari kikupani mshikaji wangu una kibalance. Hey. Oya, tuma message moja inatosha mwanangu. Umevurugwa na nini? Ah. Ngome burudani inaitwa Dogo Sila. Yupo Buguma leo, mpo vizuri hapo Mazingira FM. Why all day, tuko vizuri kabisa na tunafanya poa sana. Kinyamwezi mwanetu tunatisha namna ni gani. Kwa kituma zaidi ya moja misi somi, ndo kawaida yangu, ndo tasema tala na roho mbaya. Ngome burudani aitwa Simon Pastori wa Karukekele, asante sana, nasema mnuso sikukume kaa poa kabisa saidi hizo. Tuko pamoja sana, asante sana mshikaji wangu kutoka pande hizo. Umetisha namna ni gani, anadai ya kwamba sipokei simu kwa time hii hapa. Anadai ngome burudani anaitwa Dogo Sila, yupo Buguma leo, mpo vizuri. Aina noma Dogo Sila kutoka pande hizo hapo ulipo. Anadai ya kwamba ngome burudani anaitwa Emmanuel Michael, pande za Majengo mtaa wa Bandi, Nyamikoma uhakika mnatisha mjengoni, anawatakia Idi njema. Thanks sana mshikaji wetu wa faida kutoka pande hizo hapo za Majengo. Umetisha namna ni gani, au sio? Kongua mshikaji wetu, mimi nacheza na hii hapa ya mshikaji wangu wa faida wa kuitwa ganani huyo. Naona imecheza pembeni kiasi, au sio? Yes, anasema ya kwamba ngome burudani msome kama kijana mstaarabu kutoka leo mko unyama sana. Yes, of course. Msa moja inapendeza sana. Adai kwamba anaitwa Ndege kutoka Mgodini, sikukuu ya leo. Kidogo kwa upande wangu hamna hela. Aina noma. Anaitwa Ali Dede, maarufu kama Kontawa Bushigomara, kwa watu warefu pamoja sana kutoka pande hizo. Anadai kwamba ngome burudani anaitwa Ngala Mabula aka Mwanaliko kutoka Nyamikoma Sapiwi Bariadi. Taro, naomba ngoma ya baraka da please, nenda salama. Aina noma, nani anatakiwa kwenda salama huyo? Anadai kwamba kwa umeamua kunibadilisha namba. Njenjera Mataba wa Chitare Center, Taro, tuko pamoja sana. Aina noma mshikaji wangu Njenjera, umetisha namna ni gani. Japo kwenye wana awakosi kidogo ambao wanazingua. Anaitwa mshikaji wangu, asante sana mshikaji wangu wa faida. Yeye anadai kwamba wa kuitwa nani huyu? Okay, naona imepita kushoto. Mimi nikushukuru sana na pole sana. Mtu anatuma message zaidi ya moja. Wewe utatuma tu, endelea kutuma sonazo za bure. Wamekutunuku na huo mtandao wa simu na umiliki. Sawa. Ngome burudani anaitwa Mama Jacqueline kutoka Nyasura B, sikukuu iko vizuri ila hakuna hela. Haya, huyo ni Mama Jacqueline. Pole sana Mama Jackie. Ngome burudani anaitwa Mama Nyaki kutoka Nyamswa. Isetaro, umetisha sana hapo mjengoni. Niwatakie Idi leo njema na kwako pia. Ukaimalize Idi salama kabisa uswalmini ili uweze kuenjoy wewe pamoja na familia ya kwako. Ambush. Anaitwa Click Master. Wewe ngedere. On 182. Nitaenda kushika meseji tano za mwisho ili niweze kumalizana na wewe mshikaji wangu wa faida. Ngome ya burudani to Samuel Doto kwa Boya wa Nyakuluma pande za Lamadi pamoja sana 91.7 Mazingira FM Radio. Next one anasema anaitwa Mondo Kasenza kwa pande fani za Buzimbwe mtaa wa Mrema. Sisi huku vijijini bwana, sikukuu ya Idi leo kikweli imetulia. Poleni sana. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu mshikaji wangu wa faida? Okay, pamoja sana. Bado tatu za mwisho. Huyu hapa anadai kwamba anaitwa nani huyu? Ngama, noti ngama umevuruga. Umevuruga utaratibu. Umenichanganyia mafaili hapo, umepigaje hapo? Inakuwa ya misomisondo au sio? Anaitwa okay pamoja sana. Ukiona nimeisha njia na umevuruga utaratibu, au sio? Hatari sana. Bado mbili za mwisho zinachanganya hizi mbili za mwisho. Okay, uwezi kunitumia jina lako. Nisaidie nini? Ngome burudani inaitwa Ngala Mabura. Asante sana Ngala, nishakusoma mshikaji wangu wa faida. Umetisha namna ni gani? Mama Janet kutoka Muhoji, mimi nimesherekea Eid akiwa shambani anavuna zake ulezi. Big up sana, umetisha namna ni gani? Mwisho kabisa namalizana na huyu hapa, anasema ya kwamba Ngome burudani Suzi sikukuu imetisha sana. Ina noma Suzi kutoka pande hizo hapo mpaka kufikia hapa. Mimi tuseme tuna la ziada, tukutane kwenye michongo mingine. Yule boy wa Master Ontario Michael Mjora Talo Medi kwa leo, kwa sababu ilikuwa ni Eid, lakini pia ni kwa naye Bay the DJ Bay International kwenye moja na mbili. Na kuacha nao The Spility wakiwa nakwambia Noa. Stick around, duru za habari zinafuata. The
1: Spility mwanaume bila mke bado hajakamilika, na mwanamke bila mume

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombe tuniko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
3: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
4: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
5: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
6: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
7: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
8: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
9: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
10: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
9: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.

0: Sasa kicho kinatosha.
1: Inatosha eh? Inatosha bwana.
0: Dakika 6 mara baada ya saa 10 kamili za jioni. Karibu sana. Leo siku ya Idi ipo vizuri sana. Sikukuu ya kuchinja.
1: Unaambiwa sikukuu ya kuchinja.
0: Sijui katuona tupo hapa ukatusikiliza tuko hapa ukajua tujapata mialiko. Hapana.
1: Majukumu. Nishatoka
0: huko. Sio majukumu, ni wewe ndio jaliko bana. Nimetoka, nimeanzia huko. Nimeanzia. Wewe ndio jaliko. Ujatengeneza mahusiano mazuri.
1: Jamani.
0: Tengeneza mahusiano mazuri na watu upate kualikwa.
1: Sasa hata ningealikwa, ndiona muda sio rafiki. Unajua muda ambao tunaingia hapa? Ni muda ambao sasa ndio muda wenyewe.
0: Labda unaokualikaga wewe. Ndio muda kama huu wanakula. Wengine tunakula mapema. Unawaambia.
1: Unajua ukialikwa
0: asubuhi.
1: Ukialikwa baada ya
0: ukialikwa unawapa na masharti. Jamani mimi na kipindi saa. Kwa hiyo
1: waiwai.
0: Mnizingatie.
1: Mnizingatie. Maelezo hayo. Yaani unaanza kutoa maelekezo tena mgeni mwalikwa.
0: Sasa si kama kwanza nimethamini mwaliko nimekuja. Na mimi mnithamini pia shughuli yangu.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mnizingatie kwamba natakiwa niwai mapema. Kwa hiyo kama mlikuwa mna mpango kuchinja ambayo itachelewa kuiva, mrekebishe mchinja ambayo inawahi kuiva. Yaani mko mna ratiba sio mkaange mchome mfanyaje
1: hapo. Yaani mtu ana ratiba ya kuchinja mbuzi fulani amwache eti kwa sababu atakuwa na nyama ngumu. Labda tu useme wewe
0: mbuzi inawahi kuiva.
1: Sasa
0: yule mwembamba mbuzi anawahi kuiva.
1: Eti mwembamba tena ambaye hajaona.
0: Anawahi.
1: Itakuwa na wewe uko alipo wewe.
0: Anawahi kuiva mimi.
1: Itakuwa bana ujaliko.
0: Mimi mwaliko.
1: Au lazima kama umealikwa utakumealikwa lakini hujafika.
0: Nimefika.
1: Umefika kweli?
0: Nimefika nimehudhuria vizuri tu.
1: Kwa hiyo umejumuika na wengine.
0: Hata hotuba nimetoa.
1: Tena? Umenishinda.
0: Kwani uwezi kukaribisha kwenye familia ukawa mgeni rasmi kwenye familia moja hivi? Ukatoa wito.
1: Sasa una
0: na kuwashauri watoto wa pale na vijana wa pale.
1: Yaani
0: niseme jambo.
1: Muda tu umealikwa, umekula, umetoa wito pale, umetoa nini, umewashauri vijana,
0: nimerudi.
1: Umeshauri familia kama ilikuwa na migogoro umekuja.
0: Nimesuluhisha.
1: Ndio na majukumu.
0: Mgogoro wapi? Kama amepata kupika hapo hakuna mgogoro.
1: Mtu anaweza kaa anapika kumbe hata ndani hawasemezani.
0: Sawa, yeye kama ana mgogoro ni wao. Mimi nimeona hakuna mgogoro, nimekula.
1: Unaambiwa ndoa ina siri kubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuona watu wanachekene. Kumbe ni kwa ajili yako tu.
0: Ukiondoka wananuniana.
1: Wananuniana, kila mtu anasema kila mtu hapo kwa kivyake.
0: Okay. Sawa, senyi kama mna act mbele yetu. Acha si tule tushibe.
1: Tabaki kuumia wenyewe.
0: Mtaumia wenyewe. Mimi nimeshiba, nimeshondoka.
1: Haya.
0: Sasa kama ninazungumzo na Dina hapa ni kweli.
1: Sasa
0: pole sana kwa sababu mtakuwa mnapitia katika wakati mgumu sana.
1: Kweli.
0: Ila tengeneza mahusiano na watu upate mialiko.
1: Kwa kweli.
0: Acha kuwa unapika sikukuu bwana. Unapikaje? Unapika siku ya sikukuu? Pate mwaliko?
1: Sikupata.
0: Naisi Pasaka ulisherekea mwenyewe ndo maana wamekukacha.
1: Yawezekana.
0: Pasaka ukutoma.
1: Yawezekana tu.
0: Wamekusahau.
1: Nisaulika kidogo.
0: Sasa kama umefikia hatua ya kusaulika. Bado.
1: Bado sana.
0: Bado. Panua ukoo. Panua ukoo. Panua ukoo.
1: Sio mahusiano.
0: Panua ukoo. Panua ukoo bwana. Hata wifi akukumbuke. Panua ukoo. Acha kujifungia ndani.
1: Sawa.
0: Acha kujifungia ndani. Hata ng'ombe zinatoka zinaenda kuchunga huko.
1: Naenda kuchunga.
0: Yani usikae ndani kama nini?
1: Sawa sawa.
0: Kama ile inaweka maji yanakuwa baridi. Achana na kisasa.
1: Friji.
0: Achana na kisasa hiyo friji. Yani nini? Ile nini ile?
1: Chungu.
0: Kuna nyungu na chungu? Kuna nyungu na chungu?
1: Ni chungu.
0: Okay.
1: Chungu vikiwa vingi vinakuwa viungu.
0: Viungu. Viungu vidogo vidogo na vikubwa vikubwa.
1: Na vikubwa vya maji ya kunywa na vya kupikia mboga.
0: Sasa hii wataalamu wameenda wapi? Kutengeneza hivi vitu.
1: Mara moja moja sana naona wanapitisha vile vidogo vya kupikia mrenda. Sio mrenda. Sasa mimi ndo nimeenda kwingine.
0: Mrenda wapi? Mrenda wewe mkarili mrenda tu. Watu wamepikia mle ndani samaki. Wanaweka na yale majani ya nanilia mahindi.
1: Kuna mtu aliwahi kuniambia unajua mrenda wa kwenye chungu ni mtamu sana.
0: Okay. Mrenda huu wa sasa ama mrenda wa zamani wa Limbe?
1: Sasa sijajua alikuwa anauzungumzia upi kwa sababu viungo kwa kweli sasa hivi.
0: Hata minadani pia imepungua.
1: Vimepungua.
0: Hata kuonekana pia.
1: Udongo nao haupo au kwa sababu sasa hivi kwani viungo hizo wakapikia kwenye gesi?
0: Sijui.
1: Kwa sababu yawezekana mama swala ya nishati safi pia yanapelekea labda watu wanaona ni kizicho sana. Maana zamani watu walikuwa wanapikia kuni mkaa.
0: Sijui.
1: Ila sasa hivi sasa viungo vinaenda kupotea. Japokuwa bado vipo ila sio sana kwa wingi ule. Na unaweza ukatembea yani ukatembea usivione.
0: Sasa hivi maji ya kunywa tunaweka kwenye ndoo.
1: Ndoo. Watu wanaweka kwenye ndoo maji ya kunywa badala ya kuweka kwenye chungu.
0: Chungu, tuko tunaweka chungu afu chini yake
1: unaweka mchanga.
0: Unaweka mchanga. Afu nyuma ukichungulia sana unakutana na nini ile chura kubwa.
1: Na najificha
0: inatafuta unyevunyevu.
1: Na chura nao walikuwa wanapenda.
0: Kuna ni nene. Lichura ni nene.
1: Unaenda kuchota maji ukutana na chura huko.
0: Sasa liko limejificha. Unashangaa unaweza kusikia kama mtu anatekenya hivi.
1: Kumbe ni chura.
0: Chura.
1: Wengine walikuwa naona wanavipaka simenti juu.
0: Kusaidia pia na mambo mengine. Na ubora wa wengine wanakuwa wanapaka vile ile kuongeza pia ule ubaridi.
1: Wa maji.
0: Kwa maji. Yaani maji kama yanatoka kwenye friji hivi.
1: Sasa mimi nilikuwa nasema hivi mbona vimepakwa na cement juu au ndo sasa? Kinatengenezwaje au kinavuja kimezibwa?
0: Kuna wengine wako wanapaka vile tu kwa ajili ya nanili kuongeza ubaridi zaidi. Lakini wengine

0: kembali.
1: Ni wewe. Kazi sana, kazi sana.
0: Unatumia kikombe kimoja. Hicho hicho.
1: Hicho hicho.
0: Ama glass. Tuseme ilikuwa shot ilikuwa ni kikombe. Kulikuwa kuna vikombe fulani hivi vya
1: vikombe vile vilikuwa vya mabati.
0: Eh, tulikuwa tunasema sivyo inatoka wapi?
1: Au vingine vilikuwa vya rangi.
0: Vya rangi, vya rangi vikombe.
1: Vikubwa.
0: Kwa naenda kwa shangazi yangu. Mhm. Anekea kwenye kombe hicho maziwa.
1: Kombe cha rangi.
0: Uzuri mpaka sasa hivi yupo.
1: Lakini vilikuwa vinaunguza vile.
0: Anaitwa Maria. Wacha nimpe heshima yake.
1: Kombe.
0: Anaipa likubwa ubaya kwa si yamalizi.
1: Si unatamani ingekuwa ni sasa kwa sababu sasa hivi penye maziwa kuyapata inakuwa shida.
0: Sasa hivi na maelekezo yaliyo mengi hivi ya daktari. Mbona aweke jagi?
1: Weka
0: jagi pale yani.
1: Kwa sababu kuna muda itatakiwa wajue umetumia maziwa kwa kiasi gani kwa mwaka. Kama binadamu.
0: Takwimu zinatolewa tu fulani wanapiga mahesabu. Fulani katumia lita ngapi maziwa.
1: Na watu lita.
0: Sasa ili nikuombe watu nitumie maziwa mengi. Niingie kwenye record.
1: Kazi lakini kuna vitu vingine ni vya zamani lakini vilikuwa navyo vina umuhimu ni kama chungu hivyo sema sasa hivi sasa kwenye viungu kwenye chungu hapo kwenye viungu niseme hawavitumii sana mbadala wake umekuwa friji kwa sababu friji zamani kijiji kizima kuti mtu ana friji
0: kwanza umeme unatoa wapi
1: umeme wenyewe ulikuwa haupo kwa hiyo ndio maana sasa hivi tunaona vinaenda vinapotea kwa sababu mtu anaona sana mimi nina friji sasa hivi au mwingine hata hana lakini jirani yake anayo au hata jirani hana kitaji kitu cha baridi anakipata.
0: Na uzuri kama sasa hivi kama unazungumza na mfano tunapozungumza hivi sasa hali ilivyo ukiwa na sola ya sunda.
1: Mm-hmm.
0: Ukapata pia friji ya sunda. Ina support yani unatumia nishati ya mwanga wa jua.
1: Mm-hmm.
0: Kupitia sola hiyo hiyo bwana unaendesha unapata kitu cha baridi.
1: Uh-huh.
0: Unatunza vitu vyako na bila changamoto yoyote. Sasa ukitazama mambo ya zamani unakuwa kulikuwa na changamoto lakini babu zetu na bibi zetu walikuwa naona namna ya kuishi.
1: Kuishi na kuhifadhi kwa sababu ulikuwa unaweza ukaenda hata kama ni kwa bibi nyama ikosi.
0: Nyama ikosi.
1: Nyama ikosi na nyama ni imekauka ni kavu.
0: Ni kavu.
1: Yaani ile nyama inakuwa kavu.
0: Ikitaka kupikwa tena ipitishwe kwenye maji. Mnaosha kama nguo. Sugua, sugua.
1: Ona.
0: Inakuwa laini sasa mnakata kata.
1: Mnapika.
0: Mnapika. Na kipindi hicho hata labda mama au bibi akitangulia mbele za haki, watu walikuwa narithi vitu kama hivi. Mtu anarithishwa chungu cha bibi. Sio cha uchawi, yani chungu ambacho labda bibi ama mama yake na bibi alikuwa anawekea maji.
1: Mm-hmm.
0: Anapewa mtu fulani ama binti yake mkubwa.
1: Ndio.
0: Kwamba yeye ndo ataondoka nacho hicho chungu akakiendeleze. Paka sasa hivi kuna watu wanavyo.
1: Watu wanavyo wametumia
0: lakini sasa hivi wanatumia sana
1: sufuria
0: kupikia.
1: Na sufuria nazo unajua sasa hivi zipo nyingi. Kwa hiyo
0: sikuzi mmebuni kuna sufuria zingine sio za kupikia maharage tu. Eti yanawaisha
1: kuiva.
0: Kuivisha maharage. Wakati sisi tumepita kwenye mtindo wa fulani anavimbisha ainjike yeye.
1: Sikuizi hamna kuvimbisha ni kuwaisha. Ni chombo gani ambacho kinawaisha? Kinawaisha.
0: Kinawaisha kuivisha maharage.
1: Kwenye kuvimbisha hapo utajua wewe.
0: Na mnaweka na kala? Sukari.
1: Yeah.
0: Sukari zinapanda bei, mnapata na sukari za kuweka kwenye maharage kabisa. Acha tu, acha.
1: Sikukuu mambo yameenda vizuri. Mambo sikukuu yameenda vizuri. Japokuwa
0: ameenda vizuri wakati huo jaalikwa bwana ameendaje vizuri.
1: Siku haijaisha Thomas, yawezekana mimi nilivyozungumza hapa kuna mtu nikitoka hapa napata mwaliko, siku haijaisha. Alafu pia nilikuwa nimealikwa nisahau. Nilikuwa nimealikwa lakini muda sio rafiki sijahudhuria. Kulingana na majukumu.
0: Babu huwa anapenda kunitafuta toto kwenye wakati kama huu. Leo sio ana simu yake haina moto.
1: Yupo mazingira ambayo sio mazuri.
0: Babu,
1: mtandao haushiki. Kwani uko kwa minara ya Yasi?
0: Uko amtumii nini mtandao wa viwango babu? Leo nimekaa na simu yangu karibu. Hata huko nilikoenda nilikuwa nayo karibu. Nikitaka nione jina la babu. Hola.
1: Hola.
0: Hola kabisa. Ila Dina amesema siku haijaisha.
1: Siku haijaisha.
0: Na uzuri magari ya kutoka hapa mpaka huko yanapita mpaka saa 2 usiku.

0: kabisa.
1: Na uzuri tunamaliza kipindi saa 12. Basi tutakuwa tumepumzika mpaka kesho jioni tena tunakutana hapo. Kwa tuna muda hapo wa ku
0: muda upo wa kutosha.
1: Wa kupiga misele.
0: Mm-hmm.
1: Tunapokea bado mwaliko.
0: Tena.
1: Nimsindikize Dina. Sasa mimi nimeshamaliza ila nakusindikiza.
0: Wenye kunisindikiza hapo mimi nikialikwa mwenyewe sitaki mtu.
1: Sawa. Sasa mwalikaji anaweza kaja na masharti pia.
0: Haya bwana.
1: Lazima uje na mtu ambaye maana inaweza ikawa ni usiku na mimi siwezi kukusindikiza huyo aliyekualika. Kwa hiyo ndio uje tuna mtu ambaye anaweza kukupa company ya kurudi kwako.
0: Wewe unakuambia mimi naogopa usiku ni nani?
1: Sawa. Wewe ni mjadala mnene.
0: Haya bwana.
1: Wewe ni mjadala mnene bwana.
0: Kabisa.
1: Ushawahi kukutana na mtu anaongea mwenyewe? Njiani
0: inatokea mara nyingi.
1: Mara nyingi?
0: Eh.
1: Kwa nini huwa nini ambacho huwa tunahukumu kwa haraka haraka kwamba ukiona na mtu anaongea mwenyewe mpaka anafikia naguna pengine?
0: Unajua inategemeana kwa umri ndio unao sasa hivi.
1: Mm.
0: Kwanza kabisa naweza nikasema labda kuna vitu ambavyo anavifikiria.
1: Okay.
0: Au kuna mtu ambaye anamkwaza au kuna mambo anayapanga.
1: Mm.
0: Lakini kwa kipindi cha nyuma nikipishana na mtu anaongea mwenyewe nitageuka ni huyu naye ni chizi, naweza nikasema yani nimekutana na fulani eti anatembea njiani peke yake huko anaongea.
1: Mm.
0: Sema huyu ashachanganyikiwa ni wamwai. Mm. Bado mapema.
1: Kumbe sasa hivi unajua kwa pengine ni mambo fulani yanamchanganya.
0: Mambo yanamchanganya au la sivyo unakuta kuna mipango yake anaipanga. Yaani unaweza kukuta anaipanga, anaona kuipanga kimoyomoyo mwenyewe. Ha, anaona bado haitoshi sana, anatembea njiani peke yake, anasema unashukia mtu anaongea nikitoka hapo niende sehemu fulani au nifanye hiki na hiki. Yaani anazungumza mwenyewe. Paka unajua ila ni yuko sawa tu, hana shida yoyote.
1: Mimi ni Thomas Masaro.
0: Naitwa Dina Shambe.
1: Sasa bwana, swala hilo ni dalili ya ugonjwa fulani.
0: Mm.
1: Yani ukifikia hatua hiyo, kuna dalili ya ugonjwa fulani ambao unauelekea.
0: Aha.
1: Ukianza kuwa unaongea mwenyewe peke yako
0: njiani.
1: Unaongea mda mwingine uko ndani, sio tu njiani. Za kuko ndani mwenyewe. Unatembea.
0: Unaimba.
1: Asio kuimba, kuimba tofautisha kuongea na kuimba. Yaani unaongea, yani unaweza kusema lazima swini nini? Yani wewe mwenyewe yani. Yani mwenyewe. Mwenyewe.
0: Mwingine anaongea hivyo labda amekwazika.
1: Lakini sasa mwenye... sasa hiyo sasa tutamsikiliza mtaalamu hapa anasema nini katika hilo.
0: Mm-hmm.
1: Pengine anaweza akakitenga makundi ama wote akatengwa kwenye kundi moja kwamba hiyo sio chutsa kwamba sio unaimba sio unafanyaje.
0: Na kutembea anaimba. Kuna mtu mwingine anatembea njiani eti ndio hasa anajua kuimba au wale ni uoga. Na mara nyingi hiyo nayo inatokea wakati wa usiku umetumwa maagizo sehemu.
1: Mm.
0: Unajidai sasa wewe jasiri unapita hapo.
1: Unapiga mluzi. Naimba. Wengine ni kipaji.
0: Kipaji?
1: Mm,
0: wengine ni uoga ili mtu aseme mbona hao kama wapo au mwingine anaona.
1: Anajiamini.
0: Anajiamini sana.
1: Mm.
0: Na mtu anasema nikikutana na mtu leo nakata kata.
1: Mm, huko anaongea mwenyewe.
0: Yupo mwenyewe.
1: Ni dalili ya ugonjwa. Ni dalili ya ugonjwa bwana. Dalili ya ugonjwa.
0: Anajihami.
1: Kwamba yeyote atakayetokea hapa nitabalizana naye. Wewe njoo huko. Kija nitabalizana naye.
0: Yaani mimi kama kuna mtu anamvizia tia jua wapo wawili. Uoga mbaya.
1: Kumbe yuko mwenyewe.
0: Chako
1: tukumbushe si vijana ambao tumetoroka usiku.
0: Mhm.
1: Mm, tuko tunaongea hivyo kwa namna hiyo. Bwana, tuanze na hiki sasa ambacho nakizungumza mtaalam katika swala hili ambalo tumekudokeza.
0: Mm-hmm.
1: Mtaalam wa saikolojia na afya akili bwana Hassan Tindwa.
0: Mm-hmm.
1: Anaeleza kuhusiana na swala hili. Pengine wewe msikilizaji umewahi kuona ama kushuhudia mtu akiongea peke yake barabarani ama mahali popote.
0: Mm-hmm.
1: Na wakati mwingine kuna wale ambao wanaibuka wanasema naona vitu. Chengo na wale watu wa hivyo.
0: Wanaona vitu?
1: Wakati wewe uoni?
0: Anasema naona kama kuna vitu vinanifuata.
1: Wewe uoni? Naona vitu hapa.
0: Mhm.
1: Wewe uoni? Ila yeye anasema ana?
0: Anaviona.
1: Anaviona. Sasa Hassan Tindwa huyu hapa. Wacha tumpe nafasi ya kusikika akizungumza kuhusiana na swala hilo pengine inaweza kuwa ni mwanzo mzuri katika safari yetu kwa siku ya leo.
2: Hii ni hali ya kisaikolojia ambayo mtu anaweza kaipitia, lakini hali hii ikidumu kwa muda mrefu ndipo inakuwa ni tatizo. Na hali hii ni moja kwa moja inahusisha swala la mtu kuweza kupoteza mguso na mazingira ya kawaida au na akili yake au hisia zake kwa ujumla. Kwa hiyo mtu mwenye tatizo hili ambapo inawezekana kwa namna moja ama nyingine akawa amepitia kwa muda mrefu, anaweza kufikia hatua ya kuweza kuchanganyikiwa, ambapo kwa lugha rahisi watu wanafahamu hivi. Lakini hii huwa haitokei mara moja, inatokea kwa muda mrefu, na namna ambavyo mtu huyo au mwathirika akakosa huduma ya saikolojia katika kuweza kujitibu au kutibiwa, ndipo anaweza kufikia hali ya kuweza kuchanganyikiwa. Lakini ziko hatua na inahitaji muda kuweza mtu kupona, na miongoni mwa viashiria ambavyo vinaweza kuonyesha kwamba huyu mtu yawezekana anapitia hali hiyo ya schizophrenia ni kwamba mtu huyu inawezekana akawa anaona au kusikia vitu ambavyo watu wengine hawasikii. Kwa yeye anakuwa na ulimwengu mpya ambao anakuwa amekutana nao, kiasi kwamba akielezea kwa mtu mwingine inakuwa ni ngumu kuweza kumuelewa huyu mtu. Kwa ziko sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu huyu kuweza kupitia hiyo hali. Miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mtu huyu kuweza kupitia changamoto hii ya kisaikolojia, ambapo kwa hatua ya kwanza inaweza ikachukuliwa ni hali ya kawaida, lakini ikiwa imekithiri ndipo inakuwa na athari nyingi sana. Miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea mtu kuweza kupata hali hii, kuna sababu za kibiolojia ambazo mtu yawezekana amerithi kutoka kwa wazazi wake, au inawezekana wakati wa kuzaliwa kwake alikuwa amepitia hali ya complication au lishe ilikuwa duni kutoka kwa mama na kadhalika. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili ipo ya kisaikolojia. Sababu ya kisaikolojia tunajumuisha swala la msongo wa mawazo ambao ulifikia hatua kwenye kufikia sonona. Lakini pia kuna swala la tunapozungumzia swala la uoga, mtu yawezekana anakuwa na hofu ya muda mrefu kutokana na matukio mbalimbali ambayo ameyapitia au hali mbalimbali. Pia hii inaweza kapelekea au kusababisha mtu kuweza kupitia hii hali. Jambo lingine ni namna ambavyo mtu amepitia changamoto za kidunia ambazo kwa namna moja ama nyingine zilikuwa changamoto hizo zimemwachia maumivu ya muda mrefu. Kwa watu wengine wanakuwa ni wagumu kuweza kuhimili hiyo hali. Na sababu ya mwisho ni ya kimazingira. Yawezekana kuna mtu mwingine alikuwa amepitia hali ya kuweza kuona matukio kama ya ajali, yawezekana masuala ya kimahusiano, akakutana na mambo ambayo binafsi alikuwa ameshindwa kuhimili vile taarifa, na taarifa hizo zikabakia kwenye subconscious yake, kwenye memory yake ya muda mrefu bila kutafutia suluhu. Hatimaye vitu hivyo pale anapokuuzia mbeleni, vitu hivyo vinakuja vinamrudia na kujikuta yawezekana mtu akawa anazungumza peke yake, akaota wakati mwingine mchana, akatembea, akajiona, akaona kama maluelue, ni kwa sababu ya mambo kama hayo.
1: Hai bwana, tindo umesikika kuhusiana na mambo hayo bwana. Kuna vitu ambavyo vinasababisha
0: kufikia
1: hatua hiyo ya dalili ya kuelekea katika ugonjwa huu ambao umekutaja hapa. Mtaalamu, kwamba kuna wakati mwingine unaweza kuwa mapito yako ya maisha yanaweza yakakupelekea ukaanza kuwa unaongea hata mwenyewe.
0: Kama nilivyosema mwanzo ni Thomas. Unaweza kukuta mtu ana mawazo au kuna kitu kina anakifikiria au kuna mtu kamboa, yani anajikuta hivyo, anaanza hivyo hivyo taratibu taratibu.
1: Mhm. Anaanza mdogo mdogo, anaongea mwenyewe. Mwisho siku sasa anakuwa ni wa kuongea. Lakini wengine wapo, yani mimi toka niwaone tu anaongeaga tu wenyewe. Na ni wazima.
0: Na ni wazima.
1: Unaongea. Lakini anasema kuna wakati mwingine sasa nakubua, yani una yani ikiendelea zaidi ndio ugonjwa sasa unaibuka. Lakini kuna ile tu kuongea inaweza ikawa ni kawaida. Yaani inaweza kwa unajua kuna wakati mwingine badala kupanga mambo yako kwa kimya kimya kwenye kichwa, kikao kile cha kichwani, unaamua kikao kitoke, kianze kuzungumza. Yaani lazima shambalile kesho tupalilie mpaka tufike. Ya unaongea mwenyewe. Mm-hmm. Badala ya kufikiria kichwani tu mwenyewe kwamba kesho sui shamba, lakini unajikuta sauti inaanza kutoka. Na unapishana na mtu, pengine hata unamsalimia. Anakusalimia uitiki, yani haupo pale, yani wewe upo katika mambo mengine.
0: Upo mbali. Hey. Lakini wengine ni uoga, kama wale wa usiku kipindi cha giza. Mm. Ah, huwa ni uoga.
1: Ah, okay. Wala mbona shangana asema anaona vitu?
0: Ah, acha kuona vitu.
1: Wale wa kuongea usiku.
0: Wa kuongea usiku kipindi cha giza?
1: Mm.
0: Eti wewe why mimi nakuacha bwana? Sijui nini. Kumbe yupo peke yake.
1: Hey, mbona ni kama wewe ndio ulikuwa unafanya haya mambo? Maana kodi unazijua. Eti why nakuacha bwana? Kisa umeona kuna kitu kule mbele, kama kuna dalili ya watu wanakuja. Mtu
0: anakuja. Ah, sio mimi lakini.
1: Eh, na unajisaidia kama muda mrefu hivyo. Mimi nakuacha bwana.
0: Mimi nakuacha naondoka.
1: Eh, kumbe upo mwenyewe.
0: Upo mwenyewe, unataka watu wajue kuna mtu mwingine anakuja nyuma ile wa kupisha.
1: Sasa shida upike. Shida sasa unaweza kuwapa wala ambao utapishana nao. Wataanza kuwaza huyu anayesema yuko wapi.
0: Ehe.
1: Hao wamejificha wapi? Asije akawa anatuvizia sisi, anatusubiri hapa. Atufanyie jambo.
0: Hey. Ni kazi sana kwa kweli, lakini ha, ila, pia
1: bora uimbe tu.
0: Bora uimbe.
1: Mm-hmm.
0: Na bora kuna wengine hivi, mbona hapa mjini siwasikii sana?
1: Ah, wapi?
0: Hapa mjini sisikiagi mtu akipiga mruzi.
1: Mruzi?
0: Ah, maana kuna huko vijijini. Ah. Ah. Unajua yule ni fulani, yule atakuwa yule fulani anaenda kwa.
1: Kijijini mruzi una kazi. Unaweza ukatumika kumsimamishia mtu. Hizo kutumika kusimamisha wanyama ibi, kama mbuzi na ng'ombe.
0: Aa.
1: Kucontrol. Naweza kutumika shambani. Sasa mbuzi unautumia mjini kwa kazi gani? Hapo mjini utumie mbuzi.
0: Eh? Wao hata huko watu wana leo ni idi ya kuchinja. Na waje sio mechinja wa wanyama.
1: Hey, imagine kama unapishana mtu sokoni alafu anapiga mbuzi.
0: Lazima utageuka kumtizama. Hey. Ana inategemeana na soko lenyewe. Inawezekana kama kuna mifugo inauzwa huko minadani huko. Wezi labda anamenua mfugo.
1: Kuna sehemu mbuzi unatumika kutengeneza biti. Anaenda kuchoma wimbo. Wala unachoma, wanasema ni kuchoma nyimbo.
0: Ndiyo.
1: Kwa DJ wanaosambaza nyimbo huko mitaani.
0: Mm-hmm.
1: Na anafika pala anatoa mbio kwa kutumia, yani wimbo fulani kwa kutumia mbuzi.
0: Yani ili mtu
1: auelewe. Yani
0: auelewe.
1: Jina haujui, ila anataka afikishe ujumbe.
0: Anasema unaimba.
1: Huo sio mbuzi sasa. Huo sio mbuzi. Mbuzi. Sasa anatengeneza beat. Ya huo wimbo.
0: Sawa, hapo nimekuelewa. Nimekuelewa sawa.
1: Wimbo wenyewe unaitwa
0: unaimba
1: wewe mwenyewe sasa, akili yako ina.
0: Huo.
1: Unapigwa pale mtu ana kazi mruzi, una kazi sio. Wakati mwingine unatumika kwenye disco.
0: Mhm.
1: Pale ninapofika kwenye chorus.
0: Mhm.
1: Unapiga makofi mpaka anachoka, sasa unaamua utumie na mdomo. Acha bwana. Utalipia hiyo huduma. Utalipia. Mimi siwezi kuwa mchambuzi wa miruzi.
0: Haya bwana, tunaendelea na duru za habari, msikilizaji, kuendelea kukuhabarisha, lakini pia una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukuhabarisha hapo kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile ya 0684600007.
1: Tutakufikishia taarifa pia ya kila ambacho amekizungumza kamanda wa polisi mkoa wa Mara, RPC Pius Lutumo, akizungumza na waandishi wa habari. Kuna taarifa ndani yake, tayari kuna mwamba amehukumiwa kwenda kutumikia miezi 12 jela ama kulipa faini baada ya kukamatwa akiwa anaendesha gari aina ya lori akiwa mbeba wanafunzi. Hii kitu tutazungumza dina tuweze kufahamu. Kuna watu wamesafirishwa sana kupitia lori
0: kutoka sehemu moja wanafunzi
1: kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa wakiwa anaenda kwenye michezo.
0: Mm-hmm.
1: Nini ambacho nakizungumza kamanda, tutakufikishia hapa msikilizaji. ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Kuna jambo lingine ambalo limekuwa likizungumzwa kwenye masuala ya kiafya.
0: Ndio.
1: Swala la sukari.
0: Ulaji.
1: Sukari. Mm-hmm. Wanasema sukari ya kwenye matunda na sukari ya kutoka viwandani.
0: Viwandani,
1: utofauti kati ya sukari kwenye matunda na sukari ambayo inatoka
0: viwandani ni upi? Lakini je, yote vina matatizo ni yale yale ama la? Basi utakuja kufahamu.
1: Siku moja hapa tulikuwa tunazungumza masuala fulani hivi, Emmanuel Mpalia alituweza kutusaidia. Tukafahamu juu ya mambo fulani ambako tunaangalia. Yale ambayo ilikuwa ni mafuta ya kule. Mafuta ya mimea na mafuta ambayo yanachakatwa tu. Mafuta ya kwa nizungumza mafuta ya mimea, kataje mafuta ya ng'ombe, ambayo samri, mawese na nini, na yale ambayo mafuta mengine ambayo yanatoka mengine viwandani na wapi na wapi. Alitueleza hapa kuhusiana na haya mambo. Na kakupa pia sasa option kwako kwamba wewe unaweza kufanya, kufanya nini. Sasa leo tunaangalia swala hili la sukari ya kwenye matunda. Wana wengine, kuna watu wanatengeneza juice. Ama kula tu matunda yenyewe, ah utaumia bwana.
0: Kuna mwingine anasema mimi
1: matunda yenyewe na sukari.
0: Matunda yana sukari. Au mwingine anakuambia mimi niembe na sukari, sitaki kula kitu kichochote kitamu. Inawezekana iwe ni embe lina sukari. Kwa hiyo anabaki anakula vitu ambavyo havina sukari. Matunda.
1: Sawa, tutakufikishia hiyo taarifa, lakini kwa sasa wacha tukupe nafasi ya kusikiliza ujumbe kutoka Sunda. Moja kati ya kampuni bora sana kwenye masuala ya nishati, hasa nishati ya kutegemea jua, lakini na vifaa vile ambavyo sasa unazungumzia TV, bufa,
0: fridge.
1: Yani vitu ambavyo spizi vya kutumia umeme, Sunda wanazalisha.
0: Kabisa.
1: Ukifika duka lolote ambao wanauza vifaa vya umeme, vya nishati ya umeme, electronic, uliza.
0: Nahitaji Sunda.
1: Bidhaa kutoka Sunda. Watakusaidia.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
1: Haya, tumerejea msikilizaji na safari yetu bado inasonga mbele. Dakika 38 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado tuko pamoja sana hadi pale saa 12 kamili, muda ambao tutakuwa tunafikia tamati kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka DW.
0: Na kama ndo
1: matangazo ya jioni.
0: ya jioni.
1: Matangazo ya jioni, sio ya asubuhi.
0: Sawa bwana.
1: Matangazo ya jioni.
0: Sawa, tumekuelewa. Bila shaka na msikilizaji atakuwa amekuelewa pia. Nikutajie namba ambayo utaitumia hapa kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi hapa. Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba ambazo utazitumia. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe kwa mfupi. Sikiliza taarifa alafu utapiga simu. Utatuma ujumbe.
1: Utatuma ujumbe. Anza na neno duru za habari. Tujue kama ujumbe ni wa kwetu.
0: Ndio.
1: Then sasa tutapitia kila ambacho tutakome kiandika hapa ndani ya kipindi hiki. Twende kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, akitoa taarifa kwa vyombo vya habari juu ya mwenendo na operation mbalimbali ambazo zimefanyika ndani
0: ya mkoa
1: wa Mara na kwa mwezi huu wa 5. Huyu hapa anaeleza mbele ya waandishi wa habari.
6: Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Mara linaendelea na kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yote ya mkoa kwa kufanya doria, misako na operation mbalimbali kwa lengo la kuzuia uhalifu na kuhakikisha wananchi wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji mali bila hofu yoyote. Katika kipindi cha Mei 2026 kuna misako na operation mbalimbali zilizofanywa katika mkoa wa Mara, na operation hizo na misako hiyo imefanikisha ukamataji wa watuhumiwa 410 wa makosa mbalimbali kama ifuatavyo. Zilikamatwa jumla ya lita 2000 za pombe haramu ya moshi maarufu gongo, pamoja na mitambo 10 ya kutengeneza pombe hiyo. Aidha, zilikamatwa gramu 3300 na kete 123 za dawa za kulevya aina ya bangi, pamoja na mirungi kilogramu 143. Katika operation hiyo pia walikamatwa watuhumiwa wa nyara za serikali katika uwindaji haramu wakiwa na jumla ya vipande 97 ya nyama pori. Jeshi la polisi mkoa wa Mara pia lilifanya msako wa kukamata pikipiki za matukio ya uhalifu na kufanikiwa kukamata pikipiki 98 zinazohusishwa na uhalifu wa kusafirisha madawa ya kulevya, na nyingine zimeibwa maeneo mbalimbali. Ni pikipiki za wizi, zipo kwenye vituo vya polisi na baadaye tutawaita wahusika kuja kuzitambua. Kwa upande wa kesi zilizofikishwa mahakamani, jumla ya kesi 94 zimepata mafanikio, ambapo watuhumiwa 117 wamepatikana na hatia na kupewa adhabu mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Hii ni pamoja na makosa ya usalama barabarani, ambapo tarehe 22 mwezi wa 5 2026 majira ya saa 11 jioni katika kijiji cha Mgeta wilaya ya Bunda, barabara inayotoka Bunda kuelekea Serengeti, alikamatwa mtu mmoja anaitwa Mwasi Pangani mwenye umri wa miaka 38. Huyu ni driver aliyekuwa anaendesha gari lenye usajili wa namba 333 ENF Toyota Kenta kwa kosa la kubeba wanafunzi zaidi ya 60 kwenye gari hilo ambalo ni la kubeba mizigo. Na driver huyu baada ya kupimwa alionekana kuwa alikuwa amelewa, na hata mwenendo wake barabarani ulikuwa wa aina hiyo. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani tarehe 26 kwa makosa ya ulevi, lakini kubeba wanafunzi hawa katika gari la mizigo. Na katika makosa yote hayo mtuhumiwa ameweza kukiri kosa akiwa mahakamani, mahakama ya wilaya ya Bunda, na mahakama hiyo kwa kukiri kwake kosa imemtia hatiani na kumfanya aweze kutumikia kifungo gerezani kwa kipindi cha miezi 12 ama kulipa faini ya shilingi 60,000 kwa makosa hayo yote mawili, kwa maana ya kuendesha gari akiwa amelewa, lakini kubeba wanafunzi hawa katika hali ambayo ni hatarishi. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Mara limefanikiwa kulipata gari aina ya Toyota Crown lenye namba za usajili T361 EAP mali ya Zedekia John Okinda, ambalo awali ilidaiwa kuibwa mnamo tarehe 8 mwezi wa 5 2026 majira ya saa 9 alasiri, na ilidaiwa kuibwa katika eneo la kuoshea magari lililoko mtaa wa Kitaji manispaa ya Msoma. katika uchunguzi wa jeshi la polisi ilikuja kubainika kwamba watuhumiwa wawili Robert Tumaini Sanga mwenye umri wa miaka 37 na Nyonda Lushu Mabura mwenye umri wa miaka 26 walitumwa na bosi wao kwenda kuchukua gari katika eneo hilo la kuoshia magari na wakakosea uhakika. Mwosha magari aliwakabidhi gari hilo linalofanana na gari la mtu mwingine akidhani ni gari lao na wao kuondoka nalo kwenda kulipaki nyumbani kwa bosi wao. Kipindi hicho chote bosi wao hakuwepo kwani alikuwa safarini. Hivyo mpaka wanakamatwa bosi wao walikuwa hajui kama gari la aina ile la mfanano limefikishwa nyumbani kwake. Kwa hiyo mijuhudi tu za polisi wameweza kufanikiwa kukamata gari hilo. Wao wezi wakiwa bado hawajatambua kwamba kumbe gari ni la wizi, lakini bosi wao wa gari huko safarini alikuwa hatambui kwamba gari lile lililofikishwa nyumbani si gari lake.
1: Kwa hiyo Kamanda Pius Lutumo akizungumza na waandishi wa habari, ndio hayo sasa baadhi ya matukio ambayo kwa operation ya mwezi wa 5 wameweza kufanikiwa
0: kama jeshi la polisi.
1: Wapo ambao wamefikishwa mbele ya mahakama na wengine tayari wameshakutwa na hatia na wengine wameshahukumiwa katika adhabu tofauti tofauti. Moja kati ya jambo ambalo wanataja ni pamoja na lile la mmoja ambaye alikamatwa maeneo ya Mgeta, barabara ya Bunda Serengeti ama Bunda Mgumu, akiwa amebeba
0: wanafunzi
1: kwenye lori
0: zaidi ya 60.
1: Anasema moja kati ya kosa la usalama barabarani.
0: Na pia alikuwa anaendesha chombo hicho akiwa ametumia.
1: Kwa mujibu wa vipimo alibainika kwamba alikuwa na kilevi. Alikuwa amepiga mbinyo bindu.
0: Alikiri kweli.
1: Alikiri. Na akawa amehukumiwa miezi 12
0: au kulipa faini
1: ya shilingi.
0: Elfu sitini.
1: Wanafunzi kusafirishwa kwenye malori sijui kwa sasa hivi, lakini kipindi cha nyuma ilikuwa ni kama kawaida kwa hasa shule ambazo zilikuwa pembezoni kutoka shule fulani kwenda shule nyingine walikuwa nasafirishwa, na hatukuona kama kuna traffic atakusimamisha.
0: Sasa inategemeana na mazingira.
1: Kuna wakati mwingine kwa tunapita kwenye lami au ma traffic alikuwa hapo hiyo lami, hiyo barabara ya rami. Sisi ambako tunapita.
0: Nilikuwa mnapita muda ambao wametoka, lakini pia inategemeana na mazingira. Kipindi cha nyuma na sasa hivi ni kuna tofauti sana.
1: Mechi ilikuwa inachezwa ama michezo ilikuwa inafanyika kuanzia majira ya saa 9 ama saa 10. Safari ya wanafunzi tulikuwa tunasafiri kuanzia majira ya saa 7 au saa 6 mchana. Trafiki gani ametoka barabarani hiyo saa 6 saa 7?
0: Nakuta wametoka.
1: Kipindi
0: cha nyuma itakuwa sawa, wewe sasa hivi umezeeka, umefikia umri
1: mzuri. Jepani. Nikosea. Nikosea. Mimi nimezeeka jamani.
0: Kwa hiyo wewe bado ni kijana. Ulinganishe na sasa hivi hapa.
1: Wewe ukiambiwa umezeeka unasema bado.
0: Sasa wewe unataka mimi nikubali?
1: Haya bwana, sawa. Wacha na mimi niseme. Na mimi ukiniweka katikati ya wale wazee ambao wanakaa kwenye vijiwe. Kwenye kahawa.
0: Ndio.
1: Na mimi ni kijana.
0: Katikati ya wale wazee.
1: Ila nikiwa na wewe hapa. Sawa, sawa, haina shida.
0: Na inategemeana,
1: umewini. Kwa hiyo bwana, sisi tumebebwa kwenye malori. Nikiri. Tumebebwa.
0: Wewe ni mmoja kati ya
1: wanafunzi ambao tumewahi kubebwa kwenye maroli. Na sio mara moja. Na sio mara moja.
0: Kwenda michezo.
1: Safari moja ambayo mpaka leo ilikuwa nadhani sio ilikuwa safari ya mwisho kama sikosei kwenye akili yangu. Tuko kwenye mpando sehemu moja. Ilikataka kutumwaga.
0: Tena?
1: Ikawaje?
0: Kuna wale wanaopenda kuruka.
1: Sio waliruka, wapo walioruka. Uzuri ilikuwa ikimbii sana. Ilikuwa ni kwenye mpando.
0: Au ilikuwa ni
1: kwenye mpando.
0: Trekta. Maana trekta huwa ikimbii sana,
1: Mimi na shoshino ni kwamba walimu huwa wanatafuta ya bei nafuu. Yaani maana analetoka yale ambayo yamechoka.
0: Yale ambayo anazomba mawe.
1: Nakumbuka hiyo ngoma, ai baba. Eli litaka kutumwanga. Wakuomba.
0: Mkasali.
1: Wakusali.
0: Hebu niambie.
1: Wakulia.
0: Safari iliendelea iliishia hapo.
1: Wengine waliishia pale, mimi niliendelea.
0: Kwa hiyo ulikuwa ni
1: tulishushwa wote.
0: Ikarekebishwa.
1: Yule dereva na swi na mkon, lakita swi ni nani? Swi turn boy, swi nani? Walikuwa na kamba mle ndani.
0: Waka.
1: Wakafunga. Upande huu na upande. Usi unajua akili za wanafunzi?
0: Ilikuwa ni
1: utoto.
0: ni milango ile ya hivi.
1: Sio milango, yani tunambie ule upande ambao na imetoka jina ni upande huu unaunganisha. Lori.
0: Karudi tena ukapanda?
1: Tukafunga, wakafunga upande huu kuunganisha ili kuifanya kuwa na kapa, kufunga kamba.
0: Mkaendelea.
1: Sikuwa mchana. Wakafunga tukaingia.
0: Mkapanda wengi tena
1: mkaingia. Wengi tulikuwa wengi bwana. Tukapanda tukaenda.
0: Au wengine walikuwa.
1: Wengine waliishia pale. Wakarudi. Pa. Wakarudi. Mwamba.
0: Ukaendelea.
1: Mwamba.
0: Ah, ulikuwa mgumu.
1: Nikaendelea.
0: Ni amna.
1: Sasa tunaenda si ni mchana. Dereva anatuhurumia. Wakati wa kurudi si tunarudi saa 1, saa 2 usiku. Na muda mwingine saa 3.
0: Kwa hiyo aka
1: ana breki, yani ngome inatserereka. Amesahau kama huko amefunga kamba.
0: Na nyewe mmejisahau kama walikuwa wamefunga kamba.
1: Kuna kujisahau au unashindwa kusema nini? Yani unakumbuka kwamba hii ngome imefungwa kamba. Ila huna namna. Ngome inatserereka, mtu anawahi kupeleka marejesho kwa bosi wake.
0: Ah, kazi sana.
1: Sasa nakwambia wanafunzi wamebebwa kwa namna hiyo. Sijui sasa hivi. Sasa hivi kuna baadhi wanatumia hizi gari ndogo ndogo za abiria, wanabebwa na safari. Wanapelekwa sehemu, kwa sababu pia zile zina gharama kubwa kulinganisha na haya malori ya kubebwa, nilikuwa ninaita malori ya kubebea ng'ombe. Yanakuja mawili yenye matera mawili.
0: Yalikuwa na matera mawili?
1: Sasa sisi tumesoma kwenye shule ambayo ina wanafunzi wengi, ndio wanaofaulu ni wachache.
0: Kwa hiyo mnapanda wote?
1: Si wale wachanga. Na bei wa haina
0: kwa
1: sio kubwa sana.
0: 100.
1: Hata 1500, lakini unatoka hapa unaenda kuangalia, unaenda kushuhudia mtanange Msoma. 1000 au 1500. Sio unaenda kwenye roli.
0: Sawa.
1: Ila wapo ambao walikuwa ni mabisho. Wana biashara zao na leo hataki kuchanganyikana na watoto kama sisi. Hakuwa na kodi wao private.
0: Aha, hapo sawa. Nikuelewa. Lakini hapo ni shule ya msingi eti.
1: Sekondari, shule ya msingi mechi zote tumeenda kwa miguu. Kwa miguu. Na tulikuwa tunafika. Na wachezaji wanatembea kwa miguu na wanafika wanacheza mpira, wanarudi tena kwa miguu. Hakuna basketi, kwa miguu.
0: Aha, sawa. Hapo nimekuelewa vizuri.
1: Mtoto 2000, tupe na wewe vyako.
0: Endelea na habari maana. Mimi nadhani
1: shuleni ilikuwa na kipaji cha kusoma mashairi, kuimba hapo tu. Hakuna cha kutoka wala kuimbia.
0: Kusoma mashairi kuliko kuwa kwenye adha kama alokutana nayo Thomas hapa. Basi wewe cha kufanya, kwa sababu kiwe iwapo na umekuja na mkopo wa kianzio cha shilingi 300,500, basi ukuwa miongoni ili ukisikia kitu kama hiki, labda kuna michezo sehemu, basi wewe kama baba unampa tu, unambeba mwanao.
1: Kwa hiyo naanza kumsimanga baba yangu.
0: Samahani. Kipindi hiki kuna mkopo bwana.
1: Wakili wangu.
0: Wa pikipiki.
1: Kuna hela hapa inazunguka hapa.
0: Sasa akiwa ibana wao hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo sana. Hasa kipindi hiki tunasikia mafuta, tunaona hali imekuwa sio nzuri, mafuta. Basi nunua pikipiki ya Kiway, hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,500 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo kwa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Kumbuka pia keshi pikipiki hii inauzwa 2,700,000. Lakini sasa wamekuja na ofa kuelekea kombe la dunia. Kiway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja unaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifatazo. Kuna dishi na runinga. Dishi na kingamuzi. Kumlazi. Ni dishi na kingamuzi
1: chake.
0: Dishi na kingamuzi chake kama
1: na ni cha Azam.
0: Cha Azam. Pamoja na kifurushi cha mwezi. Umeelewa? Ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako. Sio kuanza kutangatanga kama tunavyomsikia yule.
1: Na unajua sasa hivi tumeshana nili sasa hivi sisi ambao tunaenda kushuhudia makombe ya namna hii. Kombe la dunia tushachagua timu sasa hivi. Yale mataifa ambayo tutakuwa tunashangilia kwa sababu Tanzania tumo. Kwa hiyo tuna hatuna budi kuanza kusaka.
0: Unasaka ni wapi ambapo
1: na kuanza kuamini kwamba taifa langu litafika finali. Tumeshaanza kuchagua. Kwa hiyo sijui uko na chaguo kio kwenye kwa jirani. Shabikia timu yako mfano Brazili.
0: Chagua moja.
1: Sio moja, lazima uondoke na tatu. Kama mimi niko nazo tatu.
0: Wewe unazo tatu?
1: Tatu. Sawa. Kwa hiyo mimi hapa cha msingi ni kutafuta tu kiwei. Miongoni mwa watu ambao nitafaidika kuangalia kombe la dunia.
0: Kwa sababu na kwanza ana kitu ambacho mimi nimekipenda sana ni kupewa kingamuzi yani dishi na kingamuzi chake. Hivyo vya Azam pamoja yani ndicho kipenda zaidi na kifurushi cha mwezi.
1: Mwezi mzima.
0: Mwezi mzima.
1: Na uzuri kombe la dunia ni mwezi mmoja.
0: Ni mwezi mmoja kwa hiyo ukimaliza unaanza kulipia.
1: Na ni Juni tu hapo naanza ngoma.
0: Kwa hiyo ukinunua bado kuna muda wa kutosha hadi tarehe 30 mwezi wa 6 tutakuwa na umeshafurahia.
1: So enjoy sana.
0: Lakini pia kuna Radio Brutus. Au Smart TV inchi 43.
1: Sasa kwa vijana sasa anakuja mrembo anakuta uko naye pale kwenye ukuta.
0: 4K kubwa. Au tunaita ni muonekano.
1: Muonekano wa 4K.
0: 4K.
1: Inang'aa zaidi.
0: Inang'aa.
1: Inang'alisha.
0: Inaitwa 4K au 4K.
1: Hivyo unaweza kuita lakini maarufu kama kwa wanaita 4K.
0: 4K.
1: Muonekano wake ni una mng'ao. Yaani umekaa mle na kamrembo.
0: Nchi 43.
1: 43. Mbona anakubali kuolewa?
0: Huo muonekano wenyewe.
1: Kwa haraka haraka anahisi kama mtakula TV lakini kwa muda huo kuna maisha baada ya TV. Ila anza kwanza na TV.
0: Na sio hivyo tu, unaweza ukapata pia pesa taslim. Kwa hiyo unaanzaje kukosa ofa kama hizi jamani? Ofa kama hizi zikija basi zingatia. Lakini sio hivyo tu, hiyo haitoshi. Mteja lazima apate ofa zingine zifuatazo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hapa kwanza hapo kuna matengenezo bure miaka 3 mfululizo
1: ukiwa na Kiwi.
0: Ukiwa na Kiwi, ukinunua Kiwi, lakini pia kuna engine warranty kwa mwaka mmoja. Bila kusahau mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Na ukumbuke Kiwi wanapatikana Tanzania nzima lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo. Musoma, ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo, ofisi zipo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Obwele, Tarime ofisi zipo mtaa wa Serengeti, Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta, Mugumu ofisi zipo mtaa wa Selonga. Pale Bukima ofisi zipo pale Centra. Lakini pia Buhemba 00. Basi ofisi za QA zinapatikana mtaa huo. Bila kusahau kwako wewe ambaye unahitaji basi kufanya mazungumzo yoyote, basi tuwasiliana nao moja kwa moja kupitia namba za simu. Hebu chukua simu yako, mimi naanza kutaja namba ili uweze kuziandika vizuri. Ofa isikupite jamani. Changamkia fursa. Namba ni 06-63-58-30-96 au 07-46-88-88-05. Lakini pia unaweza kutembelea mtandao yao kijamii, andika tu Kiwi Tanzania, basi mambo yatakaa vizuri.
1: Sasa tukufikishie pia ujumbe huu wa uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Tunazungumzia mwaka wa masomo. Sifa za kujiunga na kidato cha tano, mwanafunzi awe ana ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Awe na pointi 3 paka 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. CBG na EGM, hapa tunazungumzia chemistry, biology na geography. Kuna EGM hapa penye inatajwa. Pia awe na pointi 3 paka 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Kuna kulala, kufaulu lazima. Sindo mko tunadanganyana. HKL. Hakuna kulala, kufaulu lazima. Ilikuwa ni jina maarufu kuhusiana na swala hilo, lakini walisia. Hapana. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kupitia namba za simu 0752 999350. Narudia 0752 999350, au unaweza kutumia 0784 44013, 0784 44013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Moja kati ya sifa pale Ikizu ni masuala ya kujengwa kiroho.
0: Kiroho.
1: Yani mdogo mdogo unaweza ukatoka pale umekuwa ni mtumishi wa Mungu.
0: Kabisa.
1: Hey, kwa sababu pale vitabu na miongozo mbalimbali ni njenje unavipata, lakini na mafundisho mbalimbali ambayo yanamtengeneza mtoto kuwa katika malezi bora. Hicho unajua sasa hivi unaweza mtoto anaweza akawa na elimu nzuri lakini malezi sasa.
0: Sio.
1: Malezi akawa ni changamoto kwake. Kwa hiyo tunakukumbusha kuhusiana na swala hilo. Mtandao viwango?
0: Yes.
1: Mtandao viwango, moja kati ya mtandao ambao una viwango sana sana sana. Maswala ya MB
0: sio za kuuliza
1: GB na nini, alafu uzuri wake una 4G ama 5G. Na inabadilika kulingana na ulipo. Ukifika eneo ambalo lina 4G ina simu yako ina
0: soma 4G.
1: Ikifika eneo ambalo na 5G simu yako ina
0: inasoma 5G.
1: Wewe ni kupeta tu.
0: Ni kuperuzi alafu vifurushi ni vya kutosha.
1: Wewe ni kupeta tu na maisha yanaendelea. Tunarejea hapa msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Tukirejea tutapitia kila ambacho utakume tuandikia hapa kabla hatujasogea kwa Emmanuel Mpalie, tufahamu pia katika swala la hili ambalo tumelizungumza,
0: sukari.
1: Si tunazungumza bwana maisha ambayo kila siku tunayaishi.
0: Sio sukari tuna sio ugonjwa wa sukari, ni
1: sukari unayotumia.
0: Kama unaijua sukari.
1: Sukari. Tukufikishia pia taarifa ya Uhuru Kenyatta. Juzi alizungumza jambo. Uhuru Kenyatta ni rais mstaafu pale Kenya. Kuna ujumbe ambao amezungumza kiutuma kwa Wakenya kuhusiana na namna ambavyo mambo yanavyoenda ndani ya Kenya kwa sasa. Akirejelea kilichotokea mwaka 2017 katika taifa lao la Kenya. Sasa walikuwa wanaadhimisha sehemu ya kumbukizi ya chama cha Jubilee. Akawa amefikisha ujumbe huo kwa wanachama wa chama hicho, lakini pia na kwa Wakenya na viongozi wa taifa hilo kwa sasa. Nini ambacho anakizungumza? Tutakupa nafasi msikilizaji ya kumsikiliza Uhuru Kenyatta.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 443545. Zuku Life.
1: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kuasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
6: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
8: Sikusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa.
10: Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
11: Dakika 7 baada saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakukumbusha usije kwa umesahau. Kuna watu pia wanasubiri kutumia dawa.
12: Kutumia dawa, lakini pia kuna mwingine hata amealikwa sehemu alisema saa 11 anatakiwa aondoke. Sasa amejisahau. Ni saa 11 dakika 7.
11: Nenda.
12: Lakini kama pia ulisema ikifika saa 11 utafika, basi muwai chakula kijapoa.
11: Muende bwana.
12: Maana kuna mtu mwingine unajua kuna mtu ukishamwaahidi kwa utafika saa 11 anaacha shughuli zake anawai nyumbani. Kukusubiri, au kama kuna sehemu alikuwa anatakiwa aende, inabidi akusubiri, afu na wewe unazidi kujivuta.
11: Leo Shekhe Kiburwa ametupa ujumbe sisi vijana.
12: Vijana.
11: Siku ya Idi katupa kajambo.
12: Kajambo kakuzingatia, kakukatafakari, lakini kukafanyia kazi pia.
11: Kufanyia kazi. Tutakupa nafasi hiyo msikilizaji. Nawe kijana ambaye unatusikiliza sasa na mzazi ama mlezi, nawe utafahamu juu ya kila ambacho anakizungumza Shekhe Kiburwa wakati haki kwa neno hilo. Tuende katika kila ambacho umekiandika msikilizaji kupitia namba za simu ambazo tumekutajia hapo awali.
12: Tuna usoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia sisi hapa kupitia kipindi cha Duru za Habari jioni hii ya siku ya leo. Duru za Habari, Balele Deus sawa Kalemela, naendelea kuhabarika kwa umakini nikiwa Mwaroni. Haya, asante kwa ujumbe huo. Duru za Habari, ni dada Bunuri Mwangateko kutoka Bundade, anasema da jamani, hao wanafunzi zaidi ya 60 yanasema walikuwa wamepakiwa kwenye lori wakiwa wanapelekwa wapi na madereva wakiwa wamelewa. Da jamani, na hao madereva wanaendesha magari wakiwa wamelewa. Naomba serikali ishughulikie, hawajui kwamba anasema wamebeba roho za watu. Naomba serikali anasema ishughulikie hao madereva wanaoendesha magari wakiwa wamelewa. Haya, asante kwa ujumbe huo. Duru za Habari, kijana mpole Lugaila John kutoka maeneo ya Bitalaguru mtaa wa Nyihanga, yanasema kaka Mruzi una kazi nyingi mno, sio tu anasema unatumika hata kuwasimamisha hao wakina Dina. Jamani, wakina Dina mimi. Unajua tu.
11: Unasimamisha kwa Mruzi.
12: Mruzi. Jamani.
11: Mruzi tu.
12: Unasimamisha mtu. Kwa hiyo ukiita tu pili na si kama pa. Haya bwana, labda wewe umempa mtu ishara.
11: Okay.
12: Ajue ni alisema akifanya hivi nisimami. Naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa. Duru za habari anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji, anasema tupo pamoja sana Duru za habari. Tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi Duru za habari. Ni msome kama Maru alimaarufu Mani Tieto Tiote. Anasema kutokea maeneo ya Kiabakari. Pamoja sana hadi mwisho wa kipindi na tukwambia asante. Duru za habari anaitwa Mfungo keke au Mkeke. Kweli mapolisi wanasaka wahalifu hakika. Haya bwana, yeye kamaliza hivyo. Anaitwa Gaudensia kutoka Kinyambwiga, anasema watu hao wachukuliwe hatua kali ili kukomesha vitendo hivi. Haya, asante. Watu wapi? Haya, anaitwa Gaudensia, nikwambia asante Gaudensia, ukituma ujumbe mara moja tu msikilizaji unatosha na unapendeza kabisa. Duru za habari anaitwa Ngee kutoka Nyasirole, anasema serikali itoe adhabu kali juu ya hao watu madereva walevi ili waweze kuchukuliwa hatua. Tukwambie asante Duru za habari. Anawasikiliza kutoka Bigegu, anaitwa Shiwa Boy hapa amemaliza hivyo, nikwambie asante. Duru za habari anaitwa Yunisi, anasema nawapata vizuri kutoka Buhemba. Jamani, miongoni mwa vipindi ninavyovipenda ni Duru za habari. Anasema kiukweli story zenu zinanifurahisha sana. Tukwambie asante
11: Yunisi, na tunakupenda pia.
12: Tena umeishia hapo.
11: Tunakupenda pia.
12: Tunakupenda pia.
11: Yunisi pale Buhemba. Tukipata fursa ya kufika tutakutembelea.
12: Sawa.
11: Mahususi. Hata tusipopata wote fursa, nikipata fursa nitakutembelea.
12: Nitakutembelea.
11: Nitakutembelea.
12: Hata mimi nikipata nitakutembelea Yunisi. Nitakutembelea.
11: Wewe amna.
12: Amna nini? Wewe unanipangia kutembelea.
11: Sasa utampa nini? Mkopo gani?
12: Eh?
11: Utamkopa mimi nitamuelimisha namna ya ukopeshaji.
12: Sasa unamuelimisha namna ya ukopeshaji wakati mimi namuelimisha namna ya kupata mkopo.
11: Okay, sawa.
12: Unaona tuko sambamba.
11: Sawa. Yunisi, tunakupenda sana Yunisi.
12: Haya bwana.
11: Mm.
12: Tunaendelea kusema ujumbe ambao unatufikia hapa Duru za habari, anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda. Anasema nawapata vema kabisa hapo mjengoni. Tukwambie asante sana kutoka hapo. Duru za habari, kijana mpole Lugaila John kutoka maeneo ya Bitaraguru. Maana hii message kama nishaipiti, yani nishaisoma. Asante. Duru za habari ni Jumanne, anasema hapa toka Simiyu. Nipo nawasikiliza nikiwa ndani ya majukumu. Tukwambie asante pia, endelea kuwa pamoja nasi Duru za habari.
11: Asante sana kutoka Simiyu.
12: Samuel Mahangila wa Mwamondi Dutwa, yeye anasema nawapata vema sana hapo studio pamoko sana, nasi tukwambie asante Duru za habari. Ni anasema
11: hivi, nani alianzisha neno pamoko? Pamoko.
12: Sijui hata. Duru za habari anaitwa Masawa Isomba Samaki wa Misheni, anasema napongeza jeshi la polisi kwa kuimarisha ulinzi na kuwakamata wahalifu. Haya, asante sana pia kwa ujumbe wako Duru za habari na Mazingira FM. Nawapata vizuri sana kutoka Kinesi. Hapa mimi anasema naitwa, naona ameandika M Mapesa.
11: Jina la mtu hilo.
12: Duru za habari anaitwa Elikana Kamkuru, yupo maeneo ya Mleba Kagera katika anasema utamaduni wetu sisi waungwana, anasema mruzi hauruhusiwi kupigwa na mtu kwa jinsi ya mtu wa jinsi yake haruhusiwi kupigwa.
11: Kwanza mnajua? Vijijini wanajua. Miruzi inapigwa bana. Na wanawake pia wanapiga miruzi ya
12: kutosha. Wanasema kwa
11: kuna watu wanazuia kupiga mruzi usiku. Uruhusiwi. Kuna watu wanaamini katika hilo kwamba ukipiga mruzi usiku unaitisha snake.
12: Wanakufuata.
11: Unaitisha nyoka.
12: Sio bundi.
11: Sasa bundi pengine kulingana na maeneo tofauti. Wengine wapo wanaamini katika bundi.
12: Ndio wazi na nani.

0: hazitapita mtu. Hazitapita siku mtu atakuwa.
1: Ndio anasema tumesikia sikia kundi sana hapa. Unaona tumesikia sikia.
0: Ila yaweza kuwa hapo wanaotumia lisemalo lipo kama alipo.
1: Mhm.
0: Ndaja.
1: Huyu anasema duru za habari da, yani leo mmenigusa maki mimi mpaka sasa naogopa. Ikitokeaga anasema niko mazingira nisio yaelewa. Ninaona mtu nyuma yangu waga na anasema najawa na hofu, napiga simu hewa ili ajue kuna mtu uko niko naye. Unaona?
0: Mwenyekiti wenu yupo hapa dini, natengenezeni umoja. Chama cha waoga Tanzania.
1: Eti usinitaje kwa nguvu atanigundua jamani.
0: Waoga.
1: Anaandika na jina. Amesema ni Mariam Morris.
0: Okay, usimtaje kwa nguvu sasa. Basi mpeane vyeo Mariam Morris na Adina hapa.
1: Mimi sijasema mimi kwa naogopa.
0: Wewe nice ndio wale wako nasema mna unaona.
1: Anasema watu wengine mimi.
0: Wai nakusubiri, wai nakusubiri.
1: Ndio
0: mbinu zenyewe hizo.
1: Sasa ulijuaje ni mimi?
0: Najua mtu anaweza kana zungumzo unajua kabisa hii inatoka moyoni. Yeye. Twende kwa Sheikh mkuu wa mkoa wa Kigoma Hassan Idi Kiburwa. Yeye amewataka vijana kuoa kwa kufuata taratibu za dini badala ya kuishi pamoja bila ndoa, akisema tabia hiyo imekuwa ikiongezeka kwa kasi mkoani humo pale Kigoma. Hii swali inaweza kuwa tu Kigoma kweli?
1: Ai nipote. Ya kuvuta tuishi?
0: Eh.
1: Ah nipote.
0: Akizungumza leo Mei 27 mwaka 2026 katika swala ya sikukuu ya Idi al-Ad iliyoswaliwa katika viwanja vya Kawawa, Manispaa ya Kigoma, Sheikh Kiburwa amesema vijana wamekuwa wakichukua wanawake na kuishi nao bila kufunga ndoa, jambo ambalo linakiuka maadili na misingi ya dini.
2: Vijana, wito wangu ni kwamba oweni. Vijana wengi hamtaki kuoa. Watu wanatafuta wanawake rahisi, wanawachukua, wanaishi nao kinyumba. Kwa sababu imekuwa ni muamala mwepesi kwao. Hapana. Vijana oweni. Kuoa ndio utu. Kuoa ndio njia aliyotuwekea Mwenyezi Mungu ya kuishi hapa duniani. Ni mfumo wetu alituwekea. Ndio maana katuumba wanawake na wanaume. Angeza katufanya sisi yote tu wanaume. Lakini ashatupa shahawati. Ukishakuwa sisi yote wanaume itakuwa hivi. Sasa matatizo makubwa. Sasa katuwekea mfumo wa wanawake. Kwa hiyo sisi tuwaoe na wao wakubali kuolewa. Na sisi hatuoani. Wasikubali haya maneno kwa sababu wameoana. Kuna mmoja kaoa na mwingine kaolewa. Oh, tu wameoana. Wanaoana namna gani bana? Kuoana.
3: Allah,
2: ni kuwafananisha watu wanaoana yani kuna mna moja. Hata kidogo. Kuna moja kaoa mwingine kaolewa. Ndivyo alivyoambia Mwenyezi Mungu, "Min ayati hi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma." Hii ni aya kwenye Qur'an. Kwamba miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu amewakeeni mfumo mzuri ambao unawapeni utulivu ambao ndio kuoana. Katokea mfumo wanawake na wanaume. Umempenda mwanamke, hoa. Vijana, wimbi la vijana kuwa wahuni kutafuta wanawake kwa njia zisizo za kisheria limeongezeka sana. Hapana. Na mahari zipunguzwe ili watu waweze kuoana kwa wepesi. Mahari milioni moja, milioni mbili. Yani ni? Mnauza ng'ombe? Eh? Shusheni mahari. Wazee, shusheni mahari. Ili mabinti zetu waolewe. Kuondolea uzito watu. Sikatazi mahari kuwa kubwa, lakini kwenye mujtama za watu ambao wana hali bora. Mujtama wetu ni watu tuna maisha ya kati kwa kati. Haipasu tena. Iwe mambo ni kwenda kule juu. Mtu anaoa mpaka anakufa hawezi kumaliza deni. Anatoa hela nusu, sasa tutamalizana mwandani. Unamalizana wapi na watoto wanaanza kuzaa?

0: watu wanakufa na madeni ya ndoa kwa sababu mahari ni kubwa. Mahari zishushwe. Tumeni huu muda kama alivyosema Umar ibn Khattab, ayuha nasu la tughalu fi muhuri nisa. Alisema hivyo, jamani, msiongeze mahari za wanawake, wekeni mahari ya kati kwa kati, ili jambo liwe jepesi kuondoa ili wimbi la vijana kukwepa kuoa. Nikatoa milioni nzima kuoa, halafu kuna jukumu hapo la kulisha, kununua nguo, kuna dini, hospitali, itakuwa jiwani. Sinapata mzigo pembeni, basi tutamalizana huko. Haya si maisha yetu. Kwa hiyo maisha ya Kiislamu ni ya kwamba watu waishi kwa kuoana, kwa sababu kuna utaratibu aliotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
1: Haya ni ujumbe huo kwa vijana na wazazi na walezi kuhusiana na swala zima la vijana kukumbushwa kuoa na kufata ile misingi ambayo inatakiwa, sio kuvuta tu ndani. Anasema siku hizi tatizo hili limeendelea kukua kwa baadhi ya vijana, wanaona kama ni njia nyepesi,
2: ni rahisi tu, yani mtu anatumia shortcut, anaona nikishapata mtu nikaishi naye ndani, na ni wengi
1: wanafanya vile.
2: Ni wengi wanafanya hivyo. Yaani anakuwa ameshamaliza kuoa.
1: Yaani changamoto ni pale sasa, Dina, mnaweza mkaanza kuishi kwa namna hiyo, kwa huo mtindo. Utakapofuata misingi yote sasa kutimiza, pengine huyu uliye naye ndani, mtaka sasa muhalalishe vitu vyote vizingatiwe. Mnaweza mkaishi hata kwa miezi mingapi, hata miwili mitatu, ndio ikafa.
2: Kwa nini tena?
1: Sijui. Kweli sijui.
2: Haiwezekani. Yaani watu mmekaa hivyo mmesomana tabia.
1: Na mnaweza mkakaa kabisa, nimekaa alafu baadaye mkitaka sasa ile misingi iende sawa. Ngome ina naishia nchani.
2: Inatokea lakini sio sana, sio sana.
1: Au unakuaga na ule mwanzoni nakuwa mtu anakaa hajiaminiamini. Na vitisho tisho vinakuepo, lakini bado utakapomhalalisha na yaani kumuaminisha sasa wewe ni sehemu ya hapa, na anaanza kuwa na
2: Anaota mapembe. Kuna mwingine hata mwanzoni tu. Unajua unaweza kukutana na mtu, wewe hujaoa, mimi nishawahi kuoa, labda mke wangu ilikuwa 1, 2, 3. Kwa hiyo mtu anajificha kwa mwanzo.
1: Okay.
2: Anaweza akawa anaficha makucha yake. Lakini baadaye sasa akishaingia ndani, mkakaa, ukapata taratibu zote, sasa mwingine sasa anayatoa, anayaonesha.
1: Anaonyesha, bwana mimi nipo. Mimi nipo hivi bwana. Mimi nipo hivi.
2: Kwa sababu mwanzoni ni vigumu sana kumfahamu mtu.
1: Kumbe mwanzoni ni ngumu.
2: Ni kazi, lakini kama umeishi naye pia mtu kwa muda, utamjua tu tabia zake. Utajua huyu anapenda kufoka, huyu yupo hivi. Utamjua, uweze kuishi na mtu ndani ya mwaka mzima usijue tabia zake ni zipi, utazijua tu.
1: Sheki Burwa pia amezungumza swala la mahari. Wazazi sisi tunapandisha sana.
2: Sana.
1: Tunaogopesha vijana kuoa.
2: Unapelekea kijana anaogopa, anania lakini milioni, sasa
1: milioni
2: akifikiria hiyo milioni anaitwa wapi? Maisha yenyewe ndo wanaanza, hali bado ngumu. Mpunguze, mlegeze. Legeza.
1: Ila Adamu alitoaga mbavu kabisa kumpata Hawa.
2: Ni sawa, lakini sasa unalegeza tu. Na mwingine anaangalia hali.
1: Asa wewe ukiwa unakuja, si umejiandaa pia?
2: Umejiandaa nini tena?
1: Unakujiandaa? Si unakuja kwa binti yangu.
2: Umejipanga nini?
1: Najipanga kijana.
2: Sasa inategemeana, kuna mwingine kweli anakuja kweli amejipanga, lakini kuna mwingine ndio wamekutana, wamekubaliana waanzishe maisha, ndio wanajitafuta, wakubali. Yawezekana hicho walichokupa leo ni kidogo, lakini watakavyokupa kesho ni vikubwa zaidi ya hicho walichokupa.
1: Maana unaweza kaamua kwamba tunamalizana hapa, kumbe huyo baba ndo akawa msaada kwako, huyo mume wa binti yenu akawa ndio msaada wa familia
2: yako baadaye,
1: familia yako. Sasa kama ukutengeneza mahusiano mazuri, pengine inaweza kaja kuwa ni
2: na hiyo ni mbaya, kwa sababu mtu mwingine naweza kusema asilimia kubwa ya wazazi wa sasa hivi wengi wanapenda upeleke mtu nyumbani ambaye kidogo wakiuliza
1: anatazamika anatazamika anazungumzika
2: kwa wazee wenzie.
1: Yani uzungumzi sana, yani unasema na mimi nimeozesha mimi. Binti yangu ameolewa.
2: Au mjaona?
1: Ameolewa na fulani ambaye ana kazi
2: fulani.
1: Sasa sio uanze kueleza aliolewa, yuko hapo, ukifika pale Bunda uende huko. mewaka ana kazi gani?
2: Hivi
1: jana au juzi ulisema usimkatie mwanaume anayepumua.
2: Eh, sio mwanamume tu, hata mwanamke. Kwani yeye
1: tubaki kwa mwanaume?
2: Ah, kwani tusibaki kwa sio mwanamume tu, mtu yoyote anayepumua, haijalishi ni mwanamume ni mwanamke. Hata mwanamke sasa hivi wanawake wanajituma sana. Kwa hiyo huwezi kukatia tamaa hata mwanamke pia.
1: Yobat anasema hivi. Kuna jamaa anaitwa Yobat, kijana pia. Ni msanii. Anakuambia maskini wa leo
2: tajiri wa kesho.
1: Ni tajiri wa kesho. Na tajiri wa kesho ni maskini
2: wa leo. Hiyo inategemeana, lakini na mda mwingine unaweza kuwa maskini usipojituma unakuwa maskini kweli kuanzia leo hadi kesho.
1: Na kesho kutwa na tondogo.
2: Usipobadili mienendo, unajua kuna mtu mwingine pesa anaipata lakini mienendo alionayo ndio inapelekea yeye sasa anashindwa kufanya mambo mengine kuendelea zaidi.
1: Kiufupi usimkatie tamaa
2: binadamu
1: mwanaume anayepumua. Mwanaume
2: wanasema anayepumua
1: binadamu. Basi binadamu ana naona kama namtenga hapa.
2: Unanitenga.
1: Binadamu anayepumua. Leo unamuona hana kitu. Unamuona hana chochote, hana thamani, hana maana kwako. Uwezi jua kesho yake.
2: Uwezi kujua kesho hata mwanamke, kwa sababu hata kwa upande wa mwanamke kuna wanawake wangapi hapo labda mtu aliona huyu sasa wa kazi gani, lakini mwisho wa siku sasa hivi akimuona aamini ni fulani kwa sababu amejituma.
1: Amejituma.
2: Amejituma, amepambana na amefanikiwa.
1: Ulimkatia tamaa eti mbona unenepi sasa hivi ukionana naye?
2: Eti nataka mwanamke ambaye ananenepa.
1: Nataka mwanamke anayenenepa. Wewe hauwezi. Ah, nenda. Sasa hivi uliyekuwa naye, uliyemchukua akiwa amenenepa.
2: Amekonda.
1: Huyu ambaye ulikuwa unamuona ni mwembamba, amenenepa.
2: Labda huyu alikuwa hajaoa. Hadi mwanamke tena chague kabisa.
1: Huyu hapa Uhuru Kenyatta, rais mstaafu wa Kenya. Anazungumza na wanajubilii wa chama hicho lakini pia na Wakenya na ujumbe wake kwa viongozi wa taifa hilo kwa sasa.
3: Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko. Na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa inchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambayo tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Nawaomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza hata nyinyi kama wanajubilii, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi. Na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu. Kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,000 800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida. Ongelesha shida. Hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida semeni, tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati oh ni kwa sababu ya huyu, oh ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni wa Kenya na tunapenda nchi yetu, kwenda kutugawanya huko, oh shida ni kwa sababu ya yule yule yule yule. How does that help move this country forward? Inatusaidia kweli jameni? Tujue shida zetu ni shida za taifa, na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jameni, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hatasomeshwa na maneno, ni turekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, ni tutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazijengi na maneno, ni tujenge barabara. Na mambo yale mengine ambaye inahusu wa Kenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni. Na ndipo nawauliza wana Jubilee, musimame kama wa Kenya. Musimame kama watu ambao wanapenda nchi yao. Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndiyo njama. Ati mtu waseme mwingine akasirike ndio waseme. La. Wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera. Na museme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho.
1: Haya ni sehemu ya maneno ya Uhuru Kenyatta, rais mstaafu wa Kenya, akizungumza katika kongamano la chama cha Jubilee pale nchini Kenya. Chama cha Jubilee kilianzishwa rasmi mwaka 2016 pale Kenya, baada ya muunganiko wa vyama 11 ambavyo vilikuwa vinamuunga mkono rais wa kipindi hicho ambaye ni Uhuru
2: Kenyatta.
1: Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo hivi karibuni walikuwa na wanakongamano la Jubilee. Ujumbe wake ni huu ambao akazungumza na Jubilee, lakini pia na kwa viongozi Kenya kwa ujumla juu ya namna ambavyo anaenda. Moja kati ya faida ambayo nayo wa Kenya, wanapishana kwenye uongozi.
2: Kwenye uongozi.
1: Rais anakuwa wa chama fulani, ndio wakati mwingine anakuwa wa chama
2: fulani.
1: Kwa hiyo kupigana nyundo.
2: Anakuambia muuze sera.
1: Ni kugusa tu, yani mnajikuta mmepigana.
2: Sio kutukanana.
1: Sio kutukanana, yani uzeni sasa.
2: Nakusababisha fujo.
1: Na muangalie tatizo lipo wapi.
2: Ili muweze kusolve hilo tatizo, muweze kulimaliza
1: lenyewe tatizo. Sasa wakati tunaandaa simu yako, twende kwa Emmanuel Mpalie, mtaalamu wa masuala ya lishe hapa, kuhusiana na swala lile ambalo tumekwambia, utofauti kati ya sukari ya kwenye matunda
2: na viwandani
1: na sukari ya madukani. Kiufupi tunasema hivyo, twende.
2: Sukari ya matunda
1: ama sukari ya dukani? Haya, huyu hapa bwana anazungumza.
4: Hivi ni kweli kwamba sukari ya madukani ni sawa sawa na sukari iliyopo kwenye matunda ama kwenye viazi vitamu ama kwenye ugali? Kumekuwa na taharuki kubwa dhidi ya sukari iliyopo kwenye matunda. Wataalamu baadhi wakisema kwamba sukari ya madukani ni vile ile ni sana sukari iliyopo kwenye matunda, kwa maana kwamba watu nitakao ipuke matunda matamu, kwani sukari ile itaweza kusababisha madhara kama ambavyo ile sukari ya madukani inaweza ikafanya. Wakisema kwa mfano kama ni glucose ya madukani ni sasa na glucose ile ile iliyopo kwenye matunda, na namna ambavyo mwili unachakata vile vile, hauwezi kwamba mwili hauwezi kutofautisha hizo aina ya glucose, kwamba imetoka kwenye tunda nyingine imetokea madukani. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo taharuki kubwa sana. Kwa hiyo hivi ni kweli kwamba ni hivi vitu vinafanana? Je, ni kweli vinafanana ama havifanani? Kama havifanani, tofauti yake ukoje? Na katika athari za kibiolojia ndani ya mwili, vyote vinaleta athari ama vina utofauti, kwamba kuna kimoja ambacho kinaleta kingine hakileti? Na kama hakileti, kwa nini hii sukari hii ya kutoka huko isababisha madhara, hafu hii nyingine isababisha madhara? Yote naachambua, upo na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikusii tu nisikilize kwa umakini, tuliza akili yako vizuri, unaweza kuelewa vizuri na kwa nini wengi wanasema hayo wanakuwa hawako sahihi, na nataka nikwambia ukweli uliopo. Kwa hiyo mada ambayo iko hewani, tunaangazia utofauti uliopo kati ya sukari ya kwenye matunda na sukari ya kutoka viwandani. Naomba kwanza nianze kukufahamisha kitu kimoja. Sukari ya madukani na sukari ya kwenye matunda katika muundo wa kikemia vinafanana. Yaani sukari ya madukani, yaani ukikuta ile glucose ya kwenye madukani na glucose iliyo kwenye tunda ambayo kwenye mkamacho wa kawaida huwezi kuiona, ni kwamba chemically, yani ile chemical structure vinafanana kabisa kwa 100%. Lakini kibiolojia vina athari tofauti ama vinawakilisha vitu viwili tofauti. Sasa unaweza kujiuliza, yawezekanaje vitu vifanane katika swala la muundo halafu katika swala la kazi ama athari viwe na athari mbili tofauti? Kabla sijakuelezea kwa kina, naomba nikupatie mifano michache ya kuweza kusupport hiki kwa nini vinawezekana muundo ambao vinafanana lakini vikawa na athari tofauti za kibiolojia. Kwa wale ambao wana magari, ambao wanaendesha magari, wanaanza kubana na mimi, kwa mfano petroli ambayo iko kwenye sheli ambayo tayarishachujwa na petroli ile ambayo haijachujwa, zote ni petroli ambazo katika muundo wa kikemia ni kwamba huwa zinafanana, yani ile chemical structure yake utakuta zinafanana. Ila sasa utakubana mimi kwamba wewe ambao gari yako inatumia petroli, ukisema kachukua ile petroli ambayo haijachujwa, kunawezekana gari yako siweze kuwaka au kiweze, kunawezekana kabisa ingepata athari nyingine kabisa. Wakati ukinachukua ile petroli ambayo imeshachujwa, utakuta kwamba tayari kwamba ile gari yako inaweza ikawaka. Sasa unaweza kujifikiria ni kwa nini petroli ile na hii muundo vifanane halafu athari ziwe tofauti, au isikanaje? Huo ni mfano wa kwanza. Lakini mfano wa pili, kwa madaktari wanaanza kubana mimi kwamba kwa mfano ukichukua vitamin C ambayo ni ya kidonge, alafu vitamin C kutoka kwenye mboga, zote ni vitamin C, lakini namna ambavyo mwili una handle vitamin C kutoka kwenye kidonge ni tofauti na jinsi ambavyo mwili una handle vitamin C kutoka kwenye mboga ya majani kama mchicha. Kwa maana kwamba hivi vitu chemically vinaanza kuwa vinafanana, lakini katika swala ya kibiolojia, namna ambavyo mwili utakavyoweza kuvichakata, vichakata katika modality tofauti. Kuna mifano mingi ambayo inaweza kaonesha vitu ambavyo vinafanana lakini vikawa na athari tofauti. Hiyo ilikuwa ni mifano michache ambayo nitaka nikufahamishe kwa nini sukari madukani na matunda vinaweza kaa vinafanana kimuundo lakini kibiolojia vikawa vinawakisha vitu viwili tofauti. Tuingie kwenye kuangazia utofauti kwa undani zaidi. Utofauti wa kwanza uliopo kati ya sukari ya madukani na sukari kwenye matunda, moja kwanza ni kwa upande wa sukari ambayo kwenye matunda, ni kwamba inakuja na virutubisho vya ziada. Wakati sukari ya madukani inakuja bila virutubisho vya aina yoyote ile. Hii inamaanisha nini? Unapoenda kula tunda, hupati tu sukari tu peke yake. Utapata madini, utapata vitamini, utapata viondoa sumu ambayo kama ni antioxidant na kemikali nyingine ambazo zinafanya kazi ya kutibu magonjwa ambayo kama ni phytonutrients au phytochemicals ambazo zinapatikana kwenye matunda hayo ama kwenye kiazi kitamu ama kwenye ugali. Vyote vinakuwa viko huko, vinakuja ikiwa ni kama set. Hiyo ni sukari ya kwenye matunda. Wakati hii ya kwenye madukani inakuja yenyewe kama ilivyo. Kwa hiyo hapa tunatarajia kupata nishati tu peke yake. Sasa unataka kulinganisha kitu ambacho kinakuja na hivi madini, vitamini, inakuja na seti nzima ya uponyaji. Hafi hii inakuja yenyewe kama yenyewe empty, ikiwa na nishati tu peke yake. Katika swala la kiafya, hivi tunakuwa iko tofauti kabisa. Kwa hiyo fahamu tu kwamba hii sasa inakuja kuelezea kwa nini moja inaweza ikahusika na magonjwa, nyingine kwa nini inaweza ikahusika na tiba. Kwa maana kwamba hii inatoa nishati, hii inakuja na virutubisho vingine. Huu ni utofauti wa kwanza wa hizi aina mbili za sukari. Utofauti namba mbili ni ile namna ya ufyonzwaji. Sukari iliyopo kwenye matunda ni huwa inafyonzwa taratibu. Wakati sukari ya madukani hii huwa inafyonzwa kwa haraka sana kwenye utumbo wako mwembamba. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sukari iliyopo kwenye tunda haipo huru. Sukari iliyopo kwenye tunda kama embe ama papaya, chungwa, peasi, apple, ni kwamba ile sukari ni imefungwa kwenye nyuzilishi ama imejishika kwenye nyuzilishi zile fiber, kwa haiko huru. Kwa maana hiyo ni kwamba unapokuwa umekula embe lako ile, mwili unaanza kutafasili lile tunda, zile molecule, ambapo inapelekea vile vimengine vya kibiolojia ambavyo tunaita ni enzyme kuweza kubreak down, kuvunja vunja ile bond ya hizi glucose, hizi sukari kutoka kwenye fibers, ili tuweze kupata ile molecule huru ya glucose ndo ifyonzwe. Kuna sukari kwamba ni process kubwa sana ambayo huwa inafanyika wakati ukija kwenye sukari ya madukani. Ni kwamba hii sukari iko huru, yani haijafungwa mahali popote. Hivyo fyonza kwa haraka na huwa inapelekea ule mshtuko mkubwa wa sukari kwenye damu. Inasababisha ile blood sugar spike up ya haraka sana. Wakati hii ya kwenye matunda haisababishi ile quick blood sugar spike up. Kwa maana kwamba mmeng'enyo wake una mchakato mingi na huwa ina taratibu. Na zile nyuzilishe huwa zinapunguza ile kasi ya ufyonzaji wa ile sukari. Unaweza kana hivi utofuatwa hivi vitu viwili. Mwisho wa siku anayekula matunda anaishia kupata anaishia kupata ile normal blood sugar, wakati anayekula sukari ya madukani huyu anaishia kupata sukari ya juu, high blood sugar. Kunaweza kana jinsi ilivyokuwa kwenye utofauti kwenye swala la ufyonzaji. Lakini kachoelezea utofauti huo ni nyuzilishe ya madukani inakuja bila nyuzilishe, wakati hii ya kwenye matunda inakuja tayari ikiwa imeshafungwa na nyuzilishe ama imejishikiza kwenye nyuzilishe ambayo ni kwamba ni fiber. Huu ndio tofauti. Na kitu kingine labda nikuelezee kitu kimoja mtaka ukifahamu ni kwamba nyuzilishe kwenye utumbo mwembamba ni huwa inatengeneza muundo wa kama lojolojo ama ute, ambao ile sasa bado inaendelea kuongeza ule ukoo umumu wa ile sukari kuweza kufyonzwa kuelekea kwenye damu yako. Wakati kwenye kwa upande wa hii sukari ya madukani haina kitu cha design hiyo, iko huru, kwa hiyo inafika pale ni kufyonzwa tu moja moja kwa moja. Hii ilikuwa ni tofauti namba mbili ambayo naelezea vitu hivi, kwa nini kimoja kina madhara kingine hakina madhara, na kwa nini vina muundo ambao unafanana lakini kibiolojia vina athari mbili tofauti.
1: Haya, unaweza kuanzia hapo sasa.
2: Nimemsikiliza. Yaani kitu ambacho nimekielewa ni kwamba ile sukari ambayo inapatikana kwenye matunda yenyewe ina nyuzilishe.
1: Mhm.
2: Pale kwenye ile sukari, ule utamutamu wa tunda. Ile sukari unaisikia kwenye tunda. Kwa hiyo ina nyuzilishe, lakini hii ya dukani haina.
1: Na ile ya nini ya dukani inafyonza haraka kuliko ile kuliko ile ya matunda. Kwa hiyo unaweza kupima utofauti wake wa hiyo sukari ambayo tunaizungumzia kwa siku ya leo. Na kwa wewe katika swala zima la kilishe itakuwa imekusaidia na kuangalia namna sasa ni wapi uelekee ili uweze kufanikiwa katika kujenga mwili wako. Mwili haujengwi kwa tofari wala kokoto, unajengwa kwa kula
2: lishe. Nikizungumzia lishe, unajua kuna mtu mwingine anasema ni kula kushiba. Unajengwa kwa lishe bora.
1: Lishe bora.
2: Lishe bora inatakiwa iweje? Nadhani mnafahamu wengi.
1: Zingatia yale makundi ya vyakula. Makundi ya vyakula. Na wale ambao wanaamini kwamba inaweza kuwa ni gharama kubwa, wakati mwingine ni
2: vidogo vidogo sana, vidogo vidogo.
1: Mchicha una bei nafuu. Chinese.
2: Dagaa.
1: Hii furu lazima. Furu sizima na zenyewe.
2: Furu, dagaa, samaki, kazi moja.
1: Tuende kwenye sikio la msikilizaji.
5: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Sikio la msikilizaji, namba ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Tunapokea simu hapa. Hello.
6: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ni sauti ya Radabuniri Mwangateko kutoka Bunda Bay.
2: Karibu.
6: Asante. Kwa hiyo sio la msikilizaji, nimesikia mambo mengi. Kila kata nijisike kwa huyu dereva aliyekuwa amepatia wanafunzi zaidi ya 60 na alikuwa amelewa. Alikuwa amepeleka wapi? Jamani. Ifike hatua serikali, yaani wale madereva wote wanaolewa wachukulie hatua kali. dhidi ya wengine. Yaani atakapokuwa anaongea kuna baba roho za watu. Roho ya mtu haijui madukani.
2: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu hapa. Kusikia sikio lako limesikia nini? Hello?
7: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Unaongea na Mitumba Kasiri, napiga simu kutoka pande za Ngani Kitembele Serengeti. Habari za hapo studio?
2: Salama, karibu.
7: Asante. Mimi kwenye sikio la msikilizaji nilichokisikia ni kwa huyu jamaa aliyekamatwa akiwa amebeba wanafunzi kama 60 kwenye gari huko akiwa amelewa. Alafu cha kushangaza faini yake naisikia ni jii kifungo miezi 12 au faini 1,000. 1,000 kweli kwa kosa kama hilo mtu ni 1,000. Sikio langu kitu ambacho nimekisikia ni hicho.
2: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Halo?
7: Halo, sikio.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Acha kuongea na mkanyagaji kutoka Kikele mtaa wa Maguso hapa.
2: Karibu.
7: Asante sana. Mimi nizungumze ile swala. Huyu makamu amesema swala zuri sana kwa vijana, kwa jambo jema. Tunakuta vijana mitaani ni wengi sana, hawataki ku na vitendo wanachokifanya ni sivyo. Hii kwa nashauri vijana waoe.
2: Asante pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Tunaendelea kupokea simu yako kuweza kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
8: Habari za hapo studio.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
8: Ni Godfrey Somba Samaki, niko Bukama Ikizo.
2: Karibu.
8: Mimi nimesikiliza mambo mengi za sikio la msikilizaji. Kwa kweli mambo yanayotokea kwa kweli ni watu kujifunza. Wajifunze, waangalie mambo wanayofanya. Je, ni sahihi au sio sahihi? Kwa sababu imekuwa sasa nchi inaelekea pabaya, kwa binadamu wamekuwa sio wazuri. Kwa hiyo wajirekebishe, kwa kweli tukae kwa amani, tukae kwa upendo. Ni hayo ya kwangu, Godfrey Somba Samaki na Atia Raini.
2: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo. Salama, unaitwa nani, upo wapi? Pole. Unaweza ukarejea? Halo.
9: Habari hapo studio.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
9: Mashaka lake napatikana Iponya Nondo mkoa wa Simiyu.
2: Karibu.
9: Asante Dina Shambe. Mimi nizungumze tu la mchungaji bila ameongea kuhusu ndoa. Mimi mwenyewe kabisa nimeshukuru sana bila ameongea kabisa. Yaani kwa mtu vile wanaelewa kabisa kwenye duru za habari, natakiwa tu wewe kwa
1: mchungaji, mchungaji gani busi, mchungaji gani?
9: Kwa bana wewe na nani Thomas Masoro, ukikosea bwana unarudi.
1: Mchungaji gani busi?
2: Hatakuwa na mchungaji. Hatakuwa na mchungaji. Haya, tunaendelea kupokea simu hapa. Halo?
10: Halo.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Ndio tangazaji hapa, mnaongea na Kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masindano Mtamu Limali Ujamuni hapa.
2: Karibu.
10: Asante sana. Nimesikia maneno mengi sana kwa juu za habari. Lakini nataka niongelee kuhusu swala la huyu mheshimiwa rais mstaafu wa Kenya kwa jinsi alivyokuwa akiongea kuhusiana na mambo yake ya nchi. Na ni kweli pale Kenya imekuwa ni siasa, hata hiyo uchaguzi, aina uchaguzi unakuta ni siasa. Na pia wanafanya siasa ya kimakabila. Kakatinga ni Mjaluo, Mashaka Rage ni Msukuma. Sasa hata baada ya uchaguzi unakuta kabila fulani anampondea kabila fulani. Lakini mheshimiwa ameongea vizuri sana kwamba hebu afanye maendeleo ndani ya nchi yao. Na wakati ambayo yatakuwa sasa hivi itakuwa ikae itulie, kama mimi nilikuwa mwanachama sehemu fulani na mwingine kwa mwanachama sehemu fulani, acha mtu mmoja itakuwa hata yule aliyeshindwa atakuwa sikana mwenzake ili wapige hatua kiujumla, ili basi nchi yao izidi kuendelea. Lakini hapo kuna kwa siasa siku zote, ila mimi kwamba hii kila kwa ya siasa itakuwa ina maendeleo. Kwa hivyo nashauri tu kwamba kiujumla, kwamba ndipo ongea mheshimiwa huyo Kenyatta ndipo ongea, basi naomba tu hata viongozi wote hata mataifa yote wajaribu kumuiga kwamba baada ya uchaguzi basi na maendeleo ambayo atakuwa kuyafanya. Sasa kusema kwamba nimemuelewa ni tuache tabia kikabila ambayo tuko sisi na sinono unakuta mtu akiongea kabila fulani, ah wewe ndio sio fulani kusio kweli huko naenda kusema sipasi ukweli. Mimi naona hiyo tabia sio nzuri ikiendelea. Serikali itakata ugomvi fulani hata nchi ya Tanzania wasiana kusema kwamba ugomvi kitu kimoja ili basi maendeleo yaendelee hata la.
2: Ah, tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
11: Halo mtangazaji.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Naongea na Mheshimiwa Kishoko kutoka Tairo Bunda.
2: Karibu.
11: Asante. Mimi kwenye news hapa nisikia maneno mengi. Lakini swala ambalo limeniingia sana ni ile dereva aliyekuwa amebeba wanafunzi zaidi ya 60 kwenye lori, na akijua kabisa kwamba lori ni gari la mizigo. Lakini pili alikuwa na amelewa. Na ameenda kuhukumiwa miezi 12 au shilingi 60,000. Sasa mimi nikiwa kama mwanasheria wa kujitegemea, hii swala naweza kulikatia rufaa kwa sababu hii adhabu ni ndogo sana, na pia walimu walioenda kumkodi lori walikuwa wamezingatia nini? Wamezingatia unafua bei au walikuwa wamezingatia nini? Na walimu ni watu tunaoamini katika jamii, ni watu wamesoma, wanaelewa vigezo na masharti yote na sheria zote wanazifahamu. Hii naachia rai nikisema walimu wajali wanafunzi, sio mizigo kuwekwa kwenye malori. Magari ni mengi sana hapo Bunda.
2: Asante.
1: Haya, wacha tuangalie yale ambayo yamepewa nafasi kwenye mitandao ya kijamii kwa siku ya leo. Tunavyozungumza hivi sasa, moja kati ya timu ya mpira wa miguu ya wanawake kutoka mkoa Mara, Bunda Queens, wapo uwanjani dhidi ya Geita Queens. Wenyeji wa mchezo ni Geita pale Nyankumbu, Geita. Mpaka sasa hivi kila ambacho kinaonekana kwenye mitandao ya kijamii ni moja moja mpaka sasa hivi. Geita wenyeji wa mchezo wana bao moja, na Bunda Queens na wenyewe wana bao moja mpaka sasa hivi. Lakini mchezo mwingine ambao natazama kwa ukubwa na kwa ukaribu ni mchezo kati ya wenyeji wa mchezo Taus FC dhidi ya Simba Queens, ambapo mpaka sasa ni moja moja. Milango ipo hivyo moja moja. Ilikuwa inaelezwa kama leo Simba Queens akiondoka na pointi tatu, basi atakuwa na amejihakikishia kwamba ni rasmi sasa atakuwa ametwa taji la ligi ya wanawake ya mchezo mpira wa miguu. Lakini mpaka sasa hivi bado milango ni moja moja katika mchezo huo. Tausi ni wenyeji wa mchezo, Simba ni wageni katika mchezo huo kwa siku ya leo. Kwingineko ni rais wa Uganda Yoweri Museveni amemteua tena mkewe Janet Museveni kuwa waziri wa elimu na michezo katika baraza jipya la mawaziri la Uganda kwa muhula wa 2026-2031. Janet Museveni ameendelea kushikilia wizara hiyo tangu mwaka 2016 alipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuongoza sekta ya elimu baada ya uchaguzi mkuu wa Uganda, ambapo kabla ya hapo amewahi kuhudumu kama waziri wa masuala ya kara moja kuanzia mwaka 2009 hadi 2011, kisha baadaye kuwa waziri wa maendeleo ya jamii kuanzia mwaka 2011 hadi 2016. Taarifa ya uteuzi wake zimetangazwa leo Mei 27 pamoja na mabadiliko mbalimbali ndani ya serikali ya Uganda yaliyohusisha kuondolewa kwa baadhi ya mawaziri wa muda mrefu, huku wengine wakibaki kwenye nafasi zao. Katika baraza hilo jipya, makamu wa rais Jessica Olupo na waziri mkuu Lobi Nabanja wameendelea kubaki katika nyadhifa zao, huku aliyekuwa waziri wa fedha Matie Kasaija na naibu waziri mkuu wa muda mrefu Moses Yali hakurejea katika baraza hilo jipya. Yasi wamezindua kitu kinaitwa Yasi Business. Kampuni ya mawasiliano nchini Yasi imezindua rasmi huduma ya Yasi Business jijini Dar es Salaam itakayowasaidia wafanyabiashara kutunza taarifa za biashara zao pamoja na kurahisisha utendaji kazi kwa ufanisi zaidi. Huduma hiyo pia inatajwa kuongeza tija kwa wafanyabiashara wadogo, wakubwa na wakati kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa. Uzinduzi huu umeongozwa na waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Kitila Mkumbo, ambaye amesema serikali ya Tanzania inaendelea kushirikiana na YAS katika kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi kupitia uwekezaji kwenye sekta ya mawasiliano. Haya bwana, sisi tunaweka nukta hapo. Pole sana. Hiyo tunaita ni tunaita milima kwenye safari.
2: Haya bwana, asante. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Bila shaka siku kuu imeenda vizuri hapo lipo.
1: Usisahau kusema mwaliko hujapokea.
2: Haya bwana, mimi naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Thomas Masaru.
1: Wacha nimcheke kwa sababu ana mwaliko.
2: Mwaliko nao.
1: Haya, tuondoke. Pengine ukitoka hapo utapokea simu.
2: Saa 12 matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuitegemea masikio ya Mazingira FM. Oh.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche
1: Welle. Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imekwisha timia saa 11 juu ya alama kwa saa za hapa Afrika Kati. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Na msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni mhutasari wake. Irani yasema Marekani na Israeli bado zina lengo la kuipindua nchi hiyo. Takriban nchi 50 zalaani kitisho cha Urusi dhidi ya balozi nchini Ukraine. Na waziri wa mambo ya nje wa Kongo asema nchi hiyo ina uwezo wa kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Habari kamili. Tehran. Wizara ya ujasusi ya Iran imesema leo kwamba Marekani pamoja na Israel bado zina lengo la kuipindua Jamhuri ya Kiislamu na kuigawa nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa na kunukuliwa na vyombo vya habari vya Iran, wizara hiyo ilisema kuwa maadui sasa wanajaribu kufanikisha malengo yao kupitia mbinu nyingine baada ya kushindwa kuyatimiza kwa njia ya mashambulizi ya kijeshi. Ilieleza kuwa mpango huo wa kuipindua serikali na kuigawa nchi ulitangazwa wazi mwanzoni mwa vita hivyo, lakini haukufanikiwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa imepokea taarifa za kijasusi zikidai kwamba Marekani na Israel zinapanga kuongeza shinikizo la kiuchumi, kuchochea migawanyiko ya kidini na kikabila ndani ya Irani, pamoja na kutekeleza hujuma na kile ilichokiita operesheni za kigaidi. Matamshi hayo yanajiri wakati Irani na Marekani zikiendelea kubadilishana kauli katika juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita vilivyozuka Februari 28 na kuenea katika eneo la Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa. Takribani mataifa 50 yamelaani kile walichokitaja kuwa vitisho vya Urusi dhidi ya balozi na taasisi za kidiplomasia nchini Ukraine katika taarifa ya pamoja iliyotolewa katika Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Hatua hiyo imekuja baada ya Urusi kuitaka Marekani kuhamisha wafanyakazi wake wa ubalozi mjini Kiev na kutishia kufanya mashambulizi dhidi ya mji huo mkuu wa Ukraine. Onyo kama hilo pia lilielekezwa kwa balozi za mataifa mengine. Katika taarifa hiyo iliyosomwa na mwakilishi wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa, Andriy Melnik, mataifa hayo yalisema hayawezi kukubali vitisho hivyo dhidi ya taasisi za kidiplomasia. Taarifa hiyo ilisainiwa na nchi tofauti zikiwemo za Ulaya, Japani na Korea Kusini, lakini Marekani haikuwa miongoni mwa nchi zilizotia saini. Wakati hayo yakiendelea, Kiev na Moscow zimeshambuliana vikali usiku wa kuamkia leo kwa droni na makombora. Kinshasa. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, amesema kuwa anaamini nchi yake inao uwezo wa kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa. Akizungumza na DW, Wagner amesema kuwa aina hii ya virusi vya Ebola ni tofauti, kwani dalili zake hazionekani wazi na pia sio kali kama aina nyingine. Amesema hali hiyo imechangia kwa kiasi fulani vifo vilivyotokea kutohusishwa haraka na ugonjwa huo. Katika mazungumzo na DW, Wagner aliongeza kuwa serikali ya Kongo pamoja na sekta ya afya imejijengea uzoefu mkubwa katika kupambana na Ebola, na sasa kinachohitajika ni kuimarisha uwezo uliopo ili kuwahudumia wananchi haraka iwezekanavyo kwa msaada wa shirika wa kimataifa. Waziri huyo pia amesema wataalamu wa Kongo wanafanya kazi bega kwa bega na wanasayansi kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Ulaya na Marekani katika juhudi za kutengeneza chanjo ya Ebola. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Mina, Saudi Arabia. Zaidi ya Waislamu milioni 1.7 wanaotekeleza ibada ya Hija mwaka huu wameshiriki leo ibada ya kumtupia mawe shetani katika bonde la Mina karibu na Maka. Ibada hiyo inaadhimisha tukio la Nabii Ibrahim kumkataa shetani alipomshawishi asitii amri ya Mwenyezi Mungu ya kumtoa mwanawe Ismail sadaka. Mahujaji walikusanya kokoto usiku katika eneo la Muzdalafa baada ya kusimama katika mlima Arafat ambako joto lilifikia nyuzi 45 za Celsius. Baada ya kutupa mawe, wanarejea Maka kufanya tawafu ya mwisho kuzunguka Al-Kaaba. Hija ya mwaka huu inafanyika huku kukiwa na wasiwasi wa migogoro ya kikanda, hasa mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano dhaifu. Siku hii pia inaambatana na sikukuu ya Eid al-Adha inayokumbuka utiifu wa Nabii Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Sikukuu hiyo huadhimishwa kwa kuchinja mnyama na kugawa sehemu ya nyama kwa wahitaji. Na hatimaye ni Johannesburg. Kundi la kwanza la Waganda wapatao 300 wakiwemo wanawake na watoto wameanza kurejea nyumbani kutokea Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wageni. Raia hao wameonekana wakipanga foleni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo mjini Johannesburg mapema leo wakijiandaa kuabia ndege. Mamlaka zimesema kuwa huo ni mchakato wa hiari wa kuwarejesha raia wa Ghana wanaodai kuwa kwa hivi sasa hawako salama nchini Afrika Kusini. Mamlaka za Afrika Kusini zinadai kushirikiana kwa karibu na serikali ya Ghana kuhusu orodha ya watu takriban 800 ambao wameonyesha nia ya kuondoka nchini humo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW. Dunia yetu leo jioni.
2: Naam, aliyekusomea hizo habari za ulimwengu ni Sylvia Mehozi. Na kama ulivyosikia, WHO yasema mzozo mashariki mwa Kongo unatatiza juhudi za kukabiliana na Ebola. Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na baraza lake la mawaziri kwa mazungumzo muhimu yanayolenga kumaliza vita vya Iran. Na nchi zipatazo 50 zimelani kile ilichosema kuwa ni vitisho vya Urusi dhidi ya taasisi za kidiplomasia na balozi nchini Ukraine. Moja kwa moja msikilizaji, tunaanza uchambuzi wetu ambapo shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidisha ugumu katika juhudi za kukabiliana na kudhibiti mlipuko mbaya wa Ebola, na limetoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja. Mengi zaidi anaarifu Selina Mdemu.
4: Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo kuwa eneo la mashariki mwa Kongo kwa sasa linakabiliwa na mgongano mkubwa wa magonjwa na mizozo, huku viwango vya maambukizi ya Ebola katika jimbo la Ituri vikizidi idadi ya vifaa vya matibabu na wafanyakazi waliopo. Tedros ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba hawawezi kujenga uaminifu katika jamii au kuwatenga wagonjwa wakati ambapo mabomu yakianguka. Amezisihi pande zinazohasimiana kukubaliana mara moja kusitisha mapigano ili waweze kudhibiti mlipuko wa Ebola. Kwa sababu hakuna chanjo wala dawa maalum dhidi ya aina inayosambaa ya Ebola, wimbi la maambukizi linaweza tu kuzuiwa ikiwa wale walioambukizwa watatibiwa kulingana na viwango vya juu vya usalama, na watu waliogusana na wagonjwa watatengwa kwa muda wa wiki 3. Hata hivyo, kutokana na mapigano yanayoendelea, mara nyingi watu hulazimika kuyakimbia makazi yao na hawatuweza kujitenga na wagonjwa walioambukizwa Ebola katika kambi za wakimbizi zilizojaa watu. Wakati huo huo, mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Jean Kaseya amesema wameongeza juhudi za kinga na kuharakisha maendeleo ya chanjo kufuatia mlipuko wa Ebola nchini Kongo.
5: Africa CDC ni sehemu ya timu ambayo inafanya kazi katika mchakato wa kutengeneza chanjo, wakati nchini Kongo kwenyewe bado tunaendelea kutekeleza kile tulichojifunza kupitia milipuko iliyopita ya Ebola.
4: Kulingana na Kaseya, hatua hizo za afya ya umma zimechukuliwa ili kudhibiti kusambaa kwa aina ya bundibugyo, lakini nchi za Afrika zinaendelea kukabiliwa na uhaba wa fedha na ukosefu wa chanjo zinazofaa. Wakati huo huo, maafisa wa Uganda leo wameamuru kufungwa mara moja kwa mpaka wa Kongo, huku kukiwa na ongezeko la Ebola katika nchi hiyo jirani ya Kongo. Uamuzi huo umefikiwa na kikosi kazi cha kupambana na Ebola kinachoongozwa na makamu wa rais Jessica Alupo, baada ya kuongezeka kwa wafanyakazi wa afya wa Uganda walioathiriwa na Ebola. Mtaalamu wa dawa za kitropiki Gisela Schneider amesema vituo vingi vya afya havina vifaa vya kutosha vya kinga, hali inayochangia kusambaa kwa maambukizi ikiwemo miongoni mwa wahudumu wa afya. Huku hayo ya kijiri, shirika la kutoa misaada ya Kikristo la Msamaria Mwema limesema linatarajia kufungua ndani ya wiki moja kituo cha matibabu ya Ebola kitakachokuwa kuwa na vitanda 50 mashariki mwa Kongo. Aidha, jarida la Wall Street Journal limeripoti kuwa Marekani inapanga kufungua kituo cha karantini nchini Kenya kwa lengo la kuwahudumia wa Marekani ambao wameambukizwa virusi vya Ebola au wamekutana na wagonjwa wa Ebola. Siku ya Jumanne, jarida hilo liliripoti taarifa hiyo ikiwanukuu watu wanaolifahamu jambo hilo kwamba kituo hicho kitakuwa maalum kwa ajili ya Wamarekani wanaohitaji kuondoka haraka nchini Kongo na kujitenga.
2: Ni taarifa yake Selina Mdemu. Mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maadhimisho ya Eid al-Adha yamefanyika katika mazingira tofauti mwaka huu kutokana na tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Tofauti na ilivyozoeleka, mikusanyiko mikubwa ya waumini na sala za hadhara hazikuruhusiwa kufanyika. Benjamin Kasembe anatuandalia taarifa ifuatayo kutoka huko.
6: Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na uongozi wa FCM23 na udhibiti mji wa Goma, maadhimisho ya Eid al-Adha ya mwaka huu hayakuruhusiwa kufanyika hadharani kama sehemu ya hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa mji huu. Uamuzi huu umewalazimu waumini wengi kusali katika makundi madogo ndani ya misikiti badala ya kukusanyika katika viwanja vya wazi kama ilivyo desturi ya siku hiyo. Baadhi ya waumini wanasema wameupokea uamuzi huo kwa hisia mchanganyiko za huzuni na uelewa, wakielezea kuwa ingawa wamekosa fursa ya kusherehekea kwa pamoja, afya na usalama wa jamii ni muhimu zaidi katika kipindi hiki.
7: Leo tumefanya hali tofauti juu ya magonjwa ya Ebola. Ilionekana kukusanyika fasi moja kustade haikuwezekana, tukaongea na viongozi wakatuonyesha kama tusali la Eid yetu tu kwa misikiti.
8: Tunasalimiana, tunatembeleana mbo kwa sababu kuko hii shida nyingi imejitokeza, na ni kuangalia jinsi ya kuendelea kumwomba Mungu sana ili atuondolee magonjwa.
6: Kwa kawaida Eid al-Adha huambatana na sala za pamoja, salamu za sikukuu, kutembeleana na kushiriki chakula pamoja na familia, marafiki na majirani. Lakini mwaka huu shughuli nyingi zimefanyika kwa tahadhari kubwa, huku waumini wengi wakivaa barakoa na kuepuka mikusanyiko mikubwa. Baada ya sala ya Eid iliyofanyika katika moja ya misikiti ya Goma, Shehe Jafar Al-Katanti, mmoja wa viongozi wa jumuiya wa Islamu mjini Goma, alisema hatua za kujikinga dhidi ya Ebola zinaendana na mafundisho ya dini ya Kiislamu kuhusu kujilinda wakati wa milipuko ya magonjwa.
9: Ebola haina ubaya na Waislamu, kwa sababu kwanza Uislamu unafunza kuhusu tauni, epidemi. Mtume wetu ametufunza kuhusu epidemi kabla nchi zetu ziwe na epidemi. Mfano, Uislamu unaweka kipaumbele sana kwa decision medicali yoyote. Yaani neno la mganga ni hoja kubwa kwa Muislamu. Na sisi Waislamu tunapokea jambo hili kwamba Ebola ni maradhi kama hivyo waganga wametuambia, na inafaa kujikinga. Ndio mnaona Waislamu wote wana barakoa.
6: Tangu kuripotiwa kwa kisa cha Ebola mjini Goma Mei 18, mamlaka za FCM23 zimeimarisha masharti mbalimbali ya afya na usafiri, ikiwemo kusitisha safari za mabasi ya abiria kati ya Goma na Butembo pamoja na kupunguza idadi ya abiria katika vyombo vya usafiri wa umma. Hatua hizo zimeathiri shughuli za kila siku na kuongeza gharama za maisha kwa wakazi wengi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za usalama katika eneo hili. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Rais wa Marekani Donald Trump atakutana leo na baraza lake la mawaziri kwa mazungumzo muhimu yanayolenga kumaliza vita na Iran, ikiwa ni siku chache tu baada ya kusisitiza kwamba Washington na Teheran zimejadiliana kwa kina kuhusu mwafaka, japo bado kuna hali ya kubadilika badilika kwa misimamo kwenye mazungumzo hayo. Saumu Simba amezungumza na mchambuzi wa kisiasa kutoka Marekani Mubelwa Bandio, na kwanza alimuuliza tafsiri yake kwa hiki kinachoendelea sasa.
10: Ni kwamba Marekani, Iran hataki vita, anajilinda. Marekani amemshambulia Iran, anasema kwamba hajamshambulia ila amekwenda kujilinda. Kwa ni lugha za kujaribu kuhakikisha kwamba kila upande unatambua kwamba sisi si wachokozi. tuko hapa kulinda maslahi ya nchi, kama Trump alivyosema kwamba anachokifanya kule ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Marekani iko salama zaidi. Lakini Iran kama ambavyo ameapa, amesema kwamba watakaposhambuliwa kwa namna yoyote ile watakuwa na haki ya kujilinda kwa sababu wanalinda raia yao. Kwa hiyo mapigano sio kwamba yameisha, wanaonyesha wazi kabisa kwamba tuko tayari kwa mapigano.
11: Sio kwa mara ya kwanza vile vile mbelo bandio kwa Rais Donald Trump kutoa matumaini ya kumaliza vita na Iran, na matokeo yake yakigeuka kuishambulia nchi hiyo. Kikao hiki cha leo na baraza lake la mawaziri ambacho kinatajwa kuazimia kumaliza vita kinatazamwa kwa mwelekeo upi hapo?

0: kuchukuliwa nje ya kile ambacho anakiamini hivi sasa. Na mara alipofikia licho kulikuwa mbano anaonekana amekamatwa pabaya na hali ni ngumu, haonekani kutaka kusikiliza ushauri wa mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo badala ya kwamba ni kikao cha watu kwenda kumshauri jinsi ya kumaliza vita, ni pengine anakwenda kuwaeleza vile ambavyo anaamini kwamba anaweza kumaliza hivi vita.
1: Mobelwa, ukitazama ripoti kuhusu vita hii ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mpaka wakati huu, zinasema ikiwa vita malizika, utawala wa Tehran wa viongozi wenye misimamo mikali mamua bila shaka utakuwa umepigika vibaya, lakini ulioibuka kwa imara dhidi ya washirika hawa wawili. Je, wewe kwa mtazamo wako unaamini Rais Trump atakuwa tayari kukiri kudhoofishwa Mashariki ya Kati?
0: Hayuko tayari kukiri, lakini sasa hivi sidhani kama ana chaguo lingine tofauti, kwa sababu sasa hivi amekamatwa katika mazingira ambayo inaonekana wazi kwamba yanamdhoofisha yeye hapa ndani, lakini kule ni kama vile anaimarika. Na kwa kiasi kikubwa Israel na Iran, licha kwamba wamesema kwamba tutaathirika, tutapigwa, wanakiri hayo yote, lakini wanasema kwamba hivi vitakuwa ni vita vyetu vya mwisho na tutapigana mpaka itakapokuwa imedhirika wazi kwamba tumeshindwa kabisa. Kwa hiyo licha ya waribifu wote ambao wameshatokea, ambao hata na wao wanakiri, lakini bado anaendelea kusema kabisa kwamba tutaendelea kupigana. Hii kwao kwa hapa Marekani wanasema kwamba ni kama vile kumtishia kumuua mtu ambaye anakwenda kujiua, na haonekani kwamba kuwa na hasara. Kwa hiyo kwa namna yote ile vita hii bado inaonekana kwamba kwa Irani watakuwa wameathirika, lakini ni kama wameshakamilisha lengo lao.
1: Na vipi washirika wa Marekani Ghuba na Mashariki ya Kati, kwa umbali gani unafikiri wanataka yafikiwe makubaliano ya kudumu ukizingatia hatua zilizochukuliwa na Iran dhidi ya mataifa hayo kwenye mgogoro huu?
0: Nafikiri wanatamani sana kungekuwa kuna kusitishwa kwa vita hivi. Changamoto iliyopo ni kwamba Iran sasa imepata kujiamini zaidi. Iran imetambua kwamba inaweza ikawatumia wao kama sehemu ya kuadhibu Marekani. Kwa hiyo sasa hivi kwa namna yote kusitishwa vita itakuwa ni faida, lakini pia itaonekana kwamba imewapa Iran njia nyingine kuweza kutambua kwamba kumbe tukishambuliwa na Marekani, hao tunaweza tukawashambulia. Kwa hiyo ni katika ile dhana ya kama umeungua alafu unaweka kidole kwenye maji ya baridi, unapata maumivu makali, lakini bado unatumaini kwamba itaweza kukuletea unafuu hapo baadaye. Yes.
2: Ni Mobelwa Bandio huyo wa Washington DC alipozungumza na mwenzangu Saumu wa Simba. Nchi zipatazo 50 zimelani kile zilichosema kuwa ni vitisho vya Urusi dhidi ya taasisi za kidiplomasia na balozi nchini Ukraine, hatua iliyozifanya baadhi ya nchi kuwaita mabalozi wa Urusi katika nchi zao. Chris Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa hii.
3: Taarifa hiyo ya pamoja iliyotolewa jana kwenye Umoja wa Mataifa na kusainiwa na nchi za Ulaya, Japan, Korea Kusini na nchi nyingine kadhaa, inaelezea wasiwasi wake kuhusu mashambulizi ya Urusi. Mwakilishi wa kudumu wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa, Andriy Melnyk, ndiye aliwasilisha taarifa hiyo, akisema kuwa nchi hizo zinalaani vikali vitisho vya hivi karibuni vya Urusi dhidi ya taasisi za kidiplomasia katika mji mkuu Kiev, na kwamba jambo hilo halikubaliki. Hata hivyo, Marekani haikuwa miongoni mwa nchi zilizosaini taarifa hiyo ya pamoja. Urusi ilitoa wito kwa Marekani kuwaondoa wafanyakazi wa ubalozi wake mjini Kiev siku ya Jumatatu, ikitishia kufanya mashambulizi ya kuratibiwa mjini Kiev, pamoja na kutoa onyo kama hilo kwenye taasisi nyingine za kidiplomasia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na tangazo la hivi karibuni la shirikisho la Urusi la kuanzisha mashambulizi ya kimfumo dhidi ya taasisi za ulinzi za Kiev. Shambulizi la mwishoni mwa juma lililopita ambalo limefanywa na Urusi na kuhusisha droni na makombora kadhaa liliwaua watu wanne na kusababisha uharibifu mkubwa mjini Kiev. Balozi Melnyk amelani vikali hatua ya Urusi kuendeleza mashambulizi dhidi ya raia, miundombinu ya kiraia na miundombinu muhimu ya nishati ya Ukraine, akisema inakiuka sheria ya kimataifa ya kibinadamu.
4: On the night of May 23 to May 24.
5: Usiku wa Mei 23 hadi Mei 24, vikosi vya jeshi vya Urusi vilifanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Ukraine, ikitumia mamia ya silaha za angani, ikiwemo makombora na roketi pamoja na droni. Kwa mji wa Kyiv, hili lilikuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi kufanywa hadi sasa.
4: Stating attacks recording to date.
3: Ujerumani, Norway, Uholanzi, Poland na Umoja wa Ulaya jana ziliwaita wawakilishi wa Urusi baada ya nchi hiyo kutishia kufanya mashambulizi Kiev na kuwataka raia wa kigeni ikiwemo wanadiplomasia kuondoka mjini humo. Nchi hizo zimesema zimeweka wazi kwamba hazitotishwa na vitisho vya Urusi na zitaendelea kuisaidia Ukraine kwa moyo wote. Umoja wa Ulaya umesema vitisho vya Urusi dhidi ya raia wa kigeni na kuwataka wanadiplomasia kuondoka Kiev havikubaliki, na umeitaka Moscow kuacha kuwalenga raia. Mashambulizi ya Urusi yamefanyika

0: Baada ya nchi hiyo kudai kuwa Ukraine imeshambulia chuo cha mafunzo katika jimbo la Lugansk na kuwaua watu 21, rais wa Urusi Vladimir Putin aliamuru jeshi lake kulipiza kisasi. Aidha, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia amesema Urusi imefungua kesi ya ugaidi kuchunguza shambulizi la droni katika bweni la wanafunzi na majengo ya elimu huko Starobelsk.
1: Na ripoti yetu ya mwisho inasema raia wa Ghana walijipanga msururu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo huko Johannesburg mapema leo kwa ajili ya kupanda moja kati ya ndege za mwanzo kabisa kurejea kwao baada ya mfululizo wa maandamano dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini kuongezeka na kuzisha mashaka ya kiusalama. Salemu na Milongo na kina cha taarifa hiyo.
2: Kundi hilo la watu 300 lilijumuisha wanawake na watoto katika kile ambacho mamlaka zilieleza kuwa ni mchakato wa hiari wa kuwarudisha nyumbani raia wa Ghana wanaodai kuwa hawajisikii tena salama. Mamlaka za Afrika Kusini zimekuwa zikishirikiana na mamlaka za Ghana juu ya orodha ya takriban watu 800 ambao wameonyesha kuwa wanataka kuondoka. Afisa wa uhamiaji wa Afrika ya Kusini ambaye hakutajwa jina kwenye kituo cha television cha ENCA alisema nikimnukuu, tulichogundua ni kwamba kati ya hao 300 ni watu 10 tu ndio waliokuwa nchini kihalali, hivyo idadi kubwa yao hawakuzingatia sheria za uhamiaji, mwisho wa kumnukuu. Profesa Lauren Landau wa chuo kikuu cha Witwatersrand kikijulikana kama kituo cha utafiti wa uhamiaji na jamii Afrika anasema kinachoendelea ni jambo la kusikitisha.
3: Repatriation is something that's not done normally. It's usually
4: urejeshaji wa watu makwao si jambo linalofanywa kwa namna ya kawaida. Kimsingi kujidhihirisha wakati wa vita au machafuko ya kiraia. Hivyo kunapokuwa na maandamano makubwa au vurugu au mapinduzi ya kijeshi, nchi hujaribu kuwaondoa raia wao au watu wanaowatambua. Afrika Kusini bila shaka haipo katika hali ya mapinduzi ya kijeshi wala vita rasmi vya kiraia au vurugu za kiwango kikubwa. Badala yake inapitia hali fulani ambapo kuna uhamasishaji unaolenga makundi fulani au wahamiaji.
2: Kurudishwa kwa wahamiaji hao kulifuatia wimbi la maandamano ya kupinga uhamiaji katika wiki za hivi karibuni, ambapo wanaharakati walidai kuwe na udhibiti mkali zaidi dhidi ya kile walichokiita wahamiaji wasio na nyaraka na kuwatuhumu wageni kuchangia ongezeko la uhalifu na ukosefu wa ajira. Maandamano hayo pia yaliambatana na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji kutoka nchi nyingine za maeneo ya Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Mgana mmoja aliyekuwa akijiandaa kuondoka alisema kuwa manyanyaso ya mara kwa mara ndiyo yaliyomlazimisha kuchukua uamuzi huo. Makundi ya kutetea haki za wahamiaji yanasema wanalaumiwa bila haki na baadhi ya Waafrika ya Kusini wanaowatuhumu kwa matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo, hasa ukosefu mkubwa wa ajira unaokadiriwa zaidi ya 30% na unaowaathiri zaidi ya watu weusi. Balozi wa Ghana nchini Afrika ya Kusini Benjamin Kwashi alisema kuwa kuondoka huko ni sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano, huku wakilinda uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Mamlaka za Afrika ya Kusini zimelaani vurugu dhidi ya raia wa kigeni na kuahidi kuchukua hatua kali dhidi ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni, zikisema vitendo hivyo havina nafasi katika demokrasia ya kikatiba ya nchi hiyo.
1: Tatu Karema upo studio bila shaka wakati huu jioni ya Idi. Manake jioni inakuwa na mambo yake. Tayari mchana umepita, kulikuwa na mambo mengi.
5: Mengi tu sana.
1: Ya simuliki.
5: Tuachie hapo hata mjue unayojua, sio? Tumalize tu tukapumzike, sio?
1: Bila shaka.
5: Sasa Marekani Sudi inapanga kujenga kituo nchini Kenya ili kuwaweka karantini na kuatibu raia wake walioko katika hatari ya maambukizo ya ugonjwa Ebola walioko Kongo na pia Uganda. Na badala ya kuhamisha watu hao nchini mwao kwa gharama kubwa, maafisa wa afya Marekani wanashughulikia maambukizi yao kikanda sasa. Hivi sasa wanasubiri idhini ya Kenya kuweza kuendelea na mipango. Na wakati huo Uganda pia imeongeza tahadhari kufuatia ongezeko la visa vya ugonjwa huo Ebola nchini humo. Wakazi wa mji wa Kampala lakini wana imani kwamba serikali yao itaweza kushughulikia hali hiyo. Maoni ni mengi kuhusiana na hili, ni hatari ambayo inazidi kuenea. Daktari Miguna Miguna anasema Ebola ni ugonjwa hatari zaidi wa kuambukiza duniani. Hauna tiba wala chanjo. Kwa leta Marekani leo katika hatari ya kupata Ebola nchini Kenya kwa sababu yeye yoyote ile ni kitendo cha uhalifu mkubwa, kwani kinamweka kila mtu katika hatari ya kutoweka. Lazima uamuzi huo upingwe na usipitishwe. Shola Ada anasema inasemekana Marekani inapanga kuwaleta Wamarekani waliambukizwa Ebola nchini Kenya kwa matibabu ya karantini. Lakini hapa na maswali yake. Je, Marekani inaweza kuruhusu wagonjwa wa kutoka Afrika kuhamishiwa nchini humo kwa sababu sawa na hiyo? La pili anauliza, Ufaransa nayo inaweza kukubali wagonjwa Ebola kutoka Kongo kupelekwa mjini Paris? Na kuna DJ Shukuru Musai anasema hii ni hatua ya busara na ya haraka inayolinda maisha. Kuongezeka kwa tahadhari kunaweka kizuizi na imani ya wananchi ni nguvu kubwa kwa serikali. Kwa umoja na utekelezaji madhubuti, ugonjwa huu utashindwa na utatoweka kabisa nchini Uganda. Kuna muda niendelee na mengine?
1: Bila shaka unao kidogo dakika moja.
5: Sasa kama ulivyosema, leo ni siku ya Eid. Na si Eid tu, Eid ya kuchinja. Kuna baadhi ya watu labda wanauliza ni kwa nini inaitwa hivyo. Sasa kwenye mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na pia Instagram tuna video pale ambapo tunaeleza kini cha imani hiyo nyuma ilikuwaje paka ikawa ni Eid ya kuchinja. Kwa hivyo imani hiyo inaelezwa katika video hiyo. Kwa hivyo mfuatiliaji anaweza kutembelea kurasa hizo na kutuachia pia ujumbe na pia kujifunza kujua siku hii inamaanisha nini hasa.
1: Tatu kwenye ujumbe hapa wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube, Dochi Vele Kiswahili, ujumbe huu unasema nawapata vizuri sana. Anasema Leonard Stanley akiwa Nyamalogo, Shinyanga, Tanzania. Isaya Sambo Wanjiro anasema kila laheri Waislamu wote katika kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Na Ruben Daniel wa Iramba, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaeni meza moja ili muache kabisa kuyumbisha ulimwengu, kulumbisha uchumi wa dunia.
5: Fedasto Philbert akiwa Manyovu, Tanzania, anasema anawatakia Waislamu wote sikukuu ya Eid njema. Christopher Isa Amanlisa huyu akiwa Dar es Salaam anauliza Iran na Marekani mbona kila siku yanaibuka mapya? Malizeni mzozo wenu ili maisha yaendelee. Katika ukurasa wa Facebook wa DW Kiswahili kutoka Taveta, Kenya, James Musila anasema anawatakia Waislamu wote Eid njema.
1: Abdallah Ngome wa Kwale, Kenya, anasema anawatakia ndugu zetu Waislamu Eid al-Adha njema. Mohamed Isa wa Mbulu, Tanzania, anasema anawatakia Waislamu wote duniani Eid njema. Na Kapitu Omar anauliza Marekani wataka nini? Mbona wanashambulia Iran huku wiki wamtaki kukaa kwenye meza mazungumzo akioji hivyo?
5: Kutoka Isebani ya Kenya, Franco Kisanga anasema anawatakia sikukuu njema ya Eid al-Adha ndugu zetu Waislamu popote pale walipo. Gideon Leonard Lubuye anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Na kutoka Songea, Tanzania, Madi Katalai Chelsea anasema Urusi na Ukraine ni vyema mukae meza moja ili amani ipatikane.
1: Ndata Barasa akiwa Taveta, Kenya, anasema kila laheri pande zote mbili za Marekani na Iran katika kutafuta amani. Msikilizaji, niseme ndio mwisho hasa wa matangazo haya jioni, ukiwa ni mwanzo mzuri wa maandalizi ya mengine kama haya ya kesho saa 12 asubuhi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
6: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Okamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
2: Na msikilizaji, dakika 30 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Hujambo na karibu sana katika kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, kipindi ambacho kinakujia kila Jumatano kuanzia muda na wakati kama huu mpaka pale saa 1 usiku, ambapo tunaangalia mambo mbalimbali ya usuyo uhifadhi wa mazingira. Kila Jumatano saa 12 na dakika 30 hadi saa 1 usiku unakuwa pamoja katika kipindi hiki cha uhifadhi na mazingira. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwa udhamini wa shirika la GGF kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya ya Butiama na Luria. Na muendelezo wa vipindi hivi umekuwa ukivipata kila Jumatano, na madudu yake tena ni siku ya Jumatano. Na mgeni wangu hapa studio kwa siku leo nipo na afisa kilimo Elton Dickson Mtani, ambaye tutakuwa naye hapa tukizungumza mada muhimu sana kwako na uweze kufahamu kwa undani zaidi juu ya jambo hili, swala zima la uvunaji kwa maji shambani. Ndio hicho ambacho leo tunakiangalia ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira. Mimi ni Thomas Masalu, karibu sana msikilizaji, tusafiri pamoja mpaka pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Lakini ujumbe wako ni muhimu sana, lakini pia simu yako ni muhimu katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Kama utakuwa na swali, maoni, ushauri, itafika wakati wako wa kuweza kutoa maoni yako, kuuliza swali ama kushauri ndani ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Karibu sana kiongozi.
3: Asante.
2: Karibu sana. Tukianza kuhusiana na kila ambacho tunazungumza kwa siku ya leo, uvunaji wa maji shambani. Tunamaanisha nini pia?
3: Asante. Tunaposema uvunaji wa maji shambani ni kitendo cha kukusanya na kuhifadhi maji yanayotokana na mvua ili kutumika baadaye kwa ajili ya kilimo, mifugo au matumizi mengine ya nyumbani. Na tunaposema uvunaji wa maji shambani, kuna njia au mbinu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumika na wakulima kuweza kuvuna maji ndani ya mashamba yao. Tuna moja, kuna matumizi ya mataruma, kuna wengine wanasema matumizi ya matuta ya kufunga au vizuizi vya maji, lakini mara nyingi tunasema tu kama hizi ni tie ridges. Hiyo ni njia moja ambayo mkulima anaweza kuitumia ndani ya shamba lake kwa ajili ya kuvuna maji. Lakini pia njia ya pili, kuna utengenezaji wa mifereji ya kutunzia maji. Mkulima anatengeneza mifereji ambayo mvua ikinyesha, mifereji hii inaweza ikatunza maji na kuweza kutumiwa na mimea ambayo itakuwa imepandwa ndani ya shamba. Lakini njia ya tatu ni uchimbaji wa mabwawa ya kuhifadhia maji. Kama mabwawa yanachimbwa, yanavuna maji na mkulima anaweza kutumia kwa ajili ya kumwagilizia. Lakini njia ya nne ni matumizi ya matandazo. Na njia ya tano ni uvunaji wa maji kwenye paa la nyumba. Njia ya saba ni kilimo cha kontua. Baadaye tutakuja kuangalia jinsi ya kufanya hiyo, kuna kitu kinaitwa fanya juu na fanya chini. Lakini pia njia ya nane ni uchimbaji wa mashimo ya nusu duara. Na njia au mbinu ya nane ya kuvuna maji ndani ya shamba ni matumizi ya mistari ya mabaki ya mazao, tunasema trash line ndani ya shamba. Lakini kwa kipindi cha leo tutakuwa tunaenda njia moja baada ya nyingine. Na kwa kipindi cha leo tutaenda kuangalia njia ya kwanza ambayo nimesema ni matumizi ya mataruma. Wengine wanasema ni matuta ya kufunga, wengine wanasema vizuizi vya maji, lakini kwa ujumla tunasema tu kwamba hizo ni tie ridges. Sasa tunaposema tie ridges au mataruma, haya ni nini? Ni mbinu muhimu ya kilimo ambapo matuta hutengenezwa shambani na kufungwa kwa vipande vya udongo katikati ili kuzuia maji ya mvua yasitoke shambani. Maji ya mvua hubaki shambani au kwenye mashimo ambayo yamekuwa yamebaki katikati ya matuta na kupenya taratibu na kuingia kwenye udongo, na hivyo kutumiwa na mimea au mazao ambayo yamekuwa yamepandwa ndani ya shamba kwa wakati huo. Kwa hiyo hii ni njia ambayo mkulima analima matuta ndani ya shamba lake, lakini wakati huo anayafunga. Na anapoyafunga basi yanakusanya maji na kuyahifadhi, na hivyo inaipa nafasi maji kuweza kupenya taratibu na kuingia kwenye udongo, na hivyo kuweza kutumiwa na mimea ambayo inakuwa imepanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo tunaposema mkulima amelima akafunga matuta yale kwa ajili ya kukusanya maji na kuhifadhi, tunasema mkulima yeye ametumia mataruma. Kuna maeneo mengine wanasema matuta ya kufunga, na wengine pia wanasema ni vizuizi vya maji. Kwa hiyo anavuna maji na kuyahifadhi ndani ya udongo kwa ajili ya matumizi ya mimea. Tofauti na kulima tu matuta afu usiyafungi, na maana mvua inaponyesha maji yote yanatoka ndani ya shamba. Na kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anayetumia hii mbinu ya kutengeneza mataruma au tailages anaweza kuzipata ndani ya shamba lake. Moja, inamsaidia mkulima kuweza kuhifadhi maji ya mvua shambani. Kwamba yale maji ya mvua inaponyesha basi yanakusanywa na kuhifadhiwa na kuweza kupenya na kuingia ndani ya udongo, na hivyo kuweza kutumiwa na mimea ambayo inakuwa imepandwa ndani ya shamba kwa wakati huo. Faida ya pili, inamsaidia kupunguza mmonyoko wa udongo shambani. Kwamba hata mvua ikinyesha nyingi basi ule udongo ambao ni mzuri kwa ajili ya kilimo, ambao tunasema ni udongo wa juu, sio rahisi kusombwa na kupelekwa sehemu ya mbali au nje ya shamba la mkulima. Lakini tatu, inasaidia kuongeza unyevunyevu kwenye udongo kwa muda mrefu. Kama nilivyosema tu kwamba mvua inaponyesha basi maji yale yanakusanywa na kuhifadhiwa kwenye udongo na kuweza kupenya na kuingia ndani ya udongo na kuweza kutumiwa na mimea. Lakini tano, inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao hasa kwenye maeneo yenye mvua chache. Tumeona sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mvua hazitabiriki. Wakati mwingine zinanyesha, lakini zinanyesha kwa kiwango ambacho ni kidogo. Kwa hiyo kile ambacho kiasi kidogo kinachonyesha basi ni vizuri mkulima yale maji akayakusanya na kuweza kuyahifadhi ndani ya shamba lake kwa kutumia haya mataruma au matuta ya kufunga. Na sita, faida ya sita tunasema tu kama inaongeza nafasi ya kupanda ndani ya shamba. Tunasema kwamba inasaidia kuongeza nafasi ya kupanda, kwa sababu hayo mataruma ya kufunga pia yanatoa nafasi ya kuweza kupanda mazao ambayo mkulima anakusudia kuyapanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo inasaidia kuongeza idadi ya mimea shambani. Kwa maana unapotengeneza ile mataruma au hizo tailages, kwamba hauziache bila kupanda. Kwa hiyo pia zinasaidia kuongeza maeneo ya kupanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo inasaidia kuongeza idadi ya miche ndani ya shamba. Sasa tuone ni kwa nini tunawashauri waweze wakulima kuweza kutumia hizi tailages au mataruma au matuta ya kufunga ndani ya mashamba yako. Kwa matumizi haya ya mataruma au vizuizi vya maji au matuta ya kufunga, yanamsaidia mkulima kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kivipi? Moja, yanasaidia kuhifadhi maji ya mvua. Kwa maji ya mvua huvunwa na kuhifadhiwa kwenye udongo, hivyo huongeza unyevu kwenye udongo. Kwamba mkulima anapokuwa ameweka hizi tailages au mataruma ndani ya shamba lake, basi yanamsaidia kuvuna maji ya mvua na kuyahifadhi kwenye udongo, na hivyo kuongeza unyevunyevu kwenye udongo kwa muda mrefu, na hivyo kuweza kutumiwa na mimea au mazao atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini pili, yanasaidia kupunguza athari za ukame. Kwa maji yanahifadhiwa shambani kwa muda mrefu, lakini pia kwa kufanya hivyo basi mazao yanaendelea kukua hata kipindi kile cha ukame, kwa sababu tumesema maji yamevunwa, yamehifadhiwa ndani ya shamba, yanapenya na kuweza kutumiwa na mimea ambayo inakuwa imepandwa ndani ya shamba la mkulima kwa wakati huo. Lakini njia nyingine ambayo inaweza kumsaidia mkulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba kwa kuwepo haya matuta ya kufunga au mataruma au hizi tailages, tunasema yanasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Kwamba uwepo wa mataruma hupunguza kasi ya maji ya mvua, kwa hiyo inaweza kusababisha mmomonyoko wa udongo. Lakini pia yanasaidia kuhifadhi rutuba ya udongo, kwamba ule udongo ambao ni mzuri kwa ajili ya kilimo unaendelea kuhifadhiwa ndani ya udongo. Tofauti na ile shamba ambalo mataruma hayapo, kasi ya maji inakuwa kubwa, lakini pia inapokuwa kubwa inasababisha mmomonyoko wa udongo. Na hivyo ule udongo mzuri ambao mkulima alitakiwa utumie kwa ajili ya kuzalishia unasombwa na kupelekwa nje ya shamba la mkulima. Lakini nne, yanasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao. Kwa maana mazao hupata maji ya kutosha na kupelekea kuongeza uzalishaji, hasa kwenye kipindi mazingira ya mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Mkulima anapata chakula cha kutosha kwamba inasaidia kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo mkulima anapata chakula cha kutosha kwa ajili ya matumizi ya familia, lakini pia inampa fursa mkulima kwa sababu amezalisha zaidi, basi ile ziada anaweza akaipeleka sokoni na kuiuza na kupata hela kwa ajili ya matumizi ya familia yake. Kwa hiyo hizo ni njia au jinsi gani mkulima anaweza kupata faida na kuweza kuhimili athari ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kuweka mataruma au matuta ya kufunga au vizuizi vya maji au tailijizi ndani ya shamba lake, inaweza kumsaidia yeye kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo anaweza akahifadhi maji kidogo kutokana na mvua inayopata ndani ya shamba lake, maji yale yakatumika na mimea kwa muda mrefu tofauti na shamba lile ambalo linakuwa liko wazi alijafungwa kwa haya mataruma. Maji mvua inaponyesha, basi yote yanatoka nje ya shamba lake. Sasa tuone ni maeneo yapi yanayofaa kuwekwa hizi tailijizi au mataruma. Maeneo yanayofaa kuweka mataruma ni yale ambayo upata changamoto ya upungufu wa mvua au maji upotea haraka. Kwamba kama una udongo wako basi ambao unapoteza maji kwa haraka, au maeneo yale ambayo yanapata mvua pungufu, basi ni maeneo sahihi ambayo unaweza mkulima akatumia hizi tailijizi au mataruma. Sasa ni maeneo yapi? Moja, maeneo yenye mvua chache. Kwamba mbinu hii usaidia kuhifadhi maji kidogo yanayopatikana ili yatumiwe na mazao au mimea kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo linapata mvua chache, basi mkulima anashauriwa kuweka haya mataruma au matuta ya kufunga au vizuizi vya maji ndani ya shamba lake, kisha kwamba anavuna maji kutokana na hizo mvua chache ambazo anaweza kuzipata katika eneo lake. Eneo la pili ambalo mkulima tunamshauri aweze kuweka haya mataruma ni maeneo yenye mvua zisizo na uhakika. Kwa mataruma au tailijis, wengine wanasema matuta ya kufunga, yanasaidia kuhifadhi maji kwenye maeneo yanayopata mvua kwa kipindi kifupi. Kwamba mvua zinaisha kwa muda mfupi. Kwa hiyo zile mvua ambazo zinapatikana kwa kipindi kifupi, basi mkulima anavuna maji, maji yale yanahifadhiwa ndani ya shamba lake na hivyo anaweza kupenya na kuweza kutumika na mimea ambayo inakuwa imepandwa ndani ya shamba lake. Lakini tatu ni maeneo yenye udongo wa kichanga au usioshika maji vizuri. Kwamba wale wakulima ambao wanafanya kilimo kwenye maeneo ambayo yana ardhi ya kichanga, basi ni vizuri wakatumia mataruma ili kuweza kuhifadhi maji ndani ya mashamba yao. Mataruma hupunguza kasi ya maji na husaidia maji kupenya kwenye udongo. Kwamba yale maeneo ambayo yanakuwa na udongo wa kichanga, tunajua kabisa kama udongo wa kichanga haushiki maji. Kwa hiyo ni rahisi pia maji kupotea kwa haraka. Kwa hiyo mkulima anashauriwa pia kuweka mataruma, kwamba mvua inaponyesha basi maji yanavunwa na kuhifadhiwa na kuweza kupenya na kuingia kwenye udongo na mkulima kuweza kutumia hayo maji kwa ajili ya kuzalishia mazao yake ambayo anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini sehemu ya nne ambayo pia tunamshauri mkulima aweze kuweka mataruma ni maeneo yenye mteremko mdogo hadi wa wastani. Kwamba kwenye eneo lako kuna mteremko, basi ni vizuri ukaweka mataruma ili kuhakikisha kwamba unazuia maji yasitiririke kwa kasi, lakini wakati huo huo unazuia mmomonyoko wa udongo kwenye shamba lako. Kwa hiyo pia wakulima wale ambao wanakuwa kwenye maeneo ambayo yana mteremko wa wastani wanashauriwa pia kuweka mataruma ndani ya mashamba yao, kwa sababu yanasaidia kupunguza ile kasi ya maji kutiririka, na kama kasi ni kubwa basi inaweza kupelekea kuwepo na mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba lako. Lakini pia eneo la tano ambalo tunashauri wakulima waweze kuweka mataruma au tailijizi, wengine wanasema matuta ya kufunga, wengine wanasema vizuizi vya maji, ni maeneo yenye ukame wa mara kwa mara. Kwa maana mataruma haya yakiwekwa, basi yanamsaidia mkulima kuhifadhi unyevu kwa muda mrefu ndani ya shamba lake. Kwa hiyo hayo ni maeneo matano ambayo tunashauri wakulima, kama wako katika hayo maeneo ambayo nimeyasema, basi ni vizuri wakahakikisha kwamba wanaweka mataruma, wengine wanasema matuta ya kufunga, au wengine wanasema vizuizi vya maji, tailijis, kwenye maeneo ya kuhakikisha kwamba wanavuna maji yanahifadhiwa kwenye udongo wao na kuweza kutumiwa na mimea au mazao ambayo wanakuwa wameyapanda. Ni ana mazumuni kwamba hii mvua ambayo inapatikana kwa kwa sasa kutokana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi, basi mkulima aweze kuivuna, maji yasipotee, maji yahifadhiwe na kuweza kutumika na mazao ndani ya shamba la mkulima. Ni ana mazumuni ni kuhakikisha kama mkulima pamoja na athari hizi basi anaendelea kuzalisha na maisha yaweze kuendelea.
2: Afsa, umefafanua vizuri kuhusiana na kila ambacho tunazungumza kuhusiana na uvunaji wa maji, lakini tumeanza na kipengele cha kwanza kabisa cha kutumia mataruma. Umeenda kwa hatua na mpaka sasa tumefikia namna gani mkulima anaweza kanufaika. Sasa kwako msikilizaji ambao unafuatilia kwa sasa, ili tusikunyime uhondo wa kuweza kufaidika na hii elimu, unaweza ukawa na swali, maoni, ushauri, ukaandaa tu vyema kupitia namba hii ya simu ambayo naenda kuisoma sasa, ili uweze kujumuika nasi hapa kupitia namba ya simu 0656555571 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007 0684600007. Kwangu mimi pengine ili kumsaidia mkulima ambaye anatufuatilia sasa, pengine ungerudia pale kwenye aina ya mashamba na mazao pengine ambayo anafaa kutumia hii njia ambayo tumeanza nayo kwa siku ya leo, hii ya mataruba.
3: Asante, msikilizaji aweze kufahamu. Nitakuja kuangalia hapo mbele. Nilikuwa naomba niendelee kidogo alafu swali lako nitakuja kulijibu kwenye mada ambayo inafuata hapo mbele.
2: Karibu sana.
3: Sasa tumeona kwamba matumizi ya mataruma au matuta ya kufunga au vizuizi vya maji tiles. Tumeona maana yake, tumeona faida zake, lakini pia jinsi gani inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia tumeona maeneo yanayofaa kwa ajili ya kuweka haya mataruma. Sasa tuone aina za mataruma au tiles au matuta ya kufunga au wengine wanasema vizuizi vya maji. Mara nyingi tunasema ziko aina kama nne za haya mataruma ambayo mkulima anashauriwa kuweka ndani ya shamba. Na tunasema tu kwamba hizi aina nne zinatumika kulingana hali ya eneo, kiasi cha mvua na aina ya mazao yanayolimwa. Kwa hivyo ni vitu vya msingi kwamba mkulima anatakiwa angalie ni aina ipi ambayo inafaa kwenye eneo lake, kwa kuangalia hali ya eneo lake, kiasi cha mvua ambacho kinapatikana katika eneo lake, lakini pia na aina ya mazao ambayo mkulima anakusudia kwenda kuyapanda ndani ya shamba lake. Aina ya kwanza ya mataruma au tiles tunasema ni matuta yaliyofungwa kabisa. Tunasema closed tiles. Na tunasema tu kwamba haya ni mataruma yaliyofungwa sehemu zote. Kwamba ndio maana tunasema ni closed tiles, kama ni mataruma ambayo yamekuwa yamefungwa sehemu zote. Sehemu zote hufungwa ili maji yabaki ndani ya shamba bila kutoka nje. Kwa hiyo mkulima analima shamba lake vizuri, baada ya kumaliza kuweka matuta anafunga. Na anapofunga basi anafunga shamba zima. Kwa hiyo ina maana maji yote yanayokuwa yanapatikana kutoka kwenye mvua yanabaki ndani ya shamba. Aina ya pili ni matuta yenye sehemu za wazi. Tunasema tu ni open tiles. Haya huwa na sehemu ndogo wazi ili kuruhusu maji ya ziada kupita na kuzuia kujaa kupita kiasi. Kama inawezekana kuna sehemu nyingine ambapo mkulima mvua ni imezidi au ni nyingi. Kwa hiyo anatakiwa atumie mataruma ambayo ni ya wazi, kwamba kuna sehemu amefunga lakini kuna sehemu ndani ya shamba anakuwa ameacha wazi kuhakikisha kwamba yale maji ambayo ni ya ziada au ni mengi yanaweza kutoka ndani ya shamba na yasiweze kuleta mmomonyoko wa udongo. Aina ya tatu ni matuta ya kontua au tunasema kontua tiles. Haya hutengenezwa kufuata mwinuko wa ardhi, tunaitengeneza kutokana na mistari ya kontua ili kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi maji. Kwa hiyo hiyo ni aina ya tatu ya mataruma au tiles ambazo mkulima anaweza kaitumia. Na aina ya nne ni mataruma makubwa, tunasema broad based tiles. Haya ni matuta mapana yanayofaa zaidi kwenye mashamba makubwa au maeneo yanalimwa kwa kutumia trekta. Kwa hiyo mkulima anaweza kuchagua kwamba ni aina ipi kulingana na eneo lake, kiasi cha mvua na aina ya mazao anataka kuyalima, akachagua kwamba kwenye eneo langu hili basi ni aina ipi ambayo ya mataruma anaweza nikaitumia. Moja, anaweza kutumia haya mataruma yaliyofungwa kabisa au matuta yenye sehemu ya wazi au matuta ya kontua, lakini pia mataruma makubwa kulingana na eneo la mkulima, kulingana kiasi cha mvua, lakini pia na aina ya mazao itampa mkulima sasa nafasi ya kuchagua kwamba ni aina ipi inamfaa katika eneo lake. Sasa nikirudi kwenye swali lako, litajibiwa katika hiki kipengele ambacho kinafuata hapa, kwamba ni kwa jinsi gani sasa mkulima anaweza kuweka hizi tairigizi kwenye shamba. Hatua ya kwanza, mkulima anashauriwa kutengeneza matuta ya kawaida shambani, kwamba analima shamba lake anatengeneza matuta ya kawaida. Tunashauri mkulima anapokuwa anaandaa haya matuta ya kawaida, anatakiwa yatengeneze, yanatakiwa yakinge mteremko, yasifuate mteremko. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kama mkulima anatakiwa atengeneze matuta ya kawaida yakikinga mteremko kulingana na shamba lake lilivyo. Ya pili, mkulima anapomaliza kutengeneza sasa hayo matuta ya kawaida, kinachofuata sasa ni kuandaa au kutengeneza hayo mataruma, au tunasema matuta ya kufunga. Kwa maana maliza kutengeneza matuta yake ya kawaida ambayo yanakinga mteremko, kinachofuata sasa ni kutengeneza hizo tairi hizi. Na nimesema mwanzoni kwamba hii inategemea na aina ya zao ambayo mkulima anataka kwenda kuipanda, lakini pia aina ya udongo kwenye shamba la mkulima, lakini pia kiasi cha mvua. Mfano, kama ni mkulima anataka kupanda mahindi au mtama au maharage, tunamshauri basi umbali kati ya tuta na tuta, yale matuta ya msingi ambayo tumesema yanatakiwa ya kinga ya mteremko, yanatakiwa angalau yawe sentimita 75 mpaka sentimita 90. Lakini umbali kati ya tairi hizi au taruma, kutoka taruma moja kwenda taruma lingine, inatakiwa angalau iwe mita moja mpaka mita mbili. Lakini pia kimo cha tuta kinatakiwa angalau kiwe sentimita 15 mpaka sentimita 30. Kwa hiyo kama mkulima anataka kupanda hizi aina ya mahindi au mtama au maharage, basi tunamshauri basi angalau atumie hivyo vipimo kutengeneza matuta, lakini kimo cha tuta, lakini pia umbali kati ya tairi hizi moja kwenda kwenye tairi hizi nyingine, kwamba umbali kati ya tuta na tuta sentimita 75 mpaka 90, umbali kati ya taruma moja kwenda taruma nyingine ni mita moja mpaka mita mbili, lakini kimo cha tuta angalau kinatakiwa kiwe kati ya sentimita 15 mpaka 30. Kama mkulima anatengeneza au anategemea kupanda viazi, basi umbali kati ya tuta na tuta inatakiwa iwe sentimita 75 mpaka 90, lakini umbali kati ya taruma moja kwenda kwenye taruma lingine inatakiwa angalau iwe mita moja mpaka mita mbili. Lakini pia kimo cha tuta inatakiwa angalau kiwe sentimita 20 mpaka 30. Lakini kama mkulima anataka kuweka mataruma ndani ya shamba ambalo anategemea kupanda mihogo, umbali kati ya tuta na tuta unatakiwa angalau sentimita 90 mpaka sentimita 120. Lakini kimo cha tuta kinatakiwa angalau kiwe sentimita 30 mpaka 40. Lakini umbali wa vizuizi hivyo tunasema tairi hizi inatakiwa angalau iwe mita moja mpaka mita mbili. Na tunamshauri mkulima kwamba kwenye maeneo yenye mvua chache, haya mataruma au hizi tairi hizi inatakiwa angalau ziwe mita moja kutoka tairi hizi moja kwenda nyingine, ili kuhakikisha kwamba mkulima anavuna maji mengi. Lakini kwenye maeneo yenye mvua nyingi, haya mataruma yanatakiwa angalau yawe mbali, ili kuzuia maji mengi kujaa na kuvunja matuta. Kwa hiyo kwenye maeneo ambayo mvua ni chache, basi mataruma yanatakiwa yawe karibu karibu, ambayo tumesema angalau inaweza kuwa mita moja. Lakini kwenye maeneo ambayo mvua ni nyingi, basi tairi hizi zinatakiwa ziwe mbali, kuhakikisha kwamba maji mengi yasivunwe na kuweza kusababisha mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba. Na baada ya kuwa sasa ametengeneza hayo mataruma, mkulima anashauriwa pia sasa kufanya hayo mataruma yaweze kuwa na uimara, basi ahakikisha kwamba anapanda mazao ndani ya kwenye hivyo vipande ambavyo amevitengeneza ndani ya shamba lake, kwamba atakiwa yabaki tupu, anatakiwa pia apande mazao. Na anapopanda mazao, kwamba anaimarisha sasa hayo mataruma yaweze kuvuna na kuhifadhi maji, tofauti na kwamba akiwa kama hajawekewa mazao yanakuwa ni rahisi kuweza kusombwa na maji ndani ya shamba. Kwa hivyo ni njia ambayo mkulima anaweza kaamua kuweka haya mataruma ndani ya shamba lake. Ni ana mazumuni kuhakikisha kwamba Mkulima anavuna maji yanahifadhiwa na hivyo kuweza kupenya kwenye udongo, na mwisho wa siku tunachokitaka mkulima mazao yake yaendelee kupata unyevunyevu ndani ya shamba, ili mwisho wa siku basi impelekee yeye kuweza kuvuna.
2: Haya, karibu sasa msikilizaji, kama utakuwa na swali, maoni, ushauri, karibu tuzungumze na wewe ili uweze kusikika hapa. Na mimi nimefuatilia kwa uzuri kuhusiana na swala zima la uvunaji wa maji shambani, lakini tumeanza na kipengele cha kwanza kabisa kwa kutumia mataruma. Umesikiliza kila ambacho mtaalamu amezungumza hapa. Pengine kama una ushauri, pengine kama una maoni, pengine kama una swali, karibu tuzungumze naye kupitia namba ya simu hizi ambazo nakutajia sasa: 0656555571, 0656555571, na unaweza ukatumia namba nyingine ni 0684600007. Kwenye line kuna msikilizaji, habari za wakati huu?
4: Halo, Fabiani Ndomi.
2: Habari?
4: Daniel Bafindo wa kanisa la Sabato Kalemela.
2: Karibu.
4: Nauliza kwamba kilimo cha mataruma ni cha kitumiaje?
2: Okay.
4: Nipo hapo tu mimi, Fabian Ndomi.
2: Haya, kilimo cha kutumia mataruma anauliza atakitumiaje. Haya, asante kwa kila ambacho umekizungumza. Haya, kwenye line kuna msikilizaji, unasikika?
4: Yeah.
2: Unasikika, sauti ya nani hii?
4: Mtangazaji, hapa mnaongea na kakatiwa waziri wa maji, napatikana masilona mtamu limani ujaluoni hapa.
2: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi tu niseme kwamba mimi kwa nikongeze mtaalamu kwa kuleta hii elimu ya kilimo na ipatilia vizuri sana, lakini nataka niseme kitu kimoja kwamba hii elimu inapokuwa inatolewa redioni, inawezekana watu wengi wasikilize redio, lakini kama endapo labda wanapata nafasi labda katika kutembea katika maeneo mbalimbali, wakafika Masinono, wakafika si wapi, wakatoa elimu ana kwa ana, ilikuwa vizuri. Na kitu langu nakuja ni kwamba katika hiki kilimo, ina maana inatakiwa ulime kwa wakati gani? Maana ni wakati mmoja, kwa mfano kutumika sisi kunatumia hiyo kilimo cha mwezi wa 6 mwezi wa 10, na tunapanda tena mwezi wa 2 mwezi wa 3. Kilimo hiki ambacho amekitoa elimu yake itakuwa ipande kwa muda gani au ni kwa muda gani? Acha line.
2: Hai, asante kwa kila ambacho amekizungumza. Kumbuka mada ni uvunaji wa maji shambani. Hai, simu yako msikilizaji, unasikika. Habari za jioni?
5: Salama za hapo studio.
2: Salama, ni sauti ya nani na kutoka wapi?
5: Ni sauti ya dada Bonuri mama soko kutoka Bunda Bay.
2: Karibu sana.
5: Naomba kuuliza mtaalamu, hicho kilimo cha uvunaji wa maji mashambani unavuna kutumia mtindo gani au wakati gani? Ni sauti ya Bonuri na Sarah.
2: Haya, asante. Ni wakati gani na muda gani? Swali la msikilizaji. Haya, tunapokea simu hapa nyingine kutoka kwa msikilizaji. Unasikika, karibu sana.
6: Halo,
2: habari yako?
6: Habari yangu nzuri, habari za studio.
2: Salama sana. Sauti ya nani na kutoka wapi?
6: Unaongea na Juma Madu kutoka Manyamanyama au jina maarufu Mwanaruhusi.
2: Karibu sana.
6: Asante ndugu mtangazaji, nimemsikiliza mtaalamu wa kilimo. Mimi swali langu ni dogo, hayo mataruma tunapotengeneza na mvua za kusuasua hizi, maji yatajaeje? Hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa ni haya. Hata tukitengeneza mataruma haya, je, haya mataruma yanaweza yakatusaidiaje yakiwa hayana maji? Nilipenda kupata majibu yake kwamba ukitengeneza taruma labda litatengeneza hiki. Lakini mimi ninapojua kwa hali, kwa badiliko la hali ya hewa, ni kwamba hata ukitengeneza mataruma kama hamna maji, hayo mataruma hayawezi kuivisha. Kwa ushauri labda watutengenezee njia, waishauri wao wataalamu serikali lete umwagiliaji, lakini mengine sio kweli. Asante mtangazaji.
2: Asante kwa kila ambacho umekizungumza. Utapata ufafanuzi kuhusiana na swali lako ambalo unahitaji kupata ufafanuzi. Unasikika msikilizaji, unaitwa nani?
7: Halo, mzingire sio mwano.
2: Unasikika, sauti ya nani kutoka wapi?
7: Tena kutoka Mwibagi hapa, somo cha Kerita.
2: Karibu sana kutokea Mwibagi.
7: Nilikuwa nasikiza maadili ya kuhusu kilimo juu ya nini hicho. Nilikuwa nauza hivyo na kilimo juu mtaalamu huyo anaunalimea.
2: Rudia swali lako.
7: nasema hivi, kuhusu kilimo ambacho mtaalamu anakitolea maelekezo hicho, una kilimeje, ni kilimo gani hicho?
2: Haya, pengine ulianzia katikati. Karibu sana bwana Katani, tuweze kupata ufafanuzi katika haya baadhi ya maswali ambayo ameweza kuulizwa na ushauri ambao umetolewa. Karibu sana.
3: Asante. Kama nilivyosema kwamba hiki kilimo cha kuweka mataruma au tairigizi kwenye mashamba ya wakulima sio kilimo kipya. Ukienda maeneo mengi wakulima wamekuwa kitumia hiki kilimo kwamba anatengeneza matuta yake, lakini hayaachi haya matuta yakiwa wazi. Anatengeneza maturumu yake ya kawaida, matuta yake ya kawaida, lakini baada ya kumaliza kutengeneza yale matuta yake ya kawaida anayafunga. Na anapoyafunga tunaposema kwamba sasa anaweka matuta ya kukinga au matuta ya kuvuna maji. Kwa hiyo matuta anayoyaweka yale tunayosema kwamba ndo mataruma au tairijizi. Na nia na mazumuni ya kuweka hizi tairijizi kama tulivyosema kule kwenye maelezo ya mwanzoni ni kwamba tunajaribu kuangalia mbinu mbalimbali au njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza akazitumia kuweza kuhimili athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Moja wapo ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi, tumeona kwamba sasa hivi katika maeneo mengi tunapata mvua chache. Na wakati mwingine maeneo mengi yanapata ukame. Kwa hiyo nia na madhumuni ya kuweka haya mataruma au tairigizi kwenye mashamba ni kuhakikisha kwamba mkulima ile mvua inaponyesha iwe ni kidogo, mkulima aweze kuvuna yale maji yahifadhiwe ndani ya udongo ya, na mwisho wa siku yaweze kupenya na kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo sio kama unapotengeneza matuta haya ya kuvuna maji au hizo tairigizi kama yataweka maji. Tuna nia na mazumuni ni kuvuna maji ya mvua. Kama mvua inaponyesha basi yale maji yasitiririke na kutoka nje ya shamba. Tuyavune na tuweze kuyahifadhi kwa ajili ya matumizi ya mazao ambayo tumeyapanda. Kuna mwingine amesema ni muda gani? Tunashauri kama mataruma haya au tairigizi hizi zinawekwa wakati mkulima anapokuwa anaandaa shamba lake kabla ya kupanda. Kwa sababu tunaposema mkulima anataka kupanda lazima kuwepo na maandalizi ya shamba. Kwa hiyo tunategemea kwamba mkulima anapokuwa anafanya maandalizi ya shamba kwa ajili ya sasa kupelekea kupanda, basi wakati anaandaa shamba lake pia anaweka pia na haya mataruma. Kwa hiyo anatengeneza kipindi kile ambacho mkulima anaandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao ambayo anakusudia kwenda kuyapanda ndani ya shamba lake. Kuna mwingine mataruma yanatumikaje? Mataruma haya kama nilivyosema tu kwamba ni sio njia ngeni. Ni njia ambayo mkulima ukienda maeneo labda kwa mfano maeneo ya Majita, ukienda maeneo ya Butiama, wakulima wamekuwa kiatumia. Kwamba analima matuta yake ya kawaida, lakini akamaliza kulima shamba lake la kawaida lile matuta yake ya kawaida anayafunga. Nia na mazumuni ya kuyafunga ni kuhakikisha kwamba anavuna maji. Zile mvua chache ambazo zinanyesha kwa sasa hivi, hatutaki maji yale yapotee. Tunachotaka ni kwamba afunge shamba lake, maji mvua inaponyesha basi ile mvua kidogo au mvua chache ambazo zinapatikana basi yale maji yanakusanywa na kuhifadhiwa na mwisho wa siku yanapenya ndani ya udongo. Na yanapopenya ndani ya udongo, mazao ambayo tulikuwa tumeyapanda basi yanaweza kufaidika kwa kupata unyevunyevu na mwisho wa siku yanakuwa, na hatimaye mkulima anaweza kuvuna mazao ambayo amekuwa ameyapanda. Kwa hiyo sio kilimo cha kusema kwamba ni kilimo kipya, ni kilimo kile tu ambacho wakulima wengi wamekuwa wakifanya. Nia na mazumuni ni kuweka hizi tairigizi kwa lengo la kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba. Hatutaki ile mvua chache ambayo inapatikana basi maji yale yapotee.
2: Sawa. Karibu sasa. Maana tunaelekea kuhitimisha hapa. Pengine ujumbe wako kwa wakulima ambao wanasikiliza kipindi hiki, kipi ambacho naambia sasa? Karibu sana bwana Katani.
3: Kikubwa ambacho najaribu kuambia kama alivyoshauri bwana yule wa Masinono kwamba wakati mwingine tunatoa vipindi hivi ndani ya redio, lakini pia ninaamini katika maeneo ambako waliko wakulima wengi kuna maafisa kilimo. Kikubwa ambacho hapa unaweza kusikiliza, kuna mara inawezekana hujaelewa vizuri au wakati mwingine unahitaji kufanya kwa vitendo, basi ni vizuri pia tukawatumia mabwana shamba wa serikali walioko katika maeneo yetu wakisha kwamba haya ambayo tunayasikiliza basi tunayatoa katika maneno na kuyaweka kwenye vitendo. Kwa hiyo ni waendelee tukasisitiza kwamba angalau wanapokuwa wanapata hizi elimu basi tunachokihitaji sisi ni kwamba wapate elimu, lakini mwisho wa siku basi hizi elimu ambazo wanazipata ziende kwenye vitendo, na zinapoenda kwenye vitendo tunataka angalau mkulima aweze kunufaika na kile ambacho anakisikiliza.
2: Okay. Sawa, nakushukuru sana kwa elimu hii muhimu ambayo leo tumeangazia kuhusiana na uvunaji wa maji shambani. Lakini tumeanza kwanza na kipengele cha kwanza kabisa kwa kutumia mataaruma. Umeweza kubainisha na kuainisha kwamba zipo njia tofauti tofauti, lakini leo tumeanza na njia ya mataaruma, ambapo pia tumesikiliza maoni na maswali ya wasikilizaji umeweza kuuliza na ufafanuzi umeutoa. Msikilizaji, nami nikushukuru kwa kuwa nami kuanzia pale saa 12 na dakika 30 hadi sasa ambapo nafikia tamati ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi kuanzia saa 12 na dakika 30 hadi saa 1 usiku. Na kumbuka tu kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na shirika la GGF kupitia mradi wa LCS unaotekelezwa katika wilaya ya Butiama na Loria. Na leo nimekuwa na wakati mzuri hapa na afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye tumezungumzana hapa, lakini pia na umepata nafasi ya kuuliza swali na ufafanuzi umeupata. Nakushukuru sana msikilizaji, mimi ni Thomas Masalu. Asante, endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata kutoka sasa.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
1: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombe tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu, ilikuwa ya jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika ni huko kabeta basi kuromo. Yana kashira senta huko ha. Khara khara ninse bado mwenye vinkero mnu pa kasuka tuha ninse kikiwa tena na watwala.
4: Hazina. Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
0: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

0: katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi, na awali ya yote ni muhtasari wa habari. Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi katika sherehe ya kufunga mafunzo ya maofisa wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi. Tanzania yaweka historia mpya kwenye sekta ya afya kwa kupata daktari bingwa wa kwanza nchini katika magonjwa mfumo wa chakula ini kwa watoto. Na kimataifa, ilani ya dai Marekani na Israel bado zina nia ya kuipondoa nchi hiyo. Habari kamili. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika sherehe ya kufunga mafunzo ya maofisa wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi atakayofanyika kesho Mei 28 katika chuo cha taaluma ya polisi DPA jijini Dar es Salaam. Mafunzo hayo yaliyodumu kwa miezi 6 yanatarajiwa kuhitimishwa na wahitimu 719 ambao wamepatiwa mafunzo mbalimbali ya kiutendaji kwa ajili ya kuimarisha utendaji wa kazi ndani ya jeshi la polisi nchini. Akizungumza leo Jumatano Mei 27 baada ya kutembelea na kukagua maandalizi ya shughuli hiyo pamoja na miundombinu ya chuo hicho, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi amesema serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa ndani ya jeshi la polisi kwa lengo la kuongeza ufanisi, weledi katika utoaji wa huduma kwa wananchi.
1: La kwanza, nimejiridhisha pasina shaka kwamba kwa kweli chuo kimependeza, ukarabati umefanyika, maeneo yote muhimu yameandaliwa vilivyo, na kwa kweli yana hadhi na heshima ya kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Wenyewe ni mashuhuda ya jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais, ukiacha maeneo mengine ya utoaji huduma kwa wananchi, ukiacha maeneo mengine yote ya ujenzi wa miundombinu ya nchi yetu, lakini pia ameendelea kuimarisha kila taasisi na kwa kiwango cha juu ikiwemo jeshi la polisi. Nimeona maboresho.
0: Aidha amesema serikali itaendelea kuwekeza katika vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha vinaendana na mahitaji wakati pamoja na kukabiliana na changamoto za kiusalama nchini. Tanzania imeweka historia mpya katika sekta ya afya baada ya Levin Peter Mumbuli kutoka hospitali ya taifa Muhimbili kuwa daktari bingwa kwanza nchini katika magonjwa mfumo wa chakula na ini kwa watoto. Dr. Mumbuli amehitimu mafunzo maalum ya uzamivu wa kimatibabu nchini Afrika ya Kusini katika chuo kikuu cha Cape Town, hatua inayotajwa kufungua ukurasa mpya wa huduma za kibingwa kwa watoto nchini. Mafunzo hayo ya miaka miwili yamemwezesha kuwa mtaalamu wa kwanza mwenye utaalamu huo maalum hapa nchini. Akizungumza baada ya kurejea nchini, Dr. Mumbuli amesema magonjwa mfumo wa chakula na ini kwa watoto yamekuwa changamoto kubwa nchini, huku ikisisitiza kuwa idadi kubwa ya watoto huhitaji huduma za kibingwa ambazo zimekuwa chache kwa muda mrefu. Aidha ameeleza kuwa lengo lake ni kuboresha huduma hizo ili kupunguza uhitaji wa wagonjwa kusafiri nje nchi kwa ajili ya matibabu. Kwa sasa anatarajiwa kuendelea kuimarisha huduma katika hospitali ya Muhimbili sambamba na mpango wa kuanzisha kliniki maalum ya ini kwa watoto, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa huduma za kibingwa na kuimarisha matibabu ya watoto nchini. Na maafisa ugani wilaya ya Bunda mkoa wa Mara wametakiwa kuenzi na kueneza teknolojia ya kilimo cha shadidi cha mpunga kwa wakulima wa zao hilo katika maeneo mbalimbali ambayo zao hilo linalimwa. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge katika siku ya mkulima wa zao la mpunga iliyofanyika katika skimu ya Maliwanda wilaya ya Bunda mkoa wa Mara, ikiwa lengo la kutoa elimu ya kilimo shadidi cha mpunga kinachohimiza matumizi ya mbegu kidogo, maji kidogo, lakini mavuno mengi. Akizungumza katika shamba la mmoja wa wakulima wanaolima kwa kufuata kanuni za kilimo shadidi, mkuu wa wilaya amepongeza taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kwa kupeleka teknolojia hiyo na kusema sasa ni jukumu la maafisa ugani kuhakikisha teknolojia hiyo inawafikia wakulima wengi zaidi ili kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja katika halmashauri na taifa kwa ujumla. Akieleza kuhusu kilimo hicho, mkulima wa mpunga skimu yeye ya Maliwanda Dorika Biseko amesema tangu aanze kulima shadidi mavuno yameongezeka maradufu kutoka wastani wa gunia 15 kwa ekari kufikia wastani wa gunia 35 kwa ekari. Kwa upande wake mtafiti kutoka Tari, Dr. Atugonza Bilalo, amesema lengo la kuhimiza kilimo hicho ni kutafuta ni kutatua changamoto za matumizi ya gharama katika uzalishaji wa zao la mpunga na kumuongezea mkulima tija katika eneo dogo. Dr. Bilalo ambaye pia ni mratibu wa mradi wa kilimo shadidi unaotekelezwa katika halmashauri za Bunda, Chalinze, Ilinga vijijini, Kilombero, Mbalali na Kirosa, amesema wakati mradi unaanzishwa mwaka 2022 ulikuwa na lengo la kuwafikia takriban wakulima wa mpunga 2000, lakini hadi sasa wamefanikiwa kufikia zaidi ya wakulima 6000 katika maeneo mbalimbali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Wizara ya ujasusi ya Iran imesema leo kwamba Marekani pamoja na Israel bado zina lengo la kuipindua Jamhuri ya Kiislamu na kuigawa nchi hiyo. Wizara ya ujasusi ya Iran imesema leo kwamba Marekani pamoja na Israel bado zina lengo la kuipindua Jamhuri ya Kiislamu na kuigawa nchi hiyo. Na katika taarifa iliyotolewa na kunukuliwa na vyombo vya habari vya Iran, wizara hiyo ilisema kuwa maadui sasa wanajaribu kufanikisha malengo yao kupitia mbinu nyingine baada ya kushindwa kuyatimiza kwa njia ya mashambulizi ya kijeshi. Ilieleza kuwa mpango huo wa kuipindua serikali ni kuigawa nchi uliotangazwa wazi wazi mwanzoni mwa vita hivyo, lakini hakuweza kufanikiwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa imepokea taarifa ya kijasusi zikidai kuwa Marekani na Israel zinapanga kuongeza shinikizo la kiuchumi kuchochea migawanyiko ya kidini na kikabila ndani ya Iran pamoja na kutekeleza hujuma na kile kinachokiita operation za kigaidi. Matamshi hayo yanajiri wakati Iran na Marekani zikiendelea kubadilishana kauli katika juhudi za kusaka makubaliano ya kuweza kumaliza vita vilivyozuka Februari 28 na kuenea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kundi la kwanza la Wagana wapatao 300 wakiwemo wanawake na watoto wameanza kurejea nyumbani kutokea nchi ya Afrika ya Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wageni. Kundi la kwanza la Wagana wapatao 300 na wanawake wamerejea nyumbani, na raia hao wanaonekana wakipanga foleni katika uwanja wa ndege wa kimataifa Oliver Tambo mjini Johannesburg mapema leo Jumatano, wakijiandaa kuabia ndege, na mamlaka zimesema kuwa huo ni mchakato wa hiari wa kurejesha raia wa Ghana wanaodai kuwa kwa hivi karibuni hawako salama nchini Afrika ya Kusini. Mamlaka za Afrika Kusini zinadai kushirikiana kwa karibu na serikali ya Ghana kuhusu orodha ya watu takriban 800 ambao wameonyesha nia ya kuondoka nchini humo. Hatua hiyo ya kurejeshwa nyumbani imekuja kufuatia maandamano ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji, ambao baadhi ya waandamanaji wamekuwa wakitaka udhibiti mkali dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka, wakidai kuwa wanachochea uhalifu na ukosefu wa ajira. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi katika sherehe ya kufunga mafunzo ya maafisa wa ukaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi. Tanzania yaweka historia mpya kwenye sekta ya afya kwa kupata daktari bingwa wa kwanza nchini katika magonjwa ya mfumo wa chakula ini kwa watoto. Iran yadai Marekani na Israel bado zina nia ya kupindua nchi hiyo. Naam, kufikia hapo ndio tamati ya taarifa ya habari usiku wa leo. Niliyokusomea taarifa hii ya habari, jina langu ni Fabian Ndomi. Usisite kujiunga nasi tena hapo kesho majira ya saa 6 mchana kwenye mwendelezo wa taarifa zetu za habari kutoka hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata. Wewe na usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa. Alamsik.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
7: We are the best in entertainment, news, music and sports.
8: Everything.
9: Bunda, are you ready?
10: You want this
9: season 1 kuweza kutengeneza

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Igioto.
3: Eh?
2: Igioto.
3: Igioto.
2: Naam.
4: Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
7: Karibu kwenye Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome.
8: Majuto ni mjukuu kijana wangu, jiandae vyema yasikukute. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Majuto ni mjukuu ni methali ya Kiswahili inayokuasa usifanye maamuzi ambayo utajutia kwa muda mrefu kwa sababu ya tatizo la mpito. Mfano, kuoa kwa sababu ya baridi, kuanzisha mahusiano mapya kwa sababu ya ugomvi na mpenzi wako, kupotea hewani wiki nzima baada ya kuombwa hela na mpenzi.

I hate myself. Mwingine akajibu relax bro. Kuhusu shule wengi tuna majuto. Tumepishana tu viwango. Kuna mtu alienda advance na 1 ya 9 halafu 6 akapiga division 4. Mwingine aliingia chuo na 1 kali ila akatoka na GPA ya kishenzi. Kijana mmoja kadakia GPA ya kishenzi naanzia ngapi na sisi tujipime. Akajibu kama haukufika GPA ya 3.8 au 3.5 chini ya hapo ni ya kishenzi. Kijana aliyeuliza alicheka na kusema afanya 3 mkuu. Maana wahanga ni wengi. Ukiwa na chini ya 3 basi una GPA ya kishenzi. Kuna mtu leo hii anajuta sana kwa sababu tu alipata nafasi ya kusoma kaichezea. Sasa vyeo vinampita. Amejaribu kurisiti mitihani lakini amekosa marks. Hili linamuumiza sana. Alipata muda akauchezea, leo muda unamchezea. Kijana wangu muda bado unao. Usifanye hilo kosa kwa sababu ya ujana. Ujana ni maji ya moto, ukiutumia vibaya utakuunguza mwenyewe. Kuna mtu alikimbilia ndoa kwa sababu tu rafiki zake wote wameolewa. Leo anajuta sana. Ndoa imekuwa ngumu kwa sababu bado kuna mambo ya nje ya ndoa anayapenda na hana gap. Akigeuka kushoto kuna watoto wananyonya. Akigeuka mbele kuna mume amekaza. Kijana wangu usiingie kwenye ndoa kama hujamaliza harakati za usingo. Ndoa ni taasisi ya Mungu, haitaki mchezo. Ukichezea utapigwa hutuamini. Kama hujawa tayari usiingie kwenye ndoa kuharibia watu wenye malengo yao mazuri. Na kuandikia kijana wangu uwe makini katika maamuzi yako. Ili uepuke kwenye jopo la walio ya koroga. Ndiyo, kuna mtu baada ya kulikoroga utasikia maisha ni haya haya kikubwa pumzi. Hakuna jipya chini ya jua. Mwisho wa siku wote tutakufa tu, maisha yana siri kubwa. Ni zaidi ya kufanya kazi kwa bidii. Hizi ni lugha za watu wenye majuto. Hawana namna tena ya kurekebisha walipovurunda. Watu wengi wanajutia maamuzi waliyofanya na kwa sababu ya umri umekwenda sana. Wanashindwa waanze wapi kuyarekebisha. Kwa mfano hivi karibuni kuna kijana anaomba ushauri mitandaoni afanye nini baada ya kuoa mke mwenye mtoto. Anasema mawasiliano kati ya baba wa mtoto na mke wake yamerudi moto moto. Muda umekwenda kumwacha mke wake hawezi maana wameshawekeza vya kutosha. Amebaki kujutia tu. We cannot always change what has happened to us, but we can change how we react and how we live in the future. Living with no regrets is living successful. Alisema Dr. Ellen Tarikan. Kuna mtu sasa hivi anajuta kushindwa kununua kiwanja kwa sababu bei imepanda. Utasikia ningejua kipindi kile viwanja ni bei nafuu. Ningekuwa nainua msingi sasa hivi. Kijana wangu kuna watu wanaojuta kwa nini hawakupata watoto mapema. Yani ana miaka 45, anashughulika na pampas za mtoto na wakati katika umri huo mwamba unatakiwa uwe unalipa ada za sekondari. Au kama vipi ya chuo kikuu kabisa. Sasa ati 45 unanunua pampas, muda wa kulipa ada ya chuo utakuwa na hali gani? Utasikia life starts at 40. Na wakati kuna madogo wako 30 years na wana maisha mazuri. Anza mapema kijana wangu uepuke pressure zisizokuwa na msingi. Wapo wanaojuta kuvunja ndoa baada ya kuingia kwenye ndoa nyingine na kukuta hali ni ile ile. Kijana wangu ukiamua kuvunja ndoa basi usiingie kwenye ndoa tena. Maana kuvunja ndoa na kuingia kwenye ndoa nyingine ni sawa na kuhamia Kenya kukwepa mvua. Na wakati na Kenya mvua ipo. Kuna watu wanajuta kufanya uwekezaji mkubwa sehemu isiyokuwa sahihi. Kajenga nyumba ya kifahari, amehamishwa kazi na tafuta mteja na mpangaji amekosa. Kuuza hawezi. Kubomoa hawezi, kuishi hawezi na bado katumia pesa nyingi. Hii inasumbua sana akili.

0: Jana wangu kama na kuona kwenye majuto miaka kumi ijayo, ndiyo maana nimeamua kukuandikia. Unachati na mrembo unamtumia pesa. Unagundua ni danga. Unajaribu kuzirudisha hazirudi. Hii lazima ikujutishe. Jenga utamaduni wa kupeleleza. Kijana wangu, ili uwe na ujasiri wa kufa na maamuzi sahihi, soma soft copy ya ukumbuzi wa fikra. Mpesa 0753665484. Hadi kopi piga 0753690907. Mwandaaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome. Kikome. Kikome. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Bana, karibu tena msikilizaji kwenye meza michezo kwa siku ya leo, siku nzuri kabisa. Siku ya tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026. Bana, tumekutana tena katika wakati huu wa meza michezo kuweza kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo, ambapo tutaenda kuangazia timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17 Serengeti Boys ikifanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo wa nusu finali AFCON Under 17 ambao utaweza kupigwa siku ya kesho huko nchini Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi, msikilizaji, taarifa kutoka timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, kikosi kikiweza kutangazwa kuelekea katika michezo ya kirafiki ya kimataifa. Bahati Steve kutoka Bunda Queens akiweza kuonekana pia. Simba Queens washindwa kuweza kutangazwa kuwa machampioni wa ligi kuu ya wanawake mara baada ya kuweza kushindwa kupata ushindi. Lakini tenda kuangazia ndana club soka ya Azam, fukuto linazidi mara baada ya taarifa kutoka mali ambazo zinaelezwa kwamba wamefikia makubaliano na kocha wa timu hiyo Ibenge kwenda kuifundisha timu ya taifa ya Mali, huku Azam pia akianza kuhaha mapema kwelikweli kutafuta kocha ambaye ataweza kuziba nafasi yake. Zipo taarifa nyingi kwelikweli, msikilizaji, kuhusiana pia na tetesi za usajili. Lakini kimataifa tutaenda kuangazia pilika za kuelekea katika kombe la dunia. Vikosi vinazidi kutangazwa, Uholanzi pia wakitaja jeshi lao ambalo tielekea kule nchini Marekani kwa ajili ya michuano ya finali za kombe la dunia. Kylian Mbappe ameshinda tuzo mchezaji bora msimu ndani ya klabu soka Real Madrid, ikiwa ni mara ya pili pia anafanya hivyo. Tetesi za usajili, FC Barcelona wapo mguu sawa, mazungumzo moja kwa moja na Newcastle kuhusu Anton Garden. Kama timu zitakubaliana, hisikano kwa usajili wa kwanza kwa upande wa FC Barcelona, huku wakiwaacha Bayern Munich wakitoa macho na vilabu vingine vya pale Premier. Bana, msikilizaji, kwa hayo machache na mengine mengi, basi tukwambie karibu sana hapa kwenye meza michezo. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Martin Wanda hadi pale saa 4 kamili usiku huu, ambapo ndo itakuwa tamata kipindi hiki cha meza michezo. Nikwambia tu, msikilizaji, nafasi nzuri pia kwako kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007, huku nambari nyingine ikiwa ni 0656555571. Basi tuandikie kila ambacho kitakuwa umeweza kukisikia hapa, msikilizaji, katika nafasi nzuri kabisa ya meza michezo kwa siku ya leo. Lakini bila kusahau dakika 10 za msikilizaji kama kawaida zipo kamili gado, msikilizaji. Kwa karibu sana timu ya watu watatu tayari tupo hapa ndani ya nyumba ya 91.7. Tua break alafu tukirejea, basi ni taarifa moja baada ya nyingine, msikilizaji.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Form zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Yes, bana kazi inaanza hivi kwenye meza michezo msikilizaji. Si tupo kamili kabisa hapa lakini tukujuze tu kwamba kuhusiana na Kibe 88 Cup kwa mara nyingine tena imerejea kwa mara ya 4 mara baada ya kwanza mwaka 2023. Lakini 2024 tena 2025 na sasa 2026. Tutaenda kushuhudia michuano hii pia ikianza kwa mwaka huu kuanzia pale mwezi Julai tarehe 1 ambapo tayari sasa timu zinakaribishwa kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu ya uthibitisho wa ushiriki wa michuano hiyo. Timu 20 pia zikitarajiwa kuweza kushuka dimbani katika viwanja viwili tofauti, uwanja wa Sabasaba Bunda mjini, lakini vile vile pia na uwanja wa Kung'ombe pale Kung'ombe kata Kabasa. Kwa hiyo timu zote zinaalikwa katika nafasi ya ushiriki na zinatakiwa kuweza kuchukua fomu ni shilingi 1030. Lakini vile vile pia mshindi wa kwanza atapata ng'ombe mnyama mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pesa taslim kama 300,000, lakini kutakuwa na zawadi ya jezi pamoja na kombe. Lakini kwa mshindi au tuseme atakayemaliza nafasi ya pili yataweza kupata shilingi 500,000 mbuzi pamoja na jezi pia ataweza kupata, lakini kutakuwa na zawadi kama mfungaji bora na mchezaji bora ambapo washindi pia wa hizo tuzo wataweza kupewa zawadi. Lakini pia kuna zawadi kede kede. Kwa bana unaweza ukafika pale Kibe Shop, ofisi zake zipo jirani kabisa na mlango wa kuingia soko kuu Boma Road pale, lakini vile vile pia Radio Mazingira FM ukifika utaweza kupewa fomu ya uthibitisho wa ushiriki wa michuano ya Kibe 88 Cup ambapo utaweza kulipia shilingi 1030 tu. Kwa hiyo changamkia fursa, fomu zinazidi kutembea kulikweli msikilizaji. Bana mko salama salimini, habarini za wakati huu sikukuu pia imeenda aje?
1: Mimi niseme kabisa kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Mambo yamekwenda vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Ulaji wa nyama ngamia umeendelea. Inaweza kuwa ni season kama 3 hivi. Tunaenda kula nyama ngamia.
0: Sawa sawa.
1: Cha maziwa ya ngamia. Biriani la ngamia, pilau la ngamia. Okay. Mambo yalikuwa mazuri sana, nashukuru. Mambo yamekwenda kama vile ambavyo nitamani yaende.
0: Sawa. Wanda.
2: Nilikuwa nataka kumuuliza swali. Hivi Bunda pia ngamia zipo?
1: Zina Bunda. Kwa Bunda naagiza.
0: Naagiza. Unaagiza nyama.
1: Namwagiza mnyama mwenyewe.
0: Sio nyama.
1: Mnyama.
0: Kwa nini siwe nyama?
1: Walaji wapo wengi.
2: Ile Tanzania pia
1: zipo.
2: Zipo.
1: Na kwa buchache sana.
2: Buchache
1: sana. Unajua yule mnyama bwana ana masharti magumu sababu lazima umbembeleze.
0: Ila kubali kuchinjwa.
1: Bila ridha yake anaweza kukuma.
0: Nilisikia bana kwamba Twaha. Nisikie ti kuku ukichinja ni wewe umechinja kitoweo kingine. Haendani na siku
2: kwa hiyo.
1: Hapa inachukua miguu minne.
2: Sasa kuna je ukichinja kuku wawili?
0: Asio miguu
1: nyama.
2: Sasa siku kwa
1: au mnyama.
0: Na mnyama
2: yule
1: ndege. Yule ndege.
0: Asio ambaye ana kasoro.
1: Usichague kwenye zizi ambaye ana kasoro na chongo. Chagua mnyama aliyenona.
0: Aliyenona.
1: Walaji tukija tunafurahi.
0: Tunafurahi.
1: Tolee Mungu kitu kizuri. Ni sadaka.
0: Ukichinja nipata mguu tu.
2: Umealikwa ndugu yangu.
0: Wapi sasa?
2: Ishi na watu vizuri.
0: Inawezekana
2: uishi na watu vizuri.
0: Hao wenyewe wajua, nishawaambia.
2: Inawezekana uishi na watu vizuri.
1: Mialiko imepita. Sasa mtu ambaye kufika ni
0: sasa
1: labda
0: kama,
1: na udhuru.
0: Kama tu mimi ndo naona naye nimeona naye kwa ajili ya maandalizi ya meza michezo.
2: Toka asubuhi.
0: Toka asubuhi.
1: Niko na
0: udhuru. Yaani mara mwisho kuonana naye ni jana.
1: Niko na udhuru.
0: Lakini baada ya hapo nimemuona
1: kwa maandalizi. Walikuwa kwa mapema.
2: Wewe unaujua hata mimi.
1: Walikuwa kwa mapema.
2: Walikuwa.
1: Walikuwa sijali. Una idimosi na idipili. Sikani kwa kesho pia.
2: Kesho pia.
0: Sio mbaya.
1: Ndio siku moja tu hapo.
0: Tukutana huko kwenye Christmas huko nini. Sio mbaya.
1: Kisasi ni haki.
0: Kisasi ni haki. Sawa, bana tu utazame timu ya taifa ya Tanzania. Serengeti Boys. Kesho mechi muhimu sana sana sana sana. Nusu finali ya michuano ya AFCON under 17. Imekuwa ngumu sana hii timu mara baada ya kuweza kufanya vyema kwenye hatua ya makundi, lakini hatua ya mtoano ile robo final zidi ya Algeria, lakini sasa inatazamiwa pengine inaweza ikapata ushindi mbele ya timu ya taifa
3: ya Maisere katika mchezo ambao utachezwa siku ya kesho, itakuwa ni majira saa moja kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tua Ramazan, Serengeti Boys nusu final.
1: Ah, mechi ni ngumu. Mechi ni ngumu. Kijaribu kuangalia uwezo wa wachezaji wa Misri, maandalizi bora, timu zao wanavyoziandaa, unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo ni ngumu. Lakini siwezi beza uwezo bora ambao Tanzania tumeuonesha. Hii timu inanivutia sana. Timu ambayo inanivutia na iona kesho yetu. Kama itaendelea na maandalizi bora haya na hawa vijana kama wasipovurugwa vurugwa na timu kubwa hizi wakavurugwa, wakatengenezewa mazingira ambayo ni bora kabisa, tuna timu ya taifa bora sana kwa siku zijazo. Kwa hiyo mimi kwa maandalizi ambayo yamefanyika na kila ambacho nakiona, TFF wanapambana sana kuwekeza kwa timu za vijana hizi, naona kabisa kwamba tutakuwa na mechi moja bora na nzuri sana. Lakini dua zetu ni kwa Tanzania kuiombea na kuombea vijana waamke wakiwa na afya nzuri. Naamini kabisa kwamba kwa kila ambacho nimekiona nimeona katika mechi zilizopita, na imani kesho tunashinda dhidi ya Misri. Japo mtu ni ngumu kwa mimi, lakini mimi nawahakikishieni tu kwamba kesho tunashinda dhidi ya Misri, japo haitakuwa mechi rahisi kutokana na ubora ambao Misri wanao. Lakini dua zetu na kila laheri, na mimi nitafanya vizuri.
3: Sawa.
1: Jana na vipaji vikubwa sana.
3: Okay. Martin Wanda, tutazame hapo Serengeti Boys. Naam.
2: Nadhani kutoka mchezo uliopita mabao matatu tuliyomfunga Algeria, nadhani moja kati pia timu ambayo ukisemea Afrika kwenye mpira wa Afrika uache kuhitaji Algeria.
3: Sao, sao.
2: Lakini ni timu ambayo tulilaza bao 3-0, mabao ya Lukman na somebody anaitwa Atanas, kitu kama hicho. Nadhani kazi kubwa ambayo imefanywa na mwalimu Elieneza kwenye kikosi cha under 17, nadhani ni kazi kubwa sana ambayo imefanywa hadi kufika hapo nusu finali. Utaiona ni timu ambayo imeandaliwa kwa muda, na kikubwa zaidi ambacho kinaonekana kwenye timu hii, inaonekana kama ina chemistry ambayo tayari ishapandikizwa kwenye timu, kwa sababu watoto wengi ambao wako mle ni wanalelewa kwenye vituo vya ufundi vya TFF. Kwa yes, kwa utaiona kuacha tu timu, bado wanajuana. Wengi wametoka pale TFF, lakini baadhi yao sasa ndio wakaanza kuchukuliwa Azam, wengine wanachukuliwa Simba. Kwa ukichukulia hata mmoja, ukichukulia kwa ukiangalia hata academy ambazo wao watoto wanatoka, TFF, Azam, Simba ya watoto, bado unaiona ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Mfano mchezaji mmoja wapo ambaye mimi naweza nikasema anafanya kazi nzuri sana ni yule beki wa Simba,
3: Mbegu
2: ya Hussein Mbegu. Tumemuona akiwa Mapinduzi anafanya kazi nzuri, anapata nafasi kucheza timu ya Simba. Lakini kwa hao ambao wanacheza nao sasa hivi ni kama wanalingana. Kwa ukiachana amepata nafasi ya kucheza na wachezaji ambao wanamzidi, hao ambao wanacheza sasa kwa hiyo under 17 ndio ambayo wanalingana. Kwa unaona kwa udi na uvumba kila mchezaji anajaribu kujituma, lakini kikubwa zaidi ni kuwa tujipongeze hata hapo ambapo tumefika. Ukitoa ile under 17 ya kina Kabwili, basi nadhani pia ni under 17 ambayo ime inaenda kufanya mazuri. Mchezo dhidi ya Misri kwangu mimi naiona bado ina nafasi ya kuonyesha Afrika bado kipi ambacho wamekijenga kwa muda mrefu.
3: Sawa. Sasa maana ukitazama rekodi kwa upande wa hizo timu mbili, under 17, Tanzania pamoja na Misri, kwa miaka hivi karibuni wamekutana mara tatu, lakini mara zote hizo Tanzania amepata ushindi. 2012 Tanzania alishinda 3-0, ilikuwa ni mwezi wa 10, lakini vile vile pia mwezi wa 10 huo huo Tanzania akaweza kushinda mabao 3-0 dhidi ya Egypt. Lakini tulishuhudia pia mechi ya kirafiki iliyochezwa mwaka huu, maandalizi tu ya michuano hii, Tanzania ikaweza kupata ushindi wa 1-0. Hizi rekodi pengine zinaweza zikawa zina wabeba Tanzania kwenye mchezo wa kesho, ili kuweza kuhakikisha wanapata ushindi na kutinga hatua ya finali.
2: Of course, moja kati ya kitu ambacho hadi kufikia hapo kwenye michezo mitatu yote Tanzania imeshinda, basi moja kati ya timu ambayo itaingia na pressure ni Misri, kwa sababu inataka cha kwanza ikatae uteja kutoka Tanzania. Kwa mechi zote tatu imepoteza tatu, kwa hiyo inahitaji kivyovyote vile lazima waingie, wanataka watoe huo uteja wa kufungwa na Tanzania. Lakini kwa Tanzania itaingia inahitaji kuendeleza pale ilipoishia, ndicho kitu kinachoonekana hapo. Kwa inawezekana kwenye hiyo michezo yote ambayo wamekutana hawajakutana kwenye mashindano rasmi au mashindano ambayo yamewakutanisha kwenye hatua hiyo ya nusu finali na labda robo na nini, hii wanakutana kwenye nusu finali. Kwa hiyo unaiona bado game ambayo itaenda kuwa ngumu sana.
3: Sawa. Bana tuna break alafu tutarejea kukupa taarifa nyingine. Lakini Manchester United taarifa zenu bana ninazo. Onana anarejea ndani ya kikosi cha Manchester United. Je, watakuwa tayari kuweza kumpokea? Tutakuja kutazama kwa kina zaidi. Kwa hiyo tunazo hizo taarifa kwamba Onana alikuwa kwa mkopo, tuna mkopo umemalizika. Kwa hiyo anarejea ndani ya timu yake ya Manchester United. Tunarejea mara baada ya mapumziko mafupi hapa.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana tu umelejea hapa msikilizaji ili kuweza kuendelea kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo dakika ni 50 mara baada ya saa 2 kamili usiku meza michezo bana si tupo hapa kabisa na hii ni Mazingira FM. Tu Ramadhani tu ujuze taarifa nzuri kabisa hapo ambayo upo nayo kuhusiana na Best Vision Care. Naam.
1: Ya kwa wale ambao wana changamoto ya macho nadhani hii ni habari njema. Na popote pale ulipo tabasamu kabisa kwa tabasamu pana kuhusiana na kile ambacho utaenda kufanyiwa. Na nikwambie kabisa kwamba hii ni kliniki ya macho kwa maana Best Vision Eye Care ambao wanapatikana na Tastendi ni jijini Mwanza, tutamjini unasema Rock City. Na hii ni kliniki ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho, hivyo wanapenda kuwatangazia Watanzania wote na kuweza kuwakaribisha kwa ajili ya kupata ofa kabambe kabisa ya uchunguzi wa afya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma mbalimbali zitatolewa ikiwemo pia punguzo la 75% na pia kutakuwa na gharama za kupungua faili kwa maana kufungua faili pia, lakini pia kumuona daktari miongoni mwa punguzo ambalo utalipata pamoja na vipimo vyote, ambapo itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya fedha awali ambayo ilikuwa ni shilingi 15,000. Lakini pia kuna huduma nyingi ambazo zinatolewa na kama nilivyokuambia wanapatikana mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia pia vifaa vya kisasa kwa maana ya computerized katika kubaini changamoto mbalimbali za macho. Lakini pia nikwambia kwamba Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wale wote ambao wana changamoto ya macho, tena kwa bei nafuu kabisa. Na nikwambia kabisa kwamba wale wote ambao wana shida ya pressure macho, macho kuwasha, lakini pia mtoto wa jicho, kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, lakini pia kama kuna vinyama vile vya machoni, inawezekana pia ukawa una allergy ya macho, unaweza kuwa pia na matatizo ya macho yako kuwa mekundu, ni miongoni mwa watu ambao mtasaidiwa. Lakini pia kama unaona ukungu au kuwa pia kuna kitu fulani wanaita kuwa na mchanga wa macho kama unayo shida pia.
0: Sasa.
1: Na pia kama una shida ile ya mwanga mkali wa jua unashindwa kuona vizuri, lakini pia unapokuwa unaiona simu yako pia kusoma message na vitu vingine vinakupa changamoto, maandishi unaona madogo sana lakini pia ukawa una shida wakati mwingine umekaa machozi yanatoka tu machoni, ni miongoni mwa watu ambao pia mtaenda kupata msaada huo. Lakini pia kwa wale ambao wana uono hafifu wenye shida makengeza pia, kwa watoto nyinyi pia mtasaidiwa na unapona kabisa bila shida yote. Sasa nikwambia kabisa kwamba Best Vision Eye Care wanapatikana jijini Mwanza, nakumbusha tena kwenye mtaa kona ya Bugando, kwenye ile mataa kona Bugando pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, na ni vyema kukutajia namba hiyo ambayo inapatikana muda wote ipige. Namba hiyo ni 0678 11 0376. Narudia tena ni 0678 11 0376 au 0763 11 0376. Narudia tena ni 0763 11 0376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia majira ya 2 asubuhi hadi 12 kamili jioni. Kwa hiyo bana, fika bila kukosa, utakuja kunishukuru.
0: Sawa bana, tutazame taarifa kuhusiana na Twiga Stars. Kikosi kimeweza kuitwa na kitaingia kambeni kwa ajili ya maandalizi ya michezo mitatu ya kirafiki ya kalenda ya FIFA. Sasa magolkipa Najat Abbas toka JKT Tanzania, Nusra Jafar toka Fountain Gate Princess, na kati Janet Simba kutoka Simba Queens, Nika Lunyamira kutoka Jualezi, hao ni mabeki. Asha Ramazan Simba Queens, lakini upo Donisia Minja toka JKT, Diana Msewa Transboya Turuki, lakini Esther Mabanza toka Yanga Princess, Julieta Tamuai kutoka Jualezi, Esther Maseke JKT Queens, lakini yupo Veot Nicholas toka Iba ya pale nchini Uhispania, lakini yupo Noela Luhala ya anatoka pale Tel Aviv Israeli, lakini yupo Anastasia Katunzi toka JKT Queens, Susan Manumbu kutoka Taus FC, lakini yupo Diana Mnali toka Yanga Princess, Asha Mnunka Simba Queens, lakini yupo Alia Salum toka JKT, Elizabeth Mwimi kutoka Simba Queens, lakini yupo Bahati Steve kutoka Bunda Queens, yupo Hasnas Ubamba kutoka Almasera pale nchini Misri, lakini yupo Meli Siame kutoka Fountain Gate Princess, Veronica Mapunda kutoka Mashuja, Winifrida Charles kutoka Fountain Gate, pamoja na Opa Clement kutoka pale Eiba ya pale nchini Spain. Hicho ni kikosi cha timu ya taifa Trigger Stars ambacho kitaingia kambini kwa ajili tu ya maandalizi ya michezo ya kirafiki. Bana, tumalizie ligi kuu ya wanawake, tumalize kabisa hapo. Simba Queens, ushindi ulihitajika, lakini mambo yamekuwa tofauti kabisa. Kwa Ramadhani, Simba Queens, sare ya bao moja kwa moja na Tausi, wameshindwa kutoa uchampion.
2: Hivi kabla twaje na nini? Mm. Kuna jina la Clara Luvanga hapo kwenye?
0: Hapana, halipo.
2: Halipo.
0: Halipo. Sawa, tuendelee. Simba Queens.
1: lazima tuheshimu mpira. Lazima tuheshimu mpira na lazima tukubali ushindani upo.
0: Sawa sawa.
1: Na inawezekana Simba walichukulia ni mechi ambayo walikuwa na uhakika ya kwamba wangepata alama tatu zote muhimu. Lakini sasa mpira una miujiza yake. Mpira wakati mwingine una matokeo ambayo hukuyatarajia.
0: Sawa sawa.
1: Kwa mwisho wa siku ni mechi ambayo Simba alihitaji ushindi tu amalize shughuli mapema, kwa maana kuutangaza ubingwa wake. Lakini huwezi amini ya kwamba shughuli imeahirishwa kwanza. Ina maana hawa wamewacheleweshea shughuli ya kwamba subirini. Yaani hamwezi kutangaza ubingwa kwetu. Kwa ni miongoni mwa mechi ambayo kwa kweli imekuwa ni ngumu, na ni mechi ambayo Simba hawakuitegemea, lakini wapongezi wapinzani, wamecheza vizuri na wameleta ule upinzani ambao mimi wanautamani kwenye ligi siku zote, ya kwamba ile timu inabeba ubingwa bado mechi mbili, mechi moja, tatu, wainipendezi sana. Natamani ya kwamba tunaenda paka mechi ya mwisho. Kwa hiyo inakuwa inaleta ushindani kwenye ligi, na niwapongeze japo kwa Simba imekuwa ni matokeo ambayo sio rafiki, lakini nadhani itawapa chachu sasa kwa mechi inayofuata kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini ndo ligi, lazima watu wakubali ushindani. Hii ndo ligi, huwezi ukaenda na matokeo. Yani hii ni ligi brother. Tunaona hata timu kubwa barani Ulaya, yani timu inashuka daraja na tayari imeshashuka, lakini huwezi amini wanakufia tu, wanakufunga na alama zile zikupeleke kokote. Lakini ndo mpira, lazima tuheshimu matokeo.
0: Sawa bana. Matokeo mengine, Bunda Queens wamechapika ugenini pale katika dimba la Nyankumbu zidi ya Geita Queens mabao mawili kwa moja. Dakika za jioni kabisa, Bunda Queens wanatota ugenini zidi ya Geita. Kwa hiyo sasa safari ambayo imebaki ni mechi tatu ambazo zimebakia, lakini Bunda Queens ana asilimia zaidi ya 90 na ya kuweza kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania. Pengine kwa Bunda Queens, kipi kifanyike katika mechi ambazo zimesalia? Mechi tatu, mbili ugenini, moja nyumbani. Naam.
2: Kikubwa ni kusahau matokeo ya leo dhidi ya Geita Queens. Ndio cha kwanza nitakiwa kifanyike, cha kwanza kuyasahau haraka iwezekanavyo, kwa sababu unaposema hiyo mbili, moja nyumbani, mbili ugenini, na maana anacheza dhidi ya Fountain Gate nyumbani, afu ndene anatoka nje anaenda kukutana na Mashujaa na Yanga Princess, ambazo nitakuwa ni mechi yake ya mwisho. Kocha kwanza ni kusahau hayo matokeo na wafocus zaidi na mechi iliyopo mbele yao dhidi ya Fountain Gate. Fountain tunaowasemea hapa ni Fountain ambao wao sio timu ya kubeza hata kidogo kwenye ligi kuu ya wanawake. Kwa nadhani ndo kitu cha kwanza hicho, pointi 18 ambazo wanazo Bunda Queens hadi hivi sasa bado zinaendelea kuwaweka sehemu salama kwao kwenye msimamo. Ukikompea na msimamo ulivo wale wa juu na wa chini, ingekuwepo pressure kubwa sana ambapo Sesia Queens angeshinda leo.
0: Sawa.
2: Lakini pia na Geita Queens angeshinda leo. Lakini kizuri zaidi ni kuwa hata wale waliopo chini na juu yake wote wanaendelea, matokeo ni yale yale. Aliopo juu ni Alliance kwa Bunda Queens pale. Alliance mwenye alama 22. Lakini chini yake ndo unamkuta Bunda Queens, sasa hivi ameongezeka Geita Queens, unamkuta Sesia Queens ambaye leo amepoteza mchezo. Kwa Bunda naona hata game ambazo tatu zilizobaki sioni kama wakicheza na pressure sana, kwa sababu tayari wanamtaji mkononi.
0: Sawa. Baada matokeo mengine tukimalizia, Yanga Princess wameweza kupata sare zidi ya Fountain Gate Princess, sare bila kufungana. Kwa hiyo ndo hivyo kwa upande wa wananchi.
2: Hiyo game ya Yanga na Fountain moja kati ya game ambayo mimi binafsi
0: sawa
2: na nimependa sana hata the way ikipangwa game ya Fountain na Yanga au Yanga na Fountain. Mechi ya kwanza kipindi wapo Manyara
0: 4-3, 4-5
2: ilifika yes 4-5 na Fountain walitoka kwenye ule mchezo anasema muda umetupungua.
0: Sawa,
2: yes
0: sawa.
2: Tulikuwa tunaweza Yanga leo naona kuna kitu ambacho Fountain wameenda kuonyesha Yanga Africa, I mean Yanga Princess, kuwa kama wanawaweza.
0: Sawa, tutarejea msikilizaji, tunapata mapumziko kidogo hapa, tuna taarifa nyingi kweli kweli.
3: Wewe bwana wewe kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Ride together.
9: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Yes, bana, tumerejea mara baada ya kuweza kupata mapumziko mafupi. Sasa ni kujuza tu taarifa nzuri msikilizaji kuhusiana na QA ambao ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiliwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kwa ikutokea. Pia kwa kiasi ni shilingi milioni 2,700,000. Toa pamoja na maliteni, mmesikia, keshi milioni 2,700,000. Lakini pia mkopo unaweza kupata bana kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Kwa sasa ukitembea kwa mguu bana, wewe umependa wewe mwenyewe. Lakini kwa nafasi nzuri sana ya kumiliki chuma yako ya kiwe.
3: Acha miguu ipumzike
4: bana. Chuma bosi unaimiliki vizuri, na kinachonivutia zaidi ni kwa mazingira yote yale.
2: Inapita
4: kijijini huko mjini, uwe mbugani, uwe mabondeni, popote ulipo.
2: Sawa sawa.
4: Uwe mlimani kitu natembea.
3: Mfano kwa unalima kule kijijini, mbona kuvuna ile gunia kubwa zile,
2: weka tu.
3: Weka tu.
2: Inapepea.
3: Inapepea.
2: Sawa.
4: Inanusa mafuta.
2: Sasa bana, kuelekea finali za kombe la dunia twa pamoja na Martine, mnisikilize vizuri. Kiwa hiyo umetoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18, ilikuwa ni kuanzia tarehe 18 mwezi huu, na maana tayari ofa zimeshaanza kutembea hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja ataweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi iliweza kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako vizuri kabisa. Hapo umeenda kununua pikipiki,
3: unapata,
2: lakini
3: TV
2: unapata TV,
3: unapata
2: pia
3: kingamzi, unatazama kombe la dunia,
2: kombe
3: na kifurushi
2: dunia, na kifurushi pia. Kwa mambo yako hivyo sasa bana, TV yenyewe si tu ni inchi 43.
4: Sawa sawa.
3: Yani unajua inchi 43 ikikaa ndani kama inchi 100.
2: Ah, kama inchi 100.
3: Kwa sababu sebule zetu tunazijua.
2: Tunazijua pia. Kwa hiyo bana, mambo yako hivyo, lakini unaweza kupewa pesa taslim zawadi hiyo.
3: Pesa? Yaani mfano umeenda na 300,000 ya kuchukulia mkopo, shangao unatoka pale hata na 20.
2: Si unaona?
3: Kama za.
2: Ndio maisha hayo. Sasa bana, unapatikana inchi nzima, lakini mkoa wa Mara unapatikana pale Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si, mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pia wanapatikana, lakini Buhemba wanapatikana pale 00. Ukifika hapo maeneo basi utaweza kuona nao, utaweza na utaweza kuchukua pikipiki yako. Na ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe, utaweza kupata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Unaona eh?
3: No.
2: Lakini nambari ni 0663583009 au 0646888805. Bana, ndo hivyo. Tutazame taarifa nyingine kuhusiana na Azam FC. Bana, wao Ibengo alimsainisha mwaka mmoja tu wakati wanamngoa kutoka pale Al Hilal Omdurman pale nchini Sudan. Mwaka mmoja. Sasa mwaka mmoja umetamatika. Ila bana, anaelekea mwishoni kabisa baada ya msimu, basi atakuwa hawadaiani kitu
3: free agent
2: na Azam FC. Sasa Mali walifanya Mali walitafuta makocha. Ibenga ni miongoni mwa makocha waliotuma maombi ya kazi, tuma CV kila kitu. Sasa shirikisho la soka pale Mali wakachakata ili kuweza kuona ni nani kocha ambaye wanaweza wakaenda naye. Lengo ni kwa ajili ya kuhakikisha wanafuzu pia michuano ya AFCON ambayo itafanyika 2027 Afrika Mashariki. Sasa wao bana, Florai Benge ndio jina ambalo limepita kwenye ule mchakato wao, na tayari mazungumzo yamekwishaanza na yamefikia pazuri kwa mara baada tu ya ligi kuu kutamatika. Ibenge huyo timu ya taifa
3: Mali.
2: Ya Mali. Sasa Azam pia wapo kwenye vikao hadi hivi sasa, si kumshawishi abaki, lakini wao wameshukuru pia kwa muda wake kuifundisha Azam. Sasa wanatafuta kocha.
3: Kwa nini wanataka kumshawishi?
2: Yaani
3: kwa nini wasimshawishi?
4: Yaani kwa huu mkataba tafsiri yake ni kwamba akili ya Ibenge ilikuwa Mali, ila kwa sababu mchakato ulikuwa bado unaendelea, akaona bora ingie mkataba mwaka mmoja huko huko akisikilizie ile ofa. Nadhani kuna baadhi ya vitu ambavyo walikubaliana. Kwa hiyo deal ile baada ya kuja la Mali ameshinda sasa.
3: Kwani Ibenge ndo alitaka mkataba mwaka mmoja au club ndo ilitaka mkataba mwaka mmoja?
4: Itakuwa ni Ibenge.
3: Ndio alitaka.
2: Kwa nini useme hivyo?
4: Huko anasikilizia huko, huko anaangalia pia upepo wake Azam utendaje.
2: Si hata malipo yetu
4: kwa
2: pia
4: labda. Wakongomani mara nyingi. Ama bwana anaangalia da fedha sana.
2: Okay.
4: Yaani likija deal hata kama mlingiana lazima ataka kipengele ambacho kitambeba yeye.
2: Sasa
4: kama ikitokea ikaja ofa kubwa kuliko hii, mniruhusu niondoke. Wao wakubali kujifunga. Ah, ama bwana hawajai kuwa na mapenzi na kitu. Wao ni pesa. Yaani mbongo anawaza pesa muda wote. Hata wachezaji wa Kikongo tu wanaona wasumbufu. Yaani muda wote wao wanawaza pesa tu. Kwa hiyo mkongomani kumwamini ndugu yangu, ukiwa naye ndo amini mkataba wako na kulinda.
2: Okay.
4: Ila akiletewa ofa muda wote. Ah, jamaa anajua pesa. Ilikuwa ni ngumu sana kumbakiza. Hata kama ni wewe, imekuja ofa ya Azam, ofa ya timu taifa Mali. Sasa unaangalia mezani umeweka nini bro? Umekuja duniani kutafuta nini? Si pesa. Sasa unaanzaje kuwaza, unajua Azam sijafikia malengo, mzigo kama ule umefika mzee.
3: Lakini mkataba wetu hujafikia malengo bwana. Takiwa ongeze mkataba ili tufikie malengo.
4: Kuna kitu pia Musa anakuambia.
3: Sasa tulikupatia dina nafasi ukasajili wachezaji wako.
4: Pesa nayo ndugu yangu, hatuwezi shindana. Kuna watu wameshatuacha. Yaani ni ngumu.
3: Hadi Mali.
4: Kwani Yanga wakati Mayela anaondoka walikuwa wanataka. Ndio Kongo walivyo. Mali letu adili pap. Watu wakasema sasa tutakuongeza akili wapi aliondoka.
3: Kwa the way Yanga wanavyoishi na wakongomani.
4: Timu yote inaishi na Kongo.
3: Kwa sababu Yanga kuna wakati yani unajiuliza mbona kama hawajajiuliza mara mbili kuwafukuza. Yaani mfano Banga aliondoka akiwa key player. Mkokoto Nombe
4: wajanja mno.
3: Aliondoka akiwa
4: free agent.
3: Akiwa mchezaji bora wa club kwa msimu, lakini msimu ulipoanza wakamwacha.
4: Sasa unakuta akiwa bado yuko ndani ya mkataba tayari kuna ofa zinakuja. Anakuwa shajua yeye. Kwa wakati mnamletea kwenu anamwambia subiri ni kwanza tumalize msimu ndio tutaongea.
3: Unajua
4: tayari kuna deal liko mezani.
3: Mfano Afrika. Tidhani kama kuna timu ambayo haitaki kuwa na kocha kaliba ya Ibenge. Kwa kila ambacho amekifanya hasa kwenye soka la Afrika kwa ujumla, kina yeye ndio sasa hivi yeye nadhani kwa kila alichokifanya, hata kama sasa hivi mtu anamchukulia poa kwa sababu yupo Azam, ila kila ambacho amewahi kukifanya Afrika kimekuwa kikubwa sana.
2: Sasa
3: ameanza kujulikana akiwa na AC Vita, akachukua ubingwa wa Zena Foot pale DR Congo 2015 18 na 20 akiwa na AC Vita Cup. Baadaye timu ya taifa ya Kongo yenyewe kuanzia 2014 yeye akakabidhiwa timu ya taifa, na hakufanya kweli ajizi kwenye timu ya taifa. Alifanya timu ikamaliza nafasi ya tatu AFCON 2015, lakini baadaye pia akaja akabeba 2016 akaja akabeba CHAN mashindano ya ndani ya wachezaji wa ndani. So unaiona hiyo CV alivyoisuka hadi kuje sasa hivi anatamkwa Ibenge na kila mtu anamngangania sokoni. Alipomaliza, alipotoka pale, baadaye pia akaenda Berkane, lakini pia Berkane akashinda kombe la shirikisho barani Afrika 2022. Baada ya kutoka hapo jamaa bado akachukua throne cup ya pale pale Morocco akiwa na Berkane. Baadaye ndo akaja kwa mabingwa au matajiri hao wa Sudan Al Hilal na pale pia kafanya makubwa, akachukua pia kombe la tunasema tuseme ipi ambao huku tunaita CRDB, si ndio? FA ya kule kachukua kombe, baadaye ndio akaja machafuko na ametembea na timu ya Al Hilal kwenye ligi mbalimbali ikiwemo Mauritania.
2: Sasa,
3: na akaweza kuongoza hadi ligi yenyewe ya Mauritania. Kwa ni kocha ambaye kwenye CV yake imeshiba vya kutosha, na hamna timu ambayo haimtaki au iwezi ukamuona ibenge yuko sokoni au hana timu ikashindwa kumkabidhi timu. Kwa experience ambayo anayo kwenye timu za taifa, hasa pale Kongo amefundisha, na mafanikio aliyopata akiwa Kongo, nadhani Mali walichungulia na kuona mtu sahihi ambaye anajua soka la Afrika kwa sasa. Kwao walipochungulia mkataba wa Azam na Ibenge na yeye akawa na nia ya kwenda kufundisha Mali, basi wakaona ni mtu sahihi. Na Azam ni kweli lazima iwaume na lazima pia warudi kuanza upya, na kwa sababu most kwenye msimu huu Ibenge ndio ambaye amesajili wachezaji wengi pale Azam. Yaani wale wachezaji wote ambao wamekuja akina Kitambala Bora, akina Kanute ambao wameingia, akina Mustafa golikipa huyu ambao unamuona, golikipa wao huyu namba mimi wanabadilishana Aishi na huyu dogo ambaye ametoa under 20
4: Foba
3: yes. Wote wameanza kupewa nafasi na Ibenge kwa msimu mmoja aliyokaa Azam. So ni kocha ambaye kwa Azam lazima watafute, hata wanapoingia sokoni watatafuta kocha ambaye anafanana na Ibenge au anakaribiana uwezo na Ibenge. Kwa sababu gani? Ibenge amekuja kwa msimu wake wa kwanza Azam amewapeleka

0: tuwa kupata kocha Kariba ya Ibeni.
1: Tuwa, Fado Davis anahusishwa na wapigia simu.
2: Ninge wambia, usia na Fado Davis.
1: Sasa, changamoto ni moja. Huyu kupatikana kwake ni utegee afanya vibaya, raja wa muondoshi. Ndo kupatikana kwake. Kwa inelezwa pia, wanategea tegea waone. Labda kama Raja Casablanca hata kuwa champion, wanaweza kuachana na Fado Davis.
0: Kwa Azam wanamtegea.
2: Na kwa Fado sio Azam pekee, hata Dang African pia wanahusishwa na wao na Fado Davis. Kwa ni kocha ambaye unajua amekuja Tanzania, kuna kitu amekifanya ndani ya Simba na hakuna mbaye hakukiona. Simba ungaunga, lakini unaona kila ambacho alifanya. Umeelewa? Kwa hiyo ni kocha kijana, bado ana ari ya kufanya makubwa. Kwa hiyo miongoni na dunia sasa hivi napenda sana makocha ambao mabratha mimi. Naona anafanya vizuri. Angalia Bayern Munich, St. Kampani anachokifanya. Hayo tumeona Pep Guardiola alivyofanya makubwa. Lakini Cesc Fabregas anachokifanya kule, mwangalie Mikel Arteta.
0: Kwa hiyo usisahau huyu wa Man U hapa.
2: Anakuja pia Michael Carrick, kinachothubutu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba makocha wengi vijana sasa hivi wanapewa nafasi kubwa sana, kwa sababu mpira sasa hivi ni sayansi, mpira cha kisayansi, na kila siku mbinu zinabadilika. Sasa zile zama za kina Sale Fax zishapita. Makocha wale wazee sasa hivi akina Kibadeni, huzi kumleta Kibadeni afundishe Simba. Yaani ni vitu ambavyo mpira ulimwengu ulisha mbali. Kwa hiyo mimi nasema kabisa kwamba kwa Fado Davis ni kocha bora sana kama watampata, lakini changamoto ni ubavu wa kushindana na watu kama kina Raja Casablanca. Kwa maana swala la fedha. Ya leo ukisema kwamba unavunja mkataba wake, da.
0: Unajua hadi Fado anaondoka Simba, hakuondoka, yani Simba wenyewe hawakutaka aondoke.
2: Kile liweka burungutu.
0: Akaondoka. Mfano yule mzee wa Gusa Achia, twende kwao. Yule wa Young Africans.
1: Sidramovic.
0: Sidramovic. Yeye hadi alikamwa alitoka akasema bana kiukweli sisi Sidramovic hatukumwaga, yani hatukumpa thank you. Yule jamaa baada ya ofa kuja yeye akapiga tu simu moja akasema bana mimi naondoka. Yani alianza kuaga wachezaji kabla hajaaga uongozi. Ile uongozi alipigia simu moja bana mimi naondoka. Kwenye kuondoka anamaliza mazoezi, jioni anapanda ndege anaondoka.
1: Bana biashara
0: imeisha. Mimi naenda. Ndiye imeisha. Na hiyo alikamu kabisa alielezea kuwa yule mzee wa Gusa Achia, twende kwao. Sisi ni moja ya makocha ambao hatukumfukuza kazi. Hata huyu kocha aliyetoka Singida akaja Yanga baadaye ndo akatakiwa walabuni. Huyu ambaye amemaliza na Yanga msimu uliopita, msimu uliopita ndo ukaje kuanza huu.
1: Okay.
0: Yes, akatimkia walabuni. Yeye pia ni moja kati ya makocha ambao Young Africans pia hawakutaka kumwacha, ila ofa iliyokuja akaondoka.
2: Wakati ofa zinakuja kubwa sana. Lakini kishingo siku hizi uko wapi?
0: Kishingo.
1: Nani? Sivyo uko ligi kwao Belgium, hapatikani wa Afrika.
2: Yule kule wazi kumwona.
1: Zurich Wolfgang, hapatikani huyo.
0: Yule mongo. Sivyo. Alikuwa noma
1: Hatari sana. Yule hapatikani sasa hivi.
2: Simba.
0: Sasa unajua mfano Simba makocha ambao wamepita kwa hiyo kuna jamaa alikuwa anaitwa Didier Darosa.
2: Darosa.
0: Naye pia alitengeneza Simba fani vya asali na maziwa. Ila sasa sema kilichokuja kumuondoa Simba yule ilikuwa ni vieti. Wakasema vieti vyake havitoshi kukaa kwenye benchi, ndio maana benchi kuna mechi zingine alikuwa hakai kabisa kwenye benchi, mechi za kimataifa akaja akaondoka, lakini IQ yake
2: matatu.
1: Matatu.
2: Kocha mzuri basi. Unajua? Basi tu. Matatu. Nafaa Azam.
0: Hapo sokoni yupo.
1: Yule Bulgaria yule.
0: Gaboroni huko, nadhani alisharudi Gaboroni. Kwani Musa, mbona kama umeshangaa ukoona kazi yake? Ukoona kazi yake?
1: Hakuna kocha pale.
0: Bisho.
1: Kama ni ubisho sawa.
0: Simba alicheza na Gaboroni. Baada ya kucheza na Gaboroni
1: akapigiwa mpira mkubwa sana.
0: Akasema
2: dai mali.
0: Wakasema hii mali.
1: Pantev dimche.
0: Pantev wakafukuza bana. Wakafukuza, wakaleta Pantev. I mean hawakufukuza, ndio huyu aliyeondoka nani?
1: Fado Davis.
0: Fado Davis.
1: Pantev ndo akawa mrisi wao.
0: Ndio Pantev akaja ku
1: angewashusha.

0: daraja. Matatu. Sawa, lakini ngoja tuone kwamba itakuwa vipi. Lakini yeah, kuna tetesi za Yanga kumuhitaji winga mkongomani anaitwa Henock Moria. Huyo ni winga hatari kulikuwa ni mkongomani. Yanga wanaona kama ni mchezaji ambaye anaweza akawafaa kuelekea msimu ujao. Lakini huyu mchezaji bana alikuwa anahusishwa pia na Azam FC. Ni ukimwangalia bado ni kijana mdogo, miaka 22 tu.
1: Mali kabisa hiyo.
0: Hari visasa. Winga wa bole anatokea pale Saint Eloi Lupopo.
1: Lupopo ina watu pale.
0: Naona eh? Kwa hiyo Yanga wanamhitaji, Azam pia wanamhitaji. Kwa hiyo wamezingiza kwenye vita hizi timu mbili.
1: Hapo ni pesa yako tu. Kongomana angalia mbongo tu pesa.
2: Ni pesa tu.
1: Pesa tu.
2: Hivi umetaja makocha wengi sana. Hivi Tanzania pia si Azam pia anaweza kaangaza jicho huko.
0: Kwa nani?
2: Tanzania huko.
0: Kocha Sirius labda Amani Josia.
1: Amani Josia ni kocha mzuri, hapewi heshima yake tu.
2: Hata yule wa Fountain pia mmoja kati ya makocha mbomini.
1: Hata JKT Tanzania.
2: Yule Baba Isaya.
0: Ashazeeka wewe.
2: Felix Minzi
0: atulia huko waizana na mbilinge mbilinge.
1: Kocha JKT Tanzania.
0: Chukua vijana.
2: Okay. Madali.
1: Madali pia ni kocha mzuri.
2: Madali.
1: Madali mkocha mzuri.
2: Kocha mzuri. Afu kijana pia.
1: Soka tunataka vijana.
2: Nasikia Simba walimtakaga bwana.
1: Baadaye
2: akaza kusema akataka wamweke msaidizi.
1: Masharti ni kwamba kocha mkuu watu wakalala nyasa. CV yake bwana ni
2: kwa Tanzania kwao sasa hivi ukitaka kusema makocha bora basi ni Amani na huyu wa JKT.
1: Sema tunamchukulia Amani kwa sababu anatokea labda Mara, anatokea Kibara. Unajua watu wanamchukulia poa yani. Wao makocha wazuri sana.
2: Kimbinu kimbinu hata ukiwauliza Simba na Yanga kwenye michezo waliokutana nayo ligi kuu hivi sasa watakwambia Amani kwenye mbinu bonge moja la kocha ni
0: sawa. Kwa bana ndo hivyo. Sasa wakati Benga anaondoka Azam bana wanahaha sana na Nasaneli Chilambo. Bwana mdogo haski wala haambiliki
2: kuhusiana na mnyama
0: kuhusiana na Simba Sport Club. Azam wana haha vibaya mno.
1: Sasa mpiga benchi muda mrefu.
0: Lakini salama. Simba wao wanamuona huyu anaweza kawa mbadala sahihi wa Duchu ambaye wataachana naye mwishoni wa msimu huu. Kwa hiyo dogo kwa mechi za hivi karibuni performance ya hali ya juu sana na Saneli Chilambo. Azam wana haha sasa, mkataba umekwisha malizika.
1: Na cha ziada ambacho sasa kinawafanya Simba wapambane kupata saini yake. Anacheza nafasi zote mbili, beki wa kulia na kushoto. Dogo anapiga miguu yote. Sasa kumpata mchezaji kama huyu ni mali. Azam na amegundua ameongeza dau. Sasa dogo naye kule ni benchi ndio alomkimbiza. Huko ameshamhakishia kwamba dasu unajua mzee Kapombe tena muda si mrefu. Jua la jioni.
2: Fadha,
1: huyu bado nafasi ipo. Duchu atumuelewi. Miaka yote tunavumilia tumwele. Kwa watu wa Simba
2: na
1: mwambia Chilambo
2: bwana.
1: Eh, bwana njoo dogo namba ipo. Adogo anajua boli. Dogo anajua boli.
2: Chilambo.
0: Kwa mfano tungekuwa wewe toa una ofa ya Simba na Yanga ziko pale mezani na Azam sio unaenda.
1: Kwa mimi.
2: Changamoto yangu mimi ni moja.
1: Nenda timu kubwa.
2: Mfano ameishindwa kucheza Azam.
0: Sasa
2: Simba atacheza timu ambayo pressure ni kubwa. Yaani ukiachana tu pressure ya timu mashabiki wapo hapo nyuma. Yaani ukikosea tu ni timu ambazo zinaweza zikakustafisha mpira mchezaji. Kwa sababu sasa hiyo ndio changamoto yangu hasa hawa vijana wadogo ambao wanaenda kwenye hizi timu kubwa. Mfano tumeona vijana wengi sana wakienda kwenye hizi timu wakiwa talented sana. Yaani wakiwa ni vijana ambao mpira wanaujua. Nadhani hata Twaha pia anawajua. Wakina mfano kimuongelea Salehe Kalabaka alienda Simba akiwa na mzuri even if Simba hakupata nafasi ya kucheza.
0: Sasa
2: ameenda JKT amepata nafasi ya kucheza. Huyu hapa
1: kwa taarifa nikwambie aliyetoka taarifa tu nikupe kwamba tayari Kalabaka anarejea klabu yake.
2: Mimi sikatai Kalabaka kurejea
1: Simba maona
2: kwa sababu mfano msimu huu Kalabaka ana goli 8 kwenye ligi kuu.
0: Sasa
2: kwa ukiongelea wale wafungaji kwenye orodha ile bado utamuona Kalabaka. Mimi mfano sasa hivi ukimtaja Kalabaka na na Chobwedo. Mimi naweza nikaondoka na Karabaka kwa kile ambacho anakionyesha kwenye takwimu zake. Sao, zipo zinaonyesha kwa yeye ana goli nyingi. Chobwedo ni machachari ila sio hatari, ndio ambacho kinaonekana. Okay. Lakini pia wameenda wakina huyu bwana mdogo aliyetoka Mtibwa nani?
0: Yope.
2: Huyu aliyetoka Mtibwa na namba 36 Simba.
1: Chasambi.
2: Okay. Wamepita akina Chasambi, yes, lakini bado naiona nafasi yao ni ndogo sana kwenye kikosi. Kwa hiyo inawezekana Nathan Chilambo aka opt kwenda Simba, ila je hiyo nafasi ya ku prove kuwa na kitu na akapata nafasi ya kucheza, hiyo pia kwangu ndo wasiwasi, hasa kwa hawa vijana ambao ni wadogo ambao wanaenda kwenye hizi timu za Simba na Yanga.
1: Na matimu pia kibaki Azam kucheza mbele ya Lusajo, ishu nyingine pia.
0: Kula anacheza.
2: Kula anaweza akacheza.
0: Mechi za hivi karibuni sikacheza zote.
1: Sasa huko Duchu sana zingua.
0: Duchu gani?
1: Kupata nafasi kwa Kapombe ni rahisi.
2: Ina maana sasa
1: yule mzee Saizi atapumzisha baada ya mechi.
2: Mfano, kuja Simba acheze anahitaji Kapombe apate injury au tuseme aende I mean timu iwe na mashindano mengi, labda Mapinduzi, Muungano.
1: Sio maanza kuumia sasa hivi.
0: Sawa. Bana tu utazame kuwa Celestine. Pia huyu mwamba bana inawezekana pia kaondolewa ndani ya kikosi cha Young Africans. Unajua alipelekwa kule Jessica Bell. Sasa wale wamesema hawawezi kumnunua kwa sababu yaliomo hayamo. Sasa bwana Yanga pia wanapanga kumtoa kwa mkopo tena. Kwa watatafuta timu ambayo inamhitaji, lakini inawezekana wakawa wanaogopa kuhitaji kumvunjia mkataba kutokana na lundo pia la madeni ambayo yanawakabili. Kwa hiyo anatafutiwa sehemu ambayo anaweza kwenda kutulia tena katika dirisha kubwa la usajili, lakini nafasi ya kurudi moja kwa moja kwenye timu haipo.
1: Kwani huyu pamoja na huyu Rasta nani?
0: Asana.
1: Mshambaji wa Yanga lingedisha dogo
0: na Buba.
1: Buba. Yeah. Ukiambiwa ondoke nao wawili Buba Jemena yakuwa.
0: Yaani wewe
2: ikuwa.
0: Yaani wewe umlinganishe kweli nani?
2: Bora ikuwa.
0: Si ikuwa mbali sana.
1: Sasa bora rudishwe kuwa wakaachana
0: na. Sasa wewe ulikwambia wewe Buba unabaki naye. Walikwambia Buba atabaki naye. Yaani hata kama ungekuwa Yanga.
1: Unamwacha Celestine ikuwa.
2: Alafu
1: na zote ya Buba Jemena.
0: Jamaa.
1: Jamaa mna kitu.
0: Hivi kweli Buba wewe hata ungekuwa kiongozi wa Yanga. Wewe Buba ungebaki naye?
2: Kwani si ndio viongozi walisajili hao? Engineer.
0: Sawa, bana tupate mapumziko tutarejea. Haya Buba.
3: Uongozi wa shule sekondari Kizu Kwan Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752-99-9350 au 0784-344-0013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Tuko vizuri kabisa hapa, dakika 35 zikiwa zimeondoka tu mara baada ya saa 3. Hii ni Mazingira FM, meza michezo bana. Tuko vizuri kabisa hapa, wanandinga watatu, mimi Msa Charles Kagole, Martin Wanda pamoja na Twa Ramazan. Tuko vizuri kabisa hapa, Kamili Gado tuashapiga ile nyama angamia, so ametulia hivi sasa, mambo yako poa, si ndio?
1: Biriani
2: la nyama angamia.
0: Biriani la nyama angamia. Afu wengine wali maharage.
3: Hapo sasa.
0: Sio loko tofauti hapo.
3: Tofauti.
2: Tofauti hata kupumua. Sasa umekula nini? Hata ndoto za kwanza nzuri za mafanikio.
0: Hapana, chakula ni chakula tu pia.
2: Yemen. Yaani yani Afghanistan. Yani kuna mtu fulani ukila nyama angamia.
0: Sawa. Bana anaitwa Mkama Hezroni wa Majita Rusori, anapenda kujua ligi kuu ya NBC itaendelea nini kuanzia tarehe 12 ya mwezi Juni. Anaitwa Bala Epo wa Nguliati, niambieni studio vipi Shabalala na kocha mpya wa Yanga. Shabalala yupo Yanga, kocha mpya wa Yanga bado hatujui. Labda anaweza kuendelea naye huyu ambaye yupo sasa hivi kwa muda. Kama kiupiga mwingi sio mbaya. Yes, kumpa mkataba kudumu. Anakuwa kama Michael Carrick.
2: Yaani mimi hata Azam na kama Yanga atachana naye mwalimu, hata pale Azam bado anafanya.
0: Mwalimu. Sawa.
2: Mwalimu.
3: Mwalimu si alikuwa Azam.
0: Si alikuwa Azam. Yakamshinda.
3: Akaenda KMC.
0: Asha kwa Azam yakamshinda.
3: Unarudi Azam bado alikaa kama vijana, nani wa vijana, maendeleo ya vijana.
0: Meza michezo Kisi Bunziri yupo Kamkenga kata ya Wariku. Anasema Fadhili bingwa. Anasema Fadhili bingwa Misri. Ligi kuu pamoja na Morocco, Afrika Kusini, mabingwa wa ligi hizo kwa msimu 2025-2026. Ni nani? Fadhili leo hatuko naye kwenye meza michezo, lakini wacha ni kujibu mimi. Misri ni Zamalek. Morocco bado haijatamatika. Pale South Africa ni Orlando Pirates. Yes. Nazama utakumeelewa. Nimejibu kwa niaba ya Fadhili. Meza michezo Kisi Bunziri, sawa, nishasoma ujumbe wako Kisi Bunziri. Habari za hapo, anaitwa Eliasi Chiganya kutoka Masinono, kitongoji cha Mwambani. Yanga na Tabora wanacheza lini? Nadhani TRA. Watacheza
3: mpaka ligi ijayo.
0: Nadhani kwa tarehe 26 hivi. Tarehe 24 ligi kirejea mwezi Juni. Ni mechi ya tatu kutoka mwisho. Baada hapo ni mechi ya pili kutoka mwisho. Baada ya mechi ya Azam inafuata TRA, baadaye wanamaliza na JKT Tanzania. Hiyo ndo ratiba ya Young Africans. Bana twende kimataifa, ambapo timu za taifa zinaendelea kutajwa. Leo bana Uholanzi wakasema sio mbaya, wametaja pia kwa silao na sani yake ameonekana. Virgil van Dijk ameonekana. Denzel Dumfries toka pale Inter Milan, huyo ni beki namba 2 matata kweli kweli pia. Ameonekana, lakini yupo Joel Hato pia ameonekana. Jean Paul Van Hack ameonekana. Mickey Van der Ven ameonekana. Julian Timber pia ameweza kuonekana kwenye kikosi hicho. Viungo na Frank De Jong ni jina ambalo pia tumeliona limeweza kuchomoza, lakini wapo kina Matt Wilfries, lakini Kota Timber pia ameonekana. Ghost Steel ameonekana. Martin Denron ameweza kuonekana pia. Tijan Legendas pia ameonekana. Huyo ni kiungo kutoka pale Manchester City. Bana washambuliaji Memphis Depay mkongwe kabisa huyo ameonekana. Cole Gakpo pia ameonekana. Justin Kluivert pia ameonekana. Noah Lang ameonekana, lakini Doyle Malen ameonekana, lakini what Weghorst pia ameonekana. Huyu pia alishawahi kupita pale Manchester.
2: Saika la boli.
0: United.
3: Saika la boli.
0: Kwa bana, ni kikosi hicho cha timu ya taifa ya Ujerumani. Sasa bana, hii imeisha. Wakati tunazungumza hapa, mwanzoni, nilitambulisha story ya Anton Gordon, sindio? Ambapo, ilikuwa inaelezwa mazungumzo yanaendelea. Sasa bana, taarifa ambayo imetoka ndani ya ni kama ni dakika 7 zilizopita, makubaliano tayari yamekwisha fanyika, ada isiyobadilika ya pound milioni 70 na nyongeza ya milioni 10. Lakini vile vile Anton Gordon bana, wakati wanaelekea kujiandaa na kambi ya timu ya taifa England, yeye kesho atakuwa anasafiri kuelekea pale Barcelona kwa ajili ya matibabu Tarumi. Na kuweza kusaini mkataba wa kuweza kujiunga na FC Barcelona. Kwa hiyo huu ni usajili wa kwanza. Pale kwenye bench tulisema huenda ukawa usajili wa kwanza wa FC Barcelona. Sasa bana, huu ni usajili wa kwanza wa FC Barcelona. Anton Gordon. Sasa Barcelona wanataka kuja na balaa msimu ujao.
2: Kama kawaida yao.
3: Nikwambia hasa kwa Newcastle ilikuwa ni tulikuwa tunaangalia uwezekano wa Newcastle kumwachia.
0: Sawa sawa.
3: Huu jamaa mfano msimu huu ndio amemaliza na goli 6 kwenye ligi kuu ya England, assist 2.
0: Sawa sawa.
3: Yes, huyu jamaa ana uwezo wa kucheza winga zote 2 ya kushoto
0: na kulia.
3: Lakini ana uwezo pia wa kusimama kama striker kwenye timu yako ikilinganisha na mfumo wa mwalimu au mwalimu anamtaka acheze vipi. Sasa ukimwangalia kwa lakalaka ni mchezaji ambaye pale mbele yeye anapavuruga anavotaka, yani acheze kulia, acheze kushoto, lakini kiasilia anacheza winga ya kulia, lakini ukimpeleka kushoto pia ana uwezo wa kucheza hivyo. Labda mwalimu Hans Flick ameona kuna umuhimu wa kumhitaji Anton kwa kile ambacho anamuona upande wa striker wa kwake yeye. Inawezekana pia ukawa unasuasua kwa kile ambacho amekiona kwa msimu wote aliyokaa na Barcelona na msimu uliopita. Yule mzee wa yule striker wa Barcelona
2: Lewandowski.
3: Yes, kuna namna pia majeraha yanamkabili, lakini pia unaona umri pia na wenyewe una
2: gari la mkazo.
3: Yes, unamtupa mkono.
0: Sawa sawa.
3: Kwa huyu jamaa kama anaweza kucheza kulia na kushoto na katikati, basi inawezekana pia akapata nafasi ya kucheza katikati zaidi.
0: Sawa. Tuwa Ramazan, usajili wa kwanza kwa FC Barcelona. Wewe unajua ni Mkatalunya.
2: Ya, mimi Mkatalunya, wasijifichi, mimi ni Mkatalunya. Kwa naamini kwa mfumo ambao tayari mwalimu ameuona na amemfuatilia. Unajua Newcastle miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wengi bora sana. Kwa hiyo mimi naamini mali yote inayotoka pale Newcastle ni mali ambayo iko vizuri. Na bahati nzuri tumemfuatilia kwenye miongoni mwa wachezaji wazuri sana. Kwa mimi naamini kwa mfumo wa Barcelona zama za Lewandowski inabidi apishe sasa kasi ya vijana wale. Kwa unaona kabisa jinsi gani ambavyo pale mbele panabakia pa vijana, balala vijana watupo pale. Kuna hatari sana.
0: Sawa sawa.
3: Maana huko kulia unamkuta Rafinha.
2: Rafinha.
3: Huko unamkuta Lamine Yamal. Katikati basi unamkuta Anton.
2: Bado kuna Rashford.
3: Okay. Bado unamkuta Rashford anatokea.
0: Watu wanataka ubingwa wa Champions League.
3: Afrika anataka ubingwa
0: wa Champions League.
3: Back to back.
0: Okay. Sawa. Sasa bana ni kwamba Pep Guardiola wameweza kuagana bana na wachezaji wa Manchester City. Yeye anaondoka, ameondoka ndani ya kikosi cha Manchester City. Lakini Haaland yeye ameweza kumtakia kila la heri kocha Pep Guardiola. Ameandika kwa heri Pep Guardiola. Kwa hiyo safari bana ya Pep na Manchester City ilikwisha tamatika. Kwa hiyo Manchester City wanaenda kuanza maisha mengine mapya kabisa. Kumbuka kwamba Pep ndio alimhitaji Haaland kutoka pale Borussia Dortmund na akafanikisha usajili wake. Ameingia pale na amepiga goli za kutosha.
2: Anakoelekea Pep?
0: Pep anasema anapumzika, kwa hiyo hatujui.
3: Lakini kwa tetesi ni kama anaelekea Italia.
0: Japo yeye anasema anahitaji
3: sema atalipumzika mimi ya Italy na hisi pia na ni mapumziko tu.
0: Ni mapumziko
3: eh. Pia kupumzika.
0: Oho. Sawa, sabana Neymar. Neymar bana alikuwa kwenye chopa anaelekea kujiunga na kambi ya timu ya taifa ya Brazil. Na amekwisha teremka tayari na jana pia alionekana akiwa anaweka muonekano wake wa nywele vizuri. Juzi kati kulikuwa na taarifa za kuumia. Lakini inaweza kwamba injury ya kwake haikuwa kubwa sana. Ilikuwa ni ya kawaida ambayo haiwezi kusababisha akashindwa kushiriki finali za kombe la dunia. Sasa ameshuka kwenye chopa.
2: Toto pendwa.
0: Amejiunga na timu ya taifa ya Brazil kambini. Toto Neymar. Naam.
3: Da. Mimi nanipa ukakasi sana. Sijui kwa nini ameitwa kwenye kikosi cha Brazil.
0: Sawa, sijui. Sawa.
3: inawezekana ni ule ushawishi wake ule tuseme
2: unajua kuna mpenda mtu sana
3: Brazil. Hadi sasa hivi anaamini Neymar ni mkali. Yaani huwezi ukamwambia kuwa Neymar ameshuka kiwango na akakuelewa.
0: Sasa. Kwa
3: anaamini Neymar mpira anaujua, lakini binafsi kwenye wale wachezaji walioitwa kwa impact ya Neymar hivi sasa kwenye soka la ushindani vijana wa Brazil ambao wapo mimi kwangu mimi ni ngumu. Yaani labda mimi ndo ningekuwa kocha bado ingekuwa kwangu ngumu sana kumuita. Labda ushawishi wake ukupendwa kwake au ameona basi wameona wakaipendezeshe kombe la dunia kwa kumpeleka Neymar, lakini kwa impact kwenye timu kwenye timu inawezekana pia nisingemchukua Neymar.
2: Amefungia mabao mengi sana timu ya taifa ya Brazil. Anapendwa mno, anapendwa sana. Muonekano wake mimi nadhani ni mseja ambaye ana mvuto wa kipekee. Kwa nadhani mwalimu na ameona kwamba isiwe shida sana, msimu kasema kwamba ni mwache Neymar. Ngoja tu tuende naye. Lakini kwa maana kuleta ushindani kwenye timu. Labda kwa baadhi ya mechi kutokana na uzoefu wake. Lakini si wa kumbebesha timu ya bebesho mgongoni mwake. Sasa hivi kumbebesha majukumu ni ngumu. Labda tu asipewe pressure yote. Baadhi ya mechi anacheza dakika chache anazopewa ila usimpe pressure. Kimpa pressure hawezi.
3: Yaani tibana hii mechi tunaingia Neymar wewe ndio tunakuangalia.
2: Ushapita huko sasa hivi.
0: Sawa. Bana Lamine Yamal is back. Amerejea katika uwanja wa mazoezi. Zikuwa zimebaki siku 15 kabla ya michuano ya kombe la dunia kuweza kuanza. Mwanzoni kulikuwa na hofu kubwa sana pengine angeweza kukosa baadhi ya michezo ya awali kabisa ya makundi kwa timu ya taifa ya Spain, lakini leo ameonekana katika uwanja mazoezi akiwa anajifua kujiandaa na mchezo na michezo hiyo ya finali za kombe la dunia. Lamine Yamal, moja ya taarifa nzuri pia kwa mashabiki wa soka Uhispania, na mashabiki wa Uhispania kuona Lamine Yamal ameanza mazoezi.
3: Nadhani ni moja pia kati ya mashabiki wengi sana wa Spain walikuwa pia wanahitaji taarifa kwa udi na uvumba.
0: Sasa.
3: Kwa kila ambacho Lamine Yamal akiwa uwanjani anakuofa wewe. Lamine Yamal ana uwezo wa kukokota mpira, ana uwezo 1v1 akapita kaenda akafunga, ana uwezo wa kushoot kutoka mbali, ana uwezo wa kukave. Yaani ana akiwa uwanjani anakuofa vitu vingi sana akiwa uwanjani. Kwa mashabiki wengi sana wa soka na wapenzi wa kombe la dunia, basi pia hakuna mtu ambaye alikuwa hapendi kumuona Lamine Yamal akikosekana kwenye kombe la dunia.
0: Okay.
3: Yes.
0: Sawa. Tu Ramadhani Lamine Yamal.
2: Tutapendwa sana. Yuko katika kiwango ambacho sasa natakiwa idhirishe dunia kwamba ana kitu cha ziada. Unajua alikuwa anakuja vizuri sana katikati hapa ubisho umezidi. Na tayari ameshaingia kwenye skendo nyingi na umri wake ukiangalia na vile vitu ambavyo viko mbele yake vinakuwa sio vizuri, anahitaji kurekebisha. Na namuona kama ameelewa ushauri ambao amepewa. Kwa hiyo kama atatuliza kichwa chake, inawezekana kombe la dunia likamtoa. Akafanya makubwa sana. Ni muda wa kudhihirisha dunia kwamba ana kitu cha ziada. Ya maana baada ya kuondoka kwa nyota kama kina Ronaldo za mazao, Lionel Messi, sasa mseja ambaye anaongelewa ni Yamal. Sasa isibaki tu watu kupiga sio, tunataka tumuone kwa vitono na adhisha kwamba kwa sasa yani mimi ndo sasa nimechukua nafasi ya Ronaldo na Messi.
3: Yani mfano sasa hivi unamweka meza moja Lamine Yamal na huyu huyu striker wa PSG huyu winga wa PSG ambaye ametoka majeraha juzi.
0: Dembele
3: ina maana ndio unaiweka hiyo meza moja
0: na.
3: Ila kuna watu hawaamini kama Lamine Yamal anastahili akae meza moja na Dembele. Yaani wanaamini kipaji cha Lamine Yamal ni kikubwa sana, yani kipo juu kwa kwa kizazi hiki. Kwao anachotakiwa kufanya ni kuwathibitishia kuwa yeye ni bora. Kila wakijaribu kumwamini anakuwa kama ana let down, lakini uwezo huo watu wengi zaidi ikiwemo mimi naamini ana uwezo pia wa kuthibitisha.
2: Na kuna watu tutatamani kuona. Kuna balaa lingine liko Bayern Munich pale.
0: Olisi. Hatari sana.
2: Sawa. Ni dunia. Tutaona
0: tutaona. Sasa bana dakika chache zimebaki kabla ya mchezo wa finali ya Conference League. Europa Conference League kati ya Crystal Palace vijana wa Oliver Glasner, kocha wa makombe mimi huwa namuita hivyo. Yeye akija kwako tegemea anaweza kufanya chochote. Msimu uliopita pia alifanya vyema akiwa na Crystal Palace, lakini kule Bundesliga pia alifanya hivyo hivyo. Sasa leo Crystal Palace wana mechi ya finali zidi ya La Vallecano saa 4 kamili usiku. Maitini nafasi ya Crystal Palace zidi ya La Vallecano. Tazame hapo kabla tujaenda kupokea simu.
3: Nadhani bado na hiyo na Crystal Palace na hiyo nafasi ya ku beba kombe kwa kila ambacho Crystal Palace ishajua kwenye mfano kwenye ligi ya IPL. Nadhani inakutana na timu nyingi sana ngumu kwenye ligi ukilinganisha na Vallecano ambayo ukitoa Barcelona, Real Madrid, sidhani kama kuna timu zote zilizobaki ni timu ambazo zinalingana uwezo kwa pale Spain. Kwa hiyo bado unaiona Crystal Palace ina hiyo nafasi kwa kila ambacho inakipata kwenye ligi, lakini pia kwa msimu huu kila ambacho imeendelea kukionyesha. So far so good, bado naipatia nafasi Crystal Palace.
0: Sawa, toa.
2: Ligi ya Hispania imeshuka, lazima tukubali kwamba ligi ya Hispania imeshuka na timu nyingi zimeshuka. Kwa hiyo ubora wa ligi ya Uingereza tutakao wabeba Crystal Palace. Oh. Ligi ya Uingereza ni bora sana kwa sasa. Okay. Kwa naona pia kwamba wana kocha makombe, wana ligi ambayo ni bora. Na anguko la ligi ya Hispania ndio tena kwa Crystal Palace kombe leo.
0: Sawa, bana msikilizaji, dakika 10 za kwako sasa hapa, tupigie simu lakini utatuambia tu wachezaji wako watano ambao naamini wataenda kufanya vyema zaidi kwenye finali za kombe la dunia. Tuambie pia na mataifa ambayo wanatokea na utuambie kwa nini unaona wataenda kufanya vyema zaidi. Kwa bana tuambie hivyo, sababu kama mbili tu zinatosha. Kwa nini?
3: Atuambie mchezaji,
0: atuambie
3: taifa
0: na kwa nini anaisha tenda kufanya vizuri. 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Kwa hiyo kama una issue ya kuuliza, hatutasikiliza swali lako leo, lakini kubwa tuambie wachezaji ambao watano tu ambao unaamini wataenda kufanya vizuri kwenye finali za kombe la dunia na utupe sababu. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Halo.
1: Mwasingile.
0: Salama, sauti ya nani?
1: Bwana, sauti ya Masaga Sita kutoka Busega.
0: Kutoka Busega, karibu.
1: Bwana, mimi nashukuru.
0: Halo? Hai. Msikilizaji, nadhani nitakuwa nimeeleweka. Wachezaji watano tu ambao naamini watafanya vyema kwenye kombe la dunia. Tutajia wachezaji na mataifa yanayotoka na utuambie kwa nini unahisi watafanya vizuri. Hello?
4: Hello, nani Limsa?
0: Naam, sauti ya nani?
4: Aitwa Barere Deus Sister wa Karemera.
0: Sawa, karibu.
4: Asante sana wachezaji wangu tano. Kwa kwanza kabisa mimi nayo muona ni Lionel Messi ambaye kutoka Urusi. Nani hii? Argentina. Wa pili Samuel Umtiti kutoka Ubelgiji.
0: Samuel Umtiti? Hapana bana. Umtiti alisha staff na alikuwa hatokei Ubelgiji. Kwa msikilizaji, kama unani unapisha tu line kidogo, kuna watu ambao wanatamani pia kuweza kuchangia na kusema pamoja nasi. Kwa unaweza ukaachia tu line ili tuweze kwenda
3: vipindi vya kujitambulisha vipo
0: vya kujitambulisha huko. Salamu za mchana mwema pia weza ukadona kule
3: mziki
0: ikaya mziki burudani na matangazo huko kakutana. Sawa bala. Hello.
1: Hello Musa.
0: Naam,
1: naongea na Sabin Usi.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Ukerewe Mwanza.
0: Sawa, kutoka Ukerewe Mwanza, karibu.
1: Sasa mimi Musa nataka unisaidie hivi. Hivi kwenye hizi tuzo ambao wanatoa hizi za mchezaji.
0: Yupo nje. Najua pia Ezekana hujaelewa kila ambacho tunazungumza hapa. Nadhani tutakuwa tumeeleweka vizuri. Tuambie msikilizaji, kama uwezi unakaa tu pembeni, unaachia si line pia. Upige. Si lazima. Yes. Kwani kuna shida gani? Halo?
1: Halo, habari za hapo studio Musa?
0: Salama, sauti ya nani?
1: Naongea na Sita Masuku, napiga kimini kama Sinola mbona hapa.
0: Sawa, Sita Masuku, karibu.
1: Asante bwana Musa. Mimi wachezaji wangu watano nao watapigia wanaweza waka
0: ongeza sauti kidogo.
1: Ni hivi. wachezaji wangu watano ambao wanaweza wakawa na kiwango kizuri kwenye kombe la dunia.
0: Ndio.
1: Wa kwanza ni Nicolas William, mchezaji wa huyu ni mchezaji wa Hispania.
0: Sawa.
1: Hapo wa pili atakuwa Lamine Yamal, mchezaji naye wa Hispania. Hawa vijana wanaweza wakatufurahisha sana. Hapo wa tatu Ziara.
0: Nani?
1: Mani yule kijana.
0: Nani?
1: Nani? Jua Bayern Munich huyu.
0: Nani?
1: Mdogo Msiara.
0: Ah, okay. Jamal Msiara, sawa?
1: Jamal Msiara, Mani huyu.
0: Ndio.
1: Watatu Kylian Mbappe.
0: Ndio.
1: Kutoka Ufaransa.
0: Sawa sawa.
1: Wanne. Atakuwa ni mchezaji wa Morocco, namba 2 huyu anacheza ni huyu captain wa Morocco huyu.
0: Nani?
1: Anayecheza. Huyu anayecheza PSG.
0: Sawa, nakusaidia. Hakim.
1: Hakim.
0: Mm.
1: Anaweza naye akawa na kiwango kizuri sana huyu. Wa tano na mwisho. Nitaenda na Senegal, Sadio Mane.
0: Kwa nini unahisi watafanya vizuri?
1: Nahisi watafanya vizuri.
0: Kwa nini pengine?
1: Kulingana tu na muendelezo wao na nilichokuwa nawafuatilia. Lakini Mane niseme alifungua kidogo, lakini hao wachezaji wengine wale viwango vyao viko vizuri sana, hata ukifuatilia muda huo walikuwa na viwango vizuri.
0: Sawa. Bana, tukushukuru sana. Tukushukuru pia kutokea hapo. Sawa. Kwa msikilizaji pia itapendeza kama utataja wengine tofauti na hao ambao wametajwa pia na Sita Masuku kutokea Masinono. Tupo katika nafasi ya kuzungumza. Kama huelewi pia ni vizuri kupisha line. Tupate kama kina Sita Masuku wengine tena ambao tunaweza tukazungumza nao. Naam, hello.
5: Studio.
0: Ndio, sauti ya nani? Nani? Hello. Haya, okay, piga simu jaribu kukaa sehemu ambapo mawasiliano yanaweza kaenda vizuri ili tuweze kuelewana. Dakika 57 tuna dakika kama 3 tu hapa. Hello.
6: Hello.
0: Sauti ya nani?
6: Ongea na Magoma kutoka Mgeta Bundamani.
0: Haya, kutoka Mgeta, karibu.
6: Mimi naweza nikaanza na Olise kutoka Bayern Munich.
0: Taifa lake?
6: Ufaransa.
0: Ndiyo.
6: Wapiri Ousmane Dembele kutoka PSG, Ufaransa.
0: Ndiyo.
6: Watatu Messi kutoka Argentina.
0: Sawa.
6: Wanne Lamine Yamal, Spain.
0: Sawa.
6: Watano Vinicius Junior. Ndiyo. Toka Brazil.
0: Sawa. Tuambie kwa nini hao?
6: Wana performance nzuri.
0: Hivyo tu. Haya, sawa. Asante. Unaeleza bana hata kidogo basi. Sio performance nzuri. Tumekupa nafasi pia na wewe
3: uchambue.
0: Uchambue. Si mnajiita wachambuzi huko?
3: Wachambuzi.
0: Sasa nafasi yenu pia
3: ipo.
0: Au kazi ni kulaumu mtu. Sasa wachambuzi nyie. Tunakupa nafasi sasa tuambie kwa nini.
2: Onyesha umahiri wako.
0: Onyesha umahiri.
3: Chambua.
0: Chambua.
3: Hadi mtu akwambie bana haya imetosha. Haya
0: imetosha. Sasa hivyo tu kweli. Ngoja tuangalie huyu hapa. Halo.
7: Halo.
0: Ndio, sauti ya nani?
7: Nipate kama mwalimu.
0: Ongea kwa sauti kubwa tuelewane.
7: Nipate kama Mayuma. Kati ya Dimoji.
0: Sawa, karibu.
7: Sante, mimi kwanza naanza na Kylian Mbappe. Ufaransa hiyo. Wa pili, Vinicius Junior, Brazil. Wa tatu, Lamine Yamal, Spain.
0: Sawa, sawa.
7: Wa nne, Ousmane Dembele, kutoka pale PSG. Ufaransa. Bila kumsahau mtaalamu, muite Olise. Bayern Munich pale Ufaransa.
0: Sawa, tupe sababu pengine sasa.
7: Ah, ni muendelezo tu wa performance yao kwenye ligi mbalimbali wanazotoka.
0: Mm, sawa. Mwamba ameamua kupita mule mule. Sawa. Bana tumehitimisha. Toa una chochote?
2: Ah, kila la heri tu. Wakati mwingine na mara nyingine tena.
0: Wanda.
3: Bana mimi nataka tu niwashauri matajiri wa pale Manchester, Manchester United.
0: Ah, unaona amerudi.
3: Niwaambie kama unaona wanamrudisha basi wampeleke pale, wamtafutie nafasi pale Arsenal. Ajifue.
0: Akapambane na
3: ajifue,
0: Raya.
3: Ajifue pale.
2: Msaidie Raya pale.
0: Okay.
3: So ni msaidizi mzuri sana.
0: Eh, ni kweli. Eh. Lakini sio Manchester United.
3: Sisi tushapika. Ana
2: nafasi.
0: Okay.
3: Arsenal anafaa.
2: Arsenal nafasi ipo.
0: Sawa, bana sisi tunahitimisha, tukutane hapo kesho kwenye benchi la ufundi, lakini meza michezo, mimi ni Msacharaz Kagole, Martin Wanda na Tua Ramazan tulikuwa pamoja. Kwa heli, tukutakie usiku ulio mwema.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose. Kijiweni.

0: Utu ndio kila kitu kwenye maisha ya sasa, na ndio moja kati ya mchango mkubwa ambao unaweza ukatujenga mimi na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu, popote pale ulipo. Anaitwa Power Bank kutoka Musoma mpaka Geita, kwa ajili ya kuweza kujitafutia riziki. Anakuambia utu. Hakika kuna ujumbe ambao umeweza kuchukua kupitia wimbo huu hapa wa kijana wetu, mtoto wetu kutoka Musoma kwenda mpaka pale mkoani Geita kwa ajili ya kujitafutia riziki. Hivyo ni kukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu, ikiwa leo ni tarehe 27 Eid al-Fitr, kwako wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Mwaliko sijaupokea, nimekuja kwa kuchelewa. Ni mwisho kabisa, ningejua nikaomba jana mwaliko, lakini nikasema no, nitawakumbusha Maswaiba, walinisahau kwa siku ya jana. Kwa hiyo nikukumbushe tu msikilizaji, unaweza kushiriki nami hapa kijiweni kupitia nambari za hapa studio ambazo nakutajia muda sio mrefu. Na leo bwana, kuna jambo zuri ambalo tunalizungumza mimi na wewe. Tumezoea kwenye maisha ya kwetu ya kila siku, kwenye familia zetu, kwenye jamii yetu, kuna mambo kadha wa kadha ambayo huwa yanafanyika. That's why kijueni nakuja hapa kwa ajili kuweza kuzungumza na wewe, kusema na wewe, kwa kile ambacho huwa tunakiibua hapa kijueni maskani tulivu. Kuna Maswaiba ndugu zangu wako moto. Ujamruhusu kupiga simu, kashapiga simu. Hajui kinachokuja kuzungumzwa. Pengine leo tunazungumza tu tunapiga story. Asante. 0684 60 00 07 ndizo namba ambazo unaweza kunitafuta, lakini pia kupitia 0656 55 55 71 unaweza ukanipigia kupitia namba hizo pia, 0656 55 55 71. Tutazungumza pamoja hapa kijiweni maskani tulivu, tuweze kwenda pamoja. Angalia na uzingatie kwamba bibi yangu baadaye pale usije kumsumbua kichwa akili zake akakupa goodbye. Sisi tunaelewana. Popote pale ulipo unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio. Hii ni 91.7. Karibu sana kwenye kipindi cha kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, na kwa sasa au kwa saa ijayo tuzungumza jambo ambalo linagusa kila mmoja wetu ndani ya nyumba, shule na jamii nzima. Leo tumepewa free, yani tuna siku huru ambayo tumeweza kuitumia vizuri, na mjadala wetu kwa siku ya leo ni usalama wa mtoto nyumbani na shuleni dhidi ya vitendo vya ukatili. Usalama wa mtoto nyumbani na shuleni dhidi ya vitendo vya ukatili. Anza kutengeneza hoja. Anza kutengeneza hoja. Msikilizaji, mtoto ni msingi wa taifa, lakini bado kila siku utasikia taarifa za watoto walipigwa, kunyanyaswa kijinsia, kutukanwa au kuachwa bila malezi. Na kinachotisha zaidi, asilimia 70 ya matukio haya hutokea sehemu mbili tu, nyumbani na shuleni. Nyumbani na shuleni. Na hizo ndio sehemu ambazo mtoto anapaswa kuwa salama zaidi. Kwa nini tunafikia hapa? Je, ukosefu wa elimu kwa wazazi ni mifumo mibovu shuleni? Au ni kimya chetu sisi jamii tunaposhuhudia matukio kama haya? Narudia ili uweze kuninakili vizuri ile sentensi yangu ambayo naizungumza hapa. Kwa nini tunafikia hapa? Je, ni ukosefu wa elimu kwa wazazi? Ni mifumo mibovu shuleni? Au ni kimya chetu sisi jamii tunaposhuhudia haya? Leo niko hapa mimi na wewe kuvunja ukimya huu, kutamani kufahamu, kuchambua changamoto, lakini pia kutafuta suluhisho la vitendo. Na tunaanza kwa kipi? Tunaanza mwanzo gani mpya ambao unaweza ukatutengenezea? swaiba na jirani. Kabla sijaendelea, naomba tukamsikilize waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Daktari Dolot Gwajima, alipokuwa akizindua rasmi kampeni ya taifa ya maadili na malezi chanya kwa mtoto, ambayo kauli mbiu yake inasema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Tuanzie nyumbani. Kauli mbiu, wewe mzazi unanisikiliza, kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi. Mtoto ni nini? Ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Tuanzie nyumbani. Tukishaanzia nyumbani, kuhusiana na hii kampeni ambayo inahusu kulenga kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kuhusu umuhimu wa malezi chanya, maadili mema na ulinzi wa watoto dhidi ya ukatili pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ambapo itatekelezwa nchi nzima hadi Juni 30. Yote hii ni kuelekea siku ya mtoto wa Afrika. Karibu sana Swahiba na Jirani kwangu, tukapate kumsikiliza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Daktari Dolot Gwajima.
1: Kuzindua kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya ya watoto, ambayo itaongozwa na kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Naomba mrudie. Mtoto ni malezi.
2: Mtoto ni malezi.
1: Msingi wa familia bora.
2: Msingi wa familia bora.
1: Kwa taifa imara. Kama tunataka taifa imara, tukawekeze kwenye kulea watoto. Hakuna jawabu lingine hapo. Ndugu zangu, tanyiko hili la leo mlioko hapa ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, ambayo ufanyika ikiwa ni kumbukumbu ya kuwaenzi watoto takribani 2000. Nyie watoto mnisikilize hapa, wenzeni niliwaeleza jana Korogwe. Watoto 2000 watoto.

0: nyie wenzenu mwaka 1976 Juni 16 walikuwa wanaililia elimu mpaka wakauliwa. Nyinyi elimu iko bwelele, kijiji kuna shule, kata kuna sekondari, alafu kuna baba mmoja hapa Handeni na mama mmoja na mlezi mmoja anamfungia mtoto wake ndani ampeleki shuleni, anataka akamuoze mapema wakati watoto 2000 walikufa Afrika Kusini mwaka 1976 wakiingangania elimu, wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema mshike sana elimu usimwache aende zake. Sio bure mtu anayemficha mtoto asipate elimu, awe mlemavu au sio mlemavu, anataka muoze haraka bila elimu, yule ana tatizo, ana mgogoro wa kifikra. Sema ana mgogoro wa kifikra.
1: Ana mgogoro wa kifikra.
0: Hivyo basi.
2: Haya, huyu ana mgogoro wa nini? Wa kifikra. Nadhani umepata kuweza kumsikiliza mheshimiwa waziri kwa maneno hayo yenye nguvu, na umesikia na wewe pia mzazi na mlezi ambaye unanisikiliza kwa sasa hapa Kijiweni maskani tulivu, malezi chanya, hivyo ndio kauli mbiu ambayo imeweza kusafiri katika uzinduzi huo. Na kubwa zaidi maana yake ni rahisi sana, ni kumpatia mtoto nidhamu na maadili bila kumvunja kisaikolojia kimwili, na ni kuzungumzia badala ya kuweza kumpiga. Jenga mazingira rafiki ya kuweza kuzungumza na mwanao na kuwa sikio lake badala ya kuwa tishio lake. Wazazi wengi tumekuwa matishio kwa watoto wetu siku hizi, watoto wanatuogopa. Tunatakiwa tu balance. Hapo nyuma walikuwa wakibalance, yani huzani usiegemee upande mmoja, huzani uende pande zote mbili. Lakini swali lipo hapa, sisi wazazi na walezi, walimu na jamii kwa ujumla, tuko tayari kubadilika au tumemwacha mwalimu ndo abadilike lakini mzazi abadiliki? Na mara nyingi siku hizi tumekuwa tukiwatupia lawama walimu kwamba hivi na hivi. No, mimi mara nyingi nitakuja kusema mchokozi ni wewe mzazi. Mwalimu ana shida yoyote? Mchokozi ni wewe mzazi. Je, shule zetu zina mifumo madhubuti ya kulinda mtoto dhidi ya unyanyasaji na walimu na wanafunzi wenzao? Mashuleni siku hizi kuna vibao, ukiingia tu vinakuambia shule salama, shule hivi hivi, mtoto afanye nini, yafanye hivi. Kama hujabahatika kuweza kuvisoma hivyo vibao vya mashuleni, utakuwa unanikosea sana swaiba. Na nyumbani, je, tunampa mtoto nafasi ya kuzungumza bila kuogopa, au ndo ile ukali, baba swila, mama swila? Huyu ni aina ya nyoka. Hapa ndipo tunapokuja kujua kwamba wewe msikizaji sasa katika hili tunashirikishana vipi. Ni kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Uniambie, katika mazingira yako changamoto kubwa zaidi ya usalama wa mtoto iko wapi, nyumbani au shuleni? Je, wewe kama mzazi au mwalimu umewahi kutumia malezi chanya ili kuaje, na unadhani serikali na jamii inatakiwa ifanye nini zaidi kulinda watoto? Watoto wanafanywa matukio mabaya sana, watoto wanafanywa vitendo ambavyo sivyo kabisa. Sasa tunatakiwa tuweze kutumia njia gani, nyenzo gani, ili tuweze kutengeneza jamii salama, kama kauli mbiu ambavyo inatukumbusha kupitia hili ambalo limeweza kuzinduliwa na mheshimiwa waziri, kwamba maadili na malezi chanya ya watoto yenye kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Tuanzie nyumbani. Tunaanzia kwako kwenye laini ya simu leo. Karibu sana Sauti ya Nane, unapiga simu toka wapi?
3: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani, sio mwingine mtakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, mjaluo ni hapa.
2: Karibu sana.
3: Asante sana Taro. Hii mada umeleta kwa wazazi tuijadavue inavyokwenda takiwa, kwa sababu sisi ndio walezi wa watoto kulingana na kauli hiyo alivyosema mheshimiwa kwamba

0: wanategemea katika madeni. Sasa mimi niseme kitu kimoja, mimi naswali kwamba changamoto inaanzia wapi? Ni nyumbani ama shuleni? Na mimi siku zote nasema kwamba katika malezi ya mtoto kwanza inaanzia nyumbani. Ina maana nyumbani, kama mtoto wako labda anadokodokoa mboga na wakati huu unamkubalia na umganya wala awezi kukaa nayo ukamwambia chochote, kwamba huyu mtoto sasa unamruhusu kwamba hiyo tabia kuwe nayo. Na kama mtoto wako anavaa mtepesho ama binti wako anavaa mtunguu ambazo sio rafiki kwa jamii, na wewe unaziona unafurahia na anatoka nazo kwenye mji wako, anatoka kwenye fence anaelekea center, yaani moja kwa moja wewe ndio utakuwa umemkubalia. Na endapo anapokuwa anatoka nyumbani afika mpaka shuleni, huyu anasema kwamba mtoto wako akifika shuleni anaweza kubadilika. Na siku zote wanasema kwamba mtoto wa fulani kule shuleni kwamba mtoto wa Taro amekuwa nidhamu sana bora shuleni. Hii nidhamu bora ina maana kwamba inaanzia kule nyumbani. Kama angekuwa na nidhamu bora huko nyumbani, shuleni pia angekuwa amezoranda hivyo hivyo. Kwa hiyo niseme kitu kimoja Taro, kwamba hebu sisi wazazi tujaribu kuwasaidia walimu wetu. Na endapo unaona kwamba labda mtoto wako anataka kunyuma taratibu, hebu jaribu kushirikiana na mwalimu. Kama mwalimu, mimi nimekuja hapa shuleni, huyu mtoto wangu yuko hivi na hivi na hivi. Hata endapo anatoka nyumbani anaenda shuleni, kumbe afiki shuleni, akifika pale mlimani, mtoto anapanda mlimani anajipita. Ina maana kwamba mnakaa ushirikiano. Lakini endapo kama unasema kwamba si mwalimu, mtoto wangu mwalimu yasimamie malezi yake, awe mfano bora kwa taifa, kwa tuu kumbe anatoka shuleni kule anamheshimu mwalimu, akifika nyumbani kwambia fulani, fanya moja mbili tatu hapa nyumbani, mtoto anakuwa na kiburi. Kumbe shuleni kule anaenda kule anapiga picha mazuri, ili akija nyumbani huku asionekane kwamba kule nyumbani kule shuleni na kiburi. Itamsingi kwa kusudi kwamba malezi mazuri malezi yatakuwa tuanzie hapa nyumbani. Unapokuwa unapata nafasi na kaa nyumbani na watoto, kila mtoto aanze kumsoma tabia, kwamba huyo anakaeje, huyo anakaeje. Kwa mfano mimi hapa kama naambia mtoto wangu wa kiume wala wa kike, kwamba mimi sitaki nguo ambazo zinavaliwa moja mbili tatu, na hata mwanamke anaambia moja mbili tatu ukikaa na watoto, endapo nipo kwenye jukumu la uwaziri, jaribu kana watoto kwa kuelezea mambo fulani ambayo ikiasi kwamba ina kishukutwa tukitoweka duniani, hao endapo tumekuwa wazee au hata tukitu wamekuwa. Kwa hiyo mfano wa kuigwa ndani ya jamii kwa ujumla, kuanzia kwa majirani, nje ya majirani, kwenda shuleni. Na ninapokuwa nataka shuleni napata sifa za watoto wangu, mtoto akakatinga na nidhamu, mtoto akakatinga yuko hivi yuko hivi. Ina maana kwamba nimewalea vizuri, na hata walimu wananikubali kwamba mtoto akakatinga kwa kweli anawaleza vizuri. Kwa hiyo niseme kwamba sisi wazazi tusaidie walimu ili basi walee watoto wetu kama mikono mjaora.
1: Okay. Mimi nikushukuru sana Tinga. Naam, nikushukuru sana.
0: Kwa mjaro. Mimi pia ni binadamu. Mimi wazo na kila nini na mimi kima wazo wa wengine. Kwa sababu sisi sote ni walezi, yawezekana kuna mwingine ana malezi yake akatumia, lakini mimi asije akasema akapiga simu kwamba anadanganya. Bora tuweze kusema ukweli ili basi tuweze kuiga. Ndio kitu hicho tuweze kuwalea katika malezi yaliyo bora.
1: Okay.
0: Kwa taifa baadaye, na chana ndio tunaloje jioni kwa kazi ya kichwa.
1: Shukrani sana na ubarikiwe pia. Naam. Dakika ni ya 26 tu pamoja, so ibana jirani ya kwangu, tuweze kwenda pamoja sana kwenye line ya simu leo.
2: Halo, habari studio Taro.
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Kwa faida sikilizaji, ni sauti yake Juma Mali, engineer Tadeo Lwanga Mwambo Msimbazi, na mwanasikolojia wa Nandoa Libu Center Salim Mjini ndio ameanza kujidai Taro.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
2: Asante, kwanza nimekupoteza siku nyingi.
1: Karibu.
2: Leo nimekupata. Sasa ngoja niingie kwenye mada.
1: Okay.
2: Mimi nadhani kikubwa ni sisi wazazi. Hatuna ushirikiano na vile tumejisahau. Kwa sababu gani nazungumza hivyo?
1: Ndio.
2: Na mara nyingi tumemwachia mwalimu au tunamtupia mwalimu kwamba mwalimu ndiye anayefundisha mwanafunzi, kila kitu tumemwachia yeye, ila sisi wazazi tumejisahau.
1: Okay.
2: Unapokuwa mtoto wa malezi mabaya au una tabia mbaya, hawajafundishwa au hajaelewa kwenye malezi mazuri, mimi roho zangu ni kwa mzazi, kwa sababu mwalimu ni kama anaenda kusaidia. Unanielewa kaka?
1: Ndio, nakuelewa.
2: Mwalimu anaenda kusawazisha, lakini sasa hivi wazazi wa sikizi au kizazi hiki tumewaachia walimu. Mtoto akiwa na tabia mbaya, mzazi unamlalamikia mwalimu. Mtoto akiwa na nidhamu mbovu, roho ni kwa mwalimu. Kwa hiyo kwa mimi binafsi, wazazi tujaribu kurudi nyuma, tujue ni wajibu wetu kuwalea watoto kwenye malezi au kwenye maadili mazuri. Kwa hiyo cha msingi ni wazazi turudi nyuma, tuone tumekosea wapi, tujifunze, tuone kizazi ambacho ni bora. Kitu kingine, kaka, mimi mwalimu nitakuwa mtu wa mwisho kumtetea. Mwalimu ana wanafunzi labda darasa lina wanafunzi 40 au 60. Yule darasa moja lina wanafunzi 60 40. Sasa huyu mwalimu ana uwezo wa kuongoza wanafunzi 60 40. Na wakati kaka Yesu mwenyewe alikuwa anachagua wanafunzi, alichagua wanafunzi 12 werevu. Akaona chagua na mtaka Ataro na mtaka Fulani na mtaka Juma, wale wenye akili. Akapata wanafunzi 12. Sasa je, mwalimu huyu mwenye wanafunzi 40 ambao hawajachaguliwa, huoni kwamba tunampa mzigo? Na bado hao 12 waliochaguliwa alipatikana aliyemsaliti Yesu. Kwa hiyo mimi naomba wazazi tubadilike, tushirikiane, tusaidiane na hao walimu tuweze kuwa na kizazi bora.
1: Unadhani unadhani Juma, niko wazazi Ataro, Juma, kabla hujaondoka nifahamu, unadhani msingi bora wa malezi unatakiwa uanzie nyumbani au uanzie shuleni?
2: Uanzie nyumbani, kwa sababu mtoto ni wangu mimi Ataro. Ndio nimemzaa, ndio namlea, ndio mzazi. Mwalimu hajaitwa mzazi, ameitwa mlezi au yuko pale kwa ajili ya kumfundisha. Kwa hiyo kwangu mimi mzazi ndio wajibu nimtengenezee mtoto wangu misingi ambayo iko imara. Kwa hiyo mimi nikifeli mzazi, siwezi kumlaumu mwalimu. Mwalimu naye ana watoto wake, wanamtegemea yeye. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, wazazi ni wajibu kumtengenezea mazingira mazuri mtoto wako na misingi mizuri. Mtoto wako akiwa na nidhamu kaka, asifi mwalimu. Mwalimu ndiye huwa ameufundisha, una wakurugenzi, lakini mwalimu hajaipewa tuzo kwamba alifundisha mtoto fulani, lakini mzazi ndo anapewa kwamba mtoto wa fulani ana tabia nzuri, ana mafunzo mazuri, ana kazi nzuri. Kwa hiyo sifa anapewa mzazi, si mwalimu.
1: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana Juma Marwa kutoka hapo ulipo.
2: Usiku mwema Katari, mimi nakutakia tuko pamoja.
1: Shukrani sana. Dakika ikiwa ni ya 30 tu pamoja, tukizungumza pamoja ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu, Jumatano ya leo. Kwenye leni simu leo?
3: Halo, habari zenu?
1: Salama kabisa, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Wale Juma Marwa Bunda Store.
1: Karibu.
3: Asante. Swala na watoto na walimu tunawapa mtihani. Walimu kazi yao ni kuelimisha watoto kwa wanachowafundisha. Sasa tunapowapa tena na kufundisha maadili kuanzia shuleni haiji. Yaani mwalimu, tufanye kama mfano swala la kuwa na mtoto labda umsimamie au anasalimia wakubwa, aheshimu watu. Hiyo ukimpa mwalimu ni kazi sana kwa kweli. Kuna shule hapa mjini zina watoto mpaka 1500 2000. Afu walimu wapo 50. Sidhani kama hiyo kazi wataiweza. Yaani tunawapa kazi ngumu. Ina maana wazazi saizi tunazaa ila kufundisha hatuwezi. Ni sawa na ile niliyosema siku hizi, wazazi wanajua tu kupanga mahari. Tena wanapanga mahari nyingi. Mtoto wangu amesoma milioni 7, milioni 6. Lakini kusimamia ndoa hawawezi. Hawa na wazazi wa leo, kuzaa tunazaa ila kusimamia watoto heshima imeshindikana. Sasa leo unapeleka mtoto anaanza kwenda shule ana umri gani? Ana miaka, kuna shule zinachukua mpaka miaka 3.5. Mtoto anaanza kushinda shule, anatoka saa 12 anarudi saa 11. Sasa unategemea huyo mtoto atakuwa na heshima gani? Yaani matron au patron hawezi kucontrol mtoto heshima ambayo ungempa wewe. Eti wale wakaweza. Hata wao wenyewe wana familia zao. Lakini sidhani kama patron au matron, shule ina watoto 300. Mapatron wapo wawili, matron ni wawili. Sidhani kama wanaweza kusimamia hao watoto wakawapa ambacho ungewapa wewe. Kwa hiyo swala la walimu, mimi ningewaachia tu walimu, tuwaachie kazi ya kuelimisha watoto wanachotakiwa kupewa na walimu. Lakini ya wazazi tuyakabili sisi wenyewe. Ili tunaambiwa mtoto akianza kuongea tu, hata tuna uwezo, unatembea na mtoto, ukikutana na Taro msalimie, ba mdogo huyu, shikamba mdogo, hivyo ndo sisi hata dini tunaambiwa hivyo kwamba mtoto, utembee na mtoto uanze kumfundisha, salimia, kama ni wakike piga magoti, fanya hivi. Hata kura, kulikuwa na mada siku moja hapa tuliongelea swala la kura. Unakura na watoto, unawafundisha kura, kura hivi, fanya hivi. Sasa leo watoto wanajikuza. Leo akina mama hawawezi hata kufundisha mtoto fua, siagie nyumba, deki. Mama anatoka saa 12 anarudi saa 12. Sasa tunakuwa na kizazi ambacho hata hakiwezi kujihudumia. Nyie taro mmefika vyuoni huko, mtoto hujamfundisha, hawezi hata kupika, hawezi kufua. Hivi akifika chuo anaishije huyo? Anaishi kwa kutumia hela. Na baba kama ni maskini itakuwaje? Leo jeshi la polisi limetangaza kule CCP, watoto wameshindwa mafunzo ya awali ya jeshi la polisi. Sasa kama mafunzo ya awali tu ya jeshi la polisi mtoto anashindwa, JWI ataweza? Watoto 200 na wameshindwa mafunzo tu ya awali, ina maana ni malezi mabovu. Mtoto ina maana hawezi, hata ukimwambia kukimbia kutoka hapa kwenda pale mjini hawezi. Sasa huyu ataajiriwa jeshi gani? Kwa yani wazazi tulee watoto ile mtoto afanye kazi, afanye kazi za nguvu. Mtoto hawezi kubeba hata kitu, mtoto wa miaka 10 na hawezi kubeba mzigo wa kilo 20-25. Sasa huyu ni mtoto, ni mdori.
1: Asante sana Warioba Maro kutoka hapo ulipo. Dakika ikiwa ni ya 35 mara baada ya 4 kamili za usiku kwenye laini ya simu leo.
4: Alonda.
1: Habari za wakati huu?
4: Salama tu.
1: Sauti na? Na?
4: Unaongea na Omar Suleiman, ukipenda muite Chizi.
1: Chizi, unapiga simu toka wapi Chizi?
4: Natokea Nyamikoma.
1: Karibu sana Chizi.
4: Asante.
1: Mm.
4: Kikubwa hapo ndalo
1: taro, not ndaro,
4: ni kwamba kwa hiyo wazazi wengi wanaenda kukabidhi wanao kwa walimu, unaona? Yani mzazi kama mzazi unashindwa kukaa na mwanao kwamba uzungumze naye, bali unaenda kumkabidhi mwalimu eti kwamba mimi siwezi kumlea. Unaona? Naenda kumkabidhi mwalimu kwa kwamba huyu mwanangu naomba basi uniangalizie. Wewe mzazi unaamka saa 12 asubuhi alfajiri. Unarudi saa 1. Unatoka ulikotoka, umechoka, umeshindwa kuangalia maendeleo ya mwanao. Unaona? Unashindwa kuulizia mwanao ameendeleaje, amefanya nini? Mwanamke yumo ndani. Mtoto amefanya kosa, kaamua kulimeza. Kifano kwa papa wanafunzi natoka saa 12 asubuhi alfajiri, unaingia shule, ukitoka shule hakuna utakachokikuta nyumbani. Ukikuta umemaliza kula, basi wewe shauri yako. Unaona? Mtoto kama mtoto lazima utajikatia tamaa, hakuna kitakachoendelea tofauti na hivyo.
1: Okay.
4: Lazima hapo mtoto uwe na malezi ambayo hayaeleweki siku zote tu. Mtoto umeshazoea kuhudumiwa wakati wote, mfanya kazi yumo ndani. Yaani wewe kila kitu unakuta kimeandaliwa. Kila kitu unakuta kimeandaliwa. Utapata wapi muda wa kufanya hizo kazi?
1: Nini kifanyike Swaiba?
4: Hapo sasa kinachotakiwa kufanyika ni kwa wazazi wote wawili. Usipende kumfanyia mtoto kwa kila jambo. Utampa kichwa na utampa kile kiburi. Unaona? Kwa inabidi mtoto, kama mtoto umfanyishe kazi na umfundishe adabu wewe mwenyewe mzazi. Sio utegemee mwalimu aende akakufundishie mwanao. Unaona?
1: Sasa.
4: Yaani kitendo cha kumkabidhi mwalimu mwanao ni kumpoteza mwanao. Na kitendo cha kumkabidhi mfanyakazi mwanao ni kumpoteza. Aya, sasa hivi mwanao akiadhibiwa shule, unatoka huku umepanic moja kwa moja, unaenda kumgombeza mwalimu. Akati wewe mwenyewe ndio ulikuwa unatakiwa umwandae mwanao tangia akiwa nyumbani. Hivi mtoto akigusa fimbo mbili tatu akija huko unaenda kukushtaki kwa polisi. Unaenda kushtaki polisi nini wakati ni malezi yako? Naona ndio.
1: Taro, noti nda ni noti
4: nachowasi wazazi. Tafadhali. Mtoto kama mtoto inabidi uanze kumlea wewe.
1: Okay.
4: Haipasi mtoto kwenda kumkabidhi kwa mwalimu.
1: Sawa sawa. Umesema unaitwa nani?
4: Naitwa Omari, wengi wanapenda kuniita Chizi. Natokea pande za Nikoma.
1: Chizi, mimi ni Taro, sio Ndaro.
4: Sawa, sawa, sawa.
1: Shukrani sana, ubarikiwe.
4: Shukrani.
1: Naam. Nimeshapewa jina jingine. Ndaro. Hai, kazi ni nayo. Kwenye lele simu leo Saiba.
5: Hello, habari za saa hizi Taro?
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Abigaili, niko pale za Tilinge.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Tunashukuru sana kuleta hiyo mada. Angalau kidogo hiyo mada imeamsha vibe za watu. Mimi napenda kuchangia kwamba
1: ndio
5: malezi kuwa mabovu. Kwa sisi wazazi. Kwa sababu
1: ndio
5: mimi nimezaa mtoto wangu. Yule mtoto nisipomfunza tabia nzuri akatoka naye chini, nikamwacha kuwa nayo tayari hata kule shuleni mwalimu hataweza. Unaona?
1: Ndio.
5: Zaidi ya pale nikumrudikia mwalimu kwamba mwalimu mtoto wangu karibikiwa sasa na makundi, sasa mtoto amesikia nyumbani. Kumbe ulishindwa kumpata huyu mtoto bado akiwa nyumbani. Kwa hiyo mimi nasema kwamba wale sasa sisi ndio tunaochangia kuwa na watoto wabovu. Unaona? Mtoto amekosea. Amekosea na tatizo ni mwadhibu. Kwa sababu tupo kumaza. Na itakiwa ni mwadhibu mimi, sio nimwambie kwamba ngoja nitampigia baba yako simu. Hapana. Au babake yupo. Nimwambie subiria baba yako. Yaani mtoto ana malezi ya pande mbili. Anakuwa ndani anamuogopa baba, mama unazalaulika. Ndio kitakachotoka huku chini unachokipanda kitakuwa na mizizi. Hata kule shuleni vivyo hivyo hivyo. Lakini mtoto akikotea nikamwadhibu ataogopa. Na mtoto na tabia moja. Mimi napenda kwamba watoto wanatuzidi akili wazazi. Mtoto akishakusoma mama una madhaifu sana. Tayari kwenye hilo dhaifu ndo mtoto atabidi akukungutie hapo hapo. Tamwambia fatie maji. So mtume na fulani mama.
1: Okay, sasa unadhani
5: uende ujue kwamba nimekosea. Pale pale hata mwalimu akimkanya kule shuleni atajua kwamba hapo mwalimu amenituma inatakiwa ifanye hivi. Na pili, wazazi shuleni tuwe tunaenda tunaangalia maendeleo ya watoto wetu, sio kuachia walimu tu. Walimu mtoto anaweza akakosea. Akaandikiwa barua, njoo shuleni. Ndio unapoza. Njoo shuleni, unapoza. Siku ya siku limefika kubwa zaidi, unaanza kumtupia mwalimu mzigo. Unaona? Lakini pengine mara pengine ukifuara lingeisha mapema, isingekuwa kubwa, kwa sababu mara pengine huko nyumbani tena ukirudi, nyumbani anaweza akatoka yuko vizuri. Akafika kule shuleni akabeba makundi. Na mwalimu akishangalia mtoto, mbona mama yake yuko tofauti? Tangu basi tofauti, mbona malezi ya mtoto yananichanganya? Anakuja kuripoti hapa shuleni alikuwa vizuri. Sasa hivi mzazi wa fulani njoo shuleni. Wewe mzazi wa fulani
1: kwamba ile kwamba mzazi anaitwa kwamba njoo shuleni, walimu nao nasumbua, ameshaanza kunigeita
5: nini, nasumbua kila siku nikanyagie. Sasa sasa hiyo picha ni mbaya. Sababu mara pengine inatakiwa uangalie maendeleo ya mtoto wako. Na mara pengine hata kama usipokanyagia shuleni, mimi nikagwe daftari, yani mimi nakuwa mwalimu wa pili nyumbani. Wa kwanza yuko huko, wa pili ni mimi nyumbani. Chakula changu nakilipa kwa masomo mimi. Ile siwezi kukaa na mtoto mpumbavu utoke shuleni usiku nirudikie hapo mfuko unaniomba kura. Haki ya Mungu ni muongo kaka.
1: Sawa sawa.
5: Kabisa ni uongo kwangu.
1: Naam, ni kwangu.
5: Chakula changu unikita na masomo. Mimi naenda kutafutia chakula ili utoke shule ule. Na mimi nataka utoke shule nione mitihani. Nione madaftari nikague umeandika wapi na umesoma nini.
1: Sawa sawa.
5: Ndio ninachotakiwa. Mkishirikiana mzazi na mwalimu, mkaweka mtingamo mmoja, hatutaki avuke mstari, mtoto ananyoka.
1: Sawa sawa.
5: Mtoto asiye nyoka, mtoto ananyoka, lakini sasa akiona baba ni mzee, mama hoi hai, ni biashara, mtoto umechoka. Lazima tu vibovu vitakuwemo kwenye familia yetu.
1: Shukrani sana Abigail kutoka hapo ulipo, na mshukrani sana. Naam, Swahiba na Jirani ya Kwangu leo tupo katika kuhamasisha wazazi na walezi pamoja na jamii kuhusu umuhimu wa malezi chanya, maadili mema na ulinzi wa watoto dhidi ya ukatili pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Pengine unalitizamaje hili? Kwako wewe Swahiba na Jirani ya Kwangu, tunamwachia huu mzigo mwalimu au malezi yanatakiwa yaanzie nyumbani, kama kauli mbiu linavyosema kwamba tuanzie nyumbani, nyumbani kwanza. Kwenye line simu leo.
6: Hello, Taruma iko mjo.
1: Hello, habari?
6: Salama, hapo vipi?
1: Salama, sauti ya nani?
6: Naitwa Balele Deus Star Academy.
1: Karibu sana Balele Deus.
6: Asante sana. Mimi ninavyojua kwa uelewa wangu, malezi mazuri huwa yanaanzia nyumbani. Na sisi kama wazazi tunawapoteza watoto kwa sisi wenyewe wazazi. Unakuta labda mzazi anaamini kwamba malezi mazuri anatakiwa mtoto wangu akapate wapi? Akapate shuleni. Hata mimi nikiacha kumfundisha adabu zingine. Anategemea mzazi kwamba kuna shule, labda tukoje nimsukumie kule shuleni. Ataenda afundishe huko, kama ni adabu atafundisha huko mashuleni. Hapo nakuta sasa ndo unapoteza, maana unapomsukumia hivyo kwenda akafundisha shuleni, aweza akafundisha mambo yote shuleni. Bora anaenda kupewa elimu, usidhani sijui kwamba unampeleka shuleni sijui akafundisha kupika, maana akafundisha labda kusalimia watu. Na kusalimia watu watafundisha, lakini kufundisha tu kwa pamoja, sio kwamba eti simama kabisa kwamba fulani wana salimia watu. Shuleni hiyo haipo. Ipo ile ya jumla tu kwamba salamu kwa walimu wote, mwa mnasalimia asubuhi. Kiamka shuleni msalimie wazazi wenu mkiwa mnakuja shuleni. Mzazi sasa anategemea kwamba yote hayo ataenda akayapate shuleni. Mtoto anakuja na yeye anabaki kama anakuwa kama yuko katikati. Maana mama waga anifundishi. Anategemea tu shuleni nipate yote hayo ambayo anatakiwa kwenda nyumbani. Nakuta mtoto ndo nampoteza hivyo hivyo sasa. Kwa hiyo mimi malezi mazuri ni kuanzia nyumbani.
1: Okay.
6: Ndivyo sema hivyo, ni wana nimekusema kwamba kuna wazazi wengine hawafundishi watoto wao nyumbani. Yaani kiamka tu ile asubuhi anamwamsha kwenda shuleni moja kwa moja. Akirudi hata muulizi chochote kwamba kuhusu kwamba mefundishwa nini. Wengine hata wauliza hata hivyo. Kwa hiyo malezi mazuri ni nyumbani. Wana walimu tusiwalaumu sana. Wenyewe wana kazi zingine za kufanya ambazo wamewekewa huko serikalini kutusaidia kutolea wanafunzi wetu ujinga. Huko anaenda kutoa tu ujinga.
1: Okay.
6: Lakini nyumbani fundisha adabu. Hata ukiachana ujinga huko shuleni ndio atapelekwa huko akatolea ujinga. Wewe fundisha tu ambayo baadaye yatamsaidia katika maisha yake.
1: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Balele Deus kutoka hapo ulipo Kalemela.
6: Asante.
1: Shukran sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 48 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
7: Halo.
1: Habari?
7: Salamu na ngara na pesa kutoka Nyabundu.
1: Karibu sana kutoka kwenye Burundi.
7: Asante. Sasa unajua shida sisi sio kwamba wazazi. Anyway, kuna shida kwa wazazi, kuna shida kwa walimu. Unaweza kukuta mtoto nyumbani ana tabia nzuri. Ila sasa anyway, kuna watoto wanaokutana na baadhi mitaani. Mfano unaweza kukuta anatoka shuleni. Wale wenzao nao tembea nao ni tabia zao sio nzuri kutoka nyumbani hadi shuleni. Sasa mtoto anaanza kubadilikia njiani kama anaenda shuleni, anatoka shuleni. Kama wewe ni mzazi mwelevu, unaweza ukaanza kumsoma mtoto wangu ameanza kubadilika tabia au hajaanza kubadilika tabia. Unaweza usilaumu wazazi au ukajilaumu wewe mwenyewe kwamba mtoto humsomi. Wewe unakuja usiku. Mtoto anakuja usiku. Je, mtoto wako unaweza kumsoma tabia? Haiwezekani mtoto akaja usiku na ukaingia usiku. Shuleni anachiwa saa 10. Mtoto au nyumbani anafika saa 12. Unaweza kumuuliza kwamba ulikuwa wapi? Hapo tena unamjengea mazingira. Muda wote anaweza kaingia nyumbani asiulizwe. Mtoto ameenda shuleni, kwa mfano hata wa sekondari. Ameenda shuleni, amekuja amepiga mlegezo. Sasa hivi wanaita sijui mvaga.
1: Hivyo tu swaibi inaeleweka, ehe.
7: Sasa amekuja ile suruali amevalia chini ya kiuno. Yamuuliza. Wewe baba, wewe na wewe nyumbani huko nyumbani hiyo suruali yako umevalia chini ya kiuno na mtoto anakuja amevalia chini ya kiuno. Je, huyo mtoto anajifunza kwako au naye watapaswa kufundishwa? Kati ya mama, kati ya mzazi na mtoto. Unaona? Shida ni pote, kuna watoto wanachukua malezi kutoka kwa wazazi. Baba amevalia suruali chini ya kiuno. Mtoto ameenda shuleni amekuja amevalia suruali chini ya kiuno. Aya, siku ambayo ndio shule, mtoto anatoka nyumbani saa 10 anakuja saa 2. Babu anakuja saa 2. Kati ya baba aidha na mtoto, ni nani baba? Ukiangalia na watoto wa kike. Mtoto wa kike hapo unaweza kukuta ametoka nyumbani saa 12 amefuata

0: yake ya kulea watoto.
1: Nani amenyang'anywa amepokonywa hayo madaraka?
0: Serikali inawanyang'anya walimu kulea watoto.
1: Hapana, hapo nitapingana na serikali kwa sababu huwezi kusema serikali imewapokonya walimu kuwalea watoto kwa sababu nyinyi wenyewe wazazi ndio wa kwanza. Mtoto akipigwa, unanielewa? Nisikize tu, nakupatia tu mfano mmoja. Mtoto akipigwa akija nyumbani, mwalimu fulani amenichapa, nimevimba, wa kwanza kwenda kumfuata huyo mwalimu na kwanza kumtolea maneno machafu na kwanza kumfanyia mambo unayojua mwenyewe ni wewe mzazi. Uongo ukweli?
0: Kuna sera ya elimu inasema haki za elimu, haki za mtoto. Sera imemvunja kabisa mwalimu kumshughulikia mtoto kwa matendo anayoyafanya. Kwa sababu mtoto anashinda shuleni kwa muda mrefu. Yaani nyumbani anakuja masaa mawili saa moja. Tuachie walimu wafanye kazi zao. Wafanye kazi zao vizuri ya kutufundishia watoto mpaka maadili.
1: Sawa sawa.
0: Ninyi mnachukua madaraka makubwa sana. Mnasema mtoto atichapwe fimbo mbili mpaka apate kibali kutoka kwa afisa elimu. Fimbo mbili. Mtoto ameiba huko shuleni madaftari ya wenzao. Ameiba maembe ya shule. Amefanya nini? Wewe leo unaniambia asiadhibiwe mpaka apate kibali kutoka kwa afisa elimu? Hayo ndio malezi mabaya kutoka serikalini. Wao ndio vituvurugia. Wakati wao watoto wao hawasome shule ya kabarimu. Watoto wao wanasoma shule bipasi ambao kuna adabu.
1: Sawa.
0: Lakini sisi huko tuwacho watoto wetu watazagaa ovyo.
1: Okay. Mimi nikushukuru sana Kateile kutoka hapo ulipo Nyasura. Asante sana. Tukutane kwenye pasua kicho. Unajua hiyo?
0: Aya,
1: aya, Kateile. Dakika ikiwa tayari ni 55 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Ewani ni kijueni maskani tulivu.
2: Kijueni is on air. Kama kawa.
1: Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya. Tulivu. Hakika huo tunasikilizana vizuri Jumatatu paka Alhamisi. Stamina akiwa na Professor J akiwa anakuambia Baba 16 akiwa ndani.

ukae chini alafu vute pumzi na vitu vya kuongea ambavyo unajua vitakuzi. Hivi unajua nimekuvumilia sana, ngekuwa mtoto mwingine tayari ungeshampa lana. Najiuliza sijui nikuseme na kipi baba. Najiuliza sijui nianze na lipi labda. Mama anasema mwanzo mimba ulikataa, kwa nini sasa ukutoa ukaruhusu mpaka kazaa? Alafu hivi au

mzee. Ukifa nitarithi nini? Labda jina la ukoo alafu linisaidie dini. Utajiri hivi kuona kwa nini? Maana pombe unazokunywa siwezi rithi hadi maini. Umeshindwa hata kununua kiwanja. Ona mpaka leo tupo nyumba za kupanga. Elimu siku hizi ni bure, ila cha ajabu umeshindwa hata kunipeleka shule. Na umas-

tena nilingoja ngoja ukue nikajitoa kwa hali na mali ili usijue nikafanya mambo mengi ya tali ili nikutunze wakanisweka jela ili dunia inifunze ukuaji wako sidhani ulilishwa mila nilipambana kila kona kuwatafutia ngawila niliuza mali zangu limradi wewe usome leo unanipandishia kibesi nyambavu tena unikome muone mtoto wa sobo mwenzio ni rubani mtoto wa sugu juzi kapata udiwani mtoto wa bwire ndo daktari marekani hebu toa bangi zako aliyekwambia.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali ya aina?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamata waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.
7: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
8: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
9: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi.
7: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: 16 dakika zimekwisha kuweza kuondoka mara baada ya 5 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu ni kukaribisha, ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa 5 2026. Wale gani popote pale ulipo, ni kukaribishe kama ndio kwanza unashiriki nasi hapa kijiweni maskani tulivu. Yapo mengi ya kujifunza na kuyafahamu ambayo ulikuwa uyafahamu hapa kijiweni maskani tulivu, utakuja kuweza kuyafahamu hapa maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
0: Nikukaribishe kupitia 0656555571 na 0684600007. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio kwa ajili ya kuweza kuniambia, bwana Swaiba na jirani ya kwangu, mimi naitwa Flani bin Flani, naomba unisaidie swali fulani ili niweze kukupasua.
1: Pasua kichwa.
0: Hakikisha vigezo na masharti kuzingatiwa unachagua namba ya swali.
1: Pasua kichwa.
0: Ili kuweza kuepusha zile propaganda. Naomba swali nasema hivi. No, hapana.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Na mwabari za wakati Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Salama Swaiba, habari za hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swaiba, sauti ya Matu Juma kutoka pande za Buruma, wilaya ya Butiama, ndugu yangu.
0: Karibu sana. Pasua.

0: yani sehemu ya kuonyesha watembea kwa miguu
1: wanakwenda kuumia sasa.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
2: Habari za wakati huu?
3: Asiye habari ziko salama kabisa.
2: Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Sauti ya nani?
4: Pasua kichwa.
3: Kia Kiyara mashine kutoka pande za Nyaburundu Center.
2: Karibu sana Kiyara.
3: Ndio, pale namba 5.
4: Pasua kichwa.
2: Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
4: Pasua kichwa.
3: Unamaanisha madini.
2: Madini haya.
5: Niache na chanka. Wanakwenda kuumia. Kidizangu jike. Niko hofwe.
6: Kiyara is on air. Kama kawa.
2: Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Hello.
2: Habari za wakati huu?
0: Salama.
2: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Pasua kichwa.
0: Mimi sauti ya mbebala ama kutoka nite Jack.
2: Jack unapiga simu kutoka wapi?
0: Napiga simu kutoka mkoa wa Bunda mara.
2: Hatuna mkoa wa Bunda kwanzia hapo.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Pasua kichwa.
7: Hello.
2: Habari za wakati huu Swaiba na jirani?
7: Ah, salama. Mbali za hapo.
2: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Pasua kichwa.
7: Hii ni sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Ruabu Center hapa.
2: Karibu sana kutoka hapo Ruabu. Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
7: Nipe swali la 5 hilo.
2: Namba 5. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
4: Pasua kichwa.
7: Ah, yaani hapo barabarani hakuna mstari mmoja.
2: Swaiba hilo mkoa wa Bunda. Tuna wilaya ya Bunda ambayo inapatikana ndani ya mkoa wa Mara. Wilaya ya Bunda ambayo inapatikana ndani ya mkoa wa Mara. Kwenye zile wilaya ya 7. Sasa wilaya ya Bunda ni miongoni mwao. Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Pasua kichwa.
2: Hello, kakimbia huyo.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
3: Hello.
2: Habari za wakati huu Swaiba na jirani ya kwangu?
3: Ah, ni nzuri. Habari za hapo mjengoni?
2: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
3: Huyu naongea na Mgusi Simioni yake, msema ovyo.
2: Naam, msema ovyo. Karibu sana.
3: Kutoka pande za Kikerege kumlera hapa.
2: Karibu sana kutoka hapo Kikerege. Hivi maana kuchikerege nini?
3: Kuchikerege.
2: Ni maana yake
3: kuchikerege pande za Bukima.
2: Ndio maana yake nini? Kwa nini waliamua kuita hivyo chikelege siju chikelege?
4: Pasua kichwa.
3: Chikelege. Walikuwa na maendeleo sana na walikuwa na chimba mora sana hapa maeneo ya hapa hivi.
2: Ah, ndio maana wakaipa hilo jina. Okay, swali la ngapi kutoka hapo ulipo?
4: Pasua kichwa.
3: Hapo naomba swali namba 2.
2: Namba 2, taja nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
4: Pasua kichwa.
3: Jina la mtu. Barani Afrika? Hapo Swaiba hapo ilikuwa sijajibana.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Hello.
4: Pasua kichwa.
3: Hello.
2: Habari.
3: Salama ndugu, habari za saizi?
2: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Pasua kichwa.
3: Sasa hapo naongea na Kizenzi Sidi.
2: Kutoka wapi?
3: Napiga simu kutoka Sirari.
2: Kutoka Sirari, karibu sana.
4: Pasua kichwa.
3: Sirari, Sirari.
2: Karibu sana, nimekupata. Swali la ngapi?
3: Naomba hapo swali namba 2.
2: Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
4: Pasua kichwa.
2: Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo zimetokana na majina ya mtu au jina la mtu.
4: Pasua kichwa.
3: Ah, hii mtandao zingwa zingwa ndugu yangu hapa si haina.
5: Niache na changa nikiwa mtu.
1: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hofwe.
2: Kwenye line ya simu leo.
3: Ndio.
2: Naam, habari za wakati huu?
3: Kako umebahatika kuongea na mkanyagari zimta pastori kutoka Rukikele mtaa wa Nyamaguswa hapa.
2: Karibu sana msa pastori, swali ngapi?
4: Pasua kichwa.
3: Kaka, naomba namba 2 hapo.
2: Namba 2.

0: barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Kimbiri.
0: Nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Kuna Maria.
0: Maria ndo nini?
2: Ni nchi ambayo inaendana na jina hilo.
0: Aya, asante kwa kumchanganya bibi yangu.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko.
4: Niko hofu.
1: Pasua kichwa.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye leo nasema leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
6: Salamu, umebahatika kuongea na Zurungi.
0: Apiga simu toka wapi Zurungi?
6: Toka pande za Nyasimba.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
6: Naomba swali la kwanza.
0: Namba moja, nini maana neno tiriri katika lugha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
6: Neno tiriri linamaanisha kwamba kumkosea mtu mara kwa mara kwa lengo la kumkadirisha.
4: Uongo. Wanakwenda kuumia sasa.
0: Unamkosea mtu mara kwa mara.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Ai, Swaiba na jirani, habari za wakati huu?
7: Njema sana Swaiba, habari za kwako?
0: Nzuri kabisa ndugu yangu. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Sauti ya Emmanuel hapa.
0: Mhm, kutoka wapi?
7: Kutokea Mafinono hapa.
0: Okay, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Tuko na jaribu swali la pili.
0: Namba 2.
7: Ndio.
0: Taja nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
7: Nchi ya kwanza, tajaribu lakini.
0: Mhm.
7: Nchi ya kwanza ni Tanzania.
0: Jina limetokana na jina la mtu ni jina gani?
7: Huyu ni mzungu.
0: Mhm, anaitwa nani huyo mzungu?
7: Ambaye jina lake kidogo.
0: Wewe nitaje tu nchi.
7: Sawa.
0: Majina
7: Tanzania.
0: Mhm.
7: Nchi ya pili mbade Kenya.
0: Aya. Aya.
3: Niache na changanyikiwa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hofu.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello, Michael, mjora Saiba na jirani.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Nimebahatika kuongea kamanda wa usalama, timu nyingine ni Simoni Pastori mchukua mashauri. Mkiwa kakire mtaa wa Nyamagutu.
0: Karibu sana Msa Pastori. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Kwa kile namba moja hapo ni kufumue.
0: Namba moja, nini maana neno tiriri katika lugha fasaha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
8: Ni mtu ambaye anayeongea maneno mengi.
0: Kwenye line simu low.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu jirani yangu, unaitwa nani?
9: Bana Saiba, hapo naongea tena mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma Marekani. Ndio ndio nikakapinga wajili wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
0: Karibu sana.
9: Saiba.
0: Naam.
9: Ndio ni pato ta kwenda kusoma Marekani yangu hii. Itakuwa mzuri nimesema tu Masinono hapa.
0: Kwa nini?
9: Mama na ndio ni pato sana tara naumia.
0: Unaumia?
9: Ana
1: mwa siku
9: sana.
1: Ani mpaka
0: atakuni zoea na nikwala kupasua.
1: Pasua kichwa.
0: Unajua swali langa?
9: Namba 5.
0: Namba 5. Kuna huu mstari mmoja wa njano barabarani. So unazifahamu hizi barabara za lami?
9: Naendaga kuenda mara moja tu kwa mwaka.
0: Aha, najua unasha, ushafika kuna huo mstari huo. Kama swaiba na jirani ya kwangu, huo mstari unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
9: Kwa ni kambana ni kiswagia tu wasa leo nizeta wapa wa tatu. Najaribu. Hiyo mstari inamaanisha, inamaanisha vizuizi, vizuizi vya kusubiri vipo, vipo. Lakini kwa nyakati fulani peke.
0: Aya, asante. Hello. Kwenye line simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
10: Hello Michael Mjola, habari za hapa studio kaka.
0: Nzuri, nzuri ndugu yangu, unaitwa nani?
10: Nungunungwa kumbati kutoka masina na kijiji ya Mambani baba.
0: Aya, leo sasa swaiba naenda kukumbatia nungunungu.
1: Pasua kichwa.
10: Nipe namba mbili baba.
0: Namba mbili. Naomba unitajie nchizi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
10: Ya kwanza Mali.
0: Mhm.
10: Ya pili Morocco.
0: Aya.
11: Uongo, uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Na kukumbusha swaiba na jirani ya kwangu namba za hapa studio kwa ajili ya kuweza kunipigia simu yako ya moja kwa moja, uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi ndani ya lisahili la pili ndani ya kijiweni maskani tulivu katika sehemu ya pasua kichwa. Naomba unakili vizuri. Namba ni 06 56 55 55 71. 06 56 55 55 71 au 06 84 60 00 07. Naomba nirudie, 06 84 60 00 07. Huyo pa kwenye laini simu leo swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
12: Kama basi zako.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
12: Elias kutoka mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana Daudi kutoka hapo Busega Lamadi mkoa ni Simiyu.
1: Pasua kichwa.
12: Asante.
0: Swala ngapi?
12: Natatu.
1: Pasua kichwa.
0: Picha ina thamani ya
1: pasua kichwa.
11: Uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo. Hello. Utoweza.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Alright.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba nikukumbushe pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maneno ili tuweze kusikilizana baadaye kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno ili tuweze kwenda sawa sawia. Hakikisha unazingatia vigezo na masharti. Kwenye line simu leo.
13: Hello.
0: Habari?
13: Habari. Salama kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
13: Lucia kutoka Bunda.
0: Bunda, Lucia, karibu sana. Swali la ngapi?
13: La tatu.
0: La tatu. Picha ina thamani ya
1: pasua kichwa.
13: Picha ina thamani ya ramani ya Tanzania.
0: Tanzania,
4: Tanzania.
0: Aha. Aha, aha.
11: Uongo, uongo.
0: Alright, uongo, uongo. Swaiba kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
12: Salama Swaiba.
0: Sauti ya nani?
12: Naongea na Alex kutoka Migungo Ukerewe.
0: Karibu sana kutoka hapo UK Ukerewe. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
12: Swali la pili.
0: Swali la pili. Taja nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
12: Kwanza ni Mali.
0: Mhm.
12: Pili Libya.
3: niache na changa nikiwa mtu wangu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hobwe.
0: Kwenye line simu leo. Hello. Kakimbia huyu.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line simu leo.
14: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
14: Mzangu naongea na Kizenzeri Saidi tena nimerudi kutoka Sihari hapa.
0: Eh, ulisema mtondo unasumbua, karibu. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
14: Namba 2.
0: Namba 2. All right.
14: Yeah.
0: Naomba nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yanatokana na jina la mtu. Taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
14: Hello?
0: Umeanza tena mtandao kutokusikia?
14: Hapa nakupata ndugu yangu.
0: Naomba nitajie hizo nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yanatokana na jina la mtu.
14: Tanzania? Kenya? Uganda?
0: Haya.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Niko hopeless.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo.
15: Hello.
0: Habari?
15: Salama, habari za wakati huu?
0: Nzuri, sauti ya nani?
15: Alex Rashid kutoka Bunda ya Sura.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Picha ina thamani ya
15: Kumbu kumbu.
0: Picha ina thamani ya
1: pasua kichwa.
15: Kumbu kumbu.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello. Naam, jirani.
15: Habari za hapo mjengo ni sahihi.
0: Nzuri, wa kuitwa nani wewe?
1: Pasua kichwa.
15: Bwana, hii ni sauti ya chama cha Mtakatifu wa Takatifu Afrika Mashariki na Kati. Napiga simu kutoka na mgoro wangu mkoa ni hii.
0: Karibu sana.
15: Hebu nipe swali la tatu nilipo.
1: Pasua kichwa.
0: Picha na thamani ya
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
14: Hello.
0: Habari za wakati huu?
14: Naongea na Magambo kutoka la maji hapa.
0: Swali la ngapi, Magambo?
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
14: Mali.
0: Okay. Bado niko na wewe, swali bwana jirani kwangu, dakika ni 37. Kwenye line ya simu leo.
14: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
14: Salama hapo.
0: Nzuri, sauti nani, napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
14: Unazungumza na ugonjwa toka Nyambuga Stone.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
4: Wanakwenda kuumia sasa. Wanakwenda kuumia sasa.
0: Hao nakwenda kuumia sasa. 37 dakika. Umerejea tena. Unaitwa nani? Hello?
15: Hello. Naam, hello.
0: Sauti nani?
15: Nangia na Frenki kutoka Msoma.
0: Msoma maeneo gani, Frenki?
15: Mwela tano.
0: Msoma maeneo gani, Frenki?
1: Pasua kichwa.
15: Nyakato.
0: Mstari mmoja wa njano barabarani. Unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
15: Mstari wa njano barabarani. Ando mstari ya njano ipo katika pande mbili.
0: Ndio niambie, si ni mmoja mmoja?
15: Ulioko pembeni kabisa huko karibu na unapopita watembea kwa miguu, maana yake unamaanisha ukikuta kama mstari wa njano unyoka moja kwa moja. Ina maana unamaanisha kwamba gari haruhusiwi hata kupaki pembeni.
0: Ndio maana yake.
15: Ukikuta kama umeachiachia ule mstari wa njano, unamruhusu mtu mwenye gari kupaki pembeni. Lakini pia maana nyingine kwamba huu mstari ni unatenganisha ukingo au mabega ya barabara na barabara.
0: Hii barabara ina mabega. Eh?
11: Uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Naomba siku moja Adelinus kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, tafadhali naomba unitafutie mwalimu au kutoka jeshi la polisi aje afundishe elimu ya usalama barabarani na kila alama ina maana gani, ili watu wapate kupata darasa kupitia kipindi cha ufahamu wa sheria. Maana sasa naona ndugu yangu hapa kitengo cha usalama barabarani traffic mpo. Wi wi wi wi.
1: Pasua kichwa.
16: Maswaiba. Nilikuwa sijui barabara ina mabega.
0: Kwenye leo ni simu leo.
1: Pasua kichwa.
17: Hello studio.
0: Habari za wakati huu?
17: Salama kabisa, za huko?
0: Nzuri, naomba usisikilize radio, naomba unisikilize mimi na simu yako ya mkononi. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
17: Sawa sawa, nakusikiliza.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
17: Naitwa Eric, napiga simu kutoka mkoani Mara wilayani Rorya.
0: Karibu sana kutoka hapo Rorya. Swali la ngapi tafadhali Eliki?
1: Pasua kichwa.
17: Swali la 5.
0: Namba 5. Eliki, mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
17: Mstari
0: wa njano ule mmoja barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
17: Inamaanisha alama inayoonyesha mwisho wa mapana wa barabara.
0: Haya. Close with caution. Oh, wee. Kwenye laini nasema hello.
18: Hello.
0: Habari?
18: Salama.
0: Sauti ya nani?
18: Naongea na Ngula Magula kutoka pande za Bunda.
0: Bunda sehemu gani ni Ngula?
18: Bunda stendi ya zamani.
0: Swala ngapi Nungura?
1: Pasua kichwa.
18: Nataka niulize swali la 3.
0: Picha na thamani ya?
18: Kina thamani ya kutunza kumbukumbu.
0: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo. Hello. Akimbia. Kwenye laini ya simu leo. Sauti ya nani? Sauti ya nani? Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swala ngapi?
18: Rane.
0: Hebu ngoja, rudia jina lako vizuri, sijalisikia.
1: Pasua kichwa.
0: Unaitwa nani?
18: Selem.
0: Selem.
18: Terem.
0: Terem. Swaiba.
18: Naam.
0: Unaitwa Terem. Haya. Jina Terem lina irabu ngapi na consonant ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Eti?
18: Ina irabu nne. Konsonanti sita.
0: Konsonanti sita. Alo, hatari, hatari.
3: Niache na changa mtoto.
4: Nakwenda kuumia.
3: Kizangu jizo. Niko hovwe.
0: Uwi, aha.
1: Pasua kichwa.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, Swaiba na jirani?
19: Barele Deus Star Karemera.
0: Barele.
19: Naam.
0: Swali la ngapi?
19: Naomba nijaribu swali namba 3.
0: Picha na thamani ya
1: pasua kichwa.
19: Picha na thamani ya kitambulisho cha kitu chochote.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu hizo. Niko hopeless.
0: All right. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyo jirani yangu mwema, pole sana. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
20: Naongea na Pae Mfungo kutoka Bunda.
0: Nani?
20: Pae Mfungo kutoka Bunda kijijini.
0: Pae.
20: Pae Mfungo.
0: Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
20: Swali la 3.
0: Namba 3. Picha na thamani ya
1: pasua kichwa.
0: Ya sura.
20: Ya taswira.
3: Niache na changanyikiwa mtu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hapo.
0: Kwenye leo ni simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
21: Mzuri kama wangu kutaika mjora.
0: Nombo niite Swaiba. Nombo niite Swaiba, unaniharibia jina langu. Unaitwa nani?
21: William kutoka hapa Nyasura.
0: Swali la ngapi?
21: Swali la 3.
1: Pasua kichwa.
0: Picha na thamani ya?
21: Picha na thamani ya kitu kama kumbukumbu.
3: Niache na changanyikiwa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hapo.
0: Okay, kwenye leni. Okay, so ba mikimbia kwenye leni simu leo. Hello. Habari?
22: Salama kabisa rafiki, jambo.
0: Jambo jambo mimi iko. Swali la ngapi, uitwa nani?
1: Pasua kichwa.
22: Pande ya talime rafiki.
0: Unaitwa nani rafiki?
22: Uitwa Santuri, uitwa Santuri kutoka Talime Mara Tanzania rafiki hapa Mkuyuni.
0: Karibu sana Mwita kutoka Mkuyuni Tarime, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
22: Kwa mimi namba 2.
0: Namba 2, Mwita kutoka Mkuyuni Tarime Mara Tanzania. Naomba nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
22: Ya kwanza ni Zaire.
0: Ambayo ni nini hiyo?
22: Zaire, kuna jina linaitwa Zaire. Ya pili anaitwa huyu gacha jile Kongo man.
0: Haya, Kongo wana man.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hapo.
0: Naenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu alo. Kakimbia.
1: Pasua kichwa.
0: Imebaki moja. Karibu utaratibu, maana nakimbizana na muda. Kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Alo.
23: Sauti yake Tumasaru Rebu, napiga simu kutoka pale za Bushigwamara kwa watu walifu.
0: Swali anga?
1: Pasua kichwa.
23: Hii ni pile swali la 5, ni kupasua kaka 5.
0: Naomba niambie mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani yako wangu, usiondoke, narejea hapa kwa ajili ya ujumbe wako mfupi maneno. Usiondoke kabisa.

Okay, tunaenjoy na kufurahia kuimalizia Idi. Hakika swiba na jirani kwangu meza kuenjoy sana. Anasema kwamba swali namba 5 mstari wa njano unamaanisha waendesha baiskeli wasivuke. Kakataro najibu swali la 4 kama ifuatavyo. Terem ina irabu 3 na consonant 3 ni mimi yona. Unaambiwa kwamba leo na utofauti wake. Swali la 5 jibu lake unagawa kushoto na kulia. Anaitwa Godi. Godi Jackson Onesimo kutoka Ruabu Center pamoja sana Swaiba, ila unalegeza kidogo. Anadai kwamba swali la 5 linamaanisha kuwa kuna gari ya hatari. Shukrani sana. Anadai kwamba anaitwa Dan Voni Johnny kutoka Nyemikoma. Picha ina taswira ya kitu au tukio. Shukrani sana Dan. Anaitwa Baraka Lucas Danger kutoka Nyamakokoto Sekondari. Sauti ipo juu na ninakupata vema hapo mjengoni. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri. Anaitwa Magembe Masele kutoka Lamadi Busega Simiu. Swali la pili kuna Morocco na Mali. Pole sana. Anadai kwamba anaitwa Edward Anthony kutoka Musoma maeneo ya Kigera. Swali namba 5 tafadhali. David kutoka Bunda Samani, picha na 1000. Anaitwa Chaz kutoka Msoma. Mchimbili ni Msumbiji na Cameroon.

Okay, moja kwa moja anasema kwamba Doni nisha kusoma ujumbe wako mzuri wa maneno paswa kichwa Charles Juma wa Nyebeu. Swali la tano, humaanisha mwisho umiliki wa waendesha miguu na vyombo vya usafiri. I see, mbona sijakuelewa hapo, umepigaje hapo, hii inakuwa kama miso misondo. Swali bara jirani ya kwangu. Mimi nikushukuru sana na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hivyo basi tulikuwa pamoja pale mida ya saa 4 na mpaka sasa ni saa 5 dakika 58 na kuacha na work akiwa na Omari akiwa anakuambia insaha insaha. Yeah. Usiku ulio mwema. Bye bye.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo jambo mama.

0: Ebana, moja kati ya swali jepesi kabisa ambalo nikiulizwa kuhusiana na msikilizaji wa 920.7 Mazingira FM, ni kitu gani ambacho unakuwa na kiadmire zaidi? Nafikiri itakuwa tu ni kwamba kusikiliza mnala wa burudani, kusikiliza Lady wa Mazingira FM, either ni kupitia frequency moderation 920.7 ama kupitia pia link ya radio tario.co.tz/Mazingira FM. Bonge moja la dude kutoka kwa Max Cortez, Kanji, unaweza kumuita tu hivyo, iko ina compliments kabisa, lakini yuko pia na Konde, chinga moja hivi Ibra, dude linaitwa cool. Ndio maana nikasema kwamba kama ni kiuzo moja kati ya swali jepesi zaidi, ni kitu gani ambacho unakiaminia zaidi, nafikiri itakuwa ni cool. Kusikiliza 9.7 Mazingira FM, kusikiliza mnala wa burudani. Welcome back in mabibi na mabwana, wavrana na wasichana. Bata kila Samson limeamia hapo sasa hivi baada ya zile heka heka na shamba shamba za kuweza kusherehekea siku kuu ya kuchinja. Sasa system around bana, najua pengine minofu na nyama za kutosha zinatupa energy sasa hivi ya kuweza kupumulia hiki ambacho tunakuja kukifanya hapa kwa masaa sita kwenye mnara wa burudani. Tarehe 28 mwezi wa 5 2026, what energy, what vibe, what a session ambayo tunakutana nayo hapa mimi pamoja na wewe, na tuna bow kinoma noma, sikwambie mtu, kwa sababu this is what you know and this is what you deserve kupitia 9.7 Mazingira FM. Bonge moja la show saa hii hapa, na kwa sababu tuko all over the city, actual run time kwa uongo, basi this is what they need to know, kwa sababu Godfather I'm just always na kupiga tu on point, na mawe playlist za kutosha ziko fundo, na kuhakikisha kwamba burudani endelea ku stick around na kuweza ku cement mujanja, lakini pia kupitia kile ambacho kinaendelea pia kwenye karaoke session 2 pale mida saa 7 ni energy na ni vibe pia kutosha. 11 pale tunaamka na amka na Mazingira FM, ambapo simu yako itakuwa inahusika kuweza kuwapa wana shamba shamba kuweza kuona mchana na asubuhi na jioni ya tarehe 28 mwezi wa 5 2026, siku isha kabla kwanza, na hivi ndivyo ambavyo iko. 0656555571 na 0684600007. Bwana, nikupe mchongo kutoka Don Julio pale tarehe 29, unaizungumzia Ijumaa bana, tarehe 29, Mr. Burudani CMG, namzungumzia Darasa 255 Bo, mwite Mbwana Samata wa burudani wa Bongo Flava, atakuwa katika viunga vya Bunda maeneo pale Don Julio, ambapo ni chimbo la kiburudani kinoma noma. Njoo cheki burudani moja classic kabisa, bonge moja la show ambalo CMG Darasa anakuja kutuachia hapa, tukienjoy cha maneno, weka muziki too much na madudu mengine kama hayo. So kikubwa tu ni kuhakikisha kwamba unadaka tiketi yako mapema kabisa pale Don Julio, VIP F30 na VIP pia, lakini pia na regular boni kawaida shilingi 15,000. So big shout out sana popote pale kama utakuwa una enjoy na kuendelea kusikilizia biggest show ambayo tunakuwa tunaifanya hapa ndani. 0656555571 na 0684600007, namba unaosikiliza mnara wa burudani ukiwa wapi na vitu vingine kama hivyo. Sisi tunaendelea kupower na hivi ndivyo ambavyo sisi tunanyoosha. 0656555571 na 0684600007, area code ya kibabe kabisa ya 9.7 ya kuweza ku click. Waita washikaji zako, kwa sababu wewe ni mshikaji wangu na mimi nishakuita kwenye biggest show, basi waita washinao watatu waambie waweze kuhusika kikamilifu kwenye mnara wa burudani ili sisi tuende kuziachia bana. Noma. Leo alfajiri bana, game 5 ya NBA kati ya OKC dhidi ya Spurs imekamilika bana, na OKC anaongoza kwa series ya game 3 dhidi ya game 2 ambazo Spurs ameweza kuzishinda. Kwa game 5 zishachezwa na game 6 itapigwa tale. Noma. Tendo Masaki. Noma. Game 6 kesho. Watu wana enjoy na vitu vingine kama hivyo. So big shout out sana kwa wanangu wote ambao wamepull up na 9.7 Mazingira FM. Kucheza na mimi, kuongea na mimi, anapenda ku. Kucheza na mimi. kuongea na mimi, kucheka na mimi. Noma, noma, noma, noma, noma, noma, noma, noma. Eba na simi yako mina ruhusu saivi hapa, uweze kuclick na mimi hapa kwenye 0656555571. Na washikaji zako uweze kusika kinye mwezi tu kabisa bila kwenye wala nini, ili sute vya kupull rap na vitu vingine kama hivyo. So this is what you deserve done in 9.7 Mazingira FM. Yeah.
1: Hello, brother, Mazingira FM.
0: Aha, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Jendomi, hapo unaongea na kaka Tinga waziri wa maji. Nikipatikana Makinono mtaa Mlimani, Kujaduoni hapa.
0: Big shout out sana watu tatu waweze kuhusika.
1: Asante sana. Namba moja, namba mkamate mdogo wangu, rafiki yangu karibu anaitwa Mgeta Bongo. Mgeta Bongo yuko pale Mikuu, naambia dogo, karibu imara bugani tunawaka. Namba mbili, namba ni mkamate huyu hapa anaitwa Mitungo Kasibu Kengele, akiwa pale garani Kitembele, ambaye Mitungo karibu kwenye mara bugani tunawaka. Namba tatu, naomba ni mkamate huyu hapa dadangu anaitwa Mfure Adonia, mama wa Gire ndani ya Manyamanyama mtaa Mbuga, naambia dada pale mara bugani tunawaka pamoja sana mpaka tamati kwenye kitina cha live.
0: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Anapenda kuongea na mimi tu. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
2: Na burudani na Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yake kontawa hali dede, napiga simu kutoka Bushigoma kwa watu warefu.
0: Watu watatu waweze kuhusika kwenye show.
2: Asante sana. Namba moja ni mkaribishe kaka Tinga waziri wa maji, namwambia kaka sikiza mnala burudani. Namba mbili, kwa kilo safi anapatikana ndani ya Iponyanuku, namwambia kaka sikiza mnala burudani. Namba tatu ni peleke kwa Kengwa yuyu akiwa Nyamirambo, namwambia kaka sikiza mnala burudani.
0: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Sauti yako iko chini sana my brother. Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika.
3: Namba moja ni mkakati kumbi ya kwa hapa Pichera. Namba mbili kuro makaranga ya kwa hapa Pichera. Na namba tatu na mtumia mama angu Jesse Ruchina ya kwa hapa na mafanza kona. Ujumbe. Tusiasi kuwenzi Mungu kwa kila siku.
0: Asante sana kwa ujumbe mzuri sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Yeah.
4: Naam.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Nakusikia, unaongea na Sheikh kutoka Roho.
0: Sauti yako chini sana my brother. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Okay, asante sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
4: Bali hapo mjengoni kwa Fabia Lindo.
0: Kama kaa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Mimi bahatika kuongea na kamanda wa salama barabarani. Simu nyingine ni simu ni pastori mchukua mashauri. Nikiwa karibu mtaa wa Nyamagutu.
0: Karibu sana kutokea hapo. Watu tatu waweze kuhusika.
4: Namba moja. Kwa nianze na huyu mkanyagalizi, huyu mwamba yuko hapa Kakere. Nambari mbili, kwa hiyo nikimbie pale kwa Winifrida Stefan, anapatikana pale. Nambari tatu, kwa hiyo niende pale kwa Joyce Rugina, anapatikana pale Asanza Kona. Utakia na wewe Fabian Ndomi.
0: Big shout out sana kutokea hapo bwana. Playlist DJ Ndomi inakuja kuhusika hapa kikamilifu. So kikubwa wa sticky brown bana na vitu vingine kama hivyo. Nahitaji kupata simu tano pia za watoto wa kike. After jump kwenye session kinoma noma. Na baadaye pia nitakuja kupitia ujumbe wako. Nahitaji simu tano za watoto wa kike. Simu tano. Yeah. 0656555571 na 0684600007. 0654600007.

0: dakika 20 nahitaji kupokea simu tano za mtoto wa kike kwenye mnara wa burudani. Session ya kwanza kabisa 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo, kwenye line ya simu. Lo, kwenye line ya simu. Hello, yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Kwenye Frida Stefano Lamadi.
0: Karibu sana kutokea Lamadi, time ni yako.
1: Asante. Mtu wa kwanza Simoni Pastori akiwa Kalukikele, wa pili Musa Pastori akiwa Kalukikele, na tuna mwisho Daniel Mabindo akiwa Kalemera. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low, kwenye line simu. Low, 0656555571 na 0684600007. Bwana na story bwana kuhusiana na nyati albino. Nitakuja kukudondoshea nyati albino. Kama ulifikiri tatizo la ngozi ni kwa binadamu tu pengine, ambayo ile melanin zake zinatajwa kama ni moja kati ya sababu inosababisha ishi albinism, basi pia hata kwa wanyama, ndege. Sasa pale nchini Bangladesh bana, kuna nyati albino. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo, naongea na nani?
2: Stella kutoka Saragana.
0: Karibu sana kutokea hapo, time ni yako, watu watatu waweze kuhusika.
2: Asante. Namkaribisha kaka Tenga Kesi Bunzeri kutoka Kamkenga na mama Ji kutoka Nyasuru.
0: Karibu sana.
2: Asante. Namkaribisha kaka Tenga kutoka Masinono, Kesi Bunzeri kutoka Kamkenga, mama Ji kutoka Bunda Nyasura.
0: Asante sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low, kwenye line simu. Low.
3: No.
0: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo toto. Nimesema na usiku watoto wa kike, shikaji zangu vipi? Simu ya nne nibakiza moja 0656555571 na 0684600007. Aha, kwenye line simu. Low, kwenye line simu. Low.
4: Hello.
0: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Penina kutoka kwenye mikoma.
0: Watu watatu.
4: Kwa kwanza nasalimia mama yangu mzazi, anaitwa Elizabeth Sasi, yuko Pida. Wa pili namsalimia dadangu anaitwa mama Msa, yuko Pida. Wa tatu namsalimia kakangu anaitwa Kishika, naye yuko Pida.

0: Big time sana kutokea hapo dakika 24 bana. Nikupe mchongo mmoja makini zaidi kuhusiana na namna ambavyo aha, unahitaji tu kuweza kuhakikisha kwamba siku ya tarehe 29 pale Don Julio hukosi, kwa sababu Mr. Burudani Dalasa atakuwepo tauni hapa na kuhakikisha kwamba anaendelea kukupa ile burudani ambayo ndani ya Mgodini season 2 inaendelea. Tulifanya noma sana na Christian Bella this time around. Season 2 ni Darasa Mr. Burudani 255 Mr. Samato Burudani. So sogea pale, lakini pia unaweza ka booking meza kama unahitaji ndani ya Don Julio kusudi uendelee kuenjoy the best thing na vitu vingine kama hivyo. So much thanks sana kwa kuichagua na kuiamini 9.7 Mazingira FM. Here we go. 0656555571 na 0684600007. Yeah, usipime vidonda ila hapa dude. Ila njo ila hapa.
1: Mnara wa burudani, mnara wa burudani.

0: za kuimba hii live. Aha, siku ya tarehe 29 kesho tu hapo, na unahitaji kuweza kuenjoy mziki mzuri kutoka kwa Mr. Burudani Dalasa. Basi mimi nikwambia tu kwamba tarehe 29 Dalasa is in the building. Don Julio hapa hapa Bunda. So kama uko Serengeti, uko Tarime Road ya Musoma Butiama, sogea Bunda siku ya tarehe 29 ambapo Dalasa atakuwepo kwa ajili ya kuweza kuimba live pamoja na wewe katika viwanja vya Don Julio. Na hii ni Mgodini Season 2. Lakini Simiyu pia, kama upo sio mbali bana, toka Simiyu, kama uko Mbariadi, uko Maswa, sogea. Lakini pia Kagera, Sheitown, Shinyanga, kuimba Misungu, Kilewe, Magu, njoo tu enjoy burudani safi kabisa kutoka kwa Mr. Burudani. Sasa VIP ni shilingi 2020, VVIP ni shilingi 30,000, lakini pia kwa Legra ama kawaida ni shilingi 15,000. So enjoy, sogea uweze kuenjoy mziki mzuri kutoka kwa Dalasa akimba live kabisa. Mawe mengi sana, mazoea, too much, weka mziki. So kikubwa ni kuendelea kuenjoy good music kutokea hapa. Bana, saa 7:07 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Fabian Ndomi, karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi bana, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza mchaka mchaka hapa ndani ya Mnara wa Burudani, ukurasa wa pili, 0656555571 na 0684600007. Tunaimba wote mshikaji wangu kwenye karaoke. So simu yako ni muhimu sana sahihi, ili kusudi iweze kutupatia namna gani tunaweza tukatembea kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello, naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Mnara wa Burudani.
1: Ndio vinashuka kwenye wimbo.
0: Okay.
1: Kristo wa neema yote indisha moyo wangu, mifuri ya balaka ina amsha shangwe kuu, unifunze ni kutende ni kupanda mekote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Nashukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoze hata kule nyumbani. Yesu pita ndavuta fari kwake akatoe, damu yake ni upate hata lini nyumbani.
0: Bwana, heshima kubwa sana kile ambacho umekifanya, watu watatu waweze kuhusika. Karibu sana.
1: Wa kwanza kabisa anaitwa Infrida Stefano akiwa Ramadi, wa pili Barede Ustao Kalemela, tatu ni mama Chacha kutoka Nyaburundu. Tusikilize Mnara wa Burudani karaoke.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555 71 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Hello.
0: Yes, unatunao unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na nani kutoka Tarime.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante. Na hadi sasa paka na panya. Alafu kuna mimi na yeye. Wewe bila nyanya ndo mimi basi bila yeye. Ni kweli pia kapenda uchawi, asala la kupenda yeye niko siriazi. Unakita kujua kiundani, basi mtangoza ni kuonishi kazi. Mwenyewe ndo na huyo huyo, yani na mmoja mpenzi. Mwenyewe ndo na huyo huyo, mambo ya kujitisi hawezi. Ah, vivi, nakupenda mpaka nahisi baridi. Ah, vivi, nakupenda mpaka nahisi baridi. Ah, vivi, nakupenda mpaka nahisi baridi. wewe nakupenda mpaka naisi baridi. Nyumbani wakishe kesi namleta mwalifu anafanya moyo wangu endelee.

0: Vivi, nakupenda mpaka na hisi baridi. Vivi, nakupenda mpaka na hisi baridi, na hisi baridi. Vivi, nakupenda mpaka na hisi baridi. Vivi, nakupenda mpaka na hisi baridi.
1: Eh, bwana, noma sana, noma sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwa cheki watu watatu. Karibu sana.
0: Asante. Namba moja, namtumia mdogo wangu anaitwa Winifrida tukiwa naye hapa Tarime. Za pili, nizitumie kwa Shona Emmanuel akiwa ipo Nyanungu. Za tatu na mwisho ni zitume kwa Mwanamsa akiwa ipo Nyanungu. Katika ujumbe, nawapenda sana.
1: Yeah, asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low kwenye line. Yes, unatonao, unapiga simu kutoka wapi? Kwenye line ya simu. Low,
2: tunakusikia.
1: 0656555571 na 0684600007 ndio unanisikia. Ndio maana kaulizo nilito nalo, nipige simu toka wapi, afu naambia unanisikia mshikaji wangu. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low, kwenye line simu. Low. All right. 0656555571 na 0684600007 kama ndo kwanza na John Nice 91.7 Mazingira FM kwenye line simu. Low, kwenye line simu. Low. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti yake tu masaru leo, kuna piga simu kutoka pande za Kigamala hapo kwa watu wale tajiri wa mkani na nguruma.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Acha nikuchanie nyimbo moja mjukuu Maxela. Hiyo nyimbo ni ya Kisukuma.
1: Karibu sana.
3: Kuro ane Johnny. Entagumkaya. Kuro ane Johnny. Entagumkaya. Abiyashara kene Johnny kariho. Abiyashara kene Johnny kariho. Abiyashara kama teke Johnny kariho. Abiyashara kama ngompe Johnny kariho. Abiyashara kamche Johnny kariho. Ekana kakufate niyo yawayo Johnny yekaka. Wale Johnny era ngenda kufata meo ya bayonti abano bayo mpano bayo ku bipeje marengo ga ko nkorwane po feri ga temia impango ya ko Europa boko feri sha abano nkorwane ah yoko na mwana ngo baba na ngo abere no abano ku umuraga mwana ngo baba pungu jaga mawazo umuraga mwana ngo baba pungu jaga mawazo. Kuru isa Johnny, entagumkaya. Kuru isa Johnny, entagumkaya. Oisirero, ero kuimpira. Oisirero, ero to kuimpira. Kuru isa Johnny, entagumkaya. Kuru isa Johnny, entagumkaya wanongo baba. Oyoko feri kedoro wengo mkaya. Oki mera gete gete wana woku ipia gete mpango yako. Obo laka kaya non kioko. Hey, wana mo baba. Lenta geto mkaya. Taka taro.
1: Ya, sio taro my brother, sio taro. Nimejitambulisha muda mrefu sana hapa. Mimi ni Fabian Ndomi. Sasa sijui kama unasikiliza ama ndo.
3: Mimi naishia hapo.
1: Ndo mwasha radio yako nini?
3: Aha.
1: Okay, asante. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu.
2: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti yake Deusi Enosi Bwire, au kipenda niite Uncle Deo, niko maeneo ya Bunda Store.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante.

0: moyo ati ni zanaroro afuta majozi ikamuliza shuja hivyo kanitia moyo siki ya mapiga
1: Yes, yo.
2: Nimekomea hapo.
1: E bwana, big shout out sana bana kwa namna ambavyo umeweza kupita. Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
2: Wa kwanza ni Barere Deus akiwa hapo Salemera. Wa pili ni Buruae Enosi akiwa Kasaunga. Wa tatu ni dadangu Penina Enosi au Penina Rukumbuja akiwa hapo Kasuguti. Ujumbe, endelea kusikiliza na utafaidi.
1: Big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684

0: na mama alizemile. Maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, nimetembea angali nimekufa. Mawazo yameniweka mtukati, jiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani. Kwa mbawa zangu ningeluka, samani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, ndo dunia na wapumbavu wa moyo. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Mimi kwa naishi hapo.
1: Asante sana, asante kwa kuweza kushiriki pia kwenye karaoke ndani ya 9.7. Watu watatu waweza kuhusika.
0: Asante sana. Mwanangu wa kwanza nipige kwa shemeji yangu akipatikana Salimi. Mwanangu wa pili nipige pale kwa kaka Tara akipatikana hapo Bunda mtaa Saanga. Mwanangu wa tatu nipige kwa mwanangu akiwa hapo Bunda.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Hello.
1: Yes, unatona unapiga simu kutoka wapi?
2: Taifa ni kwenye Mungu.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante kwema kaka.
1: Kwema, karibu sana.
2: Mimi natembea na nyumba ya kufarau na Laivani Moyo.
1: Karibu sana.
2: Moyo wangu mi siuelewi, una kitu unadai haupewi, unadunda mbako unakera, ni kitu gani mbona sielewi? Usiatamani mapenzi moyo, niache napumzika. Kila nikikusikiliza moyo, mwishoni unabadilika. Kipi kisichoeleweka moyo, wataka kunizairisha. Mwana mi nimeridhika moyo, maisha yangu ya usingo. Nilipoteza furaha, ngali bado mikijana. Wakati macho yanatoa machozi moyo, wewe ulinitazama. Shida yako we moyo, unalotota kwa kutazama. Vinavyoelea viliundo moyo, sitaki kujichanganya. Moyo, moyo, moyo, moyo, moyo, moyo, punguza kiere na mapenzi. Moyo, moyo, moyo, moyo, kwa nini umpende ambaye akupendi? Moyo wangu ulipenda wengi, ukupenda wengi tena kwa maingo. Pamoja na kupitia mengi, bado kanisha nisiwe single. Moyo wangu ulipenda mwari, ulipenda mwae, nikatoa mwae, tukarana wani. Doa ikawa dosari, wiki moja chari haiku, hatukufika mwari. Kaka mimeshia hapo.
1: Bwana, big time sana na asante kwa kushiriki ndani ya karaoke mnara burudani. Watu watatu tafadhali.
2: Sawa.
1: Oh, pole sana kwa hiyo changamoto. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
3: Nana ulana wangraitea.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: DJ, hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Masinano mtaa Mlimani, Ujanguni hapa.
1: Watu watatu tafadhali. Watu watatu tafadhali. Karibu sana kwenye karaoke.
3: Asante sana. Mimi nakuja na hizo fulani hivi, watu napenda kusikiliza sana huku kwetu. Inatosha. Inatosha. Inatosha. Sasa basi. Inatosha bwana. Inatosha. Sasa basi. Ndio muda mrefu nisikie baba, nimelia muda mrefu, nisamehe baba.

0: ninahangaika ya kutosha, maadui zangu wanafurahi. Nimelia muda mrefu nisikie baba, nimelia muda mrefu nisamehe baba, ninahangaika ya kutosha, maadui zangu wanafurahi. Maliza hedi ya maisha yangu, maliza tabu hizi ya maisha yangu, inatosha, inatosha, inatosha. Sasa basi inatosha Bwana, inatosha. Sasa basi inatosha Bwana, inatosha. Sasa basi imelia muda mrefu nisikie Bwana, imelia muda mrefu nisamehe baba, nimehangaika ya kutosha, maadui zangu wanafurahi. Maliza yote ya maisha yangu, maliza tabu hizi ya maisha yangu, maliza yote ya maisha yangu, maliza tabu hizi ya maisha yangu, inatosha, inatosha, inatosha. Sasa basi inatosha, inatosha, inatosha. Sasa basi inatosha Bwana, inatosha. Sasa basi ije.
1: Yes, yes, yes, yo.
0: Bwana wimbo wale mwachi hapo.
1: Yeah.
0: Wimbo kila mara nyingi sana kwa mwanamke wangu kwetu. Kwa ndio maana nikumbuke na ipendaka mimi.
1: Eh bwana, asante sana. Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
0: Asante sana. Leo tuna salamu za Karaka. Eh, sikuzi sisi tunatubua sana kubizi. Namba moja, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Mishika Stefano. Sikwenda mke Malkia Nguvu, mimi namtaka nyankole kikundi chetu pale. Sasa moja ni kwa kwenda juu sana mimi ni Freda. Mimi na ndugu zangu tumewaka. Namba mbili, awali nikamate Ali Dede mdogo wangu kwa wewe mwite kontao Mshigwa Mara. Naambia Ali Dede, sasa kwa mwanzo ndani kumewaka sana. Na wali tatu, na wani mkamate huyu hapa anaitwa Sera Sasa, mkuria mjanja. Aka fanya faragana ni kumwana mimi ndio kwa mwanzo ndani. Na wali nne, na wani mkamate huyu hapa anaitwa Masuke Linge, Masuke Linge. Akwa barabara kwa sababu ni shida jana ndio kaka kesho. Sasa mwanzo nimewaka. Nambari tano, na wani mkamate huyu hapa anaitwa Musa Pastori. Hii ni mdogo wangu yuko pasa kare makambini. Ambia Musa, sasa kama leo kumewaka sasa pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi cha laini.
1: Big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu lao.
2: Fabiani Ndomi.
1: Yeah, what's poppin'? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibubwa shule ya msingi hapa.
1: Karibu sana kutokea.
2: Nawakilisha chama makini tetemesha tetemesha salam club.
1: Karibu sana.
2: Leo tunaenda na huu wimbo wa Sabato ni muhuri huu.
1: Karibu sana.
2: Tuende kama ifuatavyo. O Sabato ni muhuri wa uweza wa Mungu, ishara ya kutangaza dhambi zetu. O Sabato ni muhuri wa uweza wa Mungu, ishara ya kutangaza dhambi zetu. Ni Sabato, hata Sabato wenye mwili wote mbele zako he Bwana, tutamsifu milele zote. Haleluya. Sabato ni muhuri wa uweza wa Mungu, ishara ya kutangaza dhambi zetu. Ni sabato, hata sabato, wenye mwili wote tutakusanyika hapa mbele zako, he Bwana. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa. Wana Israeli walitunza sabato ya mwali wakielekea Kanani. Wana Israeli walitunza sabato ya mwali wakielekea Kanani. Sabato haikutolewa kwa ajili ya watu, ni kwa wanadamu wote, jamii yake Mungu. Sabato ni muhuri wa uweza wa Mungu, ishara ya kutangaza dhambi zetu. Ni sabato, hata sabato, wenye mwili wote tukusanyika hapo mbele zako, he Bwana. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa. Wana Israeli walitunza sabato ya mwali wakielekea Kanani. Wana Israeli walitunza sabato ya mwali wakielekea Kanani. Sabato haikutolewa kwa ajili ya watu, ni kwa wanadamu wote, jamii yake Mungu. Sabato ni muhuri wa uweza, ishara ya kutangaza dhambi zetu. Ni sabato, hata sabato, wenye mwili wote tutakusanyika hapo mbele zako, he Bwana. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa. Sabato ni muhuri wa uweza wa Mungu, ishara ya kutangaza dhambi zetu. Ni sabato, hata sabato, wenye mwili wote tutakusanyika hapo mbele zako, e Bwana. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa. Tutamsifu milele zote, haleluya. Tumekombolewa.

0: wote tutakusanyika hapo mbele zako, e Bwana, tutamsifu milele zote. Haleluya, tumekombolewa, tutamsifu milele zote. Haleluya, tumekombolewa, tutamsifu milele zote. Haleluya, tumekombolewa.
1: Fabian Ndomi.
2: Yes my brother, yes my brother.
1: Ngoja niishie hapo kaka.
2: Aise, heshima kubwa sana. Umefanya jambo noma sana Samuel. Mimi nikupe nafasi bana muda huu. Watu 10 waweze kuhusika my brother.
3: Asante sana. Watu 10.
2: Watu 10 ya.
1: Aise, mtu wa kwanza. Ngoja nimkamate huyu mamangu kipenzi. Huyu ni Mama Chacha na kati ya Nyaburundu hapo, nimwambie Mama Chacha umepotea sana, Karaoke Time ipo hewani. Na Fabian Ndomi anafanya vizuri ndani ya mjengo. Za pili ni mkamate Kakatinga, waziri wa maji, na kati ya Masinono hapo ni mwambie Kakatinga, Karaoke Time ipo hewani, ila nimekupata vizuri na hisi umeshatoka kwenye karaoke. Na tatu ni mkamate huyu Manyama Sungura. Manyama Sungura anapatikana maeneo ya Rigamba Bunda, hapo ni mwambie kaka Manyama Sungura kwa pamoja sana na Karaoke Time. Za nne kuna huyu Rafael Ndege, huyu anajiita bingwa vikwazo. Rafael Ndege ni mwambie Rafael Ndege aisee, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Za tano kuna huyu wengi wanapenda kumuita Marima Jitambue, huyu anapatikana na maeneo ya Kiemba. Mwambie Marima Jitambue ise, Karaoke Time ipo hewani, nasikiliza Fabian Ndomi anasababisha ndani ya mjengo. Za sita kuna mamaji huyu anapatikana maeneo ya hapa anapopatikana na hizi sasa hivi anapatikana maeneo ya Jarufu. Mwambie mamaji Karaoke Time ipo hewani, siku hizi umekuwa mzembe sana dada. Fabian Ndomi yuko kwenye kipindi, fuatilia. Za saba ni mkamate huyu rafiki yangu Nyanda Subi, ni mwambie Nyanda Subi, mbona umepotea sana kaka, shida nini? Karaoke Time inafanya vyema, ifuatilie. Za nane ni mkamate huyu ni Mama Edison, huyu mama yangu anapatikana hapo Masanza Kona, ni mwambie Mama Edison, sikiliza Karaoke Time ipo hewani. Za tisa kuna huyu Winifrida Stefano, Marikia wa Salamu, huyu Winifrida Stefano anapatikana hapo Ramadi, mwambie dada Karaoke Time ipo hewani. Tano na kumi na mwisho mkamate huyu Neema wa Tarime, nimwambie hey, mbona umepotea sana ise, pambania line Karaoke Time ipo hewani. Ujumbe aise, siku zote waga nasema mimi, salamu ni undugu, salamu sio hasama. Samuel Mwaragi kutoka Kibugwa shule ya msingi hapa. Fabian Ndomi, nikutakie kazi njema na tuko pamoja sana mpaka kucheka.
2: Pamoja sana my brother, tokea hapo Kibugwa shule ya msingi. E bwana, dakika ni 20:38 kwa sasa Afrika Mashariki. Kama kwanza una tune in, hili 92.7 Mazingira FM. Big sharp bana, here we go. Kwenye line ya simu, low. Kwenye line ya simu, low.
4: Hello.
2: Yeah, unetunano unapigia simu kutoka wapi?
4: Naitwa Zakaria, maarufu kama Mzee Mpina, napiga simu kutoka Mhoji.
2: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye Karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
4: Asante sana. Mimi napenda kuimba wimbo wangu mwenyewe hapa.
2: Karibu sana, karibu sana. Jambo zuri, karibu sana.
4: Hapo hapo baby uliposhikilia, ukiondoka tadondoka. Ah, mana mapenzi yamenisokota, ni ngumu kutoka. Ah, mwingine sina wa kunipa jina zaidi yako, ni wewe. Nimezama kina na nguvu sina za kunifanya nipewe. My sweetie, wendo wangu wa ubani, niwe na kitoto simati, hivyo talizike wangu uko fiti fiti fundi wakuda mba pipi pipi na zile kuichi kuichi sasa wapinika chiti chiti imewapata au imewapata au imewapata uma watakuma au watakuma au watakuma au imewapata au imewapata au imewapata uma watakuma au watakuma au watakuma au uye uye uye uye uye Zedi boy nywele china marashi Zanzibari ndani ya penzi lako nina kibali basi sema utakacho sina kiburi nimezama kwako mwisho safari we wa majuu uko fiti fiti fundi wa kulamba pipi pipi na zile kuichi kuichi sasa wapinika chiti chiti mimi nakomea hapo hapo bwana.
2: Eh bwana, noma sana, noma sana my brother, umetisha kinoma noma. Mimi nikupe nafasi bwana kuweza kuwacheki watu wa tano kwa sababu umeimba pia wimbo wako.
4: Watu wa tano.
2: Yeah, that's it.
4: Kwanza naituma kwa dada yangu naitwa Mama Jackie kutoka pande za moja hapo Zanzibar. Salamu ya pili naituma kwake Juma kutoka Wanyere hapo center. Na salamu ya tatu naituma kwa mama yangu akiwa Mpanda. Salamu ya nne naituma kwa mke wangu akiwa pande za Ukerewe anaitwa Anita. Na salamu ya tano na ya mwisho naituma kwa rafiki yangu kipenzi anaitwa Fred Bunjebeye Kenyau.
2: Pamoja sana my brother, tokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye lile simu lo.
5: Hello.
2: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Mama Edison Jeffrey kwa sana.
2: Watu wa karibu sana kutokea hapo.
5: Asante. No bebe dogo. Seja beja zanzira utali ulio. Tole kolo shiko. No kweza adaro akochanku, no kochazulio. No bebe dogo, beja beja ganzira utali ulio. Tole kolo shiku, no kweza adaro akochanku, no kochazulio. Shikananga, na noche me sepa. Dogo wane guno uta manilelo shiko lakocha. Dogo wane shika naga maoche le munda seba. Dogo wane guno uta manilelo shiko lakocha. Kafa msalabani kwa ajili yetu, mimi nawe, mtu wangu mimi tena jua sikitiko na chuchumilia kwako Yesu mkombozi uniponye, na chuchumilia kwako Yesu mkombozi uniponye. Hata ningelinda mimi, hata ungelinda wewe, hakika Bwana Yesu Kristo yeye fufuka, kwa sababu alijua kwamba chafufuka, ndio maana akasema Baba wasamehe. Hata ningelinda mimi, hata ungelinda wewe, hakika Bwana Yesu Kristo yeye yefufuka, kwa sababu alijua kwamba chafufuka, ndio maana akasema Baba wasamehe.
2: Asante sana kutokea hapo. Ulianza na wimbo wa Kiluha.
5: Nilianza na wimbo wa Kisukuma.
2: Na maana gani huo wimbo?
5: Huo wimbo unasema hivi: ukiwa upo hai tengeneza njia yako mapema, kwa sababu hakuna siku unayojua kuwa utakufalini. Ndio huo wimbo wa Kimara. Hello?
2: Yes, yes, yo.
5: Ndo hivyo, tengeneza njia yako mapema, unijui siku ya kufa kwako.
2: Okay, asante sana kutokea hapo. Mimi nikupe nafasi bana ya kuweza kutuma salamu kwa watu wa tano. Karibu sana.
5: Asante.
2: Yeah.
5: Namba moja ni huyu Samuel Mwala, lakini nampata. Namba mbili ni Mfuria Doniasi au mama wa Gile. Namba mbili ni Frida Stefano. Namba nne ni Krisi Bunzili. Namba tano Rafaeli Magoti. Namba sita ni yote walioniamsha na walioni.
2: Basi asante. Namba sita hapo ulipoishia nilisema watu tano. 0656 555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapo kikamilifu ndani ya Narabu burudani karaoke usiku wa tarehe 28 mwezi wa 5 2026. Ipo moto sana hapa ndani, watu wanazidi kujiachia kinoma noma. Kwa ukiondoka unaondoka, watu wanabaki hapa, afu utasimuliwa nini ambacho kimeweza kufanyika kwenye line simu. Hello.
6: Hello.
2: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mashaka Alage, napatikana Ipanya Nombo, mkoa wa Nyumba Ariadi.
2: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke.
6: Asante kaka Mablaza. Tewane wana machari wa lekange kirimu na utakwe wopi waka wenovo nonteno kulonja. Tewane wana machari wa lekange kirimu na utakwe wopi waka wenovo nonteno kulonja. Boki wanda wole na banyasila enako nitoshaka banketa hiri ya kali mfumirifu no mulami. Banketa hiri ya kali mfumirifu no mulami. Dono nina vasikeli na kutwale kule mami. Maki panki chene mali panki baku wanolemi. Linka linka kampensi panki baku wanolemi. Linka linka kampensi panki baku wanolemi. Kione wana machaliwa leka ke kirimu na butoko wupi woko wenubo nonte nukulunja. Kione wana machaliwa leka ke kirimu na butoko wupi woko wenubo nonte nukulunja. Woki wa misabu lina wanyasila ena koni toshaka banketa hiri ya kali mfumirifu no mulami. Banketa hiri ya kali mfumirifu no mulami. Dona ni basikeli na kutwale kule mami. Dona ni na basikeli na kutwale kule mami. Baki banki chele mali banki baku banulemi. Linka linka kampensi banki baku banulemi. Linka linka kampensi banku baku banulemi. Kewane wana machari leka kikirimu na kutoko vopivoko weno wono nteno kulunja vokivomisa bulinda banyasira neno koni toshaka bangita iria kari kumenipu no mulami bangita iria kari kumenipu no mulami lolo nina basikeli na kotwale kulema Bangi bangi chene mali, bangi bako banolemi. Linka linka kampensi, bangi bako banolemi.
1: Omiandovi.
2: Yes, kaka.
1: Naona upo kama kawaida kaka, naona sipo vizuri mimi.
2: I say, noma, umetisha kinoma.
1: Mwana nataka nipashe kidogo.
2: Yeah, pamoja sana. Wimbo unaeleza nini bana?
1: Mwimbo wa gude unamaanisha kwamba jamaa alipenda sana mwanamke mweusi akasema kwamba usijichubue mambo ya madukani. Mesha kupendea bana hiyo rangi ndo ya kwako.
2: Penda rangi penda rangi nyeusi.
1: Akapeleka mpaka kwa babake bana.
2: Ah okay.
1: Mwimbo bana unamaanisha hivyo kakaangu mablaza.
2: Bana noma sana bana. Mimi nikupe nafasi watu watano kaka.
1: Asante mablaza. Namba moja ni peleka kwa kakaangu huyu nani anaitwa kaka Tinga, waziri wa maji mjaruwa wa kwanza kupanda ndege kwenda Marekani. Nimwambie kaka tupo pamoja. Namba mbili ni peleka kwa baba dadi akiwa Bulamba jine, nimwambie kaka tupo pamoja. Namba tatu ni peleka kwa mkanyagari zimsa pastori akiwa Karukeke, nimwambie kaka tupo pamoja. Namba nne ni peleka kwa Ali Dede kotawa ushibwa mana, nimwambie kaka tupo pamoja. Tano na mwisho nipeleke kwa mfunga ngutu AK Mwaraga Tialadi, mwambie tuko pamoja. Tuko pamoja kakaangu kwa miandoki.
2: Pamoja sana kutokea hapo. Dakika 9 zimesalia bana kuweza kukamilisha ukurasa wa pili ndani ya mnara wa burudani. Nini unataka tena kwa vita 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lo? Yes, tunatunana na piga simu kutoka wapi?
7: Mwambie na Winifred Stefan kutoka Ramadi.
2: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani.
7: Asante.

duniani mwili wangu ukiwekwa, makaburini ndugu zangu watakuwa wameufunguka kuaga mara ya mwisho.

Ben bir

0: Yes, yo, yes, yo, yes, yo.
1: Naishi hapo kaka.
0: Bwana, big time sana bana. Mimi nikupenda fast kwa watu watano. Karibu sana.
1: Kwa kwanza, nikapata wakiwa na makuna watu. Mwingine nikapatinga akiwa Masinono. Wa pili, Joyce Regina akiwa na Tanza Kona. Wa tatu, Samuel Mwaragi akiwa Kibugo Shule ya Msingi. Wa nne, Dani Abindo akiwa Karemeo. Tano na mwisho, Masha Kitage akiwa Ifanya Amini.
0: Asante sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: No.
0: Yeah. Unatunana unapiga simu kutoka wapi?
2: Na Alpha kutoka hapo pande za Kisoli.
0: Karibu sana kutoka hapo.
2: Asante. Naomba akayumba.
0: Karibu sana.
2: Heshima yako na busara zako zinazunguka kichwani mwangu. Popote ulipo uko meno nasema ndo moyo wangu. Kwenye mazito na magumu, ujia wako ndo ngao yangu. Upendi nisijilaumu, nikipatacho ndo fungu langu. Ulisema masaluti utoto, moyo nami waka moto. Jisi nivuni endo siku olani, au mama na sitabalio. Puka nilinda kama bondia, hata kama nikisema labda nikushukuru. Sasa na mavozi bado, hata nikija nyumbani sivie ikulu. Usiko pendo wako bado, hata kama nikisema labda nikushukuru. Sasa na mavozi bado, hata nijenge nyumbani pili ya ikulu. Ufiko pendo wako tayari uzelizi kuruma ya kuma. Ukanyage mibami nipise kuruma ya kuma maya. Ushinde na njani nishibe kuruma ya kuma. Ukanyage mibami nipise kuruma ya kuma maya.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kimeniuma sana jamaa, umeimba vizuri sana, afu simu imekatika. Umesema umerudi utoto, afu then ndio simu kakatika. Okay, big time, bado ukipata line tena nafasi yako kwa watu wako iko, so utanirejelea hapa na watahusika moja kwa moja kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low, asante sana, unapokea simu na kakimia. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Okay, asante sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
3: Hello.
0: Yes, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Musi Simioni. Napiga simu kutoka pande za Kumbere. Kasta mwapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Tunaimba wimbo wote wa asili au bongo flava?
0: Wowote kaka utakaopenda.
3: Wowote tu.
0: Yeah.
3: Omoyo gomu tu. Guna mangana maru. Omoyo gomu tu. Guna mangana maru. Omoyo gomu tu. Gura manane ya. Omoyo gomu tu.
0: Okay, asante sana kaka. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuacheki watu watatu. Karibu sana.
3: Mtu wa kwanza namtumia rafiki yangu anaitwa Mtandu. sawa, chiki akitokea pale za kirenga sawa. Mtu wa pili namtumia na Keneke Imbaji akiwa pande za Kaguru. Mtu wa tatu na mwisho namtumia dada yangu akiwa pande za Nyang'ombe anaitwa Yania. Ujumbe na wagia watete kazi, maisha ni mtafutaji.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. E bwana, karaoke time inafungwa hivyo. Yes, mimi nalipa bill playlist na kuja kusika hapa ya burudani ya muziki. Usandoke, endelea kusikilizia Radio Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Mnara wa burudani, mnara wa burudani, mnara wa burudani.

0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani.

0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.